0: med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
3: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Säg

0: Ja, nu vill andra ledtrådarna också hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur. De står på rad här för att pytsat ut i radion. Vad gissar ni på då efter att jag skickade ut den här Instant Crush-ledtråden med Daft Punk? Ja, ni gissar på Ingrid Bergman har kommit in. Klick har kommit in. Och Jocke tror på sommarromans eller tillfällig förälskelse. Sen har vi också fått en gissning på tomrum, men det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer ett.

Kraftverk med The Model. Det var andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret det är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med Vaken. I potten, en låt, en sovmask eller en tygkasse.

Blur's Country House här tillbaka med P3 P4. Vi skickade ut Daft Punk först och sedan kom Kraftwerk med den här The Model. Vad blir det i frågan? Ni tror nu på vindkraftverk, solkraftverk och vattenkraft. Det är inte rätt. Peter, hej. Jag gissar på syntband, skriver en av våra lyssnare. Men nej, det är det inte heller. Kan det vara polaroidkamera? Ja, det frågar sig David, men det är inte rätt det heller. Sen Jocke nu ändrat sig och tänker att det skulle kunna vara Frankrike som är rätt svar. Men nej, inte heller det är rätt. Och det är inte kaffemaskin heller. Det är någonting annat. Kommer du på vad det skulle kunna vara? Hör av dig till vaken@sverigesradio.se med din gissning.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna, hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dig med att berätta vad vi ska göra idag?
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande, men man själv är inte inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Cheers med Sabrina Carpenter här i Vaken med Peter P4. Ja, ni ska strax få den tredje ledtråden. För det är inte riktigt något rätt svar här än vad jag kan se i alla fall. Reaktion har kommit in. Tyskland. Robot. Reaktion igen här. Catwalk. Och New York Dolls. Nej. Det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad är frågan? Vi ska få den tredje tråden alldeles strax. Med först Tom Jones och hans Give a Little Love.

0: 3.
1: Ja, nu står den där och stampar här i kulisserna till Studio 27, den tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar jag fick här från Henrik och Anna-Karin. Tjernobyl eller Tjernobylkatastrofen, kan det vara rätt svar? Det är det inte. Adrenalin gissar Sven på. Det är inte heller rätt. Vokoder gissar David på, och det är inte heller rätt. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, men först...
2: Ledtråd nummer 1.

Paranoid Android. Paranoid Android med Radiohead. Radiohuvud. Ja, det här var då den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten den här natten. Frågan är då vad det rätta svaret som jag har fnulat ut är. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen och sms-numret är 72250.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan. Vi tävlar i nattjakten. Vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
2: Ledtråd nummer ett.
1: Omedelbar förälskelse med Daft Punk och Julian Casablancas.
2: Ledtråd nummer två.
1: Och så Kraftverk med The Model. Modellen.
2: Ledtråd nummer tre.
1: Så Radioheads deras Paranoid Android. Paranoid Android. Vad gissar ni på efter dessa tre ledtrådar? Ja, det förändrats lite grann. Ann-Britt tror på huvudvärkstablett. Maskin tror Jocke på. Jag har fått in gissning på vevradio från Sören. Ska vi se. Christian skriver Crush. Modell och paranoid borde bli stalker. Nej, det är det inte heller. Nils undrar om det kan vara robot. Det är det inte heller. Det är inte heller som Monica tror, mobiltelefon. PO gissar på Google och Britt-Marie på Hjärna. Vi har fått in gissningar här på, från Henrik och Anna-Karin nu på huvudvärk, migrän. Det är den, ganska mycket sånt som det gissas på nu. En del robotar, robotattacker, kyrka och smärtstillande medicin har kommit in bland annat. Men så också signal eller signaler. Nej, det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och så

Let Your Love Flow med Bellamy Brothers är vaken. Ja, vi tävlar i nattjakten och skickade ut alla tre ledtrådarna. Och hur går det då i inkorgen, undrar man ju. Det är inte lätt alltså. Kan det vara Android, alltså människoliknande robot, har Jocke skrivit här nu. Det är det inte. Dennis tror på skyltdocka. Fler på polaroidkamera, drönare har kommit in. Mr. President, direktsändning. Och sen plötslig huvudvärk igen. Och spänningshuvudvärk har kommit in. Men det är ingenting av detta som är rätt. Ni måste tänka om. Och så får ni tänka rätt. Vad kan det vara för något? Vi har ju de här... vad ska man kalla dem? Daft Punk. Och så har vi Kraftwerk. Och så den här paranoida androiden. Vad blir de här tre ihop? Försök att knäcka den nöten nu. Skicka in svaret till vakensnabela@sverigesradio.se. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
11: Så hade

Muse, Want to Want Me. Jag kan säga att jag har en person som skickat in rätt svar än så länge. Den personen har dock inte skickat varken sitt namn eller nummer. Så jag behöver fortfarande in rätt svar med namn och nummer till dig. Så jag kan ringa upp en vinnare till Vakens nattjakts vinst här. Vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

En girl här i vaken som försöker vaska fram en vinnare. Vi kan säga att detta något är något som är väldigt vanligt nu för tiden. Och det är en typ av modernitet.

0: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och i natt satt det lite långt inne, måste jag säga. Det skickades ju in ett rätt svar för ett tag sedan, men utan namn och nummer. Men sen så kom David in med rätt svar även han. Hallå på dig, David.
1: Hej.
0: Hej. Ja, vad säger du? Det var en svår omgång, eller?
1: Ja.
0: Ganska.
1: Det tycker jag, men ja.
0: Vi hade
1: jag vet faktiskt inte hur jag kom fram till
0: du, svaret. Du vet inte riktigt hur du kom fram till svaret. Men vi fick ju Daft Punk. Och så Kraftwerk.
1: Ja.
0: Och sen den här Radiohead-låten Paranoid Android.
1: Ja. Det är ju instämt.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag ska kanske inte avslöja det rätta svaret.
0: Ja, men du kan få avslöja det. Gör det.
1: Ja, men i det första var ju instant, så då tänkte jag nu Instagram måste det vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men rätt svar var ju AI.
1: Ja, just det. Hur kommer jag fram till det? Du vet ju.
0: Du hade skickat in det också. Ja, alltså för en låt med Daft Punk fick vi ju. Och Daft Punk är ju... Men det är väl lite robotar som står i centrum där. Kraftwerk spår in på datorer och framtidens teknik. Och Radiohead-klassiken där en android är huvudperson, Paranoid Android. Ja, men det här pekade du mot artificiell intelligens helt enkelt, som är rätt svaret i natt.
1: Ja, det var mycket lätt.
0: Så var det tänkt i alla fall. Du ska få en fanfar, för du lyckades i alla fall med bedriften att skicka in rätt svar. Och du valde att vinna en tygkasse, och en sån är på väg hem till dig. Stort grattis, David. Nu Ted Gärdestad.

0: Och nu är Daniel Wockner här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Statliga gruvbolaget LKABs styrelseordförande Anders Borg ser ljust på framtiden. Det är efter att företaget hittat stora mängder brytbar järnmalm.
4: LKAB är ett väldigt solitt bolag. Det faktum att vi har stora tillgångar i Kiruna-systemet, i Pergejer, i Malmberget och potentiellt också i Svappavaara. Det borgar för att det här bolaget kan driva en bra, stabil, trygg verksamhet under många, många decennier framåt.
5: Under det statliga gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. Efter år av intensivt prospekterande har de nu hittat ytterligare 7 miljarder potentiellt brytbar järnmalm.
4: Jag tror att den nuvarande stressen i världsekonomin är rätt så kortvarig. Jag tror att energifrågorna så småningom löser sig. Och då har vi en bra kundbas. SSAB är ju tveklöst Europas mest lönsamma stålbolag.
3: Reporter här Erika Sundén. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Framförallt handlar det om att kunna utvisa dömda brottslingar tillbaka till Afghanistan. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan. I Storbritannien kräver över 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Det är efter partiets katastrofdåliga lokalval i förra veckan. Och även inifrån regeringen kommer det uppmaningar till Starmer om att tänka över sin framtid och också sätta en tidtabell för när han ska avgå. Ekot klockan 3 i studion, Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. Jag har 2:02 klockan den natten mot tisdagen den 12 maj fortsätter här. Tisdagen får främst i östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland regn. Under dagen sakta mattas detta regn av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Kollar vi på tempen för dagen, allmänt mellan 7 och 12 grader. I fjällen, lite lägre.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

min kollega Lisa kommer tillbaka här om en stund. Och då kommer vi fortsätta snacka bland annat om det här med era favoritbilder, den bästa bilden ni har. Kanske i ett album där hemma eller kanske på något socialt medie eller i er telefon eller kanske digitalkameran. Det är så att vi har ju ganska många svenska artister som gör succé runt om i världen. Vi har ju Sara Larsson just nu som är ju en pikar i sin karriär. Men vi har ju också Tove Lo, vår svenska stjärna som ju inte bara skriver egen musik utan också jobbar mycket med andra artister. Nu har man gått ut och berättat att Tove Lo ska faktiskt släppa ny singel I'm Your Girl från kommande albumet Astros. Man släpper en singel nu på, det blir i morgon onsdag faktiskt, om jag ska räkna rätt. Det är ju faktiskt tisdag nu, tisdag natt mot tisdag. Och ja, singeln och en video med 70 dansare kommer alltså imorgon onsdag den 13 maj. Och Tove Lo pratar då direkt till lyssnarna i sitt pressmeddelande. Jag vet att ni väntat länge och jag hoppas att det var värt att vänta på. Det var det för mig. Man spelade in videon i ett kloster, ett för detta kloster ska jag säga, utanför São Paulo i Brasilien. Och den här plattan då, Estrus, den släpps den 18 september, betyder brunst. Ja, framhöll hon också i sitt pressmeddelande. Under tiden som, ja, ni väntar in nya singeln som alltså kommer imorgon onsdag, ska vi få en av de tidigare singlarna som släppts. Här är hon med Jealousy.

Jealousy med Tove Lo här i Vaken med Petra P4. Ja, imorgon onsdag släpper hon en ny låt, och på nya albumet så samarbetar hon faktiskt också med bland annat belgiska Stromo. Spännande att lyssna mer vad som kommer att släppas längre fram av Tove Lo.

0: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. Du kan inte ana vad vi ska göra på fredag. Jo, vi ska ha ett live-program med levande musik i studion. Och du lyssnar väl. Klockan 20.03, P4 Country Live, fredag den 15 maj. Vi hörs då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Now and Then med Beatles. Och vet ni, Beatles gör om byggnaden i London där man gav sin legendariska takkonsert till ett upplevelsecenter för fansen. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tydligen då aldrig tidigare visats. The Beatles at 3 Savile Row öppnar nästa år i byggnaden som var bandets högkvarter. I källaren spelar bandet in albumet Let It Be och på taket gav man alltså 30 januari 1969 sin sista konsert. Man spelade ju 42 minuter oannonserat mitt på dagen till dess att uppretade hyresgäster tvingade polisen att bryta. Paul McCartney vill att alla tillresta fans ska få en officiell Beatles-adress i London istället för Abbey Road där de stoppar trafiken. Så jag tycker det här är en jättebra idé, säger han till BBC.

Walter Nilssons Högsbo Riviera här i baken. Vet ni, det irländska favobandet Westlife kommer till Sverige nästa sommar, meddelar man. Jajamensan, alltså sommaren 2027. Så gillar man Westlife får man vänta. De har ju den här Anniversary World Tour, en jubileumsturné som markerar 25 år sedan man debuterade som popgrupp. Konserten äger rum 16 juni 2027 och biljetterna släpps den 15 maj i år. Därav detta tidiga meddelande. Men redan nu är de här med Chariot.

Westlife alltså här som kommer till Skandinavium i Göteborg nästa sommar. Men redan i år kommer de ju till Stockholm. Spelar faktiskt på Avicii Arena i Stockholm den 20 november. Härnäst tillbaka Chuck Berry, veckans artist, men först Danny och Therese, If Only You.

If only you alltså är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans huvudperson under den här tiden. Veckans artist Chuck Berry. En av rockhistoriens största artister. Och vi ska till en av Chuck Berrys största hits på 50-talet. Nådde andra platsen på amerikanska singellistan. Här kommer Sweet Little 16.

Sweet Little 16 med Chuck Berry. Den här låten gavs ut januari 1958 och var en av Berrys största hits på 50-talet. Handlar om en 16-årig rock'n'roll-fan och blev faktiskt också senare en slags melodisk förlaga till Beach Boys Surfing USA. Visste ni inte det så kanske ni nu hör likheterna. Imorgon får vi en tillåt med Chuck Berry. Vilken det blir, ja, det återstår att se. Men nu, Luke Combs.

Låten med Luke heter Biba Juervaken. Vi ska nu till en låt som faktiskt först skrevs på 90-talet. En klassisk hiphop-låt med Petter när han var tillsammans, eller när han var i samma TV-program på TV4 med Petra Marklund. September så gjorde hon den här Så mycket bättre tolkningen och gav låten nytt liv.

0: Mikrofonkort med September, en låt som var med i Så mycket bättre 2010 och sen släpptes som singel året därpå och blev väl en av Petras största hits. Mikrofonkort, det kan man säga att också Lisa Friberg är så pass att hon till och med har kommit till jobbet idag. Välkommen!
1: Ja, det är väl det här huset
0: behöver, ett gäng mikrofonkorta personer.
1: Det skulle vara svårt annars att göra radio.

0: Eliza Doolittle med Skinny Jeans här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Till skillnad från oss som är do much. Eliza Doolittle, mm. Peter och Lisa do much.
0: Mm. Så är det, absolut.
1: Vi jobbar ju. Mm.
0: Och vi jobbar ju också med ett program som ibland öppnar upp sig mot världen. Och
1: ibland.
0: I natt har vi gjort det. Genom att be folk höra av sig med sin bästa bild. Och alltså jag tappar hakan när jag tittar på de bilderna. Alltså, jag överdriver inte nu. Det är sanslösa bilder. Och jag tror att det här måste ju ha att göra med att folk har så bra telefoner nu. Med så bra kameror i. Att de bilder de tar, när de väl tar en fin bild med fint motiv. Mm. Blir så bra. Alltså det är ju helt sanslöst.
1: Deras egna förmåga, tänker du, har ingenting.
0: Nej, men det är klart att man ser ju, oj, den här kan bli en fin bild.
1: Ja.
0: Men sen är det ju kvaliteten på det.
1: Ja,
0: alltså, det är ju vissa av bilderna, man undrar, är det här AI-genererat?
1: Ja, jag vet. Jag fick lite så här mindervärdeskomplex.
0: Jag har ingen bild i min telefon som jag har tagit. Mm. Som är ens i närheten av det här.
1: Nej. Men i ärlighetens namn så är väl inte fotograf ett jobb du skulle... Jag menar, du är ganska duktig på att ta bilder där det är så här att fingret är kanske lite med typ och sånt när du lägger upp. Men du jobbar ju på att bli boomer, det är därför.
0: Ja, det är därför.
1: Ja.
0: Det är medvetet.
1: Ja. Nej, jag vet. Men, och det har ju, som vi pratade om, det har ju sin charm, Peter. Mm. Alla kan inte ta liksom, National Geographic-bilder.
0: Nej.
1: Jag kan inte heller det.
0: Guy har hört av sig med sitt bästa foto nu här alldeles nyss. En storskarv från ett par år sedan i Sundsvall. Jag visste inte att storskarvar var snygga, men se vilken fågel. Vilken, alltså, när man tittar på närbilder på foto, på, som en, när fåglar är fotade, alltså man slår hur komplexa de är i sitt utseende.
1: Mm.
0: Hur olika fåglar har så många egenheter och olika färger. Och jag tycker ju fåglar är så fascinerande. Tack för den bilden, Guy.
1: Skarv, är det de som är lite...
0: Det här är en stor skarv, så det är en annan typ av skarv.
1: Det är de som bajsar ner de här öarna.
0: Ja, det är det. Men ja, ni får jättegärna fortsätta höra av er och berätta och dela era bilder. Mm. Vissa har gjort det på Vakens Facebook-sida. Där har jag ett hundpar som är så fint, som jag pratade om tidigare. Två jättegulliga hundar. En liten dansk-svensk gårdshund. Och sen en jättestor svart hund av okänd ras. Där den stora svarta hunden liksom har lagt sitt jättehuvud på den här dansk-svenska gårdshunden. Så gulligt. Det ser lite grann ut som att den här hunden skulle... ändra sig och typ kunna svälja den här lilla hunden i ett nafs. Men det kommer den inte göra, det ser man ju på ögonen.
1: Mm.
0: Men jag tror att husse var väldigt nöjd över att ha lyckats liksom fånga det ögonblicket när hundarna tittade in i kameran samtidigt som de gjorde det gulliga.
1: Gulligt. Mm. Men skarvar, hör ni det? Kan ni ta efter? Var lite gulliga, sluta skjuta ner öar. Sluta med det.
0: Mm.
1: Det är
0: och fortsätt
1: kul.
0: Hör av er till Lisa här under morgonen till vaken@sverigesradio.se. Ni kan också smsa till 72250, inled med Vaken. Nu Robert Pettersson och Black Swans.

Hon är polisen som mot sin vilja hamnade i händelsernas centrum. Nu kombinerar Linda H. Stav polisjobbet med att skriva deckare. Hon kommer också till P4 Extra tisdag. Och sen ropar vi Wien inför Eurovisions första semifinal. Jag pratar med Edvard af Sillén. Sen pratar vi också om varför barn idag inte gillar potatis. Och så träffar vi Erik som satte dit en polsk stöldliga. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

Curtis Harding med There She Goes. Dessförinnan fick vi, ja men det var ju Black Swan som Peter pratade om, Robert Pettersson heter han ju faktiskt, den tidigare Takida-sångaren. Hörrni, Cyndi Lauper ska nu få ta plats innan Ekot med sin vackra stämma och låten Time After.

0: Cyndi Lauper med Time After Time. Klockan den tickar mot 4. Vi ska få Ekot med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och invånarna där uppmanas att stanna inomhus. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Och i Kreml uppges det finnas ett dokument med en plan för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts.
4: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rörstedtsvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Enligt det här dokumentet ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Ilja Rörstedtsvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Rapporterade Johanna Melén. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda. Ekot med Daniel Wakner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan slagit. Det är tisdagen den 12 maj. Ett regnområde drar in över delar av östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blötsnö till och från. Och i resten av landet så blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna de landar på mellan 7-12 grader men något kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Meira Omar med Doset Daram här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, denna Arla morgon. Det är den 12 maj och det går inflation i temadagar idag. Ni vet, OG, alltså originalet, känns ändå som kanelbullens dag, även om det inte är det, så känns kanelbullens dag som ett typexempel på temadag. Och idag är det så många så att jag blev nästan utbränd när jag skulle kolla upp alla vad det betydde. För visst

encefalomyalit, kronisk trötthetssyndrom. Skolidrottsföreningens dag och Snellmansdagen. Snellman var Johan Wilhelm Snellman var Finlands mest betydelsefulla filosofer. Där har ni dagarna. Och då kan man tro att jag är klar där. Men det är bara början på den här dagen. För det är också arbetslöshetens dag. Även om den inte står med bland temadagarna så håller akademikernas A-kassa och IAF-konferens om arbetslöshet med Arbetsförmedlingen, regeringen och Finanspolitiska rådet tillsammans med flera andra A-kassor. Det är pressträff idag med socialminister Jakob Forssmed från KD om Hantaviruset. Det är laxsläpp i Stockholmström. Ni vet, 10 000 havsöringar släpps ut och nedför strömmen, nedanför Operan. Där. Det brukar vara väldigt stort hajabaloo där med åskådare som står längs med kajen för att se fiskarna. Och det är, ja, totalt släpps i år 150 000 havsöringar ut i Stockholms vatten och kust. Det är många. Det är dansk konferens om barn och AI med Ursula von der Leyen. Det är kung Fredrik som inviger och den amerikanska utrikesministern, tidigare amerikanska utrikesministern, tänkte väl, Hillary Clinton som deltar via länk. Kazanforum inleds. Det är ett internationellt ekonomiskt forum med Ryssland och den islamiska världen som inleds. Hockey för hela slanten. Det är en match i Stanley Cup, kvartsfinal, herrar. Fotboll så är det en match i grekiska kvalet till Conference League, herrar. Fotboll så är det också idag som Sveriges VM-trupp presenteras. Graham Potter kommer presentera den. Och sen över till kulturen då Selma Lagerlöfs litteraturpris delas ut. Har ni somnat än? Hoppas inte det. Ni ska ju vakna med mig här nu. Det är, nu kanske ni vaknar, för det är semifinal i Eurovision Song Contest ikväll och det är filmfestivalen i Cannes som inleds och det ska vi prata mer om efter fem. Charlotta och Lotta, om du lyssnar, Charlotta eller Lotta, grattis på namnsdagen.

Bill Withers med Ain't No Sunshine. Hörrni, jag vill ha er bästa bild. Är det på när barnen föddes, eller är det en solnedgång i Grekland, eller kanske det bara är en bild du tog med bästa vän?

telefonen en gång i tiden, back in the days, med en sån vanlig kamera. Kanske en svartvit bild från förr. Din bästa bild vill jag ha. Antingen att du kanske faktiskt lägger ut den så som så många har gjort på vår Facebook Vaka med P3 och P4 heter vi där. Otroliga bilder har kommit in hittills. Både liksom i otroliga, i nästan skulle säga professionell mening, National Geographic-nivå, men också otroliga i form av ja, mer känsla och nostalgi, och att det väcker liksom någonting annat när man ser dem. Mycket bilder finns det där, men jag vill ju se just din som lyssnar nu, så gå in där, eller så kan du smsa eller mejla den till mig. Du smsar 72250, skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen skriver lite om bilden. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Och hörni, om ni inte har bilden utan att det är bara en bild du vill ha i ditt minne i huvudet, och du kanske inte vill visa den, du kanske bara vill beskriva den, så går det minst lika bra, för att det här är radio, va? Så jag kommer ändå behöva transkribera bilden till text till de andra lyssnarna.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Du tappade med dina ögon dessförinnan Taylor Swift med Opalite. Nu har jag fått sällskap i studion av Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för morgontrafikläge i Sverige denna morgon?
1: Nej, men det är ett lugnt läge. Just nu så är det inga större störningar alls ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

Gunilla har skickat in precis i detta nu en bild på hennes bästa foto. En av de vackraste dahliorna i min rabatt. Ståtlig, 85 cm från marken. Blev så glad nu på morgonen när jag såg att den börjar vakna ur sin vintervila. Ha en fin dag, Gunilla. Gud vad den var. Vad glad man blir av den. Det här är ju kanske fjolårets bild och första bilden när den står ståtlig och ja, men som en sol skiner i all sin prakt. Och sen bild nummer två då, hur man ser lite grönt som pockar upp under jorden på väg upp. Oh, visst är våren en så underbar tid när allt börjar komma till liv igen efter dvalan. Bengt har skickat en bild från Sävjaån i Uppsala 2020, som är hans bästa bild. Bengke skriver in, och det är bilden på Rex då, den här hunden som sitter i båten, som är en schäfer vad det ser ut att vara, och blickar ut över, har lite spaning på ån. Jättefin bild på honom och fiskespöt där. Ni verkar ha det väldigt fint och avslappnat tillsammans, du och Rex. Jag förstår att den här bilden är din bästa bild då han inte finns längre och är saknad, som du skriver. De bilderna är ju svåra att slå, hur snygga bilder man än tar. De där bilderna av minnen på människor som inte finns längre. Eller djur. Jag har svårt att kolla på. Förra året så dog min katt. Blev faktiskt ihjälbiten av en hund. Ibland när jag går tillbaka och kollar, häromdagen skulle jag kolla hur äppelträden såg ut vid den här tiden förra året. Och medan jag scrollade så var det massa bilder på Alaska då, min katt. Och jag nästan så att jag ville radera dem. Jag tror inte att jag har bearbetat det då riktigt, om jag känner så. För att jag blev jättearg när jag såg bilderna. Så är det med det. Men det kommer nog vara mina bästa bilder i framtiden, precis som Rex här på bilden för dig, Bengke, är. Sven har skickat en bild på en, alltså, underbar bild på en påfågelfjäril och på ett rådjur när jag var ute och körde på småvägarna i skogen, skriver Sven Anders. Där var rådjuret, ja. Ja, jättefina bilder. Och Magnus undrar om jag inte är säker på att jag glömde någonting under den här vad som händer idag-uppdateringen. Jag kan tala om för dig, Magnus, att det var så mycket mer grejer som stod på dagens, som jag fick stryka för att det liksom, det var inte nyhetsvärdigt nog. Men det jag tog med tyckte jag ändå var viktigt. Men jag kommer stryka saker till nästa uppdatering, för det var för mycket. Och så var en bild på fina lilla mamma som är tagen några månader efter att hon kom som krigsbarn till Sverige från Finland. Tyvärr gick hon bort alldeles för tidigt i cancer. Ja, jättefin bild. Den där, förstår jag, ligger i varmt om hjärtat på lilla mamma som har fått fina lockar inför fotot som man fick förr, och så väldigt allvarlig blick in i kameran med den lilla blommiga klänningen.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Rören här är vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Sofia Sofroniado från Ekot-redaktionen som sitter och jobbar febrilt med nyheterna som ständigt finns ute i världen. Och vi ska prata om hur kriminella då rekryterar unga vid idrottsplatser.
1: Ja, polisen har ju gått ut och varnat för att kriminella kan försöka rekrytera barn och ungdomar vid idrottsanläggningar. Och det har de gjort då bland annat i Gävle. Och så här säger Gunnar Lindblom, han är ordförande i Hille IF i Gävle. Och så här berättar han om vad de gör för att motverka den här rekryteringen.
2: Vi har fått indikationer på att någonting har hänt. Sen om det har varit rekrytering eller om det är någonting annat. Men det är i alla fall sånt som man skulle kunna misstänka eller tro att det har varit någonting.
3: Gunnar Lindbom, som är ordförande i Hille IF, säger att det här är en ny verklighet som det måste tas ett gemensamt ansvar kring.
2: Det vi i första hand har tagit ansvar för och tänkt igenom, det är ju att se till att våra ledare har rätt utbildning, att inte de har någonting i belastningsregister och sånt där. Och nu kommer frågeställningen upp så här, vad händer utanför de ordinarie träningarna? Och det måste ju vara ett föräldraansvar. Sen har vi vaktmästare som är där en del av den här tiden. Och sen är det folk som promenerar runt omkring där.
3: Sen varningen från polisen vill fler inom föreningen ta del av de utbildningar som finns för att motverka problemet.
2: Och det är väldigt många som hört av sig nu efter det här då om att det finns kurser och introduktioner. Och sen kommer vi att vara mer observanta på kvällarna, så kommer vi att vara en del icke-ledare då som går runt och tittar, se till att det stängs på anläggningen och också att man slutar vid den ordinarie tiden som det ska vara. Och är det spontan verksamhet efteråt så går vi runt och kikar.
1: Det sa ordförande i Hille IF Gunnar Lindblom i Gävle. Den som intervjuade här var Lina Grönberg i P4 Gävleborg.
0: Tusen tack. Du har någonting mer?
1: Jag tänkte bara påminna om, alltså det har ju varit en skakig gårdagskväll i Storbritannien efter att 70 parlamentsledamöter krävt att premiärminister och Labour-ledaren Keir Starmer ska avgå. Och hans kabinett eller regering då ska mötas nu under morgonen och vi får se om det kommer mer från det mötet. Mer om det här kan man ju höra klockan 5, men också i P1 morgon under morgonen och i Ekot.
0: Men våra lyssnare, de lyssnar ju på P3 och P4. Det är skoja. Så de byter inte till P1, eller hur? Eller
1: kanske hur? När du har gått hem.
0: Ja, okej då. Du, Sofia Sofroniado, hade du något mer på hjärtat?
1: Nej, det var bra.
0: Sofia, hör ni alltså klockan 5 nästa Ekot-sändning.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Alva Tong med Love of Cobain. Thomas har skickat in en jättefin bild på lastbilstrucken som står parkerad längs med vägen och ser en underbar solnedgång. Ni vet den där Lappinkulta-bilden på ölen. Det finns ju många andra öl, men ingen annan som har en solnedgång som ser ut som Thomas bild. För så kände jag att det såg ut på den här bilden. Väldigt tjusigt att kunna jobba med sån utsikt. Och sen har vi också från Yvonne som har skickat in bilder, sin bästa bild på vitsoppsipporna som står uppdukade på bordet. Sen på vår Facebook är ett ständigt flöde av vackra bilder. En som fick mig att rysa till rejält. Först vill jag läsa vad Mårten skriver. Som det är idag så kan man inte lita på att en annan bild som är på fin natur eller djur eller någonting ändå. Det är så extremt enkelt att göra väldigt fina bilder med hjälp av AI. Sedan kan ju en AI-bild säkert vara den bästa bilden man har. Men tiden då man kunde skryta med sina foton är verkligen förbi. Jag håller inte med dig helt, Mårten. Jag fattar vad du menar. Och jag tycker också att det är lite så. Jag blir lite trött och ledsen ibland när det är en massa AI-grejer överallt på en sociala medier. Men jag tycker vårt flöde på Facebook i den här tråden motbevisar AI. Jag vill i alla fall tro att de flesta bilderna som ni har postat är verkliga. Eller så är jag grundlurad, men majoriteten skulle jag säga är äkta. Och oftast är det liksom inte att de är storslagna i sig. Många är det, men det är mer känslan bakom bilden. Som då Jonas bild som fick mig att rysa. Det är en bild som han tog på hans kära hund en tidig morgon. Och tänkte att det ser nästan ut som hon vandrar vidare. Hon går längs en väg och solen lyser från liksom det motljus i bilden. Solen kommer uppifrån och hon är längst bort på den här lilla grusnaturvägen som går mellan en skog. Och där går hon ensam längst fram. Och Jonas skriver att det var nästan som att hon såg ut som att hon vandrade vidare. Och så blev det strax efter ett långt och lyckligt liv vi fick vi tillsammans. Jättefint och otrolig bild med tanke på allt runt omkring. Medan Kent har skickat in en bild som jag skulle svära på inte AI. På maskrosor och sjön. Det var mycket känslor i kroppen och skönt att få lämna västkusten någon vecka. Platsen är Tällberg i Dalarna utöver Siljan. Detta motiv brukar förutom brända Holm i Karlskrona eller något motiv från Göteborgs skärgård få representera någon av sommarmånaderna i en svensk almanacka. Bilden är från 2015.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Tusen tack hörni för alla era fina bilder ni har skickat in. Otroligt, vi kanske får sammanställa bilderna topp 10 eller någonting imorgon. För just nu hinner jag ju som sagt inte för att jag sänder. Jag tänkte att alltså det finns en programpunkt som heter Frida Grattar. Jag heter Lisa och Frida heter Frida. Och det gör att jag brukar inte göra Frida Grattar eftersom att det är lite konstigt att Lisa gör Frida Grattar som programpunkten heter. Men nu ska tänkte jag göra ett undantag, men jag verkar liksom inte få till det riktigt. Jag tänkte göra ett undantag med Lisa Grattar ibland när andan faller på. Den programpunkten har ju jag. Lisa Grattar ibland när andan faller på, men det verkar liksom inte. Ja, vi får återkomma. Jag försöker fixa tekniken här.

0: Eivin Lene, Love Me Not. Ja, nu får vi se. Gick ju käpprätt åt helvete nyss på den här. Lisa grattar ibland när annan fyller på. Hallå!
1: Hallå, det är Jörgen.
0: Jörgen, ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: 59 år idag.
1: Ja, idag precis.
0: Det är inte 60.
1: Nej, det är nästa år. Då tänkte jag att jag skulle försöka vara ledig på min födelsedag.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker du ska jobba så dina kollegor Andrea, Marie, Kelly och Ebba kan gratta dig.
1: Ja, jag förstod att det var något sånt.
0: Ja,
1: det var hon som... Det var Andrea, antar jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja, hon brukar hitta på samma saker.
0: Ja, jag brukar inte googla, men du kände så övertygad att det nästan inte var att googla.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men du, vet du, det var kul. Hur ska du fira det här då?
1: Nej, men jag har firat lite i helg med mina barn som har flyttat härifrån. Så att idag blir det bara med min gamla mor. Ska åka hem till och fika lite räkmacka och lite mango bakelse.
0: Mm. Ja, för ni jobbar ju som bagare.
1: Ja, precis.
0: Är det någon som heter Bengtsson?
1: Nej, det är det inte. Men det kunde ju vara det. Nej.
0: Det är kul med bagare Bengtsson bara.
1: Ja, precis. Jag tänkte att ni var det.
0: Förlåt för min humor, men du vet det, för vi måste prata 3 minuter 20 sekunder till nu innan ekot, så det är bara att prata på. Jag tänkte det här med... Nej, inte alls, okay. För att jag fick problem med linjen här innan, så att jag var tvungen att köra en låt till, och nu har jag ingen mer låt i playlisten, men jag är ganska bra på att prata på om du inte vill, men jag har frågor faktiskt som jag vill få med. För det här med att baka så här på morgonen, vad är det ni bakar?
1: Nej, vi bakar ju allt. Vi bakar ju limpor, bullar, frallor, tårtor, kakor. Mm. Allt ska vara färdigt till, ja, till 7-tiden då när vi ska leverera ut till våra ställen. Ja.
0: Mm. Vad är liksom din specialitet? Är det bröd alltså?
1: Nej, men jag måste ju säga att det är nog bredden.
0: Mm.
1: Vi har liksom, vi tycker själva att vi har väldigt bra saker utav allt. Även surdegsbröd och sånt kör vi också. Så att, ja.
0: Ge oss ditt hemligaste recept, alltså, eller hemligaste knep för att lyckas med surdegsbrödet. För att jag lyckas inte riktigt.
1: Ja, hemligaste vet jag inte. Det är mycket med temperatur och liggtider och... Och liksom körtider och sånt. Så det är ju, man får ju inte fuska. Mm. Det är ju som allt man gör när man bakar. Man får inte fuska.
0: Nej.
1: Man måste jäsa färdigt. Man måste köra degen färdigt men inte för länge. Och det är mycket sådana detaljer som gör det hela.
0: Det är där jag är nog en liten sån. Tar genvägar ibland. Det blir nog bra,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, det har jag gjort ibland. Och det blir ju aldrig bra.
0: Nej,
1: kan jag säga.
0: Det är kemi liksom. På,
1: ja.
0: Jag fattar.
1: Men det är kemi.
0: Vart befinner ni er någonstans? För du är ju chef till de här gänget Andrea, Marie, Kelly och Ebba. Jag vet inte, jag fick bara att vad du fyllde ihåg. Jag vet inte vart ni befinner er i landet.
1: I Mariannelund.
0: I Mariannelund?
1: Ja, dit Emil åkte till doktorn.
0: Ja,
1: där håller vi hus.
0: Och han ville se, Ida ville se hela vägen till Mariannelund.
1: Ja,
0: eller
1: precis,
0: såg så uppifrån flaggan där uppe.
1: Ja, hon sa det i alla fall, men jag tror inte det var sant. Men...
0: Nej. Vad gör Andrea nu, hon som har hållit på att busa så här med dig?
1: Nej, jag tror hon stod vid radion och lyssnade faktiskt. Hon sprang iväg, så jag. Men annars gör hon tårta just idag.
0: Ja. Vad mer brukar hon, du sa att hon brukar hitta på saker, vad mer gör Andrea?
1: Nej, men i fredags kom hon, då hade hon gjort AI-bilder på alla oss bagare. Med lite konstiga utstyrslar då.
0: Vad roligt.
1: Han har gjort hela eftermiddagen på torsdagen då.
0: Ja.
1: Som hon gjorde ramar till och gav oss. Och, ja.
0: Lite sånt.
1: Och så fixat så vi ska köpa lotto. Eller inte lotto utan lotter varje fredag som vi skrapar.
0: Ja.
1: Dela på vinsten och lite sådana här saker.
0: Ja. Men det är viktigt med sådana på arbetsplatsen också.
1: Absolut.
0: Du, tycker du de här 3 minuterna gick?
1: Ja, det gick väldigt bra tycker jag.
0: Men grattis. Du vet vad du ska få i födelsedagspresent av mig?
1: Nej.
0: Du ska säga så här, nu kommer Ekot med Sofia.
1: Nu kommer Ekot med Sofia.
0: Tack så mycket. Grattis Jörgen.
1: Tack, tack.
2: Hej. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
4: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
5: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
4: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Benner, London.
3: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det Sofia. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 12 maj som ligger framför oss och det är regnigt på många håll för ett regnområde drar in över delar av Östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blöt snö till och från. I resten av landet blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna hamnar som mest mellan 7 och 12 grader men kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Robin Bengtsson med Honey Honey här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Tänkte att vi skulle få en trafikrapport från dig. Går det bra?
1: Ja, men det går alldeles utmärkt. Den blir kort sådan, för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det är med det som håller på 020 999 444.
0: Inga nyheter är också nyheter.
1: Ja, men.
0: I alla fall när det är trafik.
1: Ja.
0: Alltså konstigt om Ekot hade. Ja, men vi har inget att rapportera om. Så.
1: Ja, men ändå skönt när man sitter ute på vägen och hör det. Att det är bara att köra på.
0: Det är det jag menar. Det blir liksom en nyhet av det.
1: Ja, precis.
0: Det hade varit däremot jättekonstigt om Ekot inte hade en enda nyhet. Då hade jag däremot blivit lite orolig. Men nu blir jag bara jätteglad. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack själv.
0: Vi sa numret, va?
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Bra att du har koll.

0: Ja, det där var ju Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ni har väl inte missat att kvargen gapar tomt på hyllorna. Det har ju pågått ett bra tag nu, den här kvargbristen. Jag har inte drabbats av den, men det är för att jag dels handlar i butiker där det har funnits kvarg. Och jag äter inte kvarg. Så det är liksom dubbelt upp där. Men jag vet att andra har lidit för att de vill ha sitt protein. Det är mycket tjat om det här proteinet som ska in. Många som köper sådana shakes. Eller många, många killar. Nej, jag skojar. Eller? Men proteinshakes är ju väldigt så poppis bland gymmänniskor och så. Jag har ju alltid varit lite så som min far. Äter man bara ordentligt så ska man inte behöva hålla på med massa extra saker. Och det fick jag fick liksom vatten på min kvarn när jag lyssnade på P4 Norrbotten som hade med sig en dietist som då höll med min far om detta. För hur mycket protein behöver vi egentligen enligt dietisten?
1: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Mm. Jag känner inte många elitidrottare, men jag väger ungefär runt 70 och då skulle jag behöva 60 gram. Det är inte jättesvårt att trycka i sig. Sen kanske man väger mer och behöver få i sig mer, absolut. Och det är inte farligt vad jag vet att äta för mycket, så det är inte så att jag är emot det. Men jag tycker bara lite synd om alla som springer omkring och letar efter sin kvarg och känner att de får proteinbrist. För det tror jag kanske att det är svårt att få om man äter normalt. Och Malin Sand då, som är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, hon menar att en vanlig liksom, dag så får vi nog i oss då. Nog.
1: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Så äter du ensidigt eller bantar, då kanske du får problem att få i dig all protein. Men följer du liksom en vanlig diet så ska det nog gå bra. Men vill man då ha lite extra protein och kvarghyllorna är tomma, var då lugn, för då kommer Malin också till undsättning med andra förslag.
1: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornssmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
2: Fanny Igström, P4 Norrbotten.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna under förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Och det här är det högsta antalet sedan inventeringen började. Och hur många häckningar som lyckas variera från år till år, eftersom kungsungen är beroende av både vädret och tillgång på föda som smågnagare. Men enligt den senaste inventeringen då, så verkar förutsättningarna ha varit ovanligt goda förra året. Då det var en så hög andel. Det är ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink som är nationell samordnare för inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet. Och de flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige och på Gotland. Och totalt lyckades då 280 av 316 registrerade registrerade häckningar. Häckningar, det är så konstigt ord bara. Det är därför jag stakar mig lite, för att 280 lyckade häckningar. Ja. Är det förlossningar då, kan man översätta det till. Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre, men över tid är det en ökande trend och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink. Vad kul, jag såg faktiskt en, vad jag tror är Kungsörn häromdagen där jag bor. Jag satt i bilen och försökte filma. Satt på passagerarsätet och skulle filma liksom ut och upp, för den flög liksom precis ovanför. Det blev inte jättebra. Det var ingen National Geographic över mig. Men jag tänker att jag kan försöka posta den på våra sociala medier, så får ni se en kungsörn. En av alla då som finns nu i Sverige. De har blivit fler. Tyckte jag var lite kul. Gilla örn.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe. Hörrni, det är ju sommar på ingång, men det är fortfarande väldigt kallt i vattnen. Och P4 Väst, eller P4 Flytväst som jag numera kallar dem, de har gjort ett riktigt public service, liksom, de har tagit det på, ja, som man ska, på allvar. Och pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet, och många har nu börjat hoppa i plurret eller åka båt eller befinna sig runt sjö och hav. Och om du skulle råka hamna i vattnet så finns det 3 tips från Anneli som kan rädda ditt liv. Vi börjar med det kanske viktigaste, flytvästen, som kan verka självklar men som många struntar i, särskilt män. Och då är det en räddningsväst med en sån här krage runt halsen som är bra. Och jag vet inte, det finns ju många såna här moderna flytvästar. Jag måste säga det, jag tycker det är snyggt och till och med lite sexigt med en man i en flytväst. Så skippa inte den. Det är nog fler som känner som jag, att det är lite töntigt att stå där och liksom vara så, försöka vara någon slags James Bond och riskera sitt liv. Det är inte snyggt. Tycker inte jag i alla fall. Sen om man då väl hamnar i plurret och det är jättekallt, då kommer det här tipset.
1: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
0: Mm. Och nu till tipset som fick mig att ändå så. Det här har jag inte hört förut. De andra har man ju ändå hört. Men man kan faktiskt öva på att hamna i kallt vatten hemma.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Nej, det ska vi inte glömma. Tack så mycket.
2: Elin Angvarsson-Wahlberg, P4 Väst.
0: P4 Flytväst.

Louis Capaldi med Something in the Heavens. Så är det Skogsmulle som skriver in: häckning är parning, inte förlossning. Missade du biologin helt? Frågetecken. Ja, det kanske jag gjorde. Men det stod ju lyckad häckning i... Alltså jag, det stod ju att du hade blivit lyckad häckning för örnarna och därför var det så många örnar. Och att de parar sig betyder inte att det blir många, alltså, barn per definition, tänker, utan de måste ju också liksom födas fram. Så jag kollade vad en lyckad häckning betyder, eftersom att jag sa förlossning. Men det var liksom mer det här jag var ute efter, för det rätta svaret till en lyckad häckning skulle kanske vara att de inte bara lagt ägg utan också fått fram minst en unge som överlevt så pass länge att den räknas som flyfärdig eller har lämnat boet. Så när 316 registrerade häckningar förra året var 280 sådana där minst en unge klarade sig, blev det totalt närmare 350 unga, vilket betyder att vissa barn fick fler än en unge. Så och det var så långt att säga, så jag sa bara alltså att det räknas som förlossning. Förlåt, det var slarvigt uttryckt, men jag fick det förenklare för fler som jag som satt där och bara häckning, häckning. Betyder nu det?

0: Grease heter låten med Frankie Valli. Där sitter du och häckar, kan man ju säga. Då menar man inte att någon parar sig. Då sitter man ju kanske och ruvar på äggen. Ja, det är komplicerat med ord och biologi. Nu 5:30, 5:30, Ekot med Christian Lönne. Vi hör bland annat om nya detaljer kring införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
4: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
5: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
4: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
7: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
5: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
8: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rozhdestvenskij från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rozhdestvenskij betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Reporter Johanna Melén. I kväll drar Eurovision igång med den första semifinalen och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia.
9: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
3: Och så vädret. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Temperatur 7-12 grader i allmänhet. Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Meldau och Arvid Nero med I vårens tid. Tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Det går inflation i temadagar. Idag är det en väldans massa som jag inte kommer läsa upp på grund av det. Det är pressträff idag om hantaviruset med socialminister Jakob Fors med aktuell bild om då läget med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell. Det är laxsläpp i Stockholms ström. 10 000 havsöringar släpps ut i strömmen nedanför Operan. Och intresset brukar vara stort. Det brukar vara lika mycket laxar i sjön som folk som står och tittar längs med kajerna ungefär. Kazanforum inleds. Kazanforum kanske heter i Ryssland, internationellt ekonomiskt forum då. Det är Ryssland och islamiska världen som har det. I sportens värld så kommer ju VM-truppen presenteras idag av förbundskapten Graham Potter inför då sommarens VM-slutspel i Kanada, Mexiko och USA. Selma Lagerlöfs litteraturpris kommer att tillkännages på Mårbacka minnesgård. Det är semifinal i Eurovision Song Contest, den första semifinalen i Wien där Felicia kommer att tävla. Klockan 9 kan man titta på det, eller lyssna på det här i P4. Filmfestivalen i Cannes drar igång och den ska vi prata mer om med vår alldeles egna filmexpert, filmreporter Björn Jansson om en liten stund. 12 maj, då har även Charlotta och Lotta namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Duran Duran med Girls on Film. Och idag så drar filmfestivalen i Cannes igång. Och med oss därifrån har vi såklart Sveriges Radios filmreporter Björn Jansson. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är stämningen i Cannes?
1: Stämningen är, ja, alltså nu är det ju tidigt, men den kommer ju att bli högre och högre ju närmare vi kommer kvällens öppningsfilm. Nu brukar inte det vara bästa filmen på festivalen, men det är mycket journalister som strömmar in, det är mycket marknadsfolk. Här säljs ju och köps ju filmer som vi sen kommer att få se på våra biografer. Så att det är stämning och det är gott väder, det kommer att bli varmt idag.
0: Vad är då höjdpunkterna på årets upplaga av festivalen?
1: Ja, det är ett ganska jämnt och spännande fält som tävlar om guldpalmen. För det är ju höjdpunkten. Vem kommer att få guldpalmen? Och det är 20 eller om det var 21 filmer som tävlar om guldpalmen. Stora regissörer i filmvärlden förstås. Regissörer som har fått guldpalmen förut, som Koreeda, japanen, som gjorde Shoplifters, den här fina filmen från Japan. Och det finns Pedro Almodovar på slutet av festivalen kommer med en film. Och en hel del andra från hela världen regissörer.
0: Jag hörde att Stellan Skarsgård sitter i juryn i år och just för Guldpalmen.
1: Mm, det gör han. Och han har ju sagt att det ska bli kul att var på en festival och få se andras filmer och mycket film också. Och sen träffa de här som sitter i juryn utöver honom. Park Chan-wook heter han som är ordförande i juryn. Och sen är det andra kända namn, Demi Moore med och så. Och det är ju kul för de här filmfolket som Stellan då att träffa kollegor som man kanske inte har tid att träffa så mycket annars, utan man springer förbi varandra på filminspelningar och sådär. Mm. Men nu får de sättas ner och prata film och se film.
0: Vilka andra svenskar då är det som vi kan ha, liksom, hålla ögonen på? Vi brukar ju ändå vara bra på att kamma hem ett annat pris eller synas på röda mattan och så. Vilka är på plats?
1: Ja, priser har vi ju verkligen fått. Ruben Östlund har ju tagit 2 guldpalm och nästa år kanske han kan ta den tredje. Det är ju i så fall rekord. Ja, vi kan se i år. Han skulle ju ha kommit i år med sin nya film, men han ska ju klippa den ett år till. Det vi får se i år, det är Nicke Lindroth von Bahr som tävlar om en kortfilms guldpalm. Hon har gjort en film, hon gör ju med dockor, djur som är människor då, dockor. Roliga filmer, men också lite tänkvärda. Det är lite grann av Sjunde inseglet, Bergman-filmen där också kan man säga, i alla fall känslan. Hon är med i tävlan, det är den enda. Förresten, skådespelare har vi med. Alicia Vikander är med i en film som heter Hope av Na Hong-jin, en sydkoreansk regissör, en thriller där man slåss för överlevnad. Och där är också hennes man Michael Fassbender med, så det ska bli kul att se hur de spelar mot varandra.
0: Finns det någonting i år som liksom sticker ut som kanske är lite oväntat?
1: Ja, det är ju ingen stor sån här jätte-Hollywood-film i år. Det brukar vara en där folk flockas kring röda mattan och förra året var Mission Impossible. Det är det inte i år och man undrar, har Hollywood lite, har de fått problem att få fram någon bra eller varför är de inte här? Mm. Den amerikanska som kommer, som är kändast, det är John Travolta som har gjort en kort film, jag tror inte ens den når en timme lång, en barn, bygger på en barnbok och han är här, men det är väl ingen av de mest speciella, ja det är en speciell film, men det kanske inte är en av de filmer man ser allra mest fram emot ändå.
0: Vad ser du då, Björn, mest fram emot för egen del på festivalen?
1: Ja, jag nämnde ju, jag älskar ju japanen Koreeda som har vunnit en guldpalm med Shoplifter. Så jag ska få träffa honom också. Jag ska se nya filmen som heter Sheep in the Box. Där det kommer in AI, en robot som ersätter en, man har förlorat en i familjen och så ska den ersätta den här familjemedlemmen. Den filmen ser jag mycket fram emot. Han gör ju varma filmer, mycket med familjen och Och jag ska träffa honom sen när jag sett filmen. Och det är tredje gången jag träffar honom och han är alltid spännande att höra på.
0: Mm. Vågar man säga vad man tycker om en film till någon så där som man ändå ser upp till, om det är någonting man är lite så? Man undrar liksom någon kritik eller så. Vågar man säga det direkt? Eller hur jobbar du?
1: Ja, oftast är det ju så att man är ju ganska säker på att det här blir bra, va? Men visst, man har ju bokat in intervjuer och sett filmerna och så känner att det här var ju inte så bra.
0: Ja.
1: Då får man väl fråga, hur tänkte du där?
0: Ja.
1: Man behöver ju inte säga att det är dåligt, men han får ju förklara, eller hon, varför de har gjort som de har gjort.
0: Mm.
1: Man får vara tuffare i recensionerna istället.
0: Precis. Snyggt. Tack så mycket, Sveriges Radios filmreporter Björn Jönsson, med oss från Cannes, där det då händer ikväll, där filmfestivalen drar igång. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

Dua Lipa och Angele med Fever. Och vi har ju pratat tidigare om att Dua Lipa förra veckan stämde Samsung på motsvarande cirka 138 miljoner kronor efter att företaget använt en bild på henne på förpackningar till en tv-modell utan hennes godkännande enligt artistens juridiska ombud. Och enligt stämningen ska bilden används i en större marknadsföringskampanj från och med förra året. Och Dua Lipa menar då att hon själv äger rättigheterna till bilden och beskriver användningen som bland annat upphovsrättsintrång. Och nu under natten eller morgonen eller dagen som det är i Asien nu svarar Samsung och menar att, ja, enligt deras uttalande då, att bilden levererades av en tredje part som försäkrat sig om att den fick användas. Och de säger även i uttalandet att de aktivt söker och försöker vara öppen för en konstruktiv lösning med Dua Lipa själv.

0: The Buggles med Video Killed Radio Star. Tack för den, musikredaktör Robert Jonsson som valt den och alla andra låtar. Och tack för att du varit med oss under natten och den tidiga morgonen här i Vaken. Nu packar jag, Lisa Friberg, ihop tisdagens sändning och lämnar över till alla P4 lokala kanaler runt om i landet och till morgonpasset i P3. Ha en riktigt fin tisdag nu. Och god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Video killed the radio star.
3: Jag fattar inte riktigt den titeln.
2: Nej, men alltså när videon kom, när rörlig media kom.
3: Ja, så långt jag är med.
2: Så försvann väl radiostjärnorna. På löpande band då, eftersom intresset kanske växlades till mer rörlig bild.
3: Jag tänker att det skulle vara renare om det var Video Kill the Radio. Det är det här med stars, jag tycker det är lite så här orent bara.
4: Ja, okay. Men, ja då borde ju Video Star
2: kill the Radio Star. Det rimmar ju allting. Ja. Det borde kunna gå.
3: Det är väl vad det är bara. Det är en låt som finns och nu är det så, nu får vi ta det bara.
2: Jag har inte lyssnat på resten av texten, kanske framgår mer där, vilket fall som helst. Det är dags för P3 Nyheter, Matilda Ronge. Programmet ni lyssnar på, vill jag bara säga innan du drar igång, det är morgonpasset i P3. Jag heter David Ryd, med mig.
3: Ska du eller jag? Matilda Ronge!
2: Nej, det är du.
3: Linnea Wikblad.
2: Ja, och nu Matilda Ronge från P3 Nyheter.
4: Ja.
2: Varsågod.
5: Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige. Det visar P3 Nyheters granskning och vi har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022. Och en klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. Och 5 har gjort nervingreppet PSN där man kapar nerver till livmodern för att bli av med smärtan. Och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna för svåra komplikationer. Mats Olofsson, professor och endometriosexpert på en av Sveriges nationella specialistcenter, är upprörd över att Försäkringskassan inte rådfrågar de nationella specialistcentrerna innan de betalar ut pengar för en operation som anses vara farlig.
6: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet. Och det tycker jag är bedrövligt.
5: Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
7: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård. Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
5: Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Och sist några andra nyheter i korthet. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Nu på morgonen möts den brittiska regeringen och enligt uppgifter till brittiska medier kommer flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Och det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nästan 350 ungar enligt den senaste inventeringen.
2: Yes! Yes!
5: Blir du glad då?
2: Ja, det är väl bra.
5: Ja.
2: Kungsörnar är väl coolt.
5: Hur inventerar man och går upp i bona?
2: Man går väl först upp i ottan.
5: Ja.
2: Och sen så går man väl runt och letar i bona.
5: Just det.
3: Jag tänker det. Att man krälar runt i djungeln, alltså inte djungeln, utan djungeln, utklädd till en sork. Just och sen det. När den kommer så bara, prank! Och så bara, märker man den.
2: Mm. Ja just det, är en sån ring runt benet? Eller?
3: Tror det.
2: Fotboja?
3: Ja, fågelfotboja.
2: Fågelfotboja, ja precis. God morgon hörni.
5: God morgon.
3: Håller med, god morgon.

0: I love it, I love it, I love it. Ja, det gör jag, Bella Kay, för att jag har fått ett present. Fint inslaget i Bamsepapper.
1: Mm. Finns ingen planet B?
0: Det finns ingen planet B, nej. Men det där var ju finare än vanligt, roligare än vanligt papper. Mm. Men lite, det var Bamse-tidningspapper.
1: Det var någon sidare än Bamse-tidning, ja.
0: Mm. Kul. Från ingenstans då fick jag den här. Och sen så vet du, öppnade jag upp den. Och då var det, så öppnade jag upp, så var det en butterfly.
1: Mm. Alltså presenten är från mig, ska jag säga.
0: Ja,
1: det är inte
0: precis.
1: Lyssnare, ja.
0: Alltså så, 90-talskilles poppit.
1: Mm. Exakt. Den farliga dampplupp. Silikonmattan.
0: Ja, precis. Men fast det var inte ett knivblad på, utan det var en konsert, eller vad heter det? En kapsylöppnare.
1: Precis. Jag slog mig, för jag hittade den där och tänkte, jag måste ge den till David.
0: Ja.
1: Och sen så, när jag hade slagit in den så insåg jag, fast när han öppnar den så kommer man ju tro att det är en butterfly-kniv.
0: Ja.
1: Och sen kommer man ju bli besviken när han fäller upp den. Så det blir som en så

0: Oh, ja. Trasigt besvikens gods.
1: Nej, ja, men också konstigt och hotfullt att gå fram och öppna någons kapsyl med den här.
0: Mm.
1: Butterflya sig fram på någon utservering och bara,
0: du har redan liksom lekt och liveat pundare som hotar.
1: Men pundare hotar på sånt obehagligt och också töntigt sätt. De håller kniven ganska löst och högt upp.
0: Jag har aldrig blivit knivhotad av en pundare, David, men jag köper det,
1: ja,
0: du säger.
1: Jag, och jag vet inte hur det är med graffitimålare, men jag antar, jag kan se att det skulle kunna vara så med dem också. Att de är, alltså, att det, alltså jag säger inte att de är samma, men att det på något sätt, när det gäller hota med kniv, går lite omlott.
0: Ja, det är ett sånt Venn-diagram.
1: Ja, precis.
0: Där graffitimålare och pundare möts i en liten skiva där de kanske eventuellt knarkar lite ibland, två hotar likadant med kniv.
1: Alltså bara så här inte så här att det är exakt samma, men om du blir hotad av, om du har blivit hotad av båda, att andra gången du blir hotad så är det så här, vänta, känner jag igen dig.
0: Pundare kan också vara graffitimålare och vice versa.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Men inte alltid.
1: Absolut inte alltid. Om det, ja. Så under programmets gång så kommer ni hela tiden höra Butterfly-knivsljud.
0: Jag tänkte att det skulle vara en off-air,
1: ja, jag vet.
0: Grej. Men,
1: men det som är roligt med själva Butterfly-movet,
0: mm.
1: Det är ju att det är som att cykla.
0: Det sitter bara.
1: Alltså, jag vet inte hur länge sedan det var jag höll i en Butterfly. Alltså, det måste ju säkert vara 17-18 månader sedan.
0: Och du har det?
1: Ja.
0: Månader.
1: Nej, men och nu, vad heter det? Nej, 17-18 år sedan, måste jag vara ännu mer. Alltså när jag var tonåring.
0: Mm.
1: Men ändå så, vad heter det? Så bara när
0: jag
1: fick
0: den här. Det var 35, nej, 25 år sedan.
1: Den ligger liksom i handen så där exakt så. Så nu, och du vet, movet sitter, eller hur?
0: Jag ser.
1: Proffsigt. Eller? Borde gå på Butterfly. Kan man gå på Butterfly?
0: Kvällskurs.
1: ABF-kurs i Butterfly. Lärare David Reed.
0: Yes. I created a monster. Jag är redan jättetrött på det här.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why your musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie's about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Favorite med Fontaines DC här i morgonpasset i Petra med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Där du nu försöker liksom, vet du det, ha liksom kurser i butterfly-teknik.
0: Ja.
1: Med Petra Nyheter. Matilda, kan du en butterfly? Efter idag ska alla på Petra Nyheter kunna butterfly.
0: Thomas vägrade.
1: Ja.
0: Han ger ju upp bara.
1: Ja, men han känner av väldigt snabbt när han inte bottnar i något och vad som kommer vara ovärdigt, och då lägger han av. Någonting jag verkligen borde lära mig efter att göra oftare.
0: Samma här.
1: En inspiration är man är. Ja.
0: Fontaines DC fick mig att tänka på, varför stör du dig så mycket när jag pratar med DC? Då går du inte att hålla för öronen.
1: Därför att det är en käckhetsnivå som du har skapat. Mm. Som är ganska outhärdlig.
0: Jag pratade med driftcentralen här innan sändning.
1: Man ringer dem och säger, hej, nu ska vi testa här så att det går ut i steg. Alltså, det är ett litet samarbete som sker på 10 sekunder. Mm. Och,
0: det är ett trevligt samarbete.
1: Det är trevligt. Jag har ingenting emot trevligheter.
0: Nej.
1: Men det är någonting med, du är liksom så här. Ja, hallå, driftcentralen. Det är Studio 61 här. Får man frästa härskapet med en liten morgontonlig ton? Och då har de liksom börjat hänga på det där. Och är så här, ja visst, det ska väl gå för sig. Ja, där har vi en höger och en vänster. Tackar. Vet du, då önskar jag er en riktigt trevlig morgon. Du, detsamma grabben. Ha det fint och lycka till med sändningen. Alltså det är som att jag bara... Alltså det är liksom en check. Det är så checkt.
0: Vet du vad det påminner om? Det påminner om folk som inte är kära, som ser folk som är kära. Och sen så klarar de inte av. Du vet, så här, någon som står och hånglar på en IKEA-parkering.
1: Exakt så känns det.
0: Och så är det bara så här, ja men lägg av.
1: Exakt.
0: Måste ni hångla? Alltså fan, måste de stå och hångla här?
1: Samma
0: känsla. Ni är vidrigt, ni är vidriga. Och sen så är det, så fort de blir kära så står de där och hånglar på lämna möbler.
1: Men det som är grejen är också att
0: lämna möbler.
1: Lämna. Det som är grejen är också att när jag ibland måste testa ton, för det händer ju, titt men också tätt, så är det som att jag kan liksom inte vara så trevlig. För då blir det som att jag försöker vara med.
0: Ja, just det.
1: Alltså typ som att jag är också så här, jag vill också ha, hej, jag vill också ha den mysiga relationen. Så då blir det istället att jag är väldigt kort, att jag är så här, driftcentralen, Studio 61,
0: ja,
1: kom. Stereotest.
0: Ja.
1: Boop.
0: Det blir som
1: tackar. Alltså så blir jag.
0: Det blir som när George och Elaine blir ensamma med varandra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt så.
0: Det funkar bara, deras relation funkar bara när Jerry Seinfeld är med.
1: Exakt. Och så känner jag också att DC blir besvikna när det är jag.
0: Ja, just det.
1: Alltså då så här, snart
0: goder morgon. DC här. Och du bara, ja hej, det är Linnea. Hej.
1: Ja. Det var så här, fan, den mysiga killen hade inte kommit än, så det var hon tråkiga tjejen.
0: Kan man dra in det så jag frågar om?
1: Jag vet
0: nej,
1: inte.
0: Det går inte. Skitsamt.
1: Tror inte det.

0: Man I Need med Olivia Dean här i morgonpasset i P3.
1: Vad har jag gjort?
0: Created a monster.
1: Mot mig och lyssnarna.
0: Japp.
1: Apropå butterfly-kniv nostalgi. Alltså Thomas sa ljud man minns.
0: Ja, det var någon som skrev in det.
1: Ja, det kanske var det. Ja. Alltså så här nostalgiska ljud fick mig att tänka på att jag liksom... Varför ger det en någonting? Alltså, på påsk... tror jag att det var, så var jag i liksom samma kontext som tonåringar. Och alltså min killes syskonbarn, skitsamma. De är liksom verkligen tonåringar. Alltså så 14-16 sådär. Och bara så här, skulle jag spela upp gamla modemljudet från YouTube och bara så här, visa dem hur det lät. Bonk, bonk, ding, ding, du vet så här lät det. De är så okej.
0: Okay. Ja, gjorde
1: så här, det. Okej. Okay. Alltså så lät det varje gång man skulle ut på internet. Yeah. Det fanns en dator, du vet, om man sa okej.
0: Ja, vi har hört nu hur det lät.
1: Jag undrar om vi alltså, som står med ena foten i liksom, den digitala revolutionen och andra foten utanför. För vi är ju fan rätt unika. Jag tror att alltså, det är ju vi. 80-talister.
0: Vad menar du?
1: Ja, men alltså, vi har ju upplevt både en tid utan internet. Alltså en barndom utan internet och en tonår och vuxenliv med.
0: Ja,
1: alltså
0: ja.
1: Vi har ju varit med under den utvecklingen på ett sätt som ingen annan liksom generation alltså som har.
0: Nej,
1: förutom de som också är äldre och så fortfarande lever. Alltså förstår du vad jag menar? Och det gör någonting med oss. Alltså att man är som besatt av att visa unga människor hur det var.
0: Ljud vi minns då? Får vi se ifall du minns det här ljudet?

0: Anytime now.
1: Vad skönt för öronen. Vad fan är det här?
0: Det här, nu borde du känna igen det.
1: Ja, jag känner igen det. Men jag kan inte...
0: Fattar du att det finns en yngre generation? Vadå känner igen?
1: Vad är det här? Är det text-tv? Nej. Testbilden, nej.
0: Testbilden.
1: Det är testbilden.
0: Ja, precis. Det är testbilden på SVT. På SVT, stora delar av dygnet så gick det ingenting på SVT. Förutom att det var en stor färgglad, vet du det, kubklocka.
1: Mm.
0: Och
1: det är snygg alltså.
0: Det är ganska snygg. Och sen så... och sen lät det sådär.
1: Vad skönt.
0: Och de bara sände ut det till då kanske så 4 miljoner tittare.
1: Vilka ljud är nostalgiska för dig? 72250 P3 Mellanslag. Ljud vi minns, jao!

0: Ju mer de spottar. Kapten Röd här i morgonpasset i P3, Matilda Ronge. P3-nyheter, varsågod.
1: Tack. Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige, det visar P3 Nyheters granskning. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har nu löpt ut och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev. 2 evakueringsflyg med totalt 28 passagerare, sjukvårdare och besättning från MV Hondius har landat i Nederländerna natten till idag. Och är det Keir Starmers sista dag idag?
2: Och ja, det får vi se
1: hur det blir.
2: Förlåt, jag förstörde. Vad snyggt det var. Och det får vi se. Det var jättebra.
1: Ja, det får vi se. Men det var ändå fint. Jag försökte en liten a cappella unplugged version här nu när vi inte har någon studio där jag och Babs annars brukar spela in våra egenkomponerade jinglar. Men vi ska alltså till Great Britain. För där ser det mörkare och mörkare ut för Storbritanniens premiärminister och Labour-ledare Keir Starmer. Han hänger nämligen löst då, och fler än 70 parlamentariker från hans eget parti kräver att han ska avgå.
2: Why though?
1: Ja, det är ju frågan. Det har ju liksom snackats och spekulerats kring hans framtid i månader liksom. Men allt blev mer stormigt i torsdags efter att det var lokalval på flera håll i Storbritannien där det gick rätt pissigt för Labour. Vi kan komma tillbaka till det, men enligt vår London-korre Nina Benner så är det mycket som pekar på att Storbritannien snart får sin 5:e premiärminister på knappt 4 år. Och nu på morgonen så ska brittiska regeringen träffas och det här mötet kan bli avgörande för Starmers framtid eller vad man ska säga. Då. För enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av Starmers tyngsta ministrar uppmana honom att kasta in handduken och överväga sin framtid. Och kanske liksom inte uppmana att han ska avgå på dagen, men i alla fall sätta någon slags tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten då.
2: Och varför är det, du kommer till det. Du får så mycket frågor bara.
1: Nej men kör.
2: Nej men vad har han gjort? Alltså jag menar det finns ju alltid en opposition som vill ha makten. Men vad är skillnaden här? Varför ska han avgå?
1: Jo men nu är det då, precis, det har ju liksom varit snack som sagt länge om hans framtid och då har han kritiserats för typ den svaga brittiska ekonomin och turerna kring utnämningen av den förre USA-ambassadören Peter Mandelson och kopplingarna då till Epstein och så vidare. Men det som har hänt nu som gjort det mer stormigt, det var alltså de här lokalvalen i torsdags där det inte gick så bra för Labour. De gick liksom väldigt kraftigt tillbaka på flera håll och det dåliga valet har liksom gjort frågan mer akut då. Och för det här kopplas ju då till Keir Starmer och att det är hans parti kan man väl säga då. Men Keir Starmer verkar inte vara så sugen på att lämna, för så sent som igår så stod han i talarstolen och försökte rädda kvar sitt jobb. Och hans första och kanske tyngsta argument var att han inte vill att Storbritannien ska störtas in i politiskt kaos eftersom det just nu också är kaosigt i omvärlden ändå. Och det är också ett argument från de personer som tycker han borde sitta kvar även om de är rätt tysta nu. Alltså att avgår han då kan man hamna i ett läge när man inte vet vem som ska styra landet framöver. Och enligt Nina Benner så vet man liksom inte riktigt hur stödet för Starmer ser ut i regeringen just nu. Enligt BBCs uppgifter så är regeringen splittrad, men det är också relativt många ministrar i regeringen som är tysta. Så hon tror att vi nu kommer märka det under morgonen, alltså mer tydligt vilka som står bakom honom, vilka vill att han som vill att han ska tacka nej mannen. Men enligt James Savage som är chefredaktör på The Local, han var med i Studio 1 igår, då blir det ändå
2: jordgubbste. Känd från det klassiska morgonpasset.
1: Ja, friend of the show. Men enligt honom så blir det mer och mer sannolikt för varje minut att Keir Starmer kommer avgå, så spänningen är ju olidlig.
3: Olidlig.
1: Peter Harrison hade sagt.
2: Kanske vi ska ta in James Savage.
3: Det tycker jag.
1: Ja.
3: Igen.
2: Det är så härligt att prata.
1: Slå en pling.
2: Jordgubbste!
3: Tack.
2: Tack, Ronken.
1: Tack.

0: Side. Svårt att komma upp där. Other Side, punkt. Brent Fias här i morgonpasset, det är P3. Och i natt löpte den 3 dagar långa vapenvila mellan Ryssland och Ukraina ut. En vapenvila som båda sidor anklagat varandra för att bryta. Vad har de här dagarna lett till, och finns det någon väg mot ett slut på kriget? Denna ständiga fråga vi ställer oss. Med oss för att reda ut det här är Lubna Elshanti, radios Ukraina-korre.
1: God morgon.
0: Så höjer dig lite där. Du, under morgonen så har vi hört om attacken mot Kiev. Du är ju på plats i huvudstaden. Hur är läget där just nu?
1: Ja, men alltså, faktiskt så har det varit en lugn natt. Alltså, för första gången på väldigt länge så har jag kunnat sova de här 3 nätterna ganska bra. Just för att det har varit... det har inte varit några massiva attacker. Det har inte varit några robotattacker. Och det har inte varit de här... alltså stora, storskaliga liksom drönarattackerna. Och det som hände i natt, precis när vapenvilan hade löpt ut, då riktade Ryssland flera drönare, men de nådde aldrig liksom riktigt till Kiev centrum eller där jag bor. Så jag hörde ingenting, jag såg väldigt bra, och många som jag har pratat med, många vänner och bekanta, säger just det, att det har varit väldigt skönt att ha fått en liten paus. Även om man vet att allt är bräckligt och man litar inte på något, så har det ändå varit mycket lugnare de här dagarna.
0: Har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen? Det är lite lågt när du pratar.
1: Okej, jag pratar närmare mikrofonen.
0: Där har vi
1: det. Hoppas att det blir bättre.
2: Det här är P3 Lubna. Vi liksom förkollar inte ljud. Alltså så kollar så att det ska låta bra, utan vi går på volley bara.
1: Men har ni hört, eller ska jag säga om allting?
2: Ja, nej. Vi hörde, det var bara lite lågt.
0: Vi litar ju på våra professionella korrar att de ska ha koll på sig.
2: Absolut. Men igår löpte då den tillfälliga vapenvilan ut. Vad har hänt då sen dess? Kan man sammanfatta?
1: Alltså det som hänt, vi kan ta det lite, under vapenvilan så var det ju inte de här stora massiva attackerna, varken Ryssland eller Ukraina riktade liksom attacken mot varandras liksom territorium, men vid frontlinjen så fortsatte striderna precis som vanligt, och Ryssland attackerade också så här städer som ligger väldigt nära frontlinjen, och det menar båda sidorna att man har brutit mot vapenvilan. Ryska myndigheter hävdar att Ukraina har beskjutit ryska städer. Ukraina menar ju då att Ryssland har beskjutit ukrainska frontstäder. Så sen dess så har det har ju varit flera attacker, men fortfarande inga större attacker. Det man hade hoppats på var ju att den här vapenvilan skulle förlängas, eller det var vad Trump hade hoppats på i alla fall, men från Ukrainas sida så var man inte så optimistisk, utan man såg det här bara som en slags för att Putin då skulle kunna fira sin parad i Moskva i lördags.
0: Det har ju pratats om att man ska utväxla fångar mellan länderna. Jag har för mig att jag har hört talas om att det ska vara i tusental också.
1: Ja, precis. Alltså, om det blir 1000 personer mot 1000 så är det ju den största fångutväxlingen sedan krigets början. Det rör sig om väldigt mycket, och då ska man tänka på hur många fler då sitter i ryska fängelser och även ukrainska fängelser. Men den frågan har satts lite på is. Ukraina har lämnat listor till ryska myndigheter, och allt det där liksom håller på att manglas nu. Man försöker komma på hur det här ska hända. Så risken finns att hela den liksom operationen eller liksom fångutväxlingen faller, eller att det blir ett färre antal helt enkelt. Men alltså, jättemånga som jag träffar här i Kiev har ju anhöriga som har försvunnit i kriget. Försvunnit innebär då att de har stridit och sen så har de bara inte kommit tillbaka från sina stridsuppdrag, och då hoppas man ju på att de åtminstone har tillfångatagits. Så för varje liksom på individnivå så betyder det här jättemycket. De mammor, de familjer, de fruar som väntar på sina män och som inte ens vet ifall de är i ryskt fångenskap eller var de är, ifall de lever. Så på ett individuellt plan så är det här jättestor grej.
0: Du, vi kan väl fortsätta prata efter Fleetwood Mac med Dreams, Lubna Elshanti, som är i Kiev. As we speak.

0: 3.
1: Vi har radions Ukraina-korre Lubna Elshanti med oss på lina direkt från Kiev då. Och vi pratar om den här vapenvilan då som löpte ut i natt. Och jag undrar, vad var anledningen till vapenvilan från första början, Lubna?
2: Ja, anledningen var ju att Putin ville hålla sin segerdagsparad. Alltså varje år den 9 maj så har man en stor segerparad i Moskva, bland annat där man firar segern över Nazi-Tyskland efter andra världskriget. Och i vanliga fall brukar det vara en jättestor parad med massa vapen, med massa stridsfordon. Man visar upp sina nya coola robotar. Den här gången så fanns det inga tyngre vapen. Det var en väldigt nedbantad parad och den varade bara i 45 minuter. Och inga stora ledare eller kända ledare liksom var där. Inte ens Kinas ledare var där, vilket han var ändå förra året.
1: And he goes to the opening of an envelope. Ska jag bara fortsätta.
2: Och det var på grund av den paraden som Ryssland ville ha vapenvila, för att under den senaste tiden så har Ukraina lyckats väldigt framgångsrikt att slå mot mål långt in i Ryssland. Vi har sett och hört om de här oljeraffinaderierna som har brunnit varsans i Ryssland, olika depåer, olika oljebaser, militära anläggningar och så vidare. Och då ville Putin få ha sin parad i fred. Och därför efterfrågade han antagligen via Donald Trump om den här vapenvilan, och Zelensky gick då med på den efter mycket om och men. Och det som var lite kul här, jag vet inte om ni kommer förstå det roliga i det, men när den här vapenvilan blev offentlig så skrev Zelensky en presidentorder, alltså en riktig liksom officiell presidentorder där han gav sin tillåtelse till Ryssland att hålla sin parad, och där han också angav koordinater till Röda torget. Och det har ju blivit väldigt viral sak här i Ukraina, att nu behöver Putin Zelenskys goda minne för att få genomföra
1: väldigt David Druidskt
2: parad.
0: Varför skulle inte vi fattat det där, menar du? Det var väl inget svårt att fatta.
2: Nej, men det, hittills när jag har sagt det här så har ingen skrattat. Ni är de första som skrattar, så jag har blivit lite osäker på om det är jag som inte kan förklara saker eller om folk inte fattar. Men ni verkar vara intelligenta.
0: Vem är det att berätta för innan?
1: Säg.
2: Det vill jag inte säga.
0: Nej, det är okej. Det behöver inte göra.
1: Men det här med att båda, det känns som en trend i internationella relationer att länder anklagar varandra för att ha brutit överenskommelsen om vapenvila, eller?
2: Nej, men det är ingen trend, det är ju så. Alltså, för det första, vad gäller, alltså jag kan bara prata från Ukrainas sida, utan för att jag är här. Jag vet inte vad som händer i Ryssland. Men här så vet vi ju att människor har skadats och dödats och på grund av ryska attacker under vapenvilan. Så den har brutits. Men med det sagt så har det också varit betydligt lugnare. Alltså de här tre dagarna kanske har varit de lugnaste under hela den här fullskaliga invasionen. Den här vapenvilan, till skillnad från flera andra, har ändå påmint om något slags eldupphör, även om striderna vid fronten har fortsatt. Men för Ukrainas del så är det just liksom de här stora attackerna mot städer som liksom lamslår hela stan. Alltså folk sover inte, folk är livrädda, skräckslagna, får sina hus förstörda, sina hem, sina familjer, allt möjligt. Så för Ukrainas del så är det här ändå en bra sak.
1: Putin gick ju nyligen häromdagen ut och sa att kriget kan vara på väg mot sitt slut. Vad är det han, vi pratade om det igår, men vad är det han faktiskt sa? Vad menar han?
2: Ja, det vet man inte. Man vet inte exakt vad Putin menar, men det här är faktiskt en av, han har inte sagt så här tidigare. Det man ändå kan läsa in mellan raderna är att han är väldigt pressad, att det här kriget går inte så bra, och även på hemmaplan i Ryssland så är många kritiska mot det här kriget. Man har hållit på i över 4 år och man har inte lyckats åstadkomma någonting alls i stort sett. Man har tagit några regioner och delar av regioner, men man har inte liksom lamslagit Ukraina på det sätt man hade kanske önskat. Och nu växer ju kritiken i hans led om att avsluta det här kriget. Det går inte bra för Rysslands ekonomi. Ukraina lyckas ändå slå mot Ryssland och skada dess ekonomi och så vidare. Så det är ju en pressad Putin. Men det var en annan sak i hans kvälls tal till journalister eller någon slags pressträff som han höll där i helgen som väckte uppmärksamhet. Och det var att han sa herr Zelensky. Tidigare så har Putin aldrig nästan vid få tal tillfällen, alltså bara några få gånger, kallat Zelensky för hans namn. Han har kallat ledningen i Kiev för regimen eller ett gäng narkomaner. Men det här visar ändå på ett skifte i Putins retorik. Och det här har man också snappat upp i Ukraina, att nu pratar ändå Putin om herr Zelensky.
1: Vad är analysen kring det då? Alltså jag menar, om det betyder någonting så kan det ju betyda jättemycket, eller? Alltså...
2: Ja, men det kan betyda fler saker. Det kan betyda att Putin försöker blidka Trump, att försöka visa för Trump att titta, jag är så duktig på att förhandla och jag är kompromissvillig och så vidare. Det kan också vara ett sätt att blidka sin egen opinion, att visa där också att man försöker på olika sätt avsluta det här kriget. Eller så betyder det, precis som man ändå kan tolka in det, att han är väldigt försvagad och på något sätt så försöker man nu knyta ihop säcken och planerar hur man kan framställa det här kriget som någon slags seger, alltså motivera för befolkningen varför man har hållit på, varför man har offrat hundratusentals ryska män under de här åren, varför man har försatt ekonomin i fritt fall, varför man har isolerat sig. Allt det här måste han nu försöka komma på för att kunna avsluta det här kriget.
0: Är det Joar Bendjelloul?
2: Va?
1: Som inte fattade skämtet förut?
2: Nej.
0: Nej,
2: jag har inte pratat om varför. Var kom han in i bilden?
0: Nej, men jag bara kunde se det framför mig på något sätt.
1: David har lyssnat på vad du har sagt. Han har inte bara suttit och tänkt på vem är det Lovell Chanti skojar med.
2: Okej, det här är referensen jag inte tog.
0: Vi tackar Lubna Lubilub El Chanti.
1: David, nej.
0: Nej, okej. Okay. Ja. Tack så mycket för att vi fick prata med dig.
2: Ja, tack.
0: Ja. Hej.

0: Ja, vad är det? Vad är det, Thomas?
1: Vad vill du?
0: Vad
1: har du att säga?
0: Du ropade på mig. Ja, så du är sen tyst bara.
1: You can't live with them, you can't live without them.
0: You can't live with them, you can't live with them.
1: Idag är det väl...
0: eller som sa det?
1: Säkert Louis C.K. eller Ben Burr.
0: Nej, vet du vem det var? Det här, och det här borde du kunna. Mm-hmm. För det var jag nu.
1: Saknade igår när du sa ska vi prata om hantaviruset idag? Ja, ja jag vet.
0: Saknade. Saknade du inte när jag sa lekländer?
1: Jo, jag saknade det också. Varje dag. Du, i helgen är det någonting. Det är Kristi himmel, eller pingst, eller vad är det i helgen? Det är Kristi himmelfärd, va?
0: Kristi himmelfärd.
1: Det är ju en liten rolig specialare på fredag i radion. Snälla, säg att du minns där. Snälla, rara.
0: Ja, men du säger på fredag?
1: Ja, det sänds på fredag.
0: Det sänds på fredag?
1: Ja.
0: Ska vi inte så göra det live?
1: Nej, det är bandat.
0: I don't do things not live.
1: Nej, jag vet, men jag vill inte jobba på fredag.
0: Vill du inte det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men du, varför blev det här en schemafråga nu? Jag ska ju bara berätta om att vi ska tävla, du och jag.
0: Aha.
1: Alltså det är ett tävlingsformat som ska sändas då klockan 3, 15.03 to be exact, i både P3 och P4. Där du och jag möter Titti Schultz och Elazio. Lasse Persson. Niklas Kjellner är programledare och det här är då en ny tävling som heter Musikduellen. Så oroligt att du ser så förvånad ut.
0: Men jag vill höra, vet du, det är bara tiden.
1: Ja men gud, jag glömde.
0: Ja men kan vi inte prata mer om det efter nyheterna?
1: Varför börjar jag prata så här nära på nyheterna?
0: Nej men det fanns ganska bra med tid. Bara att vi avverkade så mycket med att fråga Thomas vad han sa. Jag tyckte nästan det var bättre innehåll.

0: Noatiti. CK. Här är morgonpasset i P3. Ja, det är de stora frågorna som väcks direkt när William glider in i studion. Alltså våran digitala redaktör, Webbis. Det är ju, varför heter det magtröja när det egentligen borde heta brösttröja? För det är ingen tröja där magen är, på det som vi kallar för magtröja. Nu är det dags för P3 Nyheter. Matilda Ronny, varsågod.
1: Tack! Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige. Det visar P3 Nyheters granskning. Och vi har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022. Och en klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. Och 5 har gjort nervingreppet PSN där man kapar nerver till livmodern för att bli av med smärta. Och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna för svåra komplikationer. Mats Olofsson, professor och endometriosexpert på en av Sveriges nationella specialistcenter, är upprörd över att Försäkringskassan inte rådfrågar de nationella specialistcentrerna innan de betalar ut pengar för en operation som anses vara farlig.
2: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet. Men, det tycker jag är bedrövligt.
1: Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
3: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård. Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna? Lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Och sist några andra nyheter i korthet. 14 personer saknas efter att en båt med 37 papperslösa migranter ombord kapsejsat utanför Malaysias västkust, det uppger lokala myndigheter. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars, och hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Nu på morgonen möts den brittiska regeringen, och enligt uppgifter till brittiska medier kommer flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten.
0: Står det i chatten? Snabbt på låt nu.
4: Du gjorde det.
0: Gick inte.
4: Tack Matilda.
0: Tack så mycket.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Ja, nej men precis. Du sa ju innan här att vi skulle liksom vara med i P3 och P4 nu på fredag.
1: Stor samsändning.
0: Stor samsändning.
1: Kanalerna möts. Head to head.
0: Just det.
1: Battle.
0: I ett, som det alltid är när folk tryter på innehåll. Quiz.
1: Nej, men tryter på innehåll. Det är en stor specialsändning på Kristi Himmelfärd.
0: Jo,
1: eller om
0: jag
1: det
0: vet.
1: Om det drar igång och kommer fler sen. Det vet jag inte, men vi är i alla fall med i första. Det är då, som sagt, det är du och jag i lag, inte på.
0: Just det.
1: Mot det andra laget som då är Titti Schultz, alltså programledare för P4 Extra, och Lasse Persson, Lazio, vår OS-korre bland annat. Ja. Och Niklas Källner är programledare och i musikduellen ska de tävlande följa musikaliska ledtrådsfrågor som leder fram till ett årtal. Dåliga nyheter för mig.
0: Varför är det här ämnet? Alltså, jag kan ju inte det här.
1: Nej, men inte jag heller.
0: Vi säger nej till det ämnet.
1: Ja, det gör vi.
0: Kan vi ta UFC istället eller någonting
1: sånt
0: där?
1: Ja, för det kan jag jättebra. Och där tar ytterligare frågemoment vid. Det kan handla om historiska ljudklipp, otippade covers, irriterande topphittar och musikaliska platser. Quizet bygger på välkända poplåtar från de senaste 40 åren, men för att vinna

0: att så här, allting ska liksom, det kommer vara programledaren kommer ta allt utrymme antagligen. Och så kommer vi sitta och bara få göra eventuella små instick lite otajmat antagligen i mun på varann. Så att ingen hörde något av det där som vi sa.
1: Så riktigt. Lyssna gärna på fredag.
0: På fredag är det här programmet.
1: Battle of the Channels. Alltså det är liksom det P3s hela heder och ära står på spel på, och hänger på våra axlar. Toppen.
0: Mm. Ja, jag vet inte, jag ifrågasätter...
1: Formatet.
0: Inte format, ja formatet. Nej men vad heter det? Ämnet bara.
1: Ja.
0: Musikquiz. Alltså snälla, kan vi pensionera hela den grejen?
1: Mm.
0: Det ska vi göra på fredag.
1: På fredag.
0: Vad är det här då? Känner ni igen det här? Snabbt.
1: Kan inte.
0: Nej.

0: Right here, SWV i morgonpasset.
1: Jag brukar ju skämta
0: i P3.
1: Jag brukar ju skämta
2: med mig, David Ruid.
1: Jag brukar ju skoja om att jag hittade en nyhet om dig.
0: Ja, just det, är det ett sånt skämt nu då?
1: Och så är det liksom, skämtet är ju då, man ska inte förklara skämt, men skämtet är ju då att det är inte en nyhet om dig.
0: Nej, just det, det bara hade varit roligt.
1: Det hade varit roligt.
0: Ja.
1: Men nu har jag hittat en nyhet om dig.
0: Ja. Få höra.
1: Han är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.

0: Snälla någon.
1: I'll be here all week. T-shirts by the bar.
0: 30 cm lång.
1: Gissa vad det här handlar om. Du kan få rubriken.
0: Ja,
1: det där var första meningen i ingressen på den här artikeln på Dagens Nyheter. Det här är rubriken. Sydkoreas senaste munk går aldrig på toaletten. Han är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad. Förvirring uppstår.
0: Ja, det är det. Det behöver lite mer kontext.
1: Ja, jo.
0: Trots att det handlar om mig.
1: Han är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.
0: Ja.
1: Det handlar om Sydkoreas största buddhistiska samfund som då nu har vikt in en människoliknande robot som munk.
0: Vikt in? Första människolik... Okej.
1: Okay. Ja... Så är det med det. Ja. Sydkorea har nu en robotmunk. Alltså tänk dig en sån liksom Dalai Lama munk. Dalai Lama munk. Offensive. De har nu en sån en robot. Det är liksom inte så mycket mer än det. Gabby heter den. Humanoidroboten Gabby invigdes som buddhistmunk vid Yogya-templet i Seoul inför Buddhas födelsedag.
0: Okay.
1: Det är inte så mycket mer än det, bara att jag tyckte det var kul att säga att han är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.
0: Vänta, nu har jag fått en bild här. Ja, där är han, ja.
1: Gullig.
0: Jättegullig.
1: Och otäck, som du.
0: Gullig, överladdad och otäck.
1: Och 130 cm
0: och 130 cm lång. Ja, varför skulle de ha den då? Jag fattar inte. Det känns så omunkigt att vara en robot.
1: Ja. Återigen hamnar vi i vad som är munkigt och inte munkigt.
0: Ja, just det.
1: En diskussion vi återkommer till.
0: Ja, just det. Nej, det känns inte så munkigt.
1: Nej.
0: Ja, tråkigt. Ja, vad roligt. Alltså, en sån här robot, jag tycker jag ser de såna här AI-robotar florera lite varstans, du vet. När de, antingen så dansar de med något sånt K-pop-band, eller så är de med på någon mässa och gör någonting, eller så järda.
1: Varför måste de ha ett blått lysande streck istället för ögon?
0: Vad ska de ha då?
1: Ja, men vad har
0: ögon,
1: det för...
0: menade du?
1: Ja, ja, men alltså, vad har det för funktion? Mm. Alltså, är det bara att den ska se ut som sci-fi?
0: Men jag bara menar för att det måste finnas någon sån här i... Kan vi ta hit någon robot? Någon sån, den där hundversionen? Eller en sån här liten 130 cm överladdad version?
1: Jag har redan en.
0: Ja, men så får vi se vem som kan vinna i en fight.
1: Med butterfly-kniv.
0: Ja, med butterfly-kniv. Men vi har inte haft någon sån här än.
1: Boka en robot, Thomas.
0: Boka en robot.
1: En humanoid, tack.
0: Ja.

0: Fear me, killen, punkt. Izagara, här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Jag skickade ett klipp till dig.
0: Ja, jag försöker få fram det här. Men jag har väl öppnat det i... Vart har jag öppnat det då? Vart är den nu då? Vad har du där då?
1: Vad har du där då? Vad har du där då?
0: Vilken film?
1: Sen sommar.
0: Ah,

0: svaret. Thomas diggar med, men jag undrar om du nailar vad det här är. Har du aldrig hört det?
1: Har du aldrig hört det? Det är klart jag inte har.
0: William tänker inte ens fråga.
1: Nej.
0: Alltså jävla banger ändå.
1: Ja.
0: Du.
1: Jag har ju en hel playlist i bilen som jag lyssnar på ibland, som jag har gjort i ordning för barnen egentligen. Men som de är så här, nej men vi vill inte höra, vi vill höra till, eller en dotter vill höra till Swift eller något sånt där istället.
0: K-pop Demon Hunters.
1: Ja, något åt det där hållet. Och sen så är det så här, för jag bara, fast det här det är lite barnigt och så här, kan vi, fast det är egentligen jag som vill höra det. Men de bara så här, nej. Så då är det blivit så att jag lyssnar på det själv istället, och det är bara såna Disney-intron. Norra länken, 140.
0: Det är en samhällsfara.
1: Flygplan!
0: Flygplan!
1: Ja.
0: Det där var alltså Disneyklubben. Det lyxigaste som gick på tv när vi var barn. Också så konstigt att SVT hade liksom en reklamspot varje fredag för Disney.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Punkt. Fast är det så konstigt då? Det är ju supermycket reklam på SVT. Om det är hockey-VM eller om det är Melodifestivalen eller om det är whatever, så är det ju jättemycket hela tiden.
0: I guess. Det var ju Alice Bah Kuhnke, Eva Röse och vad heter han? Johan
1: Pettersson.
0: Alltså Café Bärs. Tjena.
1: Tjena!
0: De tre var vår barndom.

0: Vad sa han?
1: Att om man jobbar här så får man komma och vara publik när vi ska bli slaktade i musiktävling.
0: Är det publik också?
1: Det är tydligen går att komma och titta. Thomas, aha, okay. Thomas kommer väl sitta där och sprida sin fasansfulla stämning.
0: Vilket privilegium de har här, de som jobbar på Radiohuset. Ja. Att de ändå har tillgång till det.
1: Ja.
0: Och då får de gå in gratis, eller?
1: Antar det.
0: Ja.
1: Antar det.
0: Ja, jag har sett att de har börjat liksom göra oss till posterboys här på intranätet.
1: Ja.
0: Wow.
1: Wow. God morgon, vilken glad ton. God morgon, vilken glad ton ni har idag. Har ni vunnit på Lotto? Trevligt.
0: Nej, men vi har ju vunnit World Appreciation Award, eller vad heter det?
1: Mm. Just det.
0: Vad heter det? Happiness,
1: Happiness Index.
0: We are making the world happier, ja. Award.
1: Så heter den. Kan du gå och köpa en läsk till mig nu?
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Annel, aha, hej.
4: Hej.
3: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
4: Sådär.
3: Kanske jag kan muntra upp dem och berätta vad vi ska göra idag?
4: Ja, det kan du få göra.
3: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
4: Marängerna?
3: Även kända som Real Madrid. Mm-hmm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
4: Mm, kul.
3: Det är spännande, när man själv inte är inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
4: Ja, verkligen.
3: Eftermiddagen börjar 15:30.
4: I P3.

0: Killa, Tame Impala och Jenny.
1: Jenny.
0: Ja, Jenny. Vad var det jag skulle läsa?
1: Linnea, hur känns det att gå in i en musiktävling med en person som hade med Teos i sin topp 10 bästa låtar någonsin? Det känns toppen!
0: Ja, det kommer gå bra om Teos kommer.
1: Vet man aldrig.
0: Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
2: Tack! Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige, det visar Petra Nyheters granskning. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har nu löpt ut och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Nu på morgonen möts den brittiska regeringen och enligt uppgifter till brittiska medier kommer flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Och efter snuskanklagelserna, nu anklagas den här artistens musikvideo även för idéstöld.
1: Vem är det?
2: Där är jag.
0: Är inte det här gamla nyheter?
2: Nej, men det har kommit mer i den här grejen. Det är alltså Håkan Hellströms nya musikvideo till låten Tequila vi hör här. Apropå Video Killed the Radio Star. Men har ni sett den här videon?
1: Nej.
2: Nej. Det är ju en låt han släppt med Otto Knows. Och jag vet att Magge pratade kort om det här i fredags. För i den här videon får man ju se massa olika dock. Alltså olika Barbies typ som skinkar på varann på ett sätt. Och så röker de och spelar saxofon och hej och hå. Och den har liksom anklagats den här videon då för att, och hyllats för att vara rätt dirty. Men nu fortsätter alltså den här videon att skapa buzz. För nu har könsrockbandet Rosa Blend entrat chatten. Och de menar att den här videon är alldeles för lik videon till en låt de släppte för redan ett år sedan. Och där är det också såna här röjiga Barbie-scener, eller vad man ska kalla det. Det är SVTs Kulturnyheterna som rapporterar om det här. Och de har då pratat med en tjej i det här bandet som heter Majken Partajken. Och hon tycker att det här känns lite surt och är så, ja men vi är ett okänt band som gjort en jävligt kul musikvideo. Sen kommer Håkan och gör en video som är en sämre version av vår video.
1: Majken
2: Partajken.
1: Kanonnamn.
2: Ja, ett namn man inte skojar bort. Så hon är lite feisty. Men Malmö Dockteater, som Håkan samarbetat med för att göra den här videon, de håller inte med. SVT har pratat med Erik Holmström som är konstnärlig ledare på den här teatern. Och han säger att ja, men i så fall då är det Rosa Blend som snott deras idé. För han menar att den här videon bygger på en föreställning som Malmö Dockteater gjorde 2020. Så de var först. Enligt honom. Men Majken
0: Didn't see that one coming, Rosa Blend.
2: Där hör du Majken Partajken. Men hon, ja, hon verkar ändå vara så, nej, vi visste inte om Malmö Dockteater när de gjorde sin video. Och så menar hon också att steget från en liksom dockteaterpjäs till Håkans musikvideo känns lite långsökt. Och att steget från deras musikvideo till den här tequila-videon enligt henne är lite liksom mer uppenbar och kortare. Så där håller de på. Men som jag nämnde i början så har ju Tequila, alltså den här musikvideon då från Håkan, också blivit en snackis för att de här dockorna bonkar på varann utan bara fan. Vissa tycker liksom att det är ett kul grepp och att han väcker liv i musikvideons magi typ. Men andra anklagar det för att vara en äcklig sexorgie.
1: Och vadå med Barbie-dockor?
2: Ja, och gubbsnus. Men det, jag tittade,
1: den är lite rowdy.
2: Jag måste ändå säga, jag tittade på den lite snabbt. Alltså det är ju ändå lite så alltså oralsex och
0: ja, just det.
2: Men
0: nu.
2: Träkön och så vidare. Men om vi ska tillbaka till den här beefen mellan Malmö Dockteater och Rosa Blend så verkar båda ändå liksom tjafsa lite med glimten i ögat. Och Malmö Dockteater tycker att båda videoserna kan få finnas. Rosa Blend säger att de ska spela på västkusten i sommar och då kan de lägga det här bakom sig om Håkan kan ställa upp på att vara fylle chaffis. Så vi får se vad han svarar på det.
0: Thomas har kommit med en slutgiltig dom.
2: Jasså.
0: Och hävdar, alltså, är det inte så att båda egentligen bara har snott ifrån Team America?
2: Aha.
0: Den här America, fuck yeah.
2: är det Barbie-snusk i den också?
0: Där finns det Barbie-snusk,
2: ja,
0: absolut.
2: Ja, det nickar den, det har han sett.
0: Jag bara youtubade Rosa Blend här. Det här är en låt som de har som heter Torpula. Eller Torpulla, tror jag.
1: Torpula!
2: Ja, det är ju könsrock.

0: se hur refrängen är.
1: Det blir väl tio.
2: Torpulla,
1: torpulla,
0: torpulla med rosa bländare alltså. Torpulla.
1: Torpulla.
0: Tack så mycket. Tilla Ronge.
1: Tack.

0: Dum av dig, Daniel Adams Ray. Här är morgonpasset i P3.
1: Dum av dig. Ja, jag blir lite dum av dig.
0: Ja, men jag dummar oftast ner min omgivning.
1: Ja.
0: Omgivning. Det är de runt omkring mig som jag umgås med. Det är en omgivning. Ja.
1: Torpula.
0: Torpula, ja.
1: Låten Torpula. Den finska.
0: Ja, Torpula. Du, vad är det nästan alla unga vill, men ändå så blir det då aldrig av? Vad är det då?
1: De vill ha en lägenhet.
0: Som nästan alla unga vill.
1: De vill ha en egen lägenhet.
0: Jag känner mig som fader Fora.
1: Ja, verkligen. Gåta.
0: Ja. Alla, s'il vous plaît. Vad är det nästan alla unga vill, men det blir ändå liksom aldrig av?
1: Knulla.
0: Nej.
1: Sexdebutera.
0: Nej, men du är inne på rätt spår, så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Nu lanseras produkten som ska ge lösningen på ett utbrett sexproblem.
1: Mm-hmm. Problema de sexuale.
0: Ja, 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner. De vill det.
1: Mm.
0: Men knappt hälften gjorde det den senaste gången som låg med någon ny.
1: Man kan inte äta cola med papper, vet jag.
0: Står inte så, men antagligen så är det något sånt.
1: Mm.
0: Det visar RFSUs årliga undersökning Kondomkollen.
1: Mm.
0: Samtidigt finns det något så finns det någonting som unga ofta har i bakfickan, vadå?
1: Mobilen.
0: Snusdosa.
1: Snusdosa.
0: Mm. Ja, och vad gör man då då? Jo.
1: Då stoppar snusdosan på snoppen.
0: Nej, nu precis. Kommer i dosan, eller vadå?
1: Nu lanserar RFSL en komdosa.
0: Ja, precis.
1: Sarredosa. Jobba med finska rycket och töm satsen i den här dosan.

0: Nej, men stopp. Sosa. Nej, men vad har snusdosan med kondomanvändning?
1: Kan jag ta en snus? Men nej.
0: Det är det sarre dosan.
1: Nu utnyttjar RFSU:s ungas snusrutin och lanserar produkten Bang! Oj, oj, oj. Det här är äldre människor som tror att de ska vara down with the kids, känns det som. Vad ska den heta då? Bang!
0: Bang!
1: En snusdosa som innehåller 3 kondomer. Vi har tagit fram den för att öka tillgängligheten för människor som behöver ha med sig kondom när de är på språng. För att vi vet att den inte alltid är med när den behövs, säger Anette Otterström, kommunikationschef på RFSU.
0: Jag förstår.
1: Förhoppningen är att fler då ska använda skydd och öka tillgängligheten för kondomer.
0: Jag förstår. Mm. Det finns ett användargränssnittsmässigt problem med det här. Och det är ju att om du är en snusare så har du ju alltid dosan med dig.
1: Just det.
0: Korrekt.
1: Ja.
0: Men du vill ju inte ha 2.
1: 2 dosor?
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det kanske är att det finns plats för både snus, kondom och kokain.
0: Okej. Okay. Ja. Så man har liksom knullgummi och prilla i samma behållare?
1: Jag antar det.
0: Ja.
1: Annars blir det ju liksom böket med 2 stycken.
0: Ja, för det är ju liksom...
1: Att de nu när de hör oss prata om det här, att de är back to the... Riding board.
0: Ja, precis. Tillbaka till ritbordet. Ja. Jaha.
1: Tycker du om den här grejen?
0: Allting som främjar sexuell hälsa är väl toppen. Det är ju här jag hamnar ofta, att jag blir världens tråkigaste människa. Allting som främjar sexuell hälsa.
1: Och när du blir det, då måste jag liksom obstinat säga emot.
0: Ja. Men jag vet inte. Alltså, kondom är ju viktigt, men knöligt.
1: Det känns... fortfarande så här, när... Ja, men det känns som så här, den har funnits för länge. Har den inte det?
0: Kondomen?
1: Ja.
0: Du vill att den ska avskaffas?
1: Ja, men det är så här...
0: Den borde utvecklas.
1: Vi har varit på månen.
0: Ja.
1: Hela den grejen.
0: Ja. Det borde ju liksom finnas någon typ av... någon typ av produkt som är... som bara inte känns. Och inte skaver och torkar ut och glider av och skapar bök.
1: Ja, nej, vi har ingen idé på det, men här kommer veckans Petri hit i alla fall.

0: Storm 2, Generation Young Lean, morgonpasset i P3, det var veckans P3-hit. Nu när jag ser dosan på bilden då, den här kondomen är från RFSU som ska vara i form av en snusdosa med tre kondomer i för att liksom
1: främja sexuell hälsa.
0: Ja, men nu när du ser bilden, tycker du att den här främjar sexuell hälsa? Jag tror inte det. Jag tror att det här är inte en bra idé.
2: Det är bara en helt vanlig snusdosa som det sticker upp kondomer.
0: Alltså kondomer är ju packade på ett sätt så att det är ganska enkelt att ha det i fickan.
1: Mm.
0: Det är ju ett tunt paket som är ganska intakt och sen så kan man bara trycka ner det och det syns liksom inte att man har något.
1: Nej.
0: Här har de packat ner tre stycken kondomer som du skulle kunna ha helt obemärkt i en ficka.
1: Mm.
0: I en ganska otymplig plastsnusdosa
1: mm.
0: som också ska ner, som är så här tar det snusdoseplats istället.
1: Ja.
0: Och det är inte alls något snus i. Det är bara tre kondomer som på bilden inte verkar få plats i dosan. Alltså. Och sen så står det bang! Just give a fuck!
1: Coolt.
0: Är det psu?
1: Det vill unga ha.
0: Mm, coolt, det vill unga ha.
2: Sitter du här, David, och säger att Riksförbundet för sexuell undervisning, eller vad det nu står för, mm. inte främjar sexuell hälsa?
0: Vad betyder det? Främjar?
2: Främjar sexuell hälsa.
0: Alltså så...
2: Du vet inte vad ordet främja betyder?
0: Jo, jag vet vad det betyder. Det är en annan, det är en böjning på främmat.
2: Ja.
0: Nej, men här skulle man ju kunna arbetat med, för här är det svenska kondompaketet är ju liksom avlångt, ja, och rektangulärt.
2: Snyggare.
0: De borde ha arbetat med det amerikanska.
2: Ja, snyggare.
0: Den är ju rund och liksom anpassad efter den här formen.
2: Ja.
0: Att det finns mycket, det är tillbaka till ritborden på den här produkten. Alltså, vi är ledsna i RFSU. Jag kommer inte investera.
2: Nej.
0: Vidare till nästa drake.
2: Vad är er femårsplan? För jag brinner nämligen för främjandet av sexuell hälsa.
0: Mm, just det. Men också har ett vinstintresse kanske.
2: Mm. Ja.
0: Du säger ja. Du kommer investera.
2: Nej.

0: Don't start now. Dua Lipa här i morgonpasset i Petre. Ska man lägga den använda kondomen i slasklocket som på snusdosor?
1: Bjudfacke.
0: Bjudfacke, ja. Just det. Det är dags för Petre Nyheter. Matilda Ronge är ju på plats. Mm. Du, vi kör igång. Varsågod.
1: Okej, tack. Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige, det visar Petre Nyheters granskning. Och det är bedrövligt, tycker Mats Olofsson, en av Sveriges främsta experter på endometrios. Men Försäkringskassan menar att det är upp till regionerna att göra en bedömning om patienten skulle fått likvärdig vård i hemregionen. Minst 6 personer har dödats och 7 till har skadats i israeliska attacker mot södra Libanon, det rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Och trots rådande vapenvila mellan Israel och Libanon har Israel intensifierat sina attacker mot södra Libanon och mot mål som israeliska militären hävdar är Hezbollahs fästen. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har nu löpt ut och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Och vid intrånget kom en hackargrupp över personlig data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt och flera skolor stängde ner plattformen men har nu öppnat den igen med vissa begränsningar. Och nu svarar Samsung efter den här artistens stämning. I förra veckan stämde Dua Lipa elektronikföretaget som hon menar använt ett foto på henne på deras tv-förpackningar utan hennes tillåtelse. Men nu svarar Samsung att de fått godkänt av en tredje part att använda bilder på artisten och säger i ett uttalande att de aktivt sökt och fortsätter vara öppna för en konstruktiv lösning med Lipa.
2: Med Lipa.
1: Lipa.
0: Med Lipa.
1: Fru Lipa.
2: Tack Matilda Ronge för Petre Nyheter.
1: Varsågoda, you guys.

0: Blindgångare, Joakim Berg här i morgonpasset i Petri, och nu är vi ännu en gång i eten här, och det går ut i hela Sverige det här.
1: Känner till.
0: Med omnejd.
1: Svårt att förstå hur det går till. Det är något med vågor, ljudvågor, frekvenser.
0: Wow.
1: Wow. Kommer du sitta bänkad?
0: Jag vet inte när det är.
1: Ikväll.
0: Är det ikväll?
1: På torsdag och på lördag.
0: Oj då, det var mycket. Det är för pompig melodi med tanke på vad det är för någonting som det presenterar.
1: Eurovision Song Contest från Wien.
0: Pampig tror jag var ute efter.
1: Pompig sa du? Det är blandning mellan pompa och ståt och pampig.
0: Precis. Ännu en gång. Alltså att jag gör det på så kontinuerlig bas. Det är så tajt nu.
1: Pompig.
0: Alltså det var en pompig melodi.
1: Det var en pompig melodi.
0: Ja.
1: Felicia tävlar ju ikväll. Mm-hmm. Vår, alltså svenska bidraget då, med My System. Nu så läser jag här i Aftonbladet. Felicia fixade måndags genrep inför Eurovision Song Contest utan problem. Nu rapporterar Aftonbladet att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Hon sjunger alltså så rent. Mm. Och felfritt och snyggt.
0: Men det där är lite,
1: så att de tror att, det är, att hon mimar.
0: Absolut, och det gör hon säkert. Men jag tänker att det är liksom så här... Dagens nyhetsvärld ser ju ut så att det krävs ju bara att en kommenterar på ett Instagram-inlägg. Och så är det så här... Rasar! Att det var någon i... Det kanske var en ljudteckning och bara... Ska hon sjunga? Hon sjunger hon playback? Och någon i svenska TV bara... Nej. Och sen så var det någon som bara...
1: Ja.
0: Ja, alltså det var det, ja. Det räckte så bara.
1: Faktum är att hon sjöng så tonsäkert att utländska medier undrat om sångerskan sjungit playback. Det rapporterar Schlagerbloggen. Vilka är utländska medier?
0: Ja, det är väl Världens gang.
1: Världens gang. Men sen så såg jag en intervju med henne där... Alltså hon är ju väldigt lätt att älska.
0: Just det.
1: Alltså för att det är ju ingen artist som är så här som hon är. När hon får frågan så här, de pratar om att hon ligger typ 7 eller 10 eller någonting. Lyssna på hur hon låter.
2: Du ligger 10 just nu i oddsen. Vad känner du kring det?
3: Alltså hur kan det bara gå ner? Alltså det är helt sjukt. Jag trodde jag var 7. Jag orkar inte ens mer. Alltså jag kommer skita i det här. Jag kommer inte ens vara med. På det är jag 10.
2: Just nu är du 10.
3: Jag driver ju.
4: Hur många du äter?
3: Nej men du driver ju. Är du säker? Okej. Ja, vi får lita på han.
2: Ja, men vad känner du kring det då? Att det
3: suger ju alltså... hästkuk. Alltså helt, jag menar alltså, på det är ju inte kul att ligga 10. Men alltså 10 är typ ett coolt nummer. Så att, men alltså så här, ligger du inte etta så har du förlorat. Så det spelar ingen roll.
1: Felicia, we love you.
0: Just det. Att man lutar sig mot, vad för positivt finns det här? Fast 10 är ett ganska coolt nummer. Så får jag väl ta den, jag tar det med mig. Det är ett ganska coolt nummer.
1: Hon bara står där med liksom så glittrigt munskydd, fjärilar i hela ansiktet. Sjunger så rent så att man tror att det är playback och säger, du driver! Det suger ju hästkuk. Men är som hon? Ingen.
0: Var det inte, hon, när hon fick reda på att hon låg 7 var hon ju lika besviken. Så att jag förstår att hon är... ännu mer besviken nu då.
1: Ja.
0: Jag tror att hon uttryckte sig ungefär likadant när det var så att hon hörde att hon var 7.
1: Ja, alltså det...
0: Men det här var ju innan.
1: Det kan inte vara så att vi inte kommer med i final. För den låten är så jävla bra.
0: För nu är det semifinal idag.
1: Precis,
0: då,
1: vi måste ju kvala.
0: Tävlar hon idag?
1: Ja.
0: Ja, just det.
1: Hon är 3 om... Nej, 2 verkar det som. Om det ligger i ordning här. Det är Moldavien, Sverige, Kroatien, Grekland, Portugal, Georgien, Italien, Finland, Montenegro, Estland, bla bla bla, Israel, Tyskland, Belgien, Litauen, San Marino och Polen.
0: Mm. Kommer du sitta bänkad?
1: Alltså jag kommer sitta bänkad på lördag. Mm. Jag kommer säkert ha på dig ikväll.
0: Mm. Det är väl, är det inte väldigt sent? Och väldigt länge?
1: Jo.
0: Det är väl det som är problemet.
1: Vi ska prata mer Eurovision om en stund.
0: Ja, en ganska bra stund.
1: Ja, 20 minuter ungefär. I don't even want you. Den här måste gå vidare. No, you don't take
0: a space on any given Monday. Alltså, jag skulle säga typ 10.
1: Nej, jag köper inte det.
0: 7 av 10
1: där. Den är jättebra den här låten.
0: Att det inte präglar P3. Eurovision och Melodifestival. Ja, här spelar vi den.

0: My System, Seinabo Si och Hannes här i morgonpasset i P3. Det var den låten som man skulle kunna tänka sig att vi skulle ha hört. Men det vi istället lyssnade på, det var ju My System Radio Edit med Felicia.
1: Någon som skriver, apropå kodis här då. Mm. Tänk en kondom i liksom hövdingversion som hjälmen. Alltså det är ju en sån här hjälm som
0: just det.
1: Alltså, du har den alltid på och när det är dags att göra det fula så bara smäller det till och kondomen är på plats. Mm. Det är fan geni. Förlåt, jag ligger lite efter i sändningen. Ja. Puss och kram. Candy.
0: Ja, men det var någon annan som sa att det finns ju faktiskt såna här sprayplåster. Ja. Man sprayar på och så blir det som en hinna.
1: Ja.
0: Ja, att det inte skulle kunna, fast samtidigt när det är över, hur blir det då?
1: Men då får man väl gå och tvätta snasen bara.
0: Jo.
1: Med handsprit.
0: Nej, men jag menar bara hur det ser ut.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Att det blir som en vattenballong bara.
0: Nu tyckte du var kul, William. Dirty you. Ja, nej men precis. Så att det borde finnas liksom, för kondomen känns väldigt outdated på något sätt. Den har bara liksom hängt med. Vi har bara inte valt att utveckla den.
1: Mm.
0: Hittat substitut till den.
1: Det känns som att den skulle behöva en så här, alltså du vet vad jag är svag för?
0: Nej.
1: Det är när herrar har, alltså den gamla skolans liksom herrkläder som är så här att man kanske har, du vet, men när de sätter sig ner så rycker de lite i knätyget först för att inte få såna knäbucklor på kinosen.
0: Jaha, är det därför de gör det?
1: Ja, men det är snyggt tycker jag. När män sätter sig ner och så gör de ett litet ryck i knäna.
0: Just det,
1: så här. Och då kan man också se att de har strumpor som har en sån här, som sitter så här. Alltså det är som en klämma som sitter i strumpan som sen går upp och sitter i knävecket. För att inte strumporna ska glida ner. Uppskattar. Män borde ha det mer. Men den typen av lösningen borde man också ha på kondom.
0: Det ser så fjantigt ut när man inte har byxor på sig bara.
1: Det gör det verkligen.
0: Ja.
1: Men det är snyggt.
0: Mm-hmm.
1: Alltså på något sätt. Det är tjusigt. Men den lösningen på kondom.
0: Mm.
1: Alltså att det sitter en liten hake och sen så knyter man den runt ballen typ.
0: Ja, just det.
1: Runt pungen.
0: Ja, eller runt midjan.
1: Eller runt midjan.
0: Ja, runt höften och midjan så. Som en slags hölster.
1: Ja.
0: Ja, varför inte? Men, ja nej, jag vet inte. Är du pro eller con? Hängslen.
1: Hängslen kan vara väldigt...
0: Det,
1: ja, det kan vara jättesnyggt.
0: Det kan vara snyggt.
1: Ja, men det är oftast snyggt. Jag kan inte komma på när det skulle vara fult.
0: Nej. Men varför är det inte det kommit tillbaka? Jag var, jag var säkert 5-6 senast jag använde hängsle. Ja, röda
1: du,
0: var det.
1: Ja, något. Men du är ju mer en skärp, brett skärp med riktigt häftigt, maffigt, spännande kind of guy. Ja, men... Äkta du och Hansson. Jättestor, ovalt bältespänne.
0: Just
1: med
0: det.
1: Något, typ så här, lite okänt italienskt modemärke.
0: Ja, eller Gucci som man har köpt i Bulgarien. För resa där på Sunny Beach.
1: Ja.
0: Mm, ja, nej, men jag vet inte. Jag bara undrar så här, vissa grejer kommer ju tillbaka. Mm. Hängslen har liksom inte kommit tillbaka och blivit en sån innegrej.
1: Alltså det är lite hipstergrej ju.
0: Jo.
1: Men du menar som alltså mainstream inne.
0: Ja. Ja, precis. Och börja ha hängslen.
1: Jättesnyggt. Jag är helt för.
0: Du är helt för.
1: Ganska snyggt också om det är liksom hängslen som inte riktigt behövs.
0: Mm-hmm.
1: Alltså typ att byxorna hänger. Ja, det är då de behövs.
0: Det är då de verkligen behövs.
1: Det var exakt då man behövde
2: hängslen.
3: Mm. Skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
4: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
5: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
6: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
7: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
4: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
8: De svenskar som ser detta...
9: Jo, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

0: Who are you? Saga Faye här i morgonpasset i P3. Med David...
1: Förlåt.
0: Nej, säg du. Jag vill verkligen att du säger.
1: Med David Rydh och Linnea Wickblad.
0: Ja.
1: Det är ju lite snårigt när ett företag lanserar en ny produkt eller en ny tjänst. Och man känner som Sveriges radioprogramledare att är det här att vara att basunera ut marknadsföring eller är det av allmän intresse?
0: Mm.
1: Vad kommer granskningsnämnden tycka?
0: Mm.
1: Men det här tycker jag känns som att det är så tillräckligt av allmän intresse. Så jag kommer basunera ut den här nya tjänsten.
0: Vad är det för tjänst?
1: Det handlar om Swish som nu har gjort en ny funktion där det då kommer att bli alltså enkelt att dela restaurangnota.
0: Fuck, vad bra tjänst!
1: Det får man tycka om man inte jobbar här.
0: Shit! Geni!
1: Skaffa nu!
0: Vänta, pratar du så ska jag ladda ner samtidigt här.
1: Nej, men det ska jag säga. Swish är en tjänst.
0: Ja,
1: alltså det är ett företag. Det är liksom ingen myndighet.
0: Nej, precis.
1: Så att det finns liksom vinst...
0: Man försöker liksom anspela på... Alltså man profiterar på den så svenska folksjälen att dela nota på kronan.
1: Ja, för det som är grejen då är att man lägger in beloppet och sen så kan man välja då att liksom skicka ut betalningsförfrågan till upp till 10 pers.
0: Mm.
1: Så att det liksom det blir
0: bara 10 är dålig tjänst.
1: Ja. Jättedålig.
0: Varför behöver de ha ett maxantal?
1: Jag vet inte.
0: Brinner servarna i Kiruna annars,
1: eller?
0: Ja, men.
1: Varje person får en förfrågan, uppges, eller det här läser jag från Aftonbladet. Och sen så skickar den då, det här är lite trevligt, automatiska påminnelser till den som inte swishar. Mm. Vet du, det tycker jag är alltså väldigt orelaterbart.
0: Mm, vadå?
1: Att inte betala någonting som man är skyldig.
0: Mm.
1: Alltså hur vanligt det verkar vara ändå.
0: Mm.
1: Alltså, om jag är skyldig någon pengar eller någon har tagit en nota eller liksom sådana saker, alltså det är som att det bränner i mig tills jag har betalt det.
0: När det gäller tjänster då? Man kan ju känna att man är skyldig någon någonting ändå.
1: Väldigt sällan.
0: Att du känner så?
1: Ja, jag överlevererar ju på den fronten.
0: Just det.
1: Mellan dig och mig, till exempel.
0: Där står jag i skuld.
1: Nej, men det är så sjukt att bara säga, den swishade aldrig tillbaks. Man bara, hur är det socialt gångbart? Ah, ja.

0: Kids, MGMT här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge är tillbaka, klockan är 8:30. Mm. Varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack. Sverige vidtar inga särskilda planerade åtgärder mot hantaviruset i nuläget och det är inte starten på en ny pandemi. Ja, det säger socialminister Jakob Forssmed på en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndigheten som håller på just nu med anledning av hantaviruset. Och Forssmed säger också att regeringen har beredskap att agera snabbt. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har nu löpt ut och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och i östra Ukraina ska en person dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige. Det visar P3 Nyheters granskning och vi har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022. Och en klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. Och 5 har gjort nervingreppet PSN där man kapar nerver till livmodern för att bli av med smärta och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna för svåra komplikationer. Mats Olofsson, professor och endometriosexpert på en av Sveriges nationella specialistcenter, är upprörd över att Försäkringskassan inte rådfrågar de nationella specialistcentrerna innan de betalar ut pengar för en operation som anses vara farlig.
2: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja, utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet. Och det tycker jag är bedrövligt.
1: Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
3: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård. Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app.
4: Alldeles strax favoritperson. Förutom du då, Matilda Ronge.

0: det finns ju mycket att ta i det här året.
1: Pompig låt.
0: Ja, en väldigt pompig låt.
2: PDM Charpentier.
0: Det är, ja, så heter den alltså. Ja, så heter originalet, ja, här. Bojkotter, det starka nordiska startfältet och såklart alla tokiga bidrag. Vi behöver en Eurovision-expert och det har vi dragit in i studion nu. Vi pratar ju såklart om ingen mindre än Joar Bendjelloul!
2: Ja, men tack. Ni är så bra på de här presentationerna. Det är så maffigt. Man blir på så gott humör.
0: Det är pompigt.
2: Ja, ja, pompigt.
3: För den oinvigde så är ju du då en av Sveriges Radios stramaste röster. Gör partiledarintervjuer. Rör dig i de torra liksom, korridorerna som är
2: seriösa.
3: Viktiga. Seriösa, torra, viktiga. Men du är också liksom, ett superfan av Eurovision.
2: Ja, och jag tycker att det finns ingen motsättning där.
3: Det gör det verkligen inte. Det är bara
0: en moisturizer där uppe i de krackelerade korridorerna.
2: Ja, men precis. Ja. Exakt så.
3: Det är, jag har faktiskt inte så jättebra koll än så länge. Men det sägs att det är ett väldigt starkt nordiskt startfält.
2: Ja, ja, det är det.
3: Är alla nordiska länder tippade att vinna typ, eller?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men det är ju Finland ligger högt och Danmark ligger också högt. Så ungefär så är det.
0: Mm-hmm. Men är det inte alltid så?
2: Att jo, alltså Norden levererar? Är ju starka och har liksom blivit starkare och starkare. Det var ju något år, om det var 2023, när Norden var liksom 1-2-5. När Loreen vann och Finland kom 2. Ah, jag kommer ihåg den här cha-cha-cha och sådär.
0: Oh, ja.
2: Så att det är, Norden är ju duktiga att ta det på allvar och det finns liksom en hög kompetens.
3: Ska vi lyssna på Finlands bidrag? Vill du säga någonting om det innan?
2: Ja, det är ju då Linda Lampenius och vad heter han? Parkanen heter hans, eller sångaren här. Och den låten betyder eldkastare på finska. Jag kommer inte ihåg vad det heter på finska. Och Linda Lampenius är ju då den här gudabenådade violinisten.

0: Man undrar ju direkt så här, vad är det som har hänt? Trodde du, Joar Bendjelloul, att du någon gång skulle få uppleva en längre era där Finland uppträder på finska i Eurovision och det går bra flertalet gånger? Det var ju deras absoluta svaghet i början.
1: Ja, alltså Finland har ju inte rosat marknaden genom åren. De har ju vunnit en gång. Men nu är det andra tider.
0: Ja, det är det.
1: Och det man ska ju sjunga på sitt hemspråk, alltså på originalspråk. Det
2: ska är ju den stora.
1: Nej, då går det bra. Det har ju varit en stor tendens flera år tillbaka att det blir vanligare och vanligare att man sjunger på, mindre och mindre vanligt att man sjunger på engelska.
2: Ja, man blir ju alltid lite biased av att liksom höra det svenska bidraget gå igenom hela Mello-säsongen och sen vinna med pompa och ståt och sådär. Och då börjar man tycka liksom att så här, ja men fan, kanonlåt! Alltså, eller så funkar jag i alla fall. Mm. Men jag tycker ju att My System är bättre än den här.
1: Ja, det gör du. Ja. Nej, men det är väl en bra låt, men den har ju någonting generiskt över sig lite grann.
2: Hur tror du det kommer gå för oss då?
1: Alltså, de här oddslistorna som finns, de brukar ju vara förskräckande bra. Och Sverige ligger väl där runt 10-8, något sånt där.
2: Men vi kommer komma till finalen.
1: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag.
0: Lampenius fiol är alla besatta av.
1: Ja, jag har faktiskt hållit i den.
0: Har du det?
1: I tillfället, ja. Jag intervjuade henne för evigt sedan i Godmorgon Sverige på SVT. Och då hade hon med sig den här som kostar miljoner. Den här Galliano-fiolen från 1780-talet någonting.
0: Oj, hur kändes
1: då,
0: det då?
1: Då sa jag så här, jag vågar inte röra den, den är så dyr och fin. Men då sa hon till mig så här, vågar du hålla i ett spädbarn då? Och så här, ja det
2: du bara, nej.
1: Och då bara, vad är värdefullast tycker du? Den här violinen eller ett spädbarn? Klart ska hålla i violinen.
2: Gud, filosofiska rummet.
1: Ja, ja men det var så där, ja.
2: Men hon, det är kul, och det är det lite comeback? Alltså jag menar, hon har väl varit artist i jättelänge. Men för jag minns ju Linda Lamprenius från 90-talet. Mm. Där det var en helt annan tid när man pratar om till exempel sexism. För då var ju det enda som pratades om henne hela tiden var ju att hon var en liksom en blond babe som också spelade fiol, vilket var så här, what?
1: Var med i Baywatch och sånt där.
2: Ja. Exakt.
1: Ja, nej, men det är klart att det är någon slags comeback. Hon har ju haft en väldigt omtumlande livshistoria, att hon har varit brutalt mitoad av en finlandssvensk miljardär som har pressat henne och tvingat henne att vara tyst om övergrepp och sådär.
2: Har hon pratat ut om
1: ja,
2: det?
1: Ja, det har hon pratat mycket grundligt om.
0: Mm. Vi vill prata om Danmark också. Ska vi göra det om en liten stund?
1: Det kan vi göra.
0: Först Prince.
1: Ja, gärna.
0: Jaså.

0: Your Lover, Prince här i morgonpasset i Petri, där vi har Eurovision-experten Joar Bendjelloul, som vi också känner igen från det lilla programmet Lördagsintervjun bland annat, där vi har sett honom i många produktioner, tv och radio. Gärda med idag, Eurovision-expert här i morgonpasset, och vi har ju gått igenom Finlands bidrag, vi har gått igenom det nordiska startfältet, Danmarks bidrag, så du var ändå ganska så starkt. Vill du säga någonting innan vi lyssnar på hur det låter?
1: Ja, det är ju, ofta så är det ju i Eurovision att man tenderar att låna gamla framtid eller framgångskoncept. Och det har ju flera år på rad varit så här androgyna män med stora röster.
0: Aha. Och nu är det Flying the Wings of Love-eran.
1: Nej, det är inte det. Utan det här danska, det finns, alltså det är en queer-känsla.
0: Och man fortsätter på den?
1: Ja, man fortsätter på den. Det var ju både Schweiz och Österrike körde ju på den banan på ett mycket framgångsrikt sätt.
0: Vill du lyssna då?
1: Tycker jag.

0: Anses det här rent objektivt vara ett starkt bidrag?
1: Ja, alltså jag tycker inte det. Nej. Om du frågar mig.
2: Nej, men de ligger högt.
1: Ja, de ligger högt på listorna. Jag gillar ju danska, vilket otroligt fint och sångbart språk det är. Ja. Tycker ni inte det?
2: Jo,
1: med
2: jo.
1: De här flytande diftongerna.
0: Mm. Varför ligger de femma?
1: Ja, alltså jag har ingen
2: Vad är det för framträdande då? Är det liksom, för det är ju väldigt mycket show också ju.
1: Mm, det är väldigt mycket

0: Spanien, Island, Slovenien och Irland som inte kommer i protest mot Israels närvaro helt enkelt. Det är den största krisen som Eurovision har haft.
1: Ja, och är det, hur funkar det då? Är det liksom artisterna själva som kan göra det här? Eller liksom måste deras public service eller kanalerna stå bakom den här bojkotten? Hur funkar det?
0: Det är de sändande bolagen då, som har alltså då motsvarigheten till SVT, som då väljer att inte delta.
2: Mm. Och varför har SVT inte agerat så?
0: Ja, de har gjort en annan bedömning helt enkelt.
1: Ah, jag förklara exakt varför jag ska. Nej, men vad du säger, det är den största krisen i Eurovision någonsin eller på länge eller vad sa du?
0: Ja, att fem länder hoppar av, och det var ju att man ifrågasatte röstningen igår, så hade New York Times en jättestor artikel som var den största granskningen någonsin kring hur det gick till. Alltså hur Israels regering har betalat för kampanjer för att människor ska rösta på Israels bidrag. Hela idén är att tävlingen ska vara politisk, men det har liksom Israels regering inte brytt sig om. Mm-hmm. Utan de har då via regeringsorgan aktivt stött sina kandidater.
2: För hur har det varit då i till syvende och sist då, i tävlingen nu under det här kriget då, som Israel har fört i, när det gäller liksom placering, i slutändan placeringen i Eurovision?
0: Ja, alltså det har ju gått bra för Israel. De har ju då kommit högt i det som är the public vote. Och då har man ifrågasatt den röstningens integritet helt enkelt. New York Times hade ju alltså att man uppmanas att rösta 20 gånger. Det är maxantalet som man får rösta. Mm-hmm. Det är så den israeliska regeringsstödda kampanjen har sett ut. Och då har man ändrat reglerna inför i år, så att nu får man bara rösta 10 gånger. Och det finns också någon slags förbud mot tredje part att lägga sig i och kampanja för bidragen.
2: Men man vet ingenting om hur slutresultatet har påverkats av de här kampanjerna?
0: Ja, alltså Eurovision säger att ingenting har påverkats. Israel kom ju då tvåa och förra gången och vann the public vote. Men New York Times har visat, det finns inte data. Mm-hmm. Eurovision har inte berättat om data. Så det man undrar är hur många människor krävs det i ett land för att få en 12-poängare? Och när man får rösta 20 gånger så har de då visat via nya data som har kommit från Spanien att det krävs liksom 480 människor för att få en 12 i ett stort land som Spanien. Det här är data som inte var kända tidigare. Jag läste det igår.
2: Låter lite.
0: Ja, det är väldigt lite, och det innebär ju också att det finns
2: tusen.
0: Ja, det är inte så många som röstar i Eurovision. Nej. Helt enkelt. Och det här läste jag alltså igår i New York Times. Mm. Det var första gången den här datan finns.
2: Vi vill gå igenom fler bidrag.
0: Ja, det tycker jag ska
1: jag prata lite mer. Nej, men jag vill prata lite mer om det här också, för det är ändå spännande och på tapeten.

0: ditt namn med Terra här i morgonpasset i P3. Joar Bendjelloul med oss, Eurovision-experten av rang.
1: Vi går igenom startfältet lite grann, pratar nu inför första semifinalen, stora finalen på lördag och så vidare. Men vi måste ju fastna lite mer i det här, alltså hur världsläget påverkar den här tävlingen ändå. Det här kanske är svårt för dig att svara på, men det är en tanke som ofta kommer, och det är ju det här med att faller inte hela idén med Eurovision just nu bara? Alltså så här, det var väl ett projekt som man införde efter andra världskriget för att liksom bara så här, Europa är enat och det ska inte vara någon politik, det ska bara vara musik och glädje och vi ska tävla och det är roligt och hej och hå. Och nu alltså, finns det väl inget mer politiskt?
2: Nej, det är nog en riktig analys.
1: men är det en så konstig status quo då? Att det liksom är så här, Eurovision kommer säkert inte läggas ner, men det kommer bara vara en jättepolitisk, icke-politisk tävling då för all framtid.
2: Ja, det är väl den här att den apolitiska inställningen är ju också politisk.
1: Ja.
2: Det är ju där den rävsaxen de har hamnat i. Och man säger så här, det regnar, vi låtsas som att det regnar. Här finns ingenting att se. Vi fortsätter som vanligt, Israel är med och jättevälkomna. Det är också ett politiskt ställningstagande.
1: Ja,
2: så vad man än gör så blir det politik på något sätt.
1: Hur påverkar det här fansen då? Eurovision-fansen är ju kända för att vara väldigt hängivna. Hur är stämningen
2: ja,
1: i det communityt?
2: Ja, det återstår ju att se lite grann. Jag läste någonting om att det varit mindre hotellbokningar än vanligt i Wien nu. Vilket då skulle vara tecken på att färre åker dit. Man får väl se lite grann. Fansen brukar ju vara glada och intresserade av sin fest också.
1: Mm.
2: Så det är lite svårt att svara på.
1: Att det skulle kunna vara också ett politiskt ställningstagande att åka.
2: Så är det. Så skulle det kunna vara. Så att det här är ju den största krisen som Eurovision har haft. Det måste man säga.
0: Men har Eurovision inte alltid varit lite politisk?
2: Väldigt. Hela tiden.
0: Så det har aldrig funnits en tid där det har varit så här. Nu har vi verkligen varit nollpolitiska det här året.
2: Nej, men alltså det finns ju alltid länder som vill använda Eurovision för nationsbyggande och sådär. Jag vet ju att det var liksom på Spanien under diktaturtiden använde ju det för att visa att titta här vad trevligt det kan vara i Spanien.
1: Mm-hmm.
2: Och liksom, jag vet ju att de här Azerbaijan som är en diktatur har ju använt Eurovision också väldigt mycket för att visa att titta här vad fint det är i Baku.
1: Men vad är analysen? För du berättade om den här New York Times-granskningen då, där man har för första gången fått tag på data från röstningen i Eurovision från förra året som visar då på, går det att sammanfatta?
2: Ja, en fråga som många ställer sig när man tittar är så hur många är det som röstar i den där televoten egentligen? Alltså telefonomröstningen som ju då är hälften av alla rösterna, eller hälften av alla poäng, det är ju en jury också.
1: Mm.
2: Och då visar det sig att det är mycket, mycket färre än vad man kan tro.
1: Mm.
2: Vilket innebär att när man har rätt att rösta 20 gånger som det var i fjol, i år är det 10, så är det inte så många med hängivna människor som agerar samfällt som kan påverka resultatet.
1: Och i den här New York Times-granskningen så var det också då att Israels regering har liksom uppmanat folk att rösta många gånger.
2: Ja,
1: och de hamnade ju tvåa förra året då.
2: Ja, och de vann The Televotes.
1: The Televotes. Mm. Vad är analysen kring varför vill Israel det? Alltså vad får de ut av, varför bryr de sig om Eurovision?
2: Ja, det var en annan del av New York Times-granskningen att israeliska diplomater när det var på gång under förra hösten att Israel skulle uteslutas, det skulle vara en omröstning i EBU om detta, så var det alltså israeliska ambassader och israeliska regeringstjänstemän som kontaktade de här tv-bolagen. Så att Israel tycker att det här är viktigt.
1: Varför?
2: Ja, det handlar ju om en slags nationsbyggande. Israel ligger risigt till i den internationella opinionen efter krigföringen i Gaza och krigföringen i Libanon också.
0: Offentlig branding.
2: Ja, så det är nation branding.
0: Vad händer om Israel skulle vinna?
2: Ja.
0: Vart har man tävling?
2: Ja, det där är ju en otroligt intressant fråga. Då har man ju tävlingen i Israel.
0: Skulle fler protestera då?
2: Ja, frågan är
1: om det
2: tävlingen
1: blir
2: skulle
1: fall, typ.
2: Överleva en israelisk seger.
1: Nej.
2: Faktiskt. Det är ju...
0: Hitta en ursäkt att be Joar köra en tisdagsmaskin-rap. Joar till Melodifestivalen, skriver Jenny.
2: Jaha, ja, tack Jenny.
0: Behöver lite Joar-unts denna morgon. Kommer vi kunna få till det, tror du?
2: Jag vet inte. Om ni spelar Österrikes bidrag så kanske.
0: Ja, men du, då gör vi nog det efter nyheterna.
2: Ja.
0: För jag vill bara höra mer av Joar. Underbar människa. Underbar
2: Lägg
0: röst.
2: Av!
0: Vad kan man lyssna mer på honom? Ja, det är lördagsintervjun, men hur kul är
2: det?
1: För neutralitetens skull så vill jag också säga att Joar kan säkert vara ett jävla rövhål ibland.
0: Ja, det tror jag. Absolut, det tror jag också.
2: Han är här och kan försvara sig.
1: Jättebra!
0: Men han gör det.

0: Say You'll Be There, Spice Girls här i morgonpasset i P3. Vi bryter av Joar Bendjelloul, inte literally, men bara intervju med honom med lite P3 Nyheter av och med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack. Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige, det visar P3 Nyheters granskning. Och det är bedrövligt, tycker Mats Olofsson, en av Sveriges främsta experter på endometrios. Men Försäkringskassan menar att det är upp till regionerna att göra en bedömning om patienten skulle fått likvärdig vård i hemregionen. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har nu löpt ut och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och i östra Ukraina ska en person dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. För en liten stund sen så hölls det en pressträff om hantaviruset och det var Folkhälsomyndigheten och socialminister Jakob Forssmed som höll i den. Och Forssmed sa bland annat att regeringen tar utvecklingen på stort allvar men att regeringen inte vidtar några särskilda åtgärder just nu. Och vi byter ämne helt, för ikväll drar Eurovision och första semifinalen igång och där tävlar Sverige och Felicia. Men det gör också våra kanske största rivaler i tävlingen, Finland.
2: Så vi älskar Felicia men med lite avstånd.
1: Det säger Alva Stenman, musikjournalist på Svenska Ylle som är aktuell med Eurovision-podden Torille till P3 Nyheter. Och de senaste åren har ju både Sverige och Finland legat rätt högt i topp på bettingsidorna. Men i år är Finland storfavoriter och kan ta hem hela skiten.
2: Nej, men det känns väl skönt, för Sverige är ju absolut det största hotet. Sen tycker ju Svenskfinland jättemycket om Felicia. Så på det sättet så unnar jag henne att det ska gå bra för henne. Men jag hoppas att hon inte ser vår vinst.
1: Och Alva Stenman på Ylle säger att Finland både är taggade och försiktigt hoppfulla inför årets tävling.
2: Alltså supertaggade. Vi hade många år som det gick ganska dåligt för oss. Och nu helt plötsligt så går det jättebra igen. Så den här vintern är definitivt efterlängtad.
3: Bra på Eurovision, dålig på mottagning.
1: Ylle.
3: Alltså Finland. Telefonmottagning. Mm. Vad var det för ljud?
1: Ja, det var...
3: Jag lägger det på lite... Finland.
1: Det får stå för Finland.
3: Det får stå för Finland.
0: Det är Finland.

0: Black Keys, Dominic Fike här i morgonpasset i P3.
1: Joar Bentilul är i studion. Vi pratar Eurovision Song Contest som drar igång ikväll. Och vi har ju pratat då politiken, men nu, let's have some fun!
2: Äntligen!
1: Nu blir det de tokigaste bidragen vi ska hålla koll på under tävlingens gång. Vi börjar med Storbritannien, eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Hur vill du presentera den?
2: Ja, alltså det här är ju en låt som inte riktigt hänger ihop med den otroligt fina och charmiga artisten. Men vi kanske kan återkomma till varför. Det här är ju liksom en slags ölpartyrökare, det vi ska höra. Ja!

0: Får man skönt, prata ett annat språk?
1: Ja, men jag tycker det är skönt att någon som har engelska som modersmål ändå använder sig av det greppet som alla andra gör.
2: Alltså, man använder ett annat språk, som ja, catchphrase.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men du har känslor kring det här bidraget?
2: Nej, men alltså det här är då en artist som heter Look Mom No Computer, och den här låten Ein, zwei, ja, den heter, han heter så faktiskt. Och den här låten är en sån här öldräng, brölig sång. Mm. Men han är ju inte en sån person, utan han är ju liksom en nörd med en lödkolv som bygger sina egna musikinstrument, och det är så himla tråkigt att han liksom inte har använt det i det här bidraget. Han har till exempel byggt en Furby-orgel.
0: Utveckla.
2: Ja, om ni kommer ni ihåg Furbies, den här söta lilla mjukisdjuret.
0: Ja, Labobos farmor.
2: Ja, precis. Labobos farmor, exakt, som gjorde olika ljud sådär. Han har då kopplat ihop 44 Furbies lött med trådar till ett klaviatur. Mm. Och så har han stämt dem i olika tonarter, och så har han gjort ett musikinstrument av det.
0: Och den är inte med på scen?
2: Nej, alltså jag tycker det är, alltså äger man en Furby-orgel och så använder man den inte när man
0: fel?
2: Får vara med i Eurovision.
1: Det
2: är inte det ledsamt?
0: Känns det fel?
2: Faktiskt.
1: Grekland, vi går raskt vidare. Ja. Grekland, de är också lite tokiga.
2: De är lite tokiga, men det som är, den här låten har liksom en allvarlig grund. Det är en sån här, handlar om konsumtionssamhället. Det handlar ju om att han kommer att räkna upp olika saker han vill köpa. Men han är ju då en uppvuxen under den här stora krisen i Grekland för 2011-2010. Sådär. Och hade jättelite pengar som barn. Så att det är liksom grunden där.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, σασίμι τούνα φέρτο. Χρήζω ρολόγια, lead designer σου λέω φέρτο.
1: Färto betyder då, ge det till mig.
2: Jag fattar, det så överskuggades dock av en annan liten detalj. Alltså hur mycket får man kopiera Carrie's cha-cha-cha?
3: Nej men det, alltså, det är så här, absolut, Carrie's cha-cha-cha blev väl väldigt känd. Men samtidigt så är ju det här en någon slags östeuropeisk som har letat sig in i Norden, musik, europeisk stil som är lite så, ja men Östeuropas, Rysslands epadunk.
1: Ja, det var en bra beskrivning. Nej, men att man snor låtar som har varit framgångsrika tider, så går det ju till. Kommer ni ihåg den här Baby Lasagna från Kroatien som kom tvåa något år efter Carrie? Det var också en Carrie-kopia. Så att det är så man gör. Man
3: gjorde en collab.
1: Ja, det gjorde de, ja. Precis, för, om det var förra året när de uppträdde ihop. Baby Lasagna och Carrie.
3: Just det. Ska vi fortsätta med Moldaviens bidrag?
1: Ja, men det tycker jag. Det här är någonting som man inte får höra någon annan tid på året än när det är Eurovision i svensk radio.

0: Länge leve Moldavien.
1: Ja, alltså jag gillar den här för att texten är så over the top. Saluti a tutti, Moldova is on duty. Är inte det vackert?
0: Ja, så där. Det beror på.
1: Du tycker inte det, Linnea?
0: Smaken är som du vet vad.
1: Ja, jag vet vad.
0: Är det liksom, det är bara Visit Moldavia som har skrivit den typ?
1: Det skulle man absolut kunna tänka sig. Men lyssna på texten. Aloha, Palma de Mallorca.
2: Men du, vi har ju fått in lite requests. Ja. Folk vill ju höra dig.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Är din högsta dröm att vara med i Melodifestivalen och
1: alltså,
2: Eurovision?
1: Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte jag skulle göra det tillräckligt bra. Alltså på allvar. Aha. Jag är ju ingen artist.
2: Jo, det, ja,
1: men alltså, det skulle låta, inte låta tillräckligt bra.
0: Har du sett Junior Lerin?
1: Ja, vill man då vara Junior Lerin?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Här kommer Österrikes bidrag, ja, med lite märklig text och featuring Joar Bendjelloul.
2: Är du redo?
1: Just det. Jag ska bara, jag måste ha en fusklapp på texten, men jag är absolut redo.

0: Liechtenstein.
1: Fint! Österreich!
2: Wow!
3: Alltså, det är bara,
2: att du inte skulle sitta på talangen för att kunna få vara med, det håller ingen med om riktigt.
1: Nej, okej. Du är väldigt gullig.
2: Joar Bendjelloul, den gulligaste av dem alla. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Ja, men tack, tack.
3: Gå upp nu och förbered lördagsintervjun.
1: Exakt.
3: I Ekot.
1: Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, ekonomisk politisk talesperson och vice ordförande.
3: Just toppen. Kul.

0: The Strokes här i morgonpasset i P3.
1: Ska jag säga någonting som egentligen är ganska okontroversiellt men som kommer säkert göra folk sura?
0: Vadå?
1: Ett tecken på att... Jag kände när jag läste det här så kände jag... Jag har tråkland.
0: Vad är det då? Vad är det nu då?
1: Kvargbristen är åter ett faktum.
0: Okay.
1: Kvargen är slut igen. Tomma hyllor möter kunder runt om i landet när efterfrågan rusar. Protein i steket just nu, konstaterar Max Wallenberg, presschef på Arla Sverige. Jag vet inte varför, jag bara får känslan av att kvargmänniskor är så boring. Thomas äter kvarg ibland, han är jättekul. Så att det är liksom inte... Du äter väl kvarg?
2: Han äter kvarg.
1: Är det William som äter kvarg?
0: Ingen vågar säga att de äter kvarg längre.
1: Jag bara tycker, det känns som att vara en person som äter kvarg, ja, alltså då är man genomsnittligt tråkigare än andra människor.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är ett bevis på att man är kul.
1: Nej.
0: Det skulle jag inte säga.
1: Nej. Heller. Och att det då är kvargbrist.
0: Alltså ja, då är det tråköverflöd.
1: Det är så, alltså du vet, jag ser en bild här från en mataffär. Det är just nu brist på keso, kvarg och grekisk yoghurt. Detta är på grund av att våra producenter inte hinner tillverka den mängd som önskas. Människor som är kul på fest äter inte så mycket kvarg. Man får äta kvarg ibland.
0: Jag tror dock att det finns väldigt mycket roliga kvargmänniskor.
1: Tror du?
0: Ja, eftersom det finns...
1: Ska du sitta vid mikrofonen när du sänder radio?
0: Jag kommer inte göra det.
1: Ska du sitta närmare mikrofonen i ditt eget radioprogram?
0: Ja, okej då. Ja, men jag blev så uttråkad av nyheten. Jag orkade inte. Jag orkade inte mer. Nej, det är ju... Nej, men absolut. Jag tror att en stor andel av de som är tråkmånsar äter också kvarg.
1: Ja!
0: Men jag tror också att det finns en stor andel kvargmänniskor som inte är tråkmånsar.
1: Så kan det vara.
0: För att nyansera. Nu blev jag den tråkiga.
1: Ja, men det är väl trevligt att det kan få vara så någon gång. Eftersom... Det är lite som med NPF-diagnoser och grova våldsbrott. Mm. Att grova våldsbrott begås av människor med NPF-diagnoser ofta. Okay. Men... människor, jättemånga, de allra flesta med NPF-diagnoser begår inte våldsbrott. Exakt så är det med kvarg.
0: Mm, just det. Bekväm parallell.
1: Ja. Bekväm, oskavig, okontroversiell och ingenting som manar till mail, sms eller känslor. You know the hardest
0: thing. Den perfekt.
1: Bekväm parallell.
0: Det var en bekväm parallell. Här kommer en bekväm parallell. Som NPF-människor och våldsbrott. Det är samma sak som med kvarg.
1: Ja, men, okej, vänta, dra ner låten. Häromdagen så sa jag man känner att det börjar pyra lite i valrörelsen. Och då sa du, ja, jag kommer inte titta på partiledardebatter först än det pyrandet har blivit en eldsvåda där en mamma står och gråter utanför sitt hus över att hennes barn har brunnit upp.
0: Och sen så gjorde jag lite ljudeffekter också.
1: Så att, kom inte och prata med mig.
0: Mitt barn! Och sen så, alltså att det var för sent att rädda den också.
1: Ja.
0: Men när den väl räddade det. Men i modersinstinkten gjorde den så att den ändå sprang in och hämtade sitt uppbrunna barn. Mm. Då kommer jag börja titta.
1: Apropå bekväma parallell.
0: Jag skulle säga att den var lite mer bekväm. För den var så surrealistisk. Det var den här också. Varför drog jag ner?
1: För jag sa det. Och du är min bitch.

0: Orange County, Gorillaz, Bizarp, Clara Jackson med flera här i morgonpasset i P3. Siri!
1: Nej, hej!
0: Har du haft butterfly någon gång?
1: Vad heter det?
0: Butterfly.
1: Vad är det? Har jag haft butterfly?
2: Ja, är det här rasism för att det är en kniv och Siri är från Finland?
0: Nej, utan det där var bara hos dig.
2: Jag ville bara fråga. Ja. Det var undermedveten rasism.
0: Det är en sån... den låter så här.
1: Jo, jag vet. Ja, det är det! Jag såg det på din story. Jag trodde det var en munjäga du hade på bordet. Jag bara, nu är det något allvarligt fel. Men det här är ju konstigt nog lite lugnande att höra.
0: Är det en munjäga?
1: Okej. Okay.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna Hell, hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dig med att berätta vad vi ska göra idag?
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Mm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande. När man själv inte är inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej och god morgon! Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. 9:30 är klockan. Idag blir det snack om allt från filmfestivalen i Cannes där vi har en reporter på plats på Rivieran. Det blir också djupdykning i den turkiska tv-serien Boomen, ett nytt fall av Din nästa bästa och en hel del bra musik som vanligt. Kul!

0: Vampire Weekend hörde vi här med A-Punk. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Matilda Ronge från P3 Nyheter. Hej!
1: Tjena mors!
0: Tjena mors! Det ska snackas om en musikvideo och BF, va?
1: Ja, men precis. Det finns en musikvideo. Det varit ett himla snack om den senaste tiden. Först liksom så snuskanklagelser och nu anklagas den också för idéstöld.
0: Oj, är det tequila?
1: Ja, precis. Jag tänkte, vi kan låtsas att du inte visste vilken det var. Nej. Så kan du få gissa vilken,
0: vilken
1: låt det är här.
0: Det?
1: Ja, men du ska få höra en liten snutt här, Siri.
0: Kan det vara tequila?
1: Alltså, du har rätt.
0: Nej.
1: Älskar vår radio och teater.
0: Det är fantastiskt.
1: Dumma mig som också antar att du inte har koll på det här. Som
0: ja, det var faktiskt fräckt.
1: Ja. Men vi pratar alltså om Håkan Hellströms nya låt Tequila och mer då specifikt musikvideon. Har du sett den här videon?
0: Jo tack, den har jag tagit del av.
1: Ja, vad tycker du?
0: Det var levat.
1: Ja, det får man ändå säga.
0: Jag har inte sett könshår på Barbie-dockor tidigare, så det var en upplevelse. Var det
1: är lite jumpscare när man inte är beredd. Men precis, i den här videon så får man ju då se massa olika dockor, typ olika Barbie som skinkar på varann och även röker och spelar saxofon, och det är livat på olika sätt. Mm. Och den har ju då både hyllats och kritiserats för att vara liksom rätt dirty. Mm. Men nu fortsätter alltså den här videon att skapa buzz. För håll i dig nu, Siri. Nu har ett könsrockband ändrat chatten.
0: Ett könsrockband?
1: Ja, Rosa Blend heter de. Och de menar då att den här videon är alldeles för lik videon till en låt de släppte för redan ett år sedan. Mm. Och då är det också liksom såna här röja Barbie-scener eller vad man ska kalla det. Mm. Och det är SVTs Kulturnyheterna som rapporterar om det här, och de har pratat med en tjej i det här bandet som heter Maiken Partajken.
0: Just det.
1: Ja. Och hon är så typ, ja men hon är så här, ja men vi är ett okänt band som gjort en jävligt kul musikvideo, och sen kommer Håkan och gör en video som är en sämre version av våran video. Så det är lite, ja, lite feisty får man ändå säga. Men Malmö Dockteater som Håkan samarbetat med för att göra videon, de håller inte med. Och SVT har pratat med Erik Holmström som är konstnärlig ledare på teatern. Mm. Och han säger att ja men i så fall då är det minns en Rosa Blend som snott deras idé.
0: Oj, oj, oj!
1: Ja, så det är beef på hög nivå.
0: Shots fired, ja, så att säga.
1: Ja, för han menar då att den här videon bygger på en föreställning som Malmö Dockteater gjorde 2020. Så de var minsann först.
0: Wow.
1: Så håller de på, visst.
0: Alltså det är faktiskt juicy.
1: Det är kul. Jag vet inte varför, men det har något att det är dock går ibland.
0: Ja, ja, och jag gillar när det blir så här dubbelstöld, när det är så här, och, jaha, så ni säger att ni har stulit, men vi var minsann ändå
1: exakt
0: först. Alltså, ja,
1: men du då?
0: Ja, men du då?
1: Ja, men och sen som vi var inne på lite i början så har ju videon också blivit en snackis för att de här dockorna bonkar på varann utan bara fan. Mm. Och vissa tycker att det är ett kul grepp och att Håkan typ, ja, men väcker liv i musikvideons magi, och andra anklagar den för att vara en äcklig sexordje och gubbsnusk. Jag vet inte vad du har för spontana tankar där.
0: Lite mixat. Alltså, ja. Det var, ja, na, ja, mixat.
1: Ja, ja, men det är public service av dig.
0: Ja, verkligen.
1: Men om vi ska wrapa ihop det här snabbt och komma tillbaka till beefen mellan Malmö Dockteater och Rosa Blend, och så verkar båda ändå liksom tjafsa lite med glimten i ögat, och Rosa Blend säger att de ska spela på västkusten i sommar, och då kan de lägga det här bakom sig om Håkan kan ställa upp på att vara fylleschaffis. Så vi får väl se vad Håkan svarar på det här.
0: Det kanske till och med kan bli ett samarbete. Han har ju samarbetat rätt friskt senaste tiden med olika
1: kanske
0: människor.
1: Kanske en PR-kupp allting.
0: Oj, oj, oj. Vi är något på spåren. Ja. Ni hörde det här först. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

Nu på fredag så drar P3 Mixkvällen igång med massor av musikmixar och DJs redan klockan 16. Först så hör ni mig, Ayan Jamal, i P3 Hitmix där jag ger er tidlösa låtklassiker och ny bra musik från topplistorna. Sen höjer vi tempot med P3 Klubbmix, svensk EDM-special med Alvin Myers, en festlig mashup-timme med Valla Skivgarde och Linda Nordemans Klubbmix där svenska DJ Seinfeld är gäst-DJ. P3 Mix nu på fredag klockan 16-22. Vi hörs!

0: Talk to you, another och 54 Ultra här i magasinet i B3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Anton Jordas. Hej!
1: Hej!
0: Och du, det ska öppna någon typ av The Beatles museum.
1: Ja, men alltså det här är så... den här nyheten väcker så mycket känslor i mig.
0: Varför det?
1: Därför att det finns redan ett museum.
0: Nej!
1: I Liverpool, ja.
0: Men för jag läste den där nyheten och det kändes som att så här, äntligen kommer ett nytt, alltså motsvarigheten till typ ABBA-museet i Stockholm.
1: Ja, men alltså grejen är så här att ingen av bandmedlemmarna är liksom så att säga delägare något av de andra museerna som finns.
0: Men finns det fler museer?
1: Ja, det finns två. Men det här ska vara ett 7-vånings exhibition center.
0: Räcker 7 våningar, verkligen?
1: Hur många vill du ha?
0: Massa.
1: Ja, men precis. Till exempel så här då kan man läsa. The Beatles are turning the building where they play their last ever gig. Alltså sista någonsin på en tak, vad säger man? På
0: terrass,
1: rooftop.
0: Eller?
1: Ja, precis. En takterrass.
0: En tak-rooftop.
1: Så dumt. Exakt, en tak-rooftop. Into an exhibition space where fans can experience 7 floors of memorabilia and never before seen archive material.
0: Förlåt, men hur mycket never before seen archive material? Det känns som att i varje dokumentär, i varje artikel, never before seen, de måste ju hitta på nu mer.
1: Men det är väl så en polaroidbild kanske från så 72.
0: Never before seen.
1: Ja, och då ja, det räcker det och det är en jättebra sak att skriva.
0: Oh.
1: Därför man kan inte, det är en dålig presstext att skriva så. Här är gammal skåpmat.
0: Så här är allt ni redan vet och
1: ja,
0: har sett.
1: Ja,
0: men du känns som att du är exalterad av den här nyheten. Du är ett fan, eller?
1: Nej, men alltså, så här är det. Jag tänker väldigt mycket på hur äldre män är.
0: Ja.
1: Därför att en annan mening som jag verkligen studsade på i den här artikeln var, och det här är då ett citat med intervju med ett av medlemmarna, Paul McCartney.

0: God fredags.
1: Det är inte så mycket never before seen material. Det är bara så här, nu ska...
0: En trafikpolitisk åtgärd.
1: Ja, fan, vad vackert
0: det. Eller hur? Och men jag alltså... ser så mycket fram emot att jag ska få bli en äldre man och också bli jätteengagerad i stadstrafik.
1: Det ser jag också fram emot. Men alltså, hade ni, för i Finland, eller ja. I alla fall den orten jag kommer ifrån, så det typ enda som spelades när vi skulle lära oss gitarrackord på musiklektionen.
0: Ja, ja.
1: Det var bara Yesterday och Let It Be.
0: Ja, men självklart.
1: Ja, jag trodde jag trodde det bara var finst.
0: Men vad är du tagen? Vad vill du se på det här museet?
1: Never Before Seen archive material. Det är det helt enkelt. Sån är jag.

Lyckeli hörde vi här med Happy Now. Vad säger ni om jag säger röda mattan, gyllene palmer, fixade svall och stora stjärnor? Någon kanske säger Malibu Barbie, men jag säger filmfestivalen i Cannes. Denna institution får man väl ändå säga, som äger rum varje år i den franska strandorten. Det flockas filmindustrin från hela världen, och vet ni vad? Vi ska också dit. Haha. Genom Kulturnytts Björn Jansson kommer vi få en exklusiv inblick i denna glamorösa värld. Han befinner sig nämligen där, på plats. Vi kommer snacka med honom alldeles strax. Men före det lyssnar vi på Justin Bieber och hans blommor. Daisies, alltså.

0: Cleo, Ayla och Academics här med Torneträsket. Klockan har blivit 10. Nu är dags för nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Hantaviruset är inte starten på en ny pandemi. Ja, den bedömningen gör Folkhälsomyndigheten och det är samma som WHO gjort. Det sa socialminister Jakob Forssmed på en pressträff nu på morgonen.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
1: Och Forssmed sa också att regeringen tar utvecklingen på stort allvar men att de inte vidtar några särskilda åtgärder just nu. Försäkringskassan betalar för det kontroversiella nervingreppet PSN trots att det inte rekommenderas i Sverige, det visar Petri Nyheters granskning. Och det är bedrövligt, tycker Mats Olofsson som är en av Sveriges främsta experter på endometrios. Men Försäkringskassan menar att det är upp till regionerna att göra en bedömning om patienten skulle fått likvärdig vård i hemregionen. Och vi byter ämne, för ikväll drar Eurovision och första semifinalen igång. Och där tävlar Sverige och Felicia. Men det gör också våra kanske största rivaler i tävlingen, Finland.
3: Så vi älskar Felicia, men med lite avstånd.
1: Det säger Alva Stenman, musikjournalist på Svenska Ylle som är aktuell med Eurovision-podden Torille till Petri Nyheter. Och de senaste åren har ju både Sverige och Finland legat rätt högt i topp på bettingsidorna. Men i år är Finland storfavoriter och kan ta hem hela skiten.
3: Nej, men det känns väl skönt, för Sverige är ju absolut det största hotet. Sen tycker ju Svensk-Finland jättemycket om Felicia. Så på det sättet så unnar jag henne att det ska gå bra för henne. Men jag hoppas att hon
1: Och Alva Stenman på Ylle säger att Finland både är taggade och försiktigt hoppfulla inför årets tävling.
3: Alltså super taggade. Vi hade många år som det gick ganska dåligt för oss. Och nu helt plötsligt så går det jättebra igen. Så den här vinsten är definitivt efterlängtad.
1: Det var Petri Nyheter klockan 10. Producenterna morgonen har varit Isabella Rådegård. Är du taggad på en eventuell finsk vinst, Siri?
0: Det är absolut. Och jag blev så glad att höra min förra kollega Alva.
1: Ja!
0: Queen! Jag riktig jeppis dialekt till det. Det är otroligt.
1: Shoutout till Alva.
0: Ja,
1: hur säger man då? Torille?
0: Torille.
1: Torille.
0: Det är så här, Torille Tabataan. Varje gång Finland nämns internationellt. Så nu möts vi på torget och pratar om hur häftigt det är. Ja. Skitos. Igen, god vänner. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag som är ditt sällskap. Jag är från Finland, har jag sagt det. Klockan är 3:03 denna tisdag. Alldeles strax ska vi mentalt flytta oss till en hemskt glamorös setting. Inte Finland. Men i väntan på det så lyssnar vi på Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Leon hörde vi här, Tired of Talking. Du lyssnar på Magasinet i B3 med mig, Siri Fagerud. Och idag drar en av årets största filmhändelser igång, filmfestivalen i Cannes i södra Frankrike. Men vad är egentligen grejen? På plats bland palmer...
1: Hejsan!
0: Vad är viben där just nu? Är det kaffe eller champagne i glaset?
1: Ja, jag har börjat med två koppar kaffe och den här lokala kaféundergången för mig, så att nu börjar man ju känna igen en del folk.
0: Oj, för du står också...
1: Jag får till och med handla på krita här på ett ställe som har lokala
0: charkuteri-brickor
1: med, och då kan det bli bubbel i glaset.
0: Det låter helt otroligt trevligt. Du står också på en balkong som jag har förstått det, med utsikt över hela chabraket, eller?
1: Ja, och det är festivalpalatset. Här finns det ju många balkonger, men den främre balkongen, lutar jag mig lite ut så ser jag röda mattan och en massa fotografer där. Man har inte rullat ut röda mattan, utan de står liksom med fötterna mot den hoprullade mattan för att fota någon som ska gå ner för trapporna här, om det är festivalgeneralen Thierry Frémaux eller vem det är. Det ser jag inte, han har inte kommit ut än. Och sen är också alla de här stegarna där fotograferna går upp på för att se bra. De är utplacerade och folk står och vaktar dem.
0: Gud, det lugnet före stormen låter det som. Men jag tänkte vi skulle gå över till en liten crash course i just Cannes. Hur länge håller den här festivalen på?
1: Den håller på till den 23, alltså inte nu på lördag utan nästan lördag, så det är nästan 2 veckor.
0: Mm. Det är ändå rätt långt får man ta och säga. Vilka kommer vara där?
1: Ja, i år är det ju för en gångs skull ingen stor Hollywoodfilm. Förra år var Mission Impossible och Tom Cruise gled förbi när jag stod här på trottoaren, så att man ser många kändisar nära här. Men det är sådana som Koreeda som gjorde Shoplifters. De biljetterna gick slut så snabbt, på sekunder när vi skulle boka dem i morse. Och han ska träffa också på måndag tror jag det var. Det är ju en spännande regissör. Det är ju mycket från Sydostasien här. Sen Almodovar fortsätter göra film och är här i år igen. Ja, det är många spännande...
0: Har du blivit starstruck någon gång, Björn?
1: Ja, alltså det finns ju

0: många stjärnor här, men så finns det ju de där mega mega stjärnorna som Leonardo DiCaprio, Brad Pitt och såna. Och när de kom här på palatset och det var pressträff och man stod bara metern ifrån dem, och vi i Sverige journalister skriker ju inte deras namn, vi försöker ju hålla på oss lite, men det var väl en
1: ni står så här hövligt och räcker upp handen snarare eller så.
0: Tindra med ögonen kanske. Jaha. Men de sydeuropeiska journalisterna, de skrek ju Leo, så att det var
1: då pirrade det till där, kan jag tänka mig.
0: Ja, många selfies.
1: Men det är inga vanliga dödliga filmintresserade människor eller privatpersoner?
0: Jo, det är väldigt mycket folk, men de kommer ju inte in på visningarna och på palatset. Man måste vara akkrediterad, alltså ha en bricka som jag har runt halsen här för att komma in. Mm. Sen är det några biljetter, tror jag, några visningar som allmänheten kan söka till, eller om man är med i filmklubbar eller så. Va? Mm. Men annars är det ju journalister, branschfolk. Det är väldigt mycket marknadsfolk här, för här köper man och säljer film. Så att det du ser på biograferna hemma senare i höst eller till och med ibland dröjer till nästa vår, det är filmer som köps och säljs här.
1: Mm, det är där det händer och distribueras och hålls på. Men helt ärligt då, Björn, om du ska sätta procent på vad som gäller fokus under festivalen, hur mycket går till själva filmerna och hur mycket handlar det om att vara där och visa upp sig, marknadsföra sig?
0: Det är väldigt mycket film alltså, och det förvånade mig. Första gången jag var här så var jag på en presskonferens. Bong Joon-ho, det var innan Parasit och innan han var så stor. Mm. Han satt där på presskonferensen i mitten. Bredvid så hade han Gyllenhaal och Tilda Swinton och massa amerikanska stjärnor. Alla frågor gick till honom, till regissören. Alltså det finns ett sånt filmintresse här på riktigt. Alltså Oscars, då är det ju mycket, du går ner för röda mattan, de kommenterar kläderna och så. Visst finns röda mattan och glamouren här, och det syns kanske i vissa magasin och sånt där, va? Men det är väldigt mycket fokus på film. Det är helt enkelt filmälskarnas mecka det här.
1: Det låter helt underbart. Vi ska prata mer om filmmeckat alldeles strax. Före det, Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: and I want to talk about.
1: Björn Jansson från Kulturnytt är med mig i magasinet i P3 direkt från Cannes där filmfestivalen precis har dragit igång. Och vi var redan lite inne på det här med Oscarsgalan versus Cannes-festivalen. Lite kändisfokus versus konsten i centrum. Men om Oscarsgalan hyllar det som redan är stort, är Cannes snarare platsen där nästa stora grej föds, eller?
2: Det kan man säga, det var en bra beskrivning, för att här är det ju världspremiärer för alla filmer som visas. Så att filmer som visas här för första gången kan ju sen gå och bli Oscarsvinnare, som Parasit till exempel. Mm. Nu är det ju mest amerikaner som vinner en Oscar, eller britter, engelskspråkiga filmer.
1: Mm. Vad är den stora grejen för i år?
2: Ja, i år är det ett ganska spännande fält, men det är verkligen det vi pratade om tidigare, ett cineastfält, alltså det är filmen i fokus. Mm. En som det pratas väldigt mycket om och som jag tog upp är Koreeda, japanen, som har en film som heter Sheep in the Box. Det är en film där en familjemedlem dör och ersätts av en humanoid, ja.
1: Som är ett får då kanske, eller?
2: Nej, i det här fallet så är det en människoliknande och som ska också ha samma röst och sådär. Och det är ju lite med framtiden och AI och så. Den är en av favoriterna skulle jag vilja säga, men det finns mycket intressant. Pavel Pavlikovsky som gjorde Ida som är så hyllad kommer med en film som bara är 1,22 lång som heter Fatherland. Mm-hmm. Som är spännande, som jag också skulle kunna tippa var där. Fjord av en som har vunnit två gånger tidigare, en rumän, Christian Mungiu. Den utspelas i Norge och Reinsvi, Renate Reinsvi, har en av huvudrollerna.
1: Ah, det ska bli spännande. Ja, från Sentimental Value. Och,
2: just det, och det ska bli spännande att se vad han gör där uppe i, med främlingar i en norsk fjord och hur de bemöts. Ja, det finns mycket, jag skulle kunna fortsätta pladdra på.
1: Nej, men
2: om allt spännande som
1: väntar. Det låter
2: helt
1: underbart. Alltså, spontant känns det som att det är rätt mycket. Det här är en väldigt en spaning dragen ur någon bakdel, men mycket får på bio just nu. Det är också någon slags så här, detektivhistoria om får. Det var någon annan konstfilm som kom i fjol där får är i fokus. Är det en trend jag tycker mig se?
2: Nej. Får slipper vi här i Cannes. Fjord heter ju den där filmen. Som
1: ja, precis. Men Sheep in the Box, är det bara marknadsföring?
2: Ja, just ja. Ja. Varför den heter det, det får vi väl se när filmen går upp.
1: Ja.
2: Det låter ju som ett bra namn i och för sig. Det kanske bara är ett namn som ligger i tiden.
1: Ja, jag märker att den här, jag får kanske jobba lite på den här teorin och så kan vi prata om det en annan gång.
2: Övergången, ja. Men du, trender sa du. Ja. Men det är mycket, en sak som är tydlig i många av tävlingsfilmerna. Nu har jag tittat på Competition, de som tävlar om Guldpalmen. Där är det en trend att det är mycket kulturmänniskor i fokus. Alltså, man tittar in. Det är regissör, det är någon pianist, det är
1: lite metalager, eller?
2: Ja, och kanske är det för att kulturen är så ansatt i världen just nu. Mm. Många beslutsfattare vill ju inte ge pengar till kulturen, den ska klara sig själv och sådär, va. Det kanske är att man ser om sitt hus och tittar på sig själv mycket. För många av filmerna som tävlar handlar om det. Sen är det också det här vi var inne på med fjord. Avlägsna platser och folk som lever där finns det flera filmer om också. Och sen har det ju varit de senaste åren kroppen och kroppens gränser.
1: Här ja, finns mycket en film. Body horror.
2: Ja, och här finns en film om en man som går in i en annans kropp, en kvinnas kropp tror jag till och med det var. Alltså, vaknar upp i hennes kropp. Det är ju mycket sånt. Sen, om man ska prata trender, så finns det ju sidosektioner här som inte tävlar om Guldpalmen. Uncertain Regard till exempel, där mera talanger och nyskapare finns. Den har jag inte skärskådat än. Men där kan man ju se vad som kommer att bli nästa trend och så. Mm. Gräns vann ju där ett år, Ali Abbasis film. Och den handlar ju mycket om annorlunda kroppar. Ja. Och det var ju några år sedan den vann där.
1: Kanske vi hittar något får där i den kategorin då. Men ja. Du, vi ska prata mer om det
2: men
1: strax.
2: Du, de kanske är på väg ut fåren. Här kanske vi ligger i nästa fas.
1: Jag är lite efter i mina spaningar, ja. Det kan hända att fåren steg där förbi. Och med de orden ska vi lyssna på Harry Styles, Ready Steady Go och sen prata lite mer.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Filmfestivalen i Cannes har precis dragit igång. Björn Jansson från Kulturnytt är med mig live från Frankrike och lyssnar på mina dåliga förspaningar. Framförallt är han där för att reda i vad det är för festival egentligen. Och du, jag undrar, Ruben Östlund brukar ju premiera filmer på Cannes, men inte i år va?
1: Nej, han skulle varit här, men han bestämde sig för att klippa ett år till i filmen. Han har väldigt mycket material i den här filmen som The Entertainment System Goes Down, som utspelar sig på ett flygplan. Så att han siktar på sin tredje guldpalm nästa år.
0: Just det, då väntar vi med spänning. Jag hörde att du hittade ett något otippat Beck-fan i vimlet. Vem var det?
1: Men du, förresten, Ruben Östlund, han kanske dyker upp och pratar om sin film däremot, för det brukar han ju gilla att göra.
0: Okej, okay. Ja. Lite i förväg.
1: Ja, förra året var han här faktiskt på Film i Västs pressträff med Kirsten Dunst bland annat och pratade om att han hade köpt ett flygplan bara för filminspelning och sånt här. Va? Han gillar ju att prata, nästan prata sönder filmen
0: jo,
1: ibland.
0: Tack. Men,
1: jo, du frågade om ett oväntat möte. Ja, jag har träffat, träffade jag den som är årets ordförande i Guldpalmsjuryn. Park Chan-wook, som en gång i tiden gjorde Old Boy, den där blodiga filmen som är så jäkla bra från början av 2000-talet. Han, Decision of Leave, var han här med hans senaste film. Och då visar det sig att det ligger en trave Sjöwall-Wahlöö-böcker på skrivbordet hos en detektiv i den filmen, alltså Beck-böcker. Mm. Och då frågade jag honom om det och han började prata om sitt kärlek till Martin Beck. Och det var ju lite kul.
0: Till Beck-filmerna eller till Beck-böckerna?
1: Eller till Beck-böckerna.
0: Ah.
1: Och Beck-filmerna, ja. Jag vet, jag är inte helt klar, på det klara med det, men i så fall gissar jag väl att det skulle vara Mannen på taket som han gillar mest. Sydkoreanian.
0: Mm. Finns det något svenskt som visas i år?
1: Ja, i kortfilmstävlan finns ju Nicky Lindroth från Bars kortfilm som heter The End.
0: Det låter
1: och
0: muntert.
1: Den utspelar sig, det är nästan så det är lite sån här sjunde inseglet tankar när man ser den. Det utspelar sig på en flygplats och det är någonting lite mörkt som stryker omkring där. Men hon gör ju sån här stop motion med dockor, djur som spelar
0: coolt.
1: Människor. Ja, det är så coolt och det är ju kul också, så att det är ju ingen mörk enbart kortfilm, utan den är, man har roligt. Och sen är man ju alltid så imponerad. Du vet, de har en taxfree på den här flygplatsen och varenda liten förpackning där är ju gjord, va?
0: Ja, och, i miniatyr.
1: Ja, och så får man ju inte ha de riktiga namnen utan man har döpt om så att det blir liksom bara nästan rätt och det är ju kul i sig.
0: Men har hon chans att vinna något eller är det som ett bidrag till själva festivalen i sig?
1: Nej, det är en tävlan kortfilm och det är i slutet av festivalen, de visas på sista fredagen. Och hon har absolut chansen att vinna, hon är populär i kortfilmsvärlden.
0: Mm. Om man liknar Cannes vid ett slags världsmästerskap i filmen nästan, vilka länder brukar dominera? Vi har varit mycket inne på Sydkorea, Rumänien lite grann.
1: Ja, Sverige ligger ju bra till med Ruben Östlund och även Tarik Salih är ju populär här nere även om han inte vunnit guldpalmen. Nej, men sen är det ju USA är ändå starka här. Anora vann här om året. Iran är ju ett land som har mycket bra. De vann ju förra året. Panay vann och ja, men det är spritt över världen. Det är det som är så häftigt att det blir ett VM i film. Du, vi pratade om svenskar. Alicia Vikander kommer ju dyka upp i en sydkoreansk film. En av de dyraste filmerna som har gjorts i Sydkorea. Och den heter Hope och det utspelas i en liten by som har... Det är ett hot som ligger i den här byn och då ska man åka dit för att rädda några äldre där. Och hon är med i den film och Michael Fassbender, hennes man. Så att det blir spännande att se hur de agera med varandra i filmen.
0: Finns det länder som aldrig då eller extremt sällan representeras?
1: Nej, de har man ju inte sett till här.
0: Nej.
1: Och tänkt på kanske då. Va? Men jag såg här om året en peruansk film, första peruanska bidraget och det var jättebra. Ja, det här var en film som handlade om såna här barn som adopterades bort. De lurades till sjukhus och födde barnen och sen adopterades bort. En väldigt stark, som bygger på verkliga händelser, en film. Mm. Så det finns från hela världen att upptäcka.
0: Underbart. Vi ska knyta ihop denna kan på sig alldeles strax. Före det Taila och Sara Larsson, She Did It Again.

0: Magasinet i P3 heter programmet. Filmfestivalen i Cannes är igång. Det brukar innebära fokus på röda mattor och premiärer. Men vad händer egentligen bakom kulisserna? Är det kaos? Är det supertråkigt? Eller är det något helt annat? Björn Jansson från Kulturnytt, vad säger du?
1: Det är härligt att vara här, det måste jag säga. Och det är ju mycket film. Man kan vara ganska trött och sitta så där och zooma ut när man har sett 4 filmer en dag och klockan är 12 på natten eller midnatt. Och då kan det ju vara så man får nypa sig i armen eller ta en extra stark espresso. Men man ser så mycket film och man kommer ju i kontakt med... Numera, om man ska träffa världsstjärnor, skådespelare, regissörer, så får man göra det på Zoom. De åker ju inte runt i världen längre, men här är de. Och här får man... träffa dem. Vissa kanske bara träffar typ de största amerikanska tv-bolagen och några till. Men bra många av dem träffar oss också. Så att jag har många sköna intervjuer att se fram emot.
0: Ja, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, jag har ju tjatat om japanska Koreeda. Han ska jag ju träffa och det ser jag fram emot. Sen har vi några andra. Det kom ju en film som heter Drive My Car här om året. Och han, Hamaguchi Rosuki, ska vi träffa och vi har fått Sviagintsev, han som gjorde, ja, vad hette den filmen här om året, Leviatan hette den, det är ganska många år sedan nu, en stenhård rulle uppe i Kolahalvön var det väl den utspelade sig i. Det skulle kunna ha varit en riktigt tuff amerikansk sån här streamingserie, fast den var i filmformat. Så att det finns många bra intervjuer framöver här att se fram emot, men så alla filmer och sen ja, den där charkbrickan ser jag.
0: Jag tänkte precis säga det, att om du får ost och chark på Kreta, då tror jag du kommer ha det mycket trevligt utöver filmen också. Men som journalist då, hur mycket snappar man upp, alltså bara i vardagen där, i typ köer?
1: Ja, men det, nu är det ju ett nytt system. Förr fick man köa för att komma in på filmen. Nu bokar man på morgonen, man får gå upp 7 och boka och biljetterna tar slut blixtsnabbt.
0: Men vilken stress.
1: Ja, det är stressigt och i morse, ja, då var det extra stressigt. För det är ju en peak under helgen, då är ju alla här, sen åker en del hem. Andra veckan va, men då är alla här och alla vill ju visa att de har sett någon film för redaktionen hemma, så alla inne och bokar allt, så det går undan. Men när det var såna här köer, då minns jag att första gången 2017 när The Square vann, Ruben Östlund vann en guldpalm, då pratades det om honom i köerna, så att man fick en känsla av att oj, han kanske kan vinna. Så att det är det som är bra när man går runt här och minglar och sova. Att man får en känsla för vartåt det lutar.
0: Att man hör verkligen lite buzz.
1: Ja, och så kan man ju också se hur trycket är på biljetter och sånt. Va? Men sen, det är ju mingel, det är väldigt mycket fester här på stranden och i husen runt om här som är, de hyrs ut till de stora PR-byråerna och filmbolag och så va. Men det är ofta, man hinner sällan gå på så många fester för att det är ju film man ska se också och man kan ju inte komma till en intervju och inte ha sett filmen.
0: Men om vi nu låtsas att Silla Benke inte lyssnar och så får du svara helt ärligt, hur mycket fest blir det för din del bortsett från charkprickorna?
1: Det kanske blir en eller två fester bara den här perioden, de här veckorna.
0: Vet du, det är inte så bara det på Cannes-festivalen. Du får ha det så hemskt trevligt.
1: Det känns lite mer än en vanlig jobbvecka.
0: Ja, faktiskt. Ha det så fint. Stort tack, Björn.
1: Tack själv.

Jag pratade ju precis med Kulturnytts Björn Jansson om filmfestivalen i Cannes där han just nu befinner sig. FOMO känns, kan jag meddela. Min förspaning fanns det inte så mycket grund i. Jag kan berätta att det tydligen är så att jag har sett två olika trailers för samma film. Får detektiverna med Hugh Jackman, och utifrån det har jag då dragit slutsatsen om att det är en enorm fårvåg som sveper över filmvärlden. Däremot kan vi konstatera att filmer som utspelar sig i små, små samhällen, i byar eller på små gårdar är hett just nu. Och jag kan faktiskt meddela att jag kanske inte är helt ute och cyklar ändå, för Björn lät hälsa att Noomi Rapace faktiskt var med i den isländska filmen Lamm år 2021 med premiär i Cannes. Så min spaning var kanske inte helt åt helskotta, den var bara inaktuell med cirka 5 år.

Other Side hörde vi här med Brent Faiyaz. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Och när Emma och Anton pratade om nästa låt i Magasinet igår sa de att den här låten låter som en Guitar Hero-hit. Jag håller inte med. Jag tycker snarare det känns som att Avril Lavigne har fått en cool arvtagarskap. Men minus slipsen. Det här är Charlie XCX med Rock Music.

Om bara en liten stund får jag fin besök. Vi ska snacka en gigantisk export från Turkiet. Men före det, jag vet att det är lite sent. Men oj, vad hans kläder poppade på Met-galan. Somber hade en stor glittrig cape med en genomskinligt krås. Han ser ut som att han hör hemma i Panems huvudstad ungefär. Det här är Homewrecker.

0: Klockan är 11, det betyder P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Pressen på Storbritanniens premiärminister och Labour-ledaren Keir Starmer växer. Efter partiets bottenresultat i lokalvalen förra veckan kräver över 70 Labour-parlamentariker hans avgång. Och just nu hålls ett regeringsmöte som kan bli avgörande för Starmers framtid. Med mig nu har jag Patrik Holmström, Ekots utrikesreporter. Ja, Patrik, vad handlar kritiken mot Starmer om?
2: Nej, men det handlar ju mycket, precis som du sa, om resultaten i lokalvalen där Labour förlorade drygt 1500 platser i de lokala församlingarna och dessutom förlorade stort i Wales och Skottland. Reform UK, som är det parti som leds av Nigel Farage, gjorde stora framgångar. Så det var en stor förlust för Labourpartiet. Så det handlar om kritik mot hans ledarskap. Och innan de här valen hölls så var det också mycket kritik mot honom för att han inte lyckas genomföra det han lovade i valet för nästan 2 år sedan.
1: Mm. Och vad säger han själv då om kritiken och kraven på hans avgång?
2: Ja, precis innan det här mötet startade så kom han ut med ett uttalande där han säger att han tänker inte avgå självmant, utan om det är så att hans position ska utmanas så måste de Labour-ledamöter som är emot honom enas bakom en kandidat och på så sätt få igång en omröstning om partiledarskapet och premiärministerskapet.
1: Mm. Och det här regeringsmötet då som pågår just nu, berätta, vad är det som händer där?
2: Det är ett regeringsmöte där man egentligen skulle diskutera krisen och kriget i Mellanöstern just nu. Men det här kommer att bli ett möte där flera av hans ministrar, vad man säger nu är att 6 ministrar i hans regering kommer att be honom tänka över, tänka om och förbereda för sin avgång. Men hur det slutar, det vet vi faktiskt inte.
1: Nej, tror du att vi, eller när får vi veta vad de har kommit fram till?
2: De här mötena brukar ta en timme eller 2, så att någon gång under eftermiddagen får vi nog reda på vad som har sagts på det här mötet. Men det läcker ju också som ett såll från regeringen, så att vi får nog höra under mötesgång hur det går.
1: Mm, vi får uppdatera om det helt enkelt. Tack så mycket, Patrik Holmström, Ekots utrikesreporter. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse. EU-kommissionen kan lägga fram ett förslag om att blockera unga från sociala medier redan till sommaren, säger ordförande Ursula von der Leyen enligt AFP. Och ännu en SVT-profil lämnar kanalen. Den här gången handlar det om kulturprogramledaren Kristoffer Lundström, rapporterar Expressen. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp. Magasinet i P3 lyssnar du på denna tisdag. Siri heter jag fortfarande. Snart ska vi snacka den turkiska tv-serie-boomen som aldrig tycks stanna av. Men före det, Håkan Hellström och I Don't Know's Tequila.

Håkan Hellström och Other Knows här alltså med Tequila. Och vill ni höra mer om musikvideon till den här som jag har skapat lite rabalder, så kan ni lyssna på P3 med Juan i eftermiddag. Han får nämligen besök av regissören Erik Lundqvist. De ska snacka dockteater och chockvärdet som arbetsredskap. Och jag har också hört att de ska fråga honom om stöldanklagelserna. P3 med Juan alltså i eftermiddag. Men före det lyssnar vi på Chapel Roan, Red Wine, Supernova.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi prata om ett land som seglat upp som ett av världens största tv-exportörer, och det är Turkiet. Med mig har jag SVT-kulturnyheternas Sara Gül Kangöz. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Efter USA och Storbritannien är alltså Turkiet det land i världen som exporterar flest nya tv-draman. Hur kommer det sig?
1: Ja, men alltså det korta svaret är ju att de har en enorm inhemsk tv-industri, och så har man satsat stenhårt på att exportera. Och deras format, berättelserna, värderingarna de presenterar, det talar till många, och kanske på marknad som inte täcks av USA och Storbritannien. Mm. Alltså de senaste 3 åren åtminstone så har Turkiet alltså varit världens tredje största exportör av nya tv-draman, och landets kulturminister kallar det här för Turkiets främsta mjuka maktmedel. Och just nu är det, och har länge varit, hög inflation i landet. Och bara för att få en bild av hur mycket staten satsar på den här industrin, så har man sagt att man ska ge ett bidrag på upp till $100,000 per avsnitt.
0: Oh.
1: Om serien går bra utomlands. Alltså man snackar 1 miljon kronor ungefär per avsnitt. Så man satsar på det här.
0: Jävla, verkligen. Och mm-hmm. Den här exporten då, vilka länder specifikt riktar man sig till?
1: Ja, men alltså man brukar säga att turkiska serier visas i runt 170 länder. Och de stora marknaderna, det är Mellanöstern, det är Latinamerika, Balkan, Spanien och Portugal har seglat upp. Och också Ryssland, sedan kriget i Ukraina, har vuxit som marknad. Mm. Och förra året omsatte exporten av tv-serier $1 miljard enligt turkiska statens siffror. Och det här är en ökning. Det bara växer och växer.
0: Det är ganska mycket pengar. Och hur funkar det då rent språkligt? Är det subtitles eller dubbar man serierna?
1: Det är mycket som dubbas. För tänk, USA och Storbritannien, det är på engelska. Många kan det språket. Men att Turkiet på turkiska är så stora, man reagerar ju. Mm. Mycket dubbas. På arabiska, spanska, portugisiska, också urdu. Så det dubbas mycket. Jag fick höra när jag var där och gjorde reportage för kulturnyheterna att ibland när det säljs till Ryssland så sänder man alltså parallellt med Turkiet i tv, linjärt, i tablå-tv, och så live dubbar man. Och sen gör man en riktig med skådisar senare som man sänder ut. Så det finns en hel apparat kring det här, och det görs väldigt olika i olika delar av världen.
0: Gud, vilken stress, tänker jag spontant, för röstskådisarna. Okej.
1: Jo, tack.
0: Vad är det för typ av serier? Vad är det för genrer?
1: Jo, alltså turkiska serier, de som går bra utomlands, det är draman. De är otroligt romantiska, och det är såpoperor framförallt. Mm. Alltså serien jag besökte, det är typisk så Romeo och Julia plott. Det är rivaliserande familjer, det är förbjuden kärlek och en tjej som får reda på att hon är adopterad och ska söka sin biologiska mamma. Det är liksom ganska typisk såpopera, eller vad säger du?
0: Ja, det är inte brist på drama, det hör ju jag. Mycket känslor. Vi ska snacka mer om denna kulturella soft power alldeles strax.

0: Tove Styrke hörde vi här med Prayer. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och kulturjournalisten Sara Gül Kangöz. Vi snackar om Turkiet som blivit en av världens största tv-exportörer, men också hur det kan fungera som ett slags verktyg för mjuk makt. Och jag undrar, hur mycket inflytande har den turkiska staten i de här produktionerna?
1: Jo, men den är stor, speciellt det som sänds i statlig tv eller linjär tv generellt, för det är så pass dyrt så man är beroende av staten för finansiering, för sändning, och också har de ganska strikta regler.
0: Mm-hmm. Vad är det för regler?
1: Ja, men dels så får man inte kritisera den turkiska staten. Man får inte lyfta ämnen som kan verka kritiska. Alltså om man tänker i Sverige så har vi yttrandefrihet, men man kan också dömas för förtal eller hets mot folkgrupp. I Turkiet så finns det till exempel specifika lagar. Man får inte förolämpa presidenten, man får inte förolämpa landsfadern Atatürk med mera med mera.
0: Vad är det för bild man vill visa upp i de här serierna?
1: Ja, men man vill visa upp bilden av Turkiet som ett mäktigt land, en stormakt, gärna ett ledande muslimskt land. Och det här syns kanske allra tydligast i serierna om Osmanska riket, sådana här kostymdraman. Och den generella bilden som visas i serierna, den är familjeorienterad, den är traditionell. Ofta visas troende personer i positiv dager. Men som med mycket mjuk makt så är ju grunden att människor ska få en bild av landet, få en relation till serierna och därmed Turkiet. Och det här är också något som boostar turism. Många åker till Turkiet och går på guidade turer i områden där serierna har spelats in.
0: Mm. Med tanke på de här reglerna då, hur mycket är det som censureras? Vad vill man inte visa?
1: Ja, men som jag sa, dels det politiska och kritik mot staten. Men det finns också sånt som naket, sexscener, kyssar. Alltså sänds det i statlig tv så får man inte visa några kyssscener. Och det här kan faktiskt vara en fördel när man exporterar till andra muslimska länder, de som är mer konservativa. Mellanöstern, Malaysia, Pakistan, där kan det till och med vara en marknadsfördel, för då behöver man inte klippa bort de scenerna när man har köpt in serien.
0: Hur stora är möjligheterna för så kallade fria produktioner, alltså som inte är påverkade av staten? Finns det?
1: Det finns. Jag snackade med en bekant som är i branschen som sa att ska du sända, göra något för tablå-tv, då är det nästan kört. Men de som gör digitalt och får sin finansiering från annat håll till strömningsplattformar har ändå möjlighet att göra det. Samtidigt, förra året så sa den tyska regissören Fatih Akın med rötter i Turkiet att han nog inte tänker återvända till landet av rädsla för att gripas. Hans manager greps förra året.
0: Okej.
1: Så att det är ju svårt, men det finns.
0: Kan man som tv-skapare ägna sig åt politisk kritik? Är det då framförallt streamingtjänsterna kanske?
1: Ja, och det finns serier som tar upp ganska känsliga ämnen i Turkiets historia. Jag ska faktiskt tipsa om en sån som tar upp bland annat pogromerna mot greker och andra minoriteter i Istanbul på 1950-talet. Så att det finns serier som problematiserar just sånt som man inte får visa i statlig tv till exempel.
0: Mm. Hur ställer sig tittarna till det här?
1: Det är lite svårt att säga, men baserat på att exporten växer så tog det ju svaret vara att man inte bryr sig eftersom marknaden växer och man omsätter mer. Och samtidigt kan man säga att det finns stater eller grupper som reagerar när Turkiet producerar serier som är tydligt politiska och utmålar grupper eller andra länder som fiende till staten. Så då kommer det ju reaktioner såklart och journalister som bevakar det här, men ja, det växer ju.
0: Mm. Med allt det här i ryggen så är det ju som sagt många, många serier som produceras. Sara Gül, du ska hjälpa oss att gallra lite och plocka ut det allra bästa om man vill titta. Det tar vi efter Turnstile, Never

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Jag har också med mig SVT Kulturnyheternas Sara Gül Kangöz om turkiska serier och tv-export. Och om jag nu alltså vill börja frossa i turkiska serier, kanske man ställer sig frågan, var ska jag börja? Och då har du ett litet tips. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
1: Duygularını yeniden keşfediyor insan. Yaşa başa bakmıyormuş. O zaman anlıyor insan. Yaşamak istiyor.
0: Berätta, vad är det vi hör här? Spontant låter det som långa blickar, eller?
2: Om det är långa blickar. Alltså jag är som Pavlovs hundar, att jag blir så, den här slingan. Du, det är väldigt långa blickar. Den här serien heter Aşk-ı-Memnu, förbjuden kärlek. Det här är typisk turkisk såpopera från 2008 till 2010 sändes den. Det handlar om en äldre riking i Istanbul som gifter sig med en mycket, mycket yngre kvinna för att han är enkling och deppig. Och så blir det ett triangeldrama där hon börjar träffa hans avlägsna, mycket yngre släkting som också bor i det stora, lyxiga huset.
0: Åh, vad juicy.
2: Alltså väldigt juicy. Och det här är ju liksom... Att se den här är lite som att se om Twilight-filmerna. Dels av... Men det är lite samma produktionskvalitet. I alla fall som första Twilight-filmen. Men no hate. Det som också är bra med den här är att avsnitten bara är typ runt en timme långa. För okay. Idag så görs... Alltså, turkisk tv som görs för tablå-tv, där är avsnitten minst 2,5 timmar långa.
0: Som en längre... En riktigt lång film, helt enkelt.
2: Jo, tack.
0: Per avsnitt.
2: Per avsnitt.
0: Okej.
2: Okej. Alltså de inspelningarna jag besökte, de har ju 2 inspelningar parallellt varje dag. Minst 5 dagar i veckan, 12 timmar om dagen.
0: Jävlar.
2: Det här går ju bara runt för att man också kan sälja det till utlandet. För det är ju som att göra en långfilm i veckan.
0: Det är ganska hög produktionstakt med andra ord.
2: Ja.
0: Du har ett till tips som är lite nyare, vi lyssnar.
3: Doğu ile Batı'nın dövüşmesi gibi, sevişmesi gibi, birbirini değiştirmesi gibi. Bu ülke gibi, Türkiye gibi.
0: Och det här är alltså The Club som visas på Netflix, va? Berätta.
2: Precis. Om man vill kolla nu och kolla något som är lite lättare att ta till sig som svensk tittare, något som påminner dramaturgiskt lite mer om det man är van vid, så är det kanske smidigast att vända sig till strömningstjänsterna. Klubben, det är just den serie som jag nämnde lite tidigare som faktiskt tar upp väldigt känsliga ämnen. Man får följa en judisk, sefardisk judisk kvinna under 50-talets Istanbul. Hon har drabbats av det som hände i verkligheten. Hennes familj straffbeskattades och hade inte råd att ha kvar sin verksamhet, inte råd att bo kvar. Och så får man följa henne när hon börjar jobba på nattklubb i Istanbul. Och där får man följa de historiska skeendena som drabbade många minoriteter. Och det är liksom ett sätt att både få drama, spänning, men också lära sig lite om Turkiets historia. Den har blivit väldigt hyllad faktiskt.
0: Och med kritiska perspektiv också,
2: ja,
0: låter det som.
2: Det är det verkligen. Och det har också, jag har läst intervjuer i BBC med liksom unga judar i Istanbul som säger det är helt sjukt att få höra ladino, som är språket som sefardiska judar pratar, att det hörs i en liksom populär serie. Mm. Så den här är unik.
0: Alltså det här låter helt fantastiskt. Jag ser fram emot att försöka ta mig tiden att plöja de här tipsen.
2: Do
0: stort, it. Ja, jag ska verkligen göra det. Stort tack, Sara Gül.
2: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dem och berätta vad vi ska göra idag.
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Mm. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm, kul.
1: Det är spännande. När man själv inte är inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 15:30.
2: I P3.

0: måndag här alltså med Doctrine of Love. Du lyssnar på magasinet till P3. Med mig i serien nu också med Anton Jordås i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vi snackade precis om turkiska tv-serier och jag har fått en liten fågel som viskade i mitt öra.
1: Ja, du har fått en fågel.
0: Jag har fått en fågel i mitt öra som sa att du är ett fan av såpoperor.
1: Ja. Alltså tv-såpor är liksom... Nej men så här, jag kan känna så här. Hela mitt liv har lett upp till det här tillfället.
0: Oj.
1: Att jag nu äntligen ska få prata om tv-såpor i P3.
0: Nu åker vi.
1: Därför att jag var nämligen som preteen med i svenska Days of Our Lives fanclub.
0: Det här är en grej som fanns?
1: Ja, absolut. Days.nu heter det.
0: Days.nu?
1: Ja, och... Days of Our Lives heter ju Våra bästa år på svenska.
0: Ja.
1: Du känner till den här tv-serien?
0: Ja. Jag har aldrig sett ett enda avsnitt.
1: What?
0: Nej.
1: Men bara kort då. Den började alltså gå 1965.
0: Okay.
1: Och går alltså än idag.
0: Mm.
1: Och nu för tiden släpps ju ett avsnitt varje vardag.
0: Mm.
1: Tyvärr går den inte att se på svensk gammel tv. Utan man måste streama via internettjänst.
0: Okej, men det finns att se online.
1: Över 15 000 avsnitt, Siri.
0: Och hur långt är ett avsnitt?
1: 34 minuter.
0: Okej, det är ändå
1: men så tror jag 45 med reklam, tror jag.
0: Herregud. Ja.
1: Och alltså, på svenska Days.nu så kunde man liksom så fullstreama avsnitten. Hur lagligt det var, det är det ingen som vet.
0: Nej.
1: Det fanns också, eftersom att det här var då i internet så barndom, så fanns det så en anslagstavla där man kunde så diskutera saker. Till exempel då vad Bell hade haft för sig.
0: Bell, det är klart någon hette Bell.
1: Mm, för det var ju så, grundpremissen i Days of Our Lives, det är två familjer som så att säga träter. Du känner till Capulet och Montague.
0: Klassisk Romeo och Julia-tematik.
1: Man fick mail på sin födelsedag. Grattis Anton, önskar dig som var i Lives Sverige.
0: Ja. Vad fint!
1: Och bara så liksom en liten ögonblicksbild hur det var då sommaren 2004 när jag kollade på varje avsnitt av Days of Our Lives.
0: Måla.
1: Mm, då var det så här. Så liksom började de med liksom en... alla de här bor ju i Salem. Det är den fiktiva staden.
0: Okej.
1: Okay. Inte förväxlas med den riktiga staden Salem som finns i Sverige, utan det här är då den fiktiva staden Salem där alla i Days of Our Lives bor. Och då började de dö.
0: Och nej!
1: En efter en.
0: The
1: Salem Serial Killer härjade.
0: Och är det här en seriemördar såpopera?
1: Nej, men det var det den här säsongen.
0: Jaha.
1: Och så dog de en efter en. Och vet du vad det visade sig?
0: Nej.
1: Att det var inte en riktig mördare. Utan att de blev placerade i kistor, ner i underjordiska gångar och vaknar upp på en öde ö. Där alla som någonsin hade dött i Days of Our Lives fanns.
0: Nej, men vad händer?
1: Och då var det så att, du vet, Dr. Marlena Horton, som är en av de största karaktärerna, hon blev då liksom... då hennes exman då, som dog i en hjärtattack för så du 12 säsonger sedan, då var han där och härjade runt på den här ön. Och då liksom blev det som att hon blev lite kär i honom igen. Det var som att tv-serien bara, nu tyckte verkligen på reset och så bara började dra med alla gamla plottar.
0: Alltså det
1: var
0: här,
1: så fucking nice.
0: Det här är det mest såpopera jag har hört i mitt liv. Det är som Flyg 29 saknas möter Lost möter något mer.
1: Och jag liksom funderar på varför man är så besatt av det här.
0: Ja, snälla.
1: Och jag tror att, jag vet vad, det är sånt, det är så här, det är så briljant. Därför att kontraktet är så tydligt.
0: Mm.
1: De som gör det, de vet att det är dåligt. Vi som tittar, vi vet att det är dåligt. Men det är liksom inte gjort för att det ska ha verkshöjd.
0: Nej.
1: Det är liksom gjort för att det ska vara lite trivsamt sällskap. Vi ska vara lite, så här, lite småkåta.
0: Ja.
1: För det finns liksom något för alla.
0: Ja.
1: Du vet, en jättebystig dam säger
0: som
1: repliker.
0: Som heter Bella.
1: Ja, som hennes bröst så guppar i takt till replikerna.
0: Och fokusen är på dem, inte på hennes ögon.
1: Och så en man med svällande biceps som bara råkar ta av sig tröjan i var tredje scen.
0: Ja, i slow motion gärna.
1: Och så fansen också avgör allt.
0: Mm.
1: Du förstår att så här, det finns ju, det har kommit sådana tittarstormar. Du vet, de har försökt att lägga ner tv-programmet flera gånger. Det går liksom
0: inte.
1: Därför det är så gulligt också att det finns liksom en helt egen ekonomi för tv-såpor. Liksom, det är inte coolt. Inga medier rapporterar om det.
0: Nej, men det bara pågår.
1: Ja, det bara pågår.
0: Fortsätter det till denna dag?
1: Ja, och jag kan, glada nyheter. Days of Our Lives har blivit förlängt till 2028.
0: Åh, tack Jesus.
1: Och jag undrar också nu hur du har koll på dina tv-såpor. Är du liksom en tv-såpa-head?
0: Nej, det har jag inte. Alltså när Emmerdale Hem till gården råkade gå på tv när jag kom hem från skolan, då bytte jag snabbt. Eller jag väntade tills House började istället.
1: Då kan du verkligen behöva lyssna på en låt för att ladda in för quizet som kommer snart.
0: Snälla! Veronica Maggio, Min vita kanin. Det kanske är du det, Anton.
1: Bam,
0: nej, jag vet inte. Jag ville säga något kul om låten. Hej då.

0: Veronica Maggio här, alltså med min vita kanin i magasinet i P3, med mig Siri och nu också Anton. Och du har ett quiz till mig.
1: Jag vet, det känns som att vi pågår så, att det kanske är så, minnenas television som pågår. För det är så, jag sitter och pratar om tv-program som jag minns.
0: Och bystiga damer.
1: Ja, bystiga damer. Ja. Nej men vi, absolut, det kommer komma ett quiz. Det är ett rakt och enkelt tv-såpa-intro-quiz.
0: Oh.
1: Så jag klippte ihop alltså, 5 stycken intron. Och jag vill veta från vilka tv-serier.
0: Det här är så bra, för det är ungefär också bara intron som jag har sett.
1: Ja, vad bra! Mm. Då har du en ärlig chans. Mm. Och alla dessa har jag dubbelkollat. De har ju så att säga gått på svensk tv.
0: Okej. Okay.
1: Finländsk tv, vet ej.
0: Vi hade kanalerna SVT 1, SVT 2 och så hade vi TV 4.
1: Då så, perfekt. Då, kommer du, då, kommer du, då har du ändå en chans att klara dig.
0: Ja.
1: Ska vi lyssna?
0: Det tycker jag. Ja. Oh my god! Ja. Ja, men vad fan. Okej. Okay. Jag känner mig som en Pavlovsk hund.

0: Alltså, mm, det var de fem tv-introna. Hur ja, känns det, Siri?
1: Nej, men det känns helt okej. Okay. ja. Jag kommer verkligen inte sätta alla, men jag tror får jag höra dem en gång till?
0: Ja, absolut. Och om du som lyssnar också känner så här, jag vill äga Siri i quizet, hör av dig till oss på 72250, inled med Petra Mannaslag. Man kan tyvärr inte vinna någonting. Förutom
1: ära
0: det att man,
1: och berömmelse.
0: Ära och berömmelse kan man vinna över Siri. Då kör vi igen. Här är ett.
1: Den här sätter till och med jag direkt.
0: Jo, jo.
1: Det här, det är rysningar.
0: Ja, your culture. Mm.
1: Eventuellt även denna.
0: Ja, men du, ja.
1: Men det kan ju att jag blandar ihop den med den andra som också kom på TV4. Absolut ingen aning.
0: Är det så?
1: Men kan vara något svenskt.
0: Ja, det är det. Därav det är svensk som sjunger.

0: då? Ja. Frågade de henne.
1: Förlåt, jag kom på att det, ja, nej, vi ska inte gå in på det. Näst, vad var nummer två?
0: Emmerdale?
1: Ja, Emmerdale Farm!
0: Yes, yes,
1: det var Emmerdale Farm.
0: Emmerdale Farm. Hem till gården, ja, heter det på svenska.
1: Ja, visst.
0: Och sen, bara för att den, det är den enda jag nummer vet tre. Namnet på, precis på svenska, är det Skilda världar?
1: Mm, ja, nej.
0: Vad finns det annat? Vad kan de heta? Puss och kram?
1: Vita lögner.
0: Ja, Vita lögner. Som det borde jag ha fattat.
1: Jajamän. Fuck. Och jag har klippt precis innan för att han sjunger så allt du gav till mig, allt du sa till mig var bara
0: Vita lögner.
1: Exakt. Och fyra då?
0: Fyra vet jag inte.
1: Det är Friday med Love med The Cure. Mm.
0: Men det fanns ju en annan som gick på TV4 när jag kom hem från skolan.
1: Nej, det här är SVT.
0: Det här som gick på SVT när jag kom hem från skolan. Ja. Vad heter den?
1: Andra Avenyn.
0: Jaha, är den svensk?
1: Ja! Aha. Vad tror du att den var?
0: Nej, men Andra Avenyn... Nu,
1: alltså, du bara, den är nordmakedonsk,
0: nej,
1: tänkte du?
0: Jag tänkte så här, eftersom det var The Cure, väl, sa du, som ja. Intro. Ja. Det kändes inte svenskt, det kändes brittiskt.
1: Men vet du vad, också SVT kan köpa rättigheter från brittiska band.
0: Det har ju hänt.
1: Visst.
0: Och sen sista...
1: Då tar du, säg det där du sa förut.
0: Vad sa jag förut? Skilda världar.
1: Ja!
0: Men är det den svenska titeln på Days of Our Lives?
1: Nej, utan det är våra bästa Nej. År som vi gick igenom innan. Lyssna när din programledare kollega talar.
0: Men det är så mycket och alla heter typ samma sak. Skilda världar, Vita lögner, Days of Our Lives. Ja, jag har lärt mig mycket. Stort tack för det här, Anton. Ja,
1: kort kändes ja. Bara som var med i vickan. Ja. Du sa att Annika Lantz i Rederiet, men också Mikael Persbrandt.
0: Va?
1: Säsong ett. Jajamän.
0: Han spelade båt.
1: Nej. Nej, han spelade såklart bad guy.
0: Ja.
1: Emmerdale Farm, pass på stora kändisar. Vita lögner, Alexander fucking Skarsgård började där en gång i tiden. Jajamän. Också Emma Peters, känd från Grotesco.
0: Ja.
1: Ja. Andra Avenyn.
0: Ja, Alicia Vikander.
1: Bra. Mm. Skilda motherfucking världar som jag skrivit i facit. Mm. Tuva Novotny.
0: Nej.
1: Jo, ora. Jo, ora.
0: Jag lär mig så mycket av dig, Anton.
1: Ja, så vi måste, jag är så sugen på att du ska vara med i en tv-såpa så vi kan kickstarta din svenska tv-karriär.
0: Redan den finlandssvenska, får jag kalla det såpa? Ja. Vakuum, säsong 1 och 2.
1: Ah!
0: Där kan man in och titta
1: Slay.
0: På när
1: det
0: jag har
1: jag
0: sex i en segelbåt.
1: Nej, okej, vill inte längre.

Stor och Miriam Bryant hörde vi här med Higher Calling. Vi snackade ju tidigare idag med Kulturnytts Björn Jansson som är på plats på filmfestivalen i Cannes, som ju också är inspelningsplatsen för säsong 4 av tv-serien The White Lotus. Som jag har förstått det så kommer de fans som hoppats på att få se lite av inspelningen under festivalen att bli besvekna. Man kommer istället att vänta tills efter festivalen för att skapa sitt eget Cannes till serien, såklart. Men däremot verkar det som att en del av casten kommer att mingla på röda mattan. Idag släpptes några nya namn. Ben Kingsley, Max Minghella och min finlandssvenska kollega Pekka Strang till säsong 4. Vad roligt! Nu lyssnar vi på The Killers, Read My Mind.

0: Klockan slår 12, dags för en nyhetsuppdatering med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Regioner svarar att det riskfyllda nervingreppet PSN som görs på svenska kvinnor i Rumänien motsvarar vård som ges i Sverige, trots att de egna experterna varnar för ingreppet på grund av riskerna. Och det här leder till att Försäkringskassan betalar ut ersättning för operationerna. Det visar Petri Nyheters granskning. Charlotta Gyland är hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.
2: Det underlaget ber vi oftast specialister inom det vårdområdet att hjälpa till med. Det behöver inte betyda att den exakta behandlingsmetod som används i ett annat land är samma behandlingsmetod som vi ska använda utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och den vård som ges i Sverige. Utan det finns en viss variation. Utan den bedömning det handlar om det är om vi hade givit motsvarande vård.
1: Det riskfyllda nervingreppet PSN rekommenderas inte enligt de europeiska riktlinjerna och utförs inte i Sverige och är inte heller standard i Rumänien där kliniken dit de svenska kvinnorna åker ligger. Och Jakob Malkau Lausgård, överläkare på specialistcentret för endometrios på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, tycker inte systemet för utbetalningarna funkar.
3: Jag skulle gärna vilja ha en större entydighet nationellt i förhållande till vad vi godkänner och vad vi inte godkänner. Och jag skulle hemskt gärna vilja att den linjen baseras på bästa medicinska praxis. Det är ett ganska vettigt princip att man frågar dem som har bäst koll helt enkelt.
1: Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på Petri Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer hänger löst. På förmiddagen samlades regeringen till ett möte där de ska diskutera om han borde avgå och flera ministrar är för det. Bakgrunden är svikande opinionssiffror och dåliga resultat i lokalval. EU-kommissionen kan lägga fram ett förslag om att införa en åldersgräns på sociala medier i hela EU redan till sommaren, säger ordförande Ursula von der Leyen enligt AFP. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Över igen till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tackar.
4: P3, här och nu, live.
0: P3 live med mig Siri och med dig Juan. Hej
5: hola,
0: på dig.
5: Hola, hola.
0: Vad fint att ha dig här.
5: Tack så mycket för att jag får komma hit.
0: Ja, du är så välkommen så. Vad trevlig stämning
5: ja,
0: vi börjar
5: bra,
0: med idag.
5: Det är på bra humör, det är jag också.
0: Ja, så att du sen kan sänka mig då jag har ett bedrövligt tips i dagens Din nästa bästa.
5: Det är min taktik.
0: Ja, jättebra. Vi kör strax igång med det. Före det är Lady Gaga och Doechii med Runway.
6: No matter what, you got to strut.

0: Okay. Det är ju dags för din nästa bästa.
1: Yay,
0: yay. Ja, här där du som älskar en låt får nya och helt skräddarsydda tips från mig och Juan att gå vidare med. Och jag ska förhoppningsvis minst lika mycket som den här låten som du då har fastnat på.
1: Yep.
0: Idag ska vi hjälpa Magdalena som smsat: dopaminkicken från dopamin börjar slå lite mindre hårt nu. Behöver en låt som kan ta över. Gillar tempot, pulsen och att det är lite skevt nästan. Så tar gärna emot tips på lite konstiga låtar som inte är så slätstrukna.
1: Okej, okay, du hade mig vid tempo och puls.
0: Ja.
1: Say less.
0: Say less. Så här låter ju Robins dopamin. Från senaste skivan Sexistential kom i början av 2026, proddad av Claes Åhlund, och det var den första singeln som släpptes inför albumet. Jag tycker att vi måste lyssna på hela låten för att faktiskt få den här känslan av den här tempot och pulsen och det lite skeva som Magdalena är inne på. Hjälp oss att tipsa om liknande låtar, kära lyssnare. DM oss på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio, eller smsa oss på 72250, börja då med P3 och ett mellanslag.

0: Jag förstår verkligen att vår lyssnare Magdalena har fastnat på den här. Det känns som att Robin bara sprutar ur sig den typen av låtar som bara fastnar på huvudet.
1: Verkligen, och musikaliskt så känns det som att producenten har liksom kopplat upp sig till ett laboratorium och samplat de här maskinerna som blippar och liksom, exakt, och visar liksom våra värden i kroppen. Så där känns det rent musikaliskt i alla fall.
0: Ja, du är verkligen något på spåren där, och vi ska ju komma med tips på liknande låtar. Det ska vi komma med alldeles strax. Ni kära lyssnare får gärna också göra det. Skriv då in på sms 72250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Men före det lyssnar vi på Fergie och Ludacris Glamorous. Den här låten, god vänner, den är ju bra.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa och dagens fall har skickats in av lyssnaren Magdalena som har fastnat på Robins dopamin. Magdalena behöver tips på fler liknande låtar med samma tempo, puls, kanske till och med något skevt. Jag tror mig ha något för henne.
1: Okej, har du bockat av alla boxarna?
0: Liksom? Ja, men jag tror det. Okay. Alltså, jag tycker ju alltid det är svårt dels att hitta låtar överhuvudtaget, men framförallt att hitta Robin-liknande låtar som inte Robin själv har gjort. För hon har ju ett så specifikt sound. Men nu du.
1: Okay.
0: Minns du Rebecca Black?
1: Nej, berätta.
0: Hon, det är den här tjejen som blev total mobbad för den här singeln Friday, Friday som hon släppte som tonåring. Hon har i vuxen ålder verkligen fått upprättelse, vill jag påstå. Hon har släppt massa bra musik. Hon har etablerat sig som någon att alltså, faktiskt räkna med i branschen. Jag tycker att hennes låt Girlfriend har många, väldigt många likheter i puls och tempo framförallt.
1: Okay.
0: Kanske också något lite skevt. Vi tar och lyssnar helt enkelt så får vi se vad Magdalena tycker. Okay.

0: Rebecca Black hörde vi här med Girlfriend. Kanske ett litet nästa bästa tips till Magdalena som har fastnat på Robins dopamin. Vad tror du, Sjön?
1: Absolut. Speciellt de här känslorna som Rebecca Black sjunger om. I'm getting back with my girlfriend. Liksom. Ja. Det kan ju fylla vem som helst med en massa dopamin.
0: Vet du, det var väldigt, väldigt sant. Vi ska få ett tips av dig alldeles, alldeles strax. Fortsätt skriva in också ni lyssnare på 22250. Börja med P3 och ett mellanslag. Ni kan också DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Och berätta gärna om du själv har fastnat på en låt och själv behöver tips. Men före det lyssnar vi på Joakim Berg med Blindgångare.

0: Vi är mitt uppe i din nästa bästa, jag och Juan.
1: Yeah.
0: Idag hjälper vi Magdalena som fastnat på Robins låt Dopamin. Jag har precis släppt ifrån mig ett tips. Vi har också fått lite lyssnartips.
1: Okej, okay, vad säger folket?
0: Det är någon som tipsar om Susanne Sundfors låt Fade Away. Och själv tycker jag faktiskt att det är riktigt... Alltså, i princip alla Susanne Sundfors låtar är mycket bra tips,
1: okay,
0: tycker jag. Sen har vi också lyssnaren Bo Vepa som skriver tipsen om Churches med låten Empty Threat.
1: Bra tips!
0: Verkligen.
1: Okej, okay, får jag också vara med och leka då?
0: Ja!
1: Alltså, får jag också velat vara den här kemiska budbäraren som ska, liksom, precis som dopaminet, belöna rörelse, kropps... kroppsrörelse och liksom belöningen i systemet.
0: Ja.
1: Så jag tänkte att jag skulle fortsätta in i det där zumba-passet, liksom,
0: oh,
1: i det rummet. Jag vill liksom höja den fysiska energin. Jag vill
0: liksom
1: höja pulsen. Jag vill vara med och påverka just och göra det här mötet mellan dig och mig mer elektriskt.
0: Hoppla!
1: Okay? Ja. Så där någonstans i det hopplandet så valde jag Dua Lipa med Physical som passar perfekt in i den här gympalektionen. Magdalena, den här till dig, Dua Lipa och Troye Sivan. Let's get physical, baby.

0: Dua Lipa tillsammans med Troy Sivan gav oss Physical här i Petri. Jag tror att det är ett riktigt bra tips till Magdalena. Vad säger du, Siri?
1: Jag tror också det. Min puls gick också upp bara av att jag kände mig mer fysisk. Mm.
0: Det var det som Magdalena efterlyser. Lite puls och lite tempo och kanske någonting skevt.
1: Lite skevt.
0: Liksom. Och det kan ju tolkas som man vill. Du som sitter och lyssnar, har du också låttips som du vill skicka med Magdalena som har fastnat för en riktigt bra låt? Alltså Dopamin med Robin. Så i mina tips, jag tror att Magdalena behöver bygga liksom en ny spellista efter Robins Dopamin. 7225 skriv Petri och medan slag och hojta på din grabb nu.
1: Ha det trevligt.
0: Du är med.
1: Tack.
0: Nu till Temper City. Self-aware.
1: Inte jag.

Temper City gav oss Self-Aware här i Peter. Vet ni, idag har vi hjälpt Magdalena som har fastnat för en riktigt bra låt. Dopaminkicken från Dopamin börjar slå lite mindre hårt nu. Jag behöver låt som kan ta över, skriver Magdalena. Som gillar tempot och pulsen. Och det här är lite skeva någonstans. Och det är där vi kommer in i bilden, för det kan man inte tolka hur man vill. Så ta gärna emot tips på konstiga låtar som inte är så slätstrukna, skriver Magdalena. Och ge oss en liten hint på var hon vill bygga sin spellista på. Våra egna tips har ju kretsat kring just det här dopaminet som håller dig fast i någon sorts loop. Medan liksom det här fysiska som till exempel Dua Lipa har i sin låt ger också en frigörelse. Även Rebecca Black som Siri tipsade om kände av dopaminet när hon går tillbaka till sin flickvän i hennes låt Girlfriend. Och såklart vill du också skicka med låttips till Magdalena, så texta mig nu på 72250. Skriv PT åt mellanslag och sen smsar du. Samma nummer gäller om du själv behöver akut låthjälp i det som vi kallar för din nästa bästa. Nu till Paramore som använde alltså världen och samhället som en metafor för massa ångest och misstro. Här kommer gruppens lista, kan man väl ändå säga, på, eller till varför de håller sig tillbaka i världen. This is why. Paramore.

Paramore med This Is Why. Nu till personer som är socialt trötta. Alltså det är liksom inget oartigt i det här beteendet. Ändå lite, men man undviker liksom att prata med alla. Du är till exempel på en fest och man tänker low key smyga ut genom bakdörren och kanske göra en Irish goodbye. Kneecap drar alltså utan att säga hej då. Här tillsammans med K-Tempest. Irish goodbye.

0: Irish Goodbye.
1: Vi är P3.
0: Och från goodbye till hej. Do you come here often? Massa flirtingar på klubben med främlingar. Baby Kim, Kendrick Lamar, Mama Boyd, good flirts.

0: Kim med Good Flirts.
1: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
2: Man fattar misstanke om en misshandel då.
3: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
4: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Girls Trip här i Petrem. Vet du, att vara framgångsrik med tjejer liksom är ett tema som fortfarande lever kvar i vissa genrer. I både dancehall och hiphopen så finns det liksom denna tydliga signal att jag är bäst på att få tjejer typ av teman och koncept. Du är självsäker, jag fattar, ingen kan avvisa dig, du har kontroll typ av låta. Shabba Ranks var liksom till exempel den mystiska love

En röst som han fick till, som först var skämtsam. Han gjorde parodi av massa reggaetister. Och sen bara, wow, det var den rösten som flög. Ja, han var liksom byggd med charm och humor och social energi. Alltså sån good ass, feel good energy snarare än en sån känslomässigt djup. Han blev ju ändå bombastic loverman, romantiken Shaggy. Sen har vi vår egna loverman. Jag måste ändå säga att vår egna svenska exempel kanske den bästa, för han känns lite mer splittrad, som att han vet att han kan vara den där Casanovan om han vill. Men just denna lovermanen har flera lager han inte har fått visa upp än. Som en mask som liksom han har, men han vet, och vi vet, han vet själv att han har andra egenskaper bakom den där masken. Moana,

0: Dagens nya Peter Nyheter. Klockan är 1. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Regioner svarar att det riskfyllda nervingreppet PSN som görs på svenska kvinnor i Rumänien motsvarar vård som ges i Sverige, trots att de egna experterna varnar för ingreppet på grund av riskerna. Och det här leder till att Försäkringskassan betalar ut ersättning för operationerna, visar P3 Nyheters granskning. Charlotta Gyland är hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.
2: Det underlaget ber vi oftast specialister inom det vårdområdet att hjälpa till med. Det behöver inte betyda att den exakta behandlingsmetod som används i ett annat land är samma behandlingsmetod som vi använder utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och den vård som ges i Sverige. Utan det finns ju en viss variation. Utan den bedömning det handlar om, det är om vi hade givit motsvarande vård.
1: Det riskfyllda nervingreppet PSN rekommenderas inte enligt de europeiska riktlinjerna och utförs inte i Sverige och är inte heller standard i Rumänien, där kliniken dit de svenska kvinnorna åker till ligger. Och Jakob Malkau-Lausgård, överläkare på specialistcentret för endometrios på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, tycker inte systemet för utbetalningarna funkar.
3: Jag skulle gärna vilja ha en större entydighet nationellt i förhållande till vad vi godkänner och vad vi inte godkänner. Och jag skulle hemskt gärna vilja att den linjen baseras på bästa medicinska praxis. Det är ett ganska vettigt princip att man frågar dem som har bäst koll, helt enkelt.
1: Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Polisen bekräftar att en central aktör med koppling till Foxtrot-nätverket och som är misstänkt för flera grova våldsbrott har gripits i Tunisien. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer blir kvar på sin post. Ja, det är budskapet från flera ministrar som var med på regeringsmötet på förmiddagen där Starmers framtid som premiärminister skulle avgöras, rapporterar Reuters. EU-kommissionen kan lägga fram ett förslag om att införa en åldersgräns på sociala medier i hela EU redan till sommaren, säger ordförande Ursula von der Leyen enligt AFP. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Här och nu, om en liten stund bara, så kommer LKN förbi oss och vi ska få höra filerna och idéerna bakom hans låt First In, Sist Ut. Shoutout till Agnes och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 2. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan och jag har Phoenix, Aya Nakamura, jag har Robin och många, många fler. Vi börjar med Fuckers, Beat Back.

låter det som att Neptunes har åkt tillbaka till sin planet och återvänder med The Fuckers Beatback. Med musik nu med Jaja, Aya Nakamura, Afrobeat. Alldeles strax LKN.

0: gav oss Jaja. Nu ska vi gräva i en låt som har hörts en hel del här i kanalen, nämligen den här.
1: Så jag blir nog först i
0: stjärnskottet LKN har lovat att jag ska få vara först in och sist ut på hans hårddisk. Han ska låta oss få kolla under huven på hans hyllade singel. Välkommen till Petre LKN!
2: Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack!
0: Okej, jag har kopplat in din hårddisk här och vi hoppar rakt in i den här mappen.
2: Yes.
0: Så här hittar jag den här filen.
2: Ja.
0: LKN, vad är det vi har?
2: Det här är akkorden och pianoslingan till Först in sist ut. Det var första gången som jag hittade akkorden någon gång i typ maj förra året.
0: Mm. Hur länge hade du suttit liksom och plinkat fram det här? Eller alltså försökt plinka fram det?
2: Jag för mig att jag hade suttit på det ett tag. Det var verkligen, jag har en tendens att bara spela samma akkord om och om igen. Och då så bara okej, okay, nu bara trycka på något som jag aldrig... En kombination jag aldrig tryckt på tidigare. Och sen så hittade jag det där. Den går ju kromatiskt. Och det är typ första gången jag har en låt som går kromatiskt.
0: Vad var det som gjorde den dagen? Har du ätit något speciellt i frukost? Vad var det i vattnet just den dagen? Att du bara, okej, nu ska jag spela något helt annat. Eller gå emot min egen ram. Liksom.
2: Alltså jag tror bara jag var jävligt trött på allt jag hade gjort. Det känns som att man hamnar alltid i sådana svackor. Titt som tätt. Mm. Och då så behöver man bara någonting... Det krävs alltid bara en liten gnista för att jag ska bli inspirerad och kunna göra en låt. Om det är trummor eller ackord eller om jag ser ett fint ord på gatan. Det kan vara som helst.
0: Okay.
2: Men i det här fallet så behövde jag bara någonting nytt. Jag vet inte vad det var som sparkade det. Liksom.
0: Jag tror att du är inne på det här liksom, det som ledde till min nästa fråga. För du sa gnista, du behöver liksom någonting som är konkret. Så min nästa fråga är egentligen, vad är de tre viktigaste sakerna som LKN behöver för att skapa i studion? Du har redan sagt en, okej? Okay? Det är gnistan. Du tänker på två andra grejer som du behöver liksom för att tända till.
2: Gud, alltså bra trummor.
0: Vad gör det med dig, tror du?
2: Alltså jag vet inte, jag är ju trummis i grunden. Det är verkligen det viktigaste av allt för mig. Om trummorna är dåliga, då kan jag liksom inte, då kan jag inte skriva en låt. Och sen tror jag också bara att där, vad jag än gör låten, jag måste ha nära till allt och det måste gå snabbt. Alltså jag måste kunna få ut alla idéer jävligt snabbt.
0: Okej. Okay. Men är det något speciellt då? Är det laptopen du behöver? För du har sagt gnista, trummor och behöver det här tekniska då som tar emot de här idéerna, eller?
2: Alltså... Ja, precis. En laptop. Men sen också bara... Alltså, micken ska vara ikopplad. Keyboardet ska vara nära till hands.
0: Mm.
2: Miljön spelar ändå roll. Alltså, det ska ändå vara någonstans där jag är bekväm optimalt.
0: Vad brukar det vara? Vad är den platsen? Alltså, vad är det som mysigast?
2: Ja, på senare tid så har jag bara suttit hemma i min lägenhet. Och då är det ju liksom... Jag kan vakna upp och ha en idé och bara köra direkt. Så jag har alltid haft min studio hemma, vart jag än har varit. När jag bodde hemma så hade jag studion hemma. Och då har jag bara alla keyboards och alla gitarrer och baser. Allting är nära så jag bara kan snabbt plocka upp en idé.
0: Vad tror du händer liksom om du flyttar ut studion någon gång och har en lång timme ifrån? Eller liksom, tror du att det kommer göra någonting med musiken?
2: Alltså, jag kommer alltid ha någonting hemma så jag kan få ut idéerna. För annars blir det bara oproduktivt. Om jag vaknar upp och sen ska jag sitta på tunnelbanan i 30 minuter för att kunna börja få ut idén. Så jag måste... Alltså man har ju laptopen, jag har ju min dator. Så det är bara spela in på röstmemo och sen knacka upp någonting i datorn.
0: Just det. Vi ska fortsätta snacka med dig, LKN, och den här kreativa processen. Först Drop Dead med Olivia Rodrigo. Mer om LKN strax. Här är Petre.

0: Olivia Rodrigo här i P3. Jag hänger med LKN som är i huset.
1: Ja.
0: Och vi håller på att gräva fram de här filerna som blev låten då först in, sist ut. LKN, jag har en fil här. Du får jättegärna berätta vad det är vi hör nu.
2: Hur kan något så dåligt för mig känna så bra? Oh my god. Hur kan något så dåligt för mig känna så bra?
0: Man hör dig säga oh my god.
1: Ja, precis.
0: Tolkar jag det som att du får till det, LKN?
1: Ja, där hittar jag den där linen som är på, vad ska man säga, BRF:en på slutet.
0: Hur framkallar man dem? Punchline, eller det ska handla om den raden som du efterlyser här liksom.
1: Alltså jag har inte en blekaste aning. Alltså det känns som magi när man skriver musik. Mm. Jag bara sitter vid pianot och sen så bara säger jag saker och sen sa jag det där. Alltså allt kommer väl bara från någonting man har upplevt på senare tid. Jag hade väl säkert varit i någon sån period och sen så bara flyger där ur en liksom. Det känns verkligen som magi när man gör det.
0: Är det alltid där du börjar? Man letar efter den magin, låter framkallas och så snubblar man in i den här meningen. Är det ofta det som är receptet för dig?
1: Ja, typ alltid. Alltså jag sätter mig alltid vid pianot eller om det är trummor eller whatever och sen bara det som kommer ut. Det är väldigt sällan som jag skriver en låt innan jag sätter mig vid pianot eller vid datorn.
0: Så är det ett samspel där?
1: Ja, jag skulle säga det.
0: Finns det något annat i låten LKN som du har lagt otroligt mycket tid på? Det är en snare, en mixning, en stämma, men som folk inte har reagerat eller missat eller inte vet om att du har lagt 260 000 timmar på just den snaren.
1: Alltså jag skulle nog säga hela pocketen, alltså hela liksom gunget i trummorna. Alltså hur tamburinen samspelar med kicken och snären. Det är liksom, allt är lite off. Det var nog det som jag spenderade mest tid på. Att bara stå med den där jävla tamburinen tills att den satt.
0: Just det.
1: Precis som jag ville att den skulle sitta.
0: Så du menar att den satt i otakt, men då satt den in the pocket?
1: Exakt. Alltså allt är ju lite off. Och ackorden, på samma vis som ackorden är liksom, alltså de känns nästan fel. Så det liksom passar så himla bra med att allt också bara är... Ja, men det är det här gunget, man bara flyger framåt hela tiden.
0: Jag älskar det här samspelet med livet, det magiska, det som är otakt blir i takt. Är inte det fantastiska med att skapa någonting?
1: Verkligen, det är det roligaste av allt skulle jag säga.
0: LKN, jag har fler filer här och jag gnuggar mina händer.
1: Ja.
0: Lyssna på det här. Här känns det mer som att vi är på väg mot ett färdigt utkast, eller?
1: Ja, det var första versionen.
0: Så vilka bitar skulle du säga har fallit på plats här?
1: Alltså melodin är på plats. Men sen här nu, det som kommer in nu, det är ju inte med i slutversionen.
0: Vad var det för? Det var någon klaviatur, det var någon synt där, eller?
1: Ja, precis.
0: Så fast det försvinner, den finns inte med längre.
1: Nej, men hela den här delen som spelas just nu. Här är ju egentligen reffen. Men det här var någon typ av... Det blev ju egentligen... Nu först var det liksom en nästan 16 bar lång vers.
0: Okay.
1: Sen kom reffen två gånger på slutet. Men istället blev det en typ 8 bar lång vers. Mm. Och sen ref, och sen 8 bars igen. Och sen ref plus BRF.
0: LKN, jag tänker så, när du har möblerat om låten och du känner dig ganska redo med den, okej? Vem är personen i ditt liv som får höra de här första demorna? Som är liksom sån polare / bollplank till allt du gör. Vem har de här secret demos i sin inbox?
1: Gud, alltså jag flyttade hemifrån för typ 3-2 månader sedan nu. Men innan så var det nog min pappa. Alltså han... Jag hade studion i källaren och han hörde ju allt på övervåningen och sen så kom han alltid ner och så lyssnade. Så han var typ den som hörde allt först. Mm. Och han är också trummis så han reagerar också på liksom bara gunget eller whatever.
0: Just det. Är det nu när du flyttat hemifrån då? Har du slutat med den rutinen eller snälla säg att du har behållit den rutinen att du ändå skickar de här demorna?
1: Ja, alltså pappa får ju höra när vi sitter i bilen tillsammans typ. Men sen skulle jag nog säga... Min flickvän får nog höra det först. Ja.
0: Och det är det då, pappa och flickvän. Tjena till dem.
1: Boom.
0: Vi ska ta och lyssna på den, slutresultatet. First in, sist ut. Och så får du kanske tänka till om det är någonting efter låten som du vill att kanske förändra och vrida ännu mer på. Jag vet hur ni powerhouses tänker. Ni vill jättegärna fortsätta vrida. Vi får se om du har den känslan nu.
1: Ja.
0: LKN, first in, sist ut. Här är Petre.

0: Cohen som hänger med oss i studion. Nu när du hör den, jag har ju lovat att du skulle fråga dig det här igen. Liksom, känner du att det finns någonting du hade velat ändra i låten?
1: Alltså helt ärligt, för typ första gången någonsin så tror jag känner mig nästan helt nöjd. Det är egentligen en detalj.
0: Aha.
1: Men det är typ att sänka alltså falsettstämmorna i första Hur kan något så dåligt för mig kännas så bra direkt när låten börjar.
0: Varför det? Känns som i vägen eller?
1: Nej, alltså de är bara de ska bara kännas, de ska inte höras.
0: De tar för mycket plats.
1: Alltså ytterst, ytterst lite.
0: Vad är chansen att du går in igen, ändrar på det, mixar om det, bouncer det, lägger upp det igen på sociala medier? Alltså vad är chansen? Nej, det gör man inte.
1: Det kommer inte hända. Men nej. Däremot till kanske giggen, då kan man nog göra det.
0: Just det, då är det bättre att mixa. Du har också släppt en... du har en helt osläppt låt som vi har fått äran att premiärspela exklusivt här i P3.
1: Precis.
0: Och den heter Ring mig.
1: Ja.
0: Vill du berätta lite kort om den innan vi spelar den?
1: Ja, men det är den andra singeln då till min kommande platta. Och det är väl lite mer mot slutet av plattan när det blir lite mer good vibes. Och det är bara sommar och det är kärlek och det är kul och det är dans och det är ja, hela tjotahejtet. Liksom.
0: Och du har börjat svara på okända nummer igen?
1: Precis, mycket, mycket samtal. Har kommit nu med, okay, med Ring mig i singeln.
0: Jag tar det där samtalet och så spelar vi den.
1: Yes.
0: Första gången i P3, va? Vill du

0: Den släpps egentligen på fredag, men redan nu skulle vi alltså höra Ring mig. Ny musik med LKN som också joinar i studion. Hi!
1: Exclusive.
0: Exclusive, baby!
1: Exclusive.
0: Jag tycker man nästan känner igen det här osynkade Prince-pianot som du har i First Institute. Mm. Kan jag få lov att kalla det för ditt hemliga vapen?
1: Det tycker jag verkligen. Det är mycket, mycket sånt här tonky-tonky-piano på plattan, må jag säga.
0: Berätta, vad är tonky-tonky för jag som inte bottnar i tonky-tonky?
1: Alltså jag tycker tonky-tonky, hela den här låten känns bara som... Alltså gud, hur ska man beskriva det? Det är liksom bara... Det känns som att någon bara slår på pianot.
0: Som ett litet barn när den stäbbar pianot nästan. Inte vet
1: exakt
0: vad den gör.
1: Precis.
0: Fattar. Det kan vara ett hemligt vapen, absolut. En superkraft.
1: Verkligen.
0: Det är trots allt en powerhouse som gör det mesta själv. Tack så mycket LKN för att du kom förbi och visa oss filerna från First In sist ut. Du kan få tillbaka din hårddisk där.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Och att vi fick premiärspela din kommande singel. Vad händer nu härnäst? Vad är nästa movie i sommar? Vad har du på gång?
1: Alltså nu i vår är jag förband till Oskar Lindros och hans turné.
0: Wow!
1: Oskar the Goat. Och sen är det väl bara... Kötta på och gör klart den här jävla plattan.
0: Ja, hojta på mig när du har den klar, LKN.
1: Självklart.
0: Ha en riktigt bra sommar.
1: Detsamma, ha det fint.
0: Du med, ciao. Med musik nu från Phoenix 1901.

P3. And I was on Beacon a couple of times with them.

Nu till Brent Fias. Vi har ju nyligen börjat spela Other Side, men checka gärna ut hans hyllade debut EP Black Child från back in the days. Brent Fias började med musiken ganska tidigt och producerade redan egen musik när han var 12 år. Jag tror han fick sin första liksom lilla synt när han var 5, och sen började han liksom sälja beats till äldre rappare, betydligt äldre än han själv när han var som 11-12-åring. Och de här rapparna liksom hade redan kommit en bit på vägen, och där var en ung Brent Fias som kunde sälja beats till folk in the neighborhood. Men efter flytten till LA så har det däremot tagit fart för honom, och har sedan släppt musik med Gold Link. Det var väl hans första stora feature när han hoppade på Gold Link. Och sen blev det ett samarbete med Gucci Mane och Juice WRLD, vad jag kan komma på just nu. Han lyckades verkligen ta sig till andra sidan. Brent Fias Other Side.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag får en nästan olaglig present.
2: Och du är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.
1: Bert Karlsson är sur på oss och vi förstår honom.
2: Är det Keir Starmer sista då? Ja, det får vi se.
1: Och vad är det de unga vill men nästan aldrig får till?
2: Och vad är det som suger hästkå Felicia?
1: Vi gör det omöjliga och avhandlar både politiken och det tokiga i Eurovision.
2: Joar Ben Jelloul kom hit.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Nästa låt också, Robin Paco Amoroso tillsammans med Catriel i Blow My Mind. Robin.

3 då, Paco Moroso, versionen med Robin. Kvart i 2 är klockan, du hänger med Juan bakom spakarna. Nu till 3 låtar på raken som har ett gemensamt tema. Alla kretsar kring trasig kommunikation, någon som håller tillbaka, och genom musiken kan alltså sanningen få sippra ut. Vi börjar med Yard, Truth to be Told. I heard you leaving our apartment ready for the sunset.

Jag sa till att det skulle vara tre på raken då, från att smyga och vara otrogen till att träffa enorma betongväggar som aldrig kommer att ljuga för samhället. Där är vi nu. Promo menar att graffitin och konsten kommer alltid att vara äkta mot oss.

Från ärlig och genuin konst till en person som aktivt förvränger sanningen. Här blir lögnen tydlig och relationen konfronteras. Gustav Rasch, ingen ljuger som du.

Ingen ljuger som du, Gustav Rasch här i Petre. Med musik nu, Dracula Remix med Tame Impala och Jenny.

0: Dracula Remix. Nu klockan 2, mina vänner. Över till Agnes och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack, Juan. Polisen bekräftar att foxtrott-toppen Mohammed Mowgli Mohdi har gripits i Tunisien. 28-åringen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige och är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig kille på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. När Försäkringskassan fattar beslut om ersättning för det riskfyllda nervingreppet PSN som gjorts utomlands lutar myndigheten sig mot att regionerna säger ja. Trots att ingreppet inte görs i Sverige, döms ut av experter och inte finns med i riktlinjerna för endometriosvård. Region Skåne säger att bedömningen gäller om patienten hade fått motsvarande vård, inte nödvändigtvis samma metod. Och vi byter ämne, för ikväll går Felicia ut på scenen i den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Och radions Eurovision-expert Carolina Norén är säker på att artisten tar sig vidare till final. Men de internationella åsikterna om henne och låten My System går isär.
2: Why can't you just do something a bit more impressive?
3: Felicia, yes!
4: That was amazing. I loved every single minute of it.
5: This song really, this is not there.
1: Så här låter det i reaktionsklipp från runt om i världen på YouTube, rapporterar P4 Stockholm. En som hyllar Felicia är Johnny från USA.
6: Man, that was amazing. That was an awesome song. Bam, it hits and she takes it takes off. It really does.
1: Men den brittiska reaktionsduon Toy och Goy tror inte att Sveriges bidrag kommer att gå långt.
7: Sweden, come on. Eurovision is about uniqueness. Bring a unique
8: bring you.
7: Melody. Exactly, bring you. And yeah. Yes, Felicia is bringing her. But it's not enough for the competition.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
9: Vi är P3. Här och nu.
0: Regissören Erik Lundqvist kommer förbi oss och vi ska prata om Håkan Hellströms nya video Tequila. Tack så länge, Agnes, och shoutout till Petter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 3. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På listan nu så har jag Timbuktu, jag har Nicki and the Dove, Lenny Kravitz och många, många fler. Vi börjar med The Strokes som sjunger om att shoppa. Ja, egentligen så handlar det om att välja, byta, testa olika partners som kärlekskonsumtion på rea. Go and shopping, I guess. The Strokes.

0: The Strokes, Going Shopping. Och vi släpper in Agnes igen från Peter Nyheter med senaste nytt. Berätta.
1: Ja, men alldeles nyss kom det att en 21-årig kille döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren. Det är Uppsala tingsrätt som meddelar det här. Och enligt åklagaren ska han ha tagit på sig morduppdraget mot betalning. Och vi kommer prata mer om det här i vår nästa sändning klockan 3.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

Love gav oss You Want The Sun här i Petre. Nu ska vi prata om dockteater här i kanalen. Men inte vilken dockteater som helst, utan det här.

0: Gilla. Har ni inte sett musikvideon till låten, så gör det gärna. För det är någonting så ovanligt som en ganska så explicit, ja, nästan brunstig dockteater. Jag vet inte hur mycket vi behöver gå in i detalj, men jag kan avslöja att det slickas och det sugs en hel del. Men man får berätta allt om denna musikvideo blev och hur den blev till. Är regissören själv, Erik Lundqvist. Välkommen till P3, ja.
1: Tack så mycket.
0: Ta sådär reggaeton-tuta också. Du, det här är det snuskiga. Kan vi inte hoppa rakt in i det? Absolut. Vems idé var det, Erik, att snuska till? Snälla, säg att det var Håkan.
1: Det var Håkans text till Tequila som fick mig att associera till det. Så indirekt är det väl Håkan, mer direkt kanske det är jag och min skruvade tanke. Mm-hmm.
0: Vem var först med att säga det? Typ så? Om det kom från texten, då var det tekniskt sett Håkans då, idé. Eller var det din idé att visualisera sig det snuskigt?
1: Ja, det var alltså, det är svårt att gå tillbaka till varför man hamnar i ett uttryck. Alltså, det är ju massa olika lyckliga omständigheter som skapade till slut. Och det som var väl att jag hörde låten och texten och tänkte att det handlade om att ge efter för sina begär och hämningar på något sätt. Och där, jag är ju ganska pryd av mig, trott eller ej, men med dockers hjälp så kanske man kan komma runt det. Och jag tror, utan att lägga ord i Håkans mun, att det är likadant för honom. Men jag hade en bekant som heter Erik Holmström som driver den här dockteatern. Och tänkte kolla vad har han för dockor på lager som man kan använda sig för att komma runt den här prydheten då. Och då föreslog han i sin tur den här föreställningen som då råkar vara ganska extravagant.
0: Aha, okej. Okay. Du var klar. Jag tänkte du skulle fortsätta.
1: Jag tänkte, hur länge får jag prata?
0: Du får prata, absolut. Jag tänkte så. Jag fastnade, när du berättade så tänker jag direkt på den videon. Jag har precis sett den. Och jag tänker, han blev ju liksom puppet master, Håkan. Hur han liksom håller i dockorna medan allt det här sexandet pågår. Hur involverar var han annars i arbetet med videon? Förutom då hans roll i filmen, kan man säga.
1: Ja, men han är, jag skulle säga att han är högst involverad i allt som rör hans skapande. Det är i alla fall känslan jag har fått. Och han var nog fullt medveten om vad som sker här och i själva inspelningen sen så spelar han ju en karaktär som är någon sorts nörd som inte vågar leva ut sitt liv till fullo utan gör det då via dockorna.
0: Erik, vi måste förstås också adressera elefanten i rummet. Ni anklagas för idéstöld av bandet Rosa Blend, vilket SVT var först med att rapportera igår. De tycker att videon till då Tequila är väldigt lik videon till en av deras låtar, La La Larry. Vad säger du om dessa anklagelser?
1: Den är onekligen väldigt lik. Och jag är nästan besviken att jag inte hade sett den innan, för det har säkert tagit en del av deras anslag för att implementera i vår video. Men och det hade jag säkert kommit undan med också, för att jag hade så få visningar att det hade varit osannolikt att jag såg den. Men den tyckte jag var absolut toppen, och att leka med Barbie-dockor, det är ju inte, det är väl kanske inte så unikt i sig då. Och det är väl det som, det kanske är det som gör att det slår an lite hos människor.
0: Vi ska prata mer om den här videon. Först tycker jag att vi ska ta oss en shot. Nej, alltså, jag menar av låten. Håkan Hellström, Utunos, Tequila. Tequila.

0: Håkan Hellström tillsammans med Otto Knows. Och det där var låten Tequila. Och jag har med mig regissören bakom musikvideon till just Tequila. Han heter Erik Lundqvist. Hej Erik.
1: Hej.
0: Jag tror att många som ser den här videon för första gången kanske blir lite överraskade av innehållet. Jag blev det. Du som musikvideoregissör, vad tänker du om chockvärdet som arbetsredskap?
1: Nej, men det kan nog fylla sin funktion, absolut. Att den på något sätt nollställer ens tankar och förutfattningar på något sätt. Så absolut. Och jag menar, vi använder oss fortfarande av elchocker, tror jag, för att någonstans nollställa i grunden en oro hos människor. Så att det kanske, chocken behöver nog inte vara helt negativ.
0: Mm. Alltså i låten då, eller musikvideo, så dröjer det nästan en och en halv minut innan det börjar liksom man ser att det börjar bli snuskigt och explicit. Är det med meningen när vi ändå snackar och har det här på chockvärdetråden? Är det genomtänkt?
1: Ja, men det är genomtänkt. För det var när jag började, när jag tänkte på det själv då, jag satt ju med materialet och även när jag har sett Erik Holmströms andra föreställningar med dockor, så är det ju att dockorna försvinner till slut, eller snarare allt annat försvinner än dockorna. Alltså, du blir liksom, du börjar besjäla de här dockorna och se dem som jämlikar på ett sätt. Och även så i den här videon, så att alltså jag vaggar in publiken i en och en halv minuts trygghet där de tänker att okej, vad... De är ganska sympatiska när man åker, och sen vänder de
0: och chockar
1: och det blir väl kanske att en chock till en själv då, på något sätt, att man ser främlingen i andra hos sig själv på något sätt och det skrämmer den.
0: Erik, jag vill också chocka dig nu. Jag tänker spela tre olika artister, så du får leka med tanken och liksom in i din videoregissör-mode nu. Och så tänk på att du ska filma den här videon. Liksom, okay?
1: Right.
0: Så, vad ser du framför dig just nu? Kameran rullar, du ska välja location, vad vet jag. Och så är det den här låten du ska ha en video till, okej?
2: Okay? Jag tror på att allt som sägs är menas ord för ord.
0: Ida Luva. Packa alla väskor, Louise. Var är vi någonstans? Ta mig dit.
2: Packa alla väskor, Louise.
0: Vad ser du?
1: Nu tänkte jag bara på det här bandet Rosa Blend igen. Som hade gjort den där snuskiga dockvideon.
0: Varför tänker du på det?
1: Jag fick någon förnimmelse av att det lät lika.
0: Att musiken lät lika?
1: Ja, precis.
0: Jag har ju inte hört den här La La Larry-låt.
1: Nej.
0: Det här är alltså Ida Luva med Packa alla väskor, Louise. Ja. Och du börjar tänka på de som har anklagat dig för något annat. Varför börjar du tänka på dem? Det här är en roadtrip-låt.
1: Ja, just det. Okej. Nej, men herregud. Ja, men en roadtrip-låt är ju väldigt tacksamt att göra någonting åt. Och jag skulle väl vara... herregud.
0: Okej, vi kör nästa då.
1: Jag vill
0: få bort dig från de tankarna så vi kan leka den här
1: leken. Ja, förlåt.
0: Okej, Erik.
1: Jag ska leka bättre.
0: Om du ska få leka lite bättre på den här låten.
1: Yes.
0: Min vita kanin heter den. Veronica Maggio. Okay. Vad ser du framför dig?
1: Nu ser jag... Stockholm.
0: Aha.
1: Och jag ser Vasaparken. Och jag ser alla kaniner som springer runt där tidigt på morgonen.
0: Oh, ja. Inga dockor? Och
1: inga dockor, men vi...
0: Och kaniner, du vet, de gör som... De knullar som kaniner.
1: Just det, herregud. Ja. Herregud, ja, det går bara tillbaka dit hela tiden, det är helt otroligt.
0: Det verkar som att det var jag som ville leka detta mer än vad du ville leka, Erik.
1: Okay. Vi sätter en kamera på varje kanin och så ser vi vad som händer.
0: Ja, så får de springa runt. Bra, där fick du till det. Okej, Erik, en till då. Vad ser du framför dig om jag spelar Sunburst stora hit Homewrecker? AI-dockor kanske som tar över våra relationer.
1: Här skulle jag nog vilja filma hemma hos de olika medlemmarnas föräldrar.
0: Ja. Okej, och vem är utveckla?
1: Ja, men bara se kanske att de får dansa till sina avkommers musik.
0: Det var ingen dum idé. Jag hoppas att ingen tar den från dig då. Där ute, alla videoregissörerna där ute. Finns det någon artist som du tänker så, Erik? Det här är liksom ett drömsamarbete. De här texterna skulle jag vilja liksom visualisera. Finns det någon artist eller låt du hade velat jobba med just nu?
1: Nej, men det är klart, det finns massa. Jag har ju en katalog av barndomsidoler som man skulle kunna tänkas jobba med. Men samarbete med Håkan är väl trivsamt. Han har ju både bra musik och texter, tycker jag. Men hade man fått välja på ännu större plan, så visst, varför inte om Nick Cave hörde av sig? Han verkar ha utrymme för mycket frihet. Vem mer?
0: Nick Cave är bra, det är en tungviktare, right?
1: Är det en tungviktare?
0: Ja, eller? Du går från en tungviktare till en annan. Och vi tackar Erik Lundqvist för att du kom förbi och berättade om arbetet bakom musikvideon till Håkan Hellströms och Otto Knows låt Tequila. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Mer musik nu från Harry Styles, American Girls.

Ray och Hans Zimmer, who got the keys to my Beamer här i P3. Nu till en relation som fortfarande kan räddas, även när det känns som att den är död. Lenny menar att så länge det finns känslor så finns där också hopp. Visst kan kärlek överleva kriser, right? Definitivt något att kämpa för, tycker jag. Men förutom det här romantiska greppet då, som Mr. Kravitz har på den här hiten, så finns det liksom ytterligare ett lager att packa upp. Att inte ge upp för tidigt, det är också en egenskap som vi alla behöver. Så låten har liksom även en mindset som vi alla kan ta del av. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Mm. Lite på kanske armbågar i fram också, om det var en grupp
0: av jag blev först. Jag är ganska bra att armbågar mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Mm. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

0: with bitches. Och så är det väl, alla faller ju någon gång, vissa djupare än andra, men alla ramlar vi av och kanske halkar av liksom livets pedaler då och då. Det tillhör, men artister och låtskrivare halkar, så snubblar de oftast in i det bästa materialet. Timbuktu har till exempel nått sitt, ja, sin lägsta punkt i livet, där man liksom inte kan falla längre ner. Och där så tvingar liksom livet att ändra på dig. Enda vägen efter det är uppåt, I guess. The botten is nådd. Timbuktu. Petre.
1: Hej, vi kan. Högt, lågt, över allt jag sa.

Timbuktu, the button is nod. Med musik nu från Yalda.

0: She playing with Gusto. Poco Youth med Gusto här i P3, klockan är 3. Över till Agnes och Peter Nyheter, varsågoda.
1: Tack så mycket. En 21-årig kille döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren. Det meddelar Uppsala tingsrätt. Tre killar, 15, 16 och 20 år gamla, dödades i skjutningen. Och enligt åklagaren hade 21-åringen tagit på sig morduppdraget mot betalning. Vi har Ekots krimreporter Simon Andrén.
2: Han har haft en idé om att han ska tjäna ihop massa pengar genom att ta på sig kontraktsmord likt det här. Och den uppgiften, den bygger man på brev som han själv har skrivit, som han hittade vid en husrannsakan. Där skriver han själv att han har en ambition att han ska tjäna ihop massa pengar, och det här ska han göra genom att agera som klivare. Klivare då, alltså torped kan man säga.
1: Motivet bakom själva skjutningen är oklart och någon beställare har inte kunnat åtalas. 21-åringen döms också för mordförsök på två män i Eslöv som skottskadades svårt två veckor före trippelmordet. När Försäkringskassan fattar beslut om ersättning för det riskfyllda nervingreppet PSN som gjorts utomlands lutar myndigheten sig mot att regionerna säger ja. Trots att ingreppet inte görs i Sverige, döms ut av experter och inte finns med i riktlinjerna för endometriosvård. Region Skåne säger att bedömningen gäller om patienten hade fått motsvarande vård, inte nödvändigtvis samma metod. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Honduras har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade, inklusive de 3 personer som dött. Den spanska personen som nu konstateras smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Och så ska det handla om radio, för i februari blev kanalen Energy av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige. Men nu kommer en vändning. Radiostationen får lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner och blir alltså kvar i etern. De enda som blir utan Energy är Skåne. Det var allt från Peter Nyheter, klockan 3. Över igen till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: Tack. P3. Här och nu.
0: Här nu på spellistan, jag har Bella K, jag har Terra, jag har Young Lean och många fler. Tack så länge, Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Nu fortsätter musiken här i kanalen, om 20 minuter ish så kollar vi läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna. Men först, a blessing and a lesson. Det är dessutom väldigt beroendeframkallande enligt sydafrikanska stjärnan herself, som är först ut i

0: Tyla
1: och Sara Larsson.
2: P3.
1: Nu tillbaka till 90-talet och britpopens storhetstida. Gruppen som pop blev liksom en viktig referenspunkt. I låten Common People så får vi uppleva den naiva önskan att uppleva livet som vanligt folk. Detta från en person då som verkar helt frånkopplad till liksom vardagens huvudvärk och slit och jobbrutiner. Ja, men pop, de omfamnar kontrasterna med brutal sarkasm. Pop, Common People.

här i Petrem. Nu till lust. Ni vet, den här otroliga kraften som vi alla har i kroppen som driver oss framåt, ibland liksom bortom logik och kontroll. Terra!

röst här i Petrem. Jag tycker om att bli utnyttjad. Det betyder att jag fyller ett syfte. Det är inte jag, utan det är nästa artist som sjunger tvetydigt om en pågående relation. Detta förhållande låter kanske inte helt sund heller, men samtidigt så hittar hon liksom de här ljusglimtarna som krävs för att liksom orka och fortsätta. Eller är det bara kanske någonting som hon intalar sig själv? Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2. Här i Petri och säger hej till Hanna och Kristoffer.
1: Hej Juan!
2: Hallå!
0: Jag hörde Samir komma förbi er idag, eller?
1: Ja, han ska prata om Madrid.
2: Han är ju vår sportreporter.
0: Ja, just det.
1: Real Madrid.
0: Ska ni följa upp beefen där, eller i omklädningsrummet, eller?
2: Vi vet typ inte så mycket om den här konflikten, förutom att det är slagsmål, myteri och kaos i bland marängerna, som de också kallas, Real Madrid.
0: Just det.
1: Okay. Kallas de marängerna?
2: De kallas marängerna.
1: Marängerna.
2: Marängerna.
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Gillar du Real Madrid, Juan?
0: Nej.
1: Hatar du de jävlarna?
0: Nej, absolut ingen hat. Jag tycker de är en fantastisk fotbollsspelare allihopa, men de är Liga 2.
2: Du är en FC Barcelona-kille, right?
0: Ja, exakt. Jag hänger med Liga 1.
2: Grattis till guldet.
1: Men, så mycket. De har vunnit guld.
0: Tack så mycket.
1: Är det mucha kul?
2: Bra, Juan.
0: Mucha gracias, mucha gracias. Som att jag spelade där, ja.
1: Blev du glad när de gjorde vann guld?
2: Rashford, vilken jävla frispark han la.
0: Han skulle inte ens lägga den där frisparken.
2: Nej, men så gjorde han det.
1: Rashford låter inte så spanskt.
0: Nej, men kolla hur många spanjorer Real Madrid har i sitt lag. Så.
1: Ja, det tänker jag inte kolla.
0: Jo, det kan du fråga Samir.
1: Hur ska jag jag kan fråga Samir.
2: Kan fråga Samir.
0: Hur många hur mycket spanska det snackas i den omklädningsrummet?
2: Det behövs lite mer frågor här, säger jag faktiskt.
0: Skriv ner den direkt, brorsan.
1: Kan du katalanska?
0: Nej, det kan jag inte.
1: Nej, okej.
2: Okay. Har du sovit en gång på den katalanska sidan av Barcelona?
1: Vad sa du att?
2: Alltså, det finns... Eller, jag kan inte berätta det här, kommer jag på.
1: Jo!
2: Jag tar det tillbaks!
1: Nej, berätta!
2: Klockan är 15.22, det här är Juan i P3.
0: Vilken katalanska sida av Katalonien?
2: Alltså, jag kan inte berätta det här, ni får bara gå vidare.
1: Jo, men okay.
2: Det är som en flytt, Juan. Ibland vill man bara inte.
0: Men vänta, kommer du berätta sen då, eller?
2: Kanske jag kommer berätta det efter 17.
1: Jag vill höra om när du sov på den katalanska sidan i Barcelona. Inte hela Barcelona katalansk.
2: Ja, men jag sa lite fel. Jag menade med, det var med... Alltså, jag vill inte prata mer om det här.
1: Gå vidare. Vad fan har hänt?
2: Jag skojar, förlåt.
0: Okej, det var min cue. Jag sätter på en låt.
1: Herre, Juan, lämna mig inte med honom.
2: Det blir kul. Nu kör vi.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag får en nästan olaglig present.
2: Och du är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.
1: Bert Karlsson är sur på oss och vi förstår honom.
2: Är det Keir Starmer sista då? Ja, det får vi se.
1: Och vad är det de unga vill men nästan aldrig får till?
2: Och vad är det som suger hästkå Felicia?
1: Vi gör det omöjliga och avhandlar både politiken och det tokiga i Eurovision.
2: Joar Ben Jelloul kom hit.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hur mår du?
2: Bra, det är den 12 maj. Mammas födelsedag.
1: Är det mammas
2: födelsedag? Grattis Linda. Ja, jag budade ett fitt dyrt blombud till henne idag.
1: Nej.
2: Jo, med lite choklad.
1: Hur mycket?
2: Så jag som son. 1 och 5.

0: och Luran Anna, Dominic Fike, White Keys i eftermiddag i Peter.
1: Vad fan jag ska göra?
0: Men inte så snyggt när låten är slut och man hör liksom först hur det liksom är någon gammal, 4 år gammal reel som liksom plays soft in the background och sen hör man dig sätta på dig lurarna och bara blir sur.
1: Det var inte en 5 år gammal reel utan det var någon som hade hittat någonting ute och undrat vad det var för någonting.
0: Vad var det då?
1: Skickat en bild och då hade jag skrivit, det där ser ut som att det är en älg som har fejat hornen. Då tänkte jag, hur fan kan jag låta så insatt?
0: Du kan ju mycket om djur och natur.
1: Ja.
0: Men igår så hörde jag, då satt du och kollade på den här miau, miau, miau, miau.
1: Ja, men det var en katt som såg ut som att han hade fötts i en smoking.
0: Det har blivit ett problem för Billie Eilish, för det här är ju hennes låt från Barbie-filmen egentligen. Mm. What Was I Made Of heter den väl? Vad sa du? For, ja, såklart. Ah. Och när hon sjöng...
1: Inte What Was I Made Of.
0: Nej. Barbie-material, plast.
1: Plast.
0: Är de gjorda av plast?
1: Ja, det är de väl.
0: Ja, det är de väl. I vilket fall, när hon körde den låten live, den är ju väldigt lugn och så, så även live-versionen. Men då börjar publiken då miaua istället.
1: Miau,
0: och så,
1: ja, det är inte kul.
0: Inte så jävla kul.
1: Det är som den där Smokey-låten, Alice.
0: Who the fuck is Alice?
1: Ja, för det var ju bara... I gotta get used to not living next door to Alice, punkt.
0: Ja.
1: Men då är det några som har gjort Alice, Alice, who the fuck is Alice? Och nu går det ju inte att liksom sjunga den.
0: Det är exakt som med den här Sark-låten. Jag ska följa dig över
1: vatten, ljus.
0: Jag ska älska dig till hjärtat slutat slå. Och vi hatar AIK i det varmet.
1: Jaha, det har jag aldrig hört.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej, okay. Har du... måste bli lite
1: har Djurgården då en låt? Jag ska följa dig genom eld och vatten tills mitt hjärta slutar som... slå. Och vi hatar AIK.
0: Typ, Amat säger något, numrar råttar borta. Ja, det
1: Bajen
0: som att Djurgården...
1: har en sjuk jävla visa.
0: Du har kommit på den? Ja, det var alla.
1: Bajen har en sjuk låt.
0: Ja, de förlåt. Ja.
1: Vi ska knulla...
0: Nej,
1: nej, nej, nej, nej!
0: Vi måste bli lite mer seriösa journalister. Du, hantaviruset.
1: Ja, vad är det för någonting?
0: Ja, men det... Ja. Just vad det är vet jag inte. Det är ett virus, det räcker väl som information.
1: Ja, det bröt ut på en sån lyxkryssning.
0: Ja.
1: 3 döda. De har gått i land på Teneriffa nu och hela Spaniens hälsoministerium var där och liksom skulle ta emot dem och hälsoministern var där. Och, ja, är det en ny pandemi på gång? Frågade de sig, fast på spanska då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag måste nys, förlåt. Men det kommer liksom aldrig ut. Så irriterande.
1: Vi ska knulla. Prosit.
0: Tack. I vilket fall. Så har Jakob Forssmed, kristdemokraternas socialminister. Han höll idag en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
1: Mm.
0: Fan saknar, vad heter den här jäveln?
1: Anders Tengg, vad heter han? Anders.
0: Att man, hur kan man ha glömt? Det var typ Sveriges kändaste person.
1: Va?
0: Tegnell, ja.
1: Tegnell.
0: Tegnell. Han bodde ju väldigt nära där jag bodde som barn.
1: Ja, just det. Och det...
0: Ja, det var inte där jag skulle fastna i. I vilket fall så säger...
1: Jag tyckte alltid så synd om honom när det var liksom den här pandemivåren. Och det var sånt fint väder. Så tänkte jag, han har säkert en trädgård som behöver tas om hand. Mm. Där i Linköping.
0: Ja, det är ju
1: så
0: fru. Måste,
1: ja, du menar att hon skötte den.
0: Det
1: för han var ju på liksom dagliga presskonferenser. Ja, jag ska inte avbryta mer nu.
0: Regeringen tar situationen på allvar och har sedan utbrottet stått i tät kontakt med Folkhälsomyndigheten, sa den här Forssmed. Och WHO och ECDC, vet jag inte ens vad det är.
1: Nej.
0: Vet du vad ECDC är? Nej.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Men WHO är ju världshälsoorganisationen i alla fall. De gör bedömningen att det här inte är starten på någon ny pandemi.
1: Är ECDC något så här europeiskt?
0: European organ? Center for Disease Prevention and Control.
1: Ja. Mm.
0: De säger också dock att det verkar lugnt men att man har möjlighet att agera snabbt om det skulle behövas. Jag har inte varit så orolig men nu blev jag lite orolig.
1: Mm.
0: För du minns hur det var sist?
1: Med Pandora, eller vad ska jag säga. Corona.
0: Precis. Ja. Covid-19. Jag minns att jag jobbade med Tankesmedjan i P3, då det här satirprogrammet som fanns förr i tiden. Och jag hade liksom en långsam prata som handlade om i december 2019, kanske januari 2020, när det började snackas om corona. Jag bara, det är så patetiskt, för det blir aldrig någonting av såna här grejer.
1: Nej.
0: Det blir aldrig en jävla Ebola-utbrott i Sverige.
1: Nej.
0: Liksom.
1: Nej.
0: Vi hade också ett ämne, Alla mot alla, som jag jobbade med också, Filip och Fredriks frågesport. Ett ämne hette Den förbjudna drömmen om en rejäl pandemi.
1: Ja.
0: Och sen så hände ju allt det där. Mm. Då fick man skämmas. Så nu vill jag ändå vara lite försiktig med vad jag säger om Hanta.
1: Mm. Men ingen annan är orolig då?
0: Nej.
1: Men de skulle inte låta det där fartyget gå i land. Eller det liksom bröt ut bara på ett fart. Alltså det måste ju komma någonstans ifrån.
0: Patient Zero. Ja. Någon som ätit typ en apa eller fladdermus eller vad det var.
1: På en lyxkryssare.
0: Ja, det skulle kunna hända.
1: Ja.

0: Jalen Gonda, Doctrine of Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Det har kommit ett sms.
0: Jaså?
1: Ja, det är någon som skriver, det kanske inte direkt är en lyxkryssare. MV Hondius är ett kryssnings- och expeditionsfartyg.
0: Motorvässel.
1: Ja, för att trafikera arktiska vatten. Nog mer inriktat på att nå och uppleva svårtillgängliga platser, som jag har förstått det. Patient Zero var väl en tysk fågelskådare, skriver de.
0: Det är alltid, det är liksom en riktig sån gammal mördare i en dansk crime-serie jag såg.
1: Va?
0: I helgen. Han är också fågelskådare.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag blir alltid lite misstänksam.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Ja, ja.
1: Jag drömde ju mardrömmar i söndagsnatt. Jag hade somnat med GVs mord på och drömde då att min kille slog ihjäl mig.
0: Oj.
1: Så jag vaknar av att jag bara, mamma, alltså jag skriker på mamma och han liksom...
0: Men skulle hon kunna göra? Hon är ju 80.
1: Nej men...
0: Ja, ja, det var liksom en, jag förstår.
1: Folk skriker ju på mamma.
0: Ja, det gör man verkligen.
1: När man, och då väckte han mig, han liksom skakade mig och väckte mig så att jag vaknade. Jag somnade om, drömmer samma dröm igen, han får väcka mig igen. Mm. Och då tänkte jag på, alltså förr, när man var liten, då var det alltid så här, nej men ni får inte kolla på läskiga filmer för ni kommer drömma mardrömmar.
0: Jag minns mamma höll för, alltid så att mina ögon när det var typ krig på Aktuellt eller något sånt, om jag satt med när det var nyheter.
1: Ja, och man fick liksom så här, man var jättenoga med att inte liksom se, allting fastnar ju liksom i barnhjärnor och sen så måste man liksom bearbeta det under sömnen. Det finns inga sådana riktlinjer när det kommer till vuxna.
0: Nej,
1: man får inte somna med GVs mord. Alltså när man har, när man är på väg in och ut ur medvetslöshet, alltså när man... När man ska somna, då tänker jag att man har inget skydd. Hjärnan har inget skydd. För man måste liksom släppa taget när man ska somna. Eller
0: så är det, verkligen.
1: Och då kanske man släpper in saker. Och då, om Gever då berättar om ett gammalt kvinnomord. Alltså så här, det är... Jag bara tänkte på det när du sa att man går på curling eller går på jiu-jutsu.
0: Att det är en barnkulturgrej, så en att man går på saker, ja, och inte att man spelar curling.
1: Exakt, och det är en barnkulturgrej att man är så, vi måste se till att ha en ren sovmiljö. Men som vuxen är det ingen som håller koll på det där.
0: Nej, fast du vet ju vad Bessan, min farmor, gjorde mot mig.
1: Vad?
0: Det har jag säkert berättat. Hon läste ju alltid högt när liksom Thomas Quick här i Norge på 90-talet.
1: Ja.
0: Innan man då visste att han hade inte gjort alla
1: just
0: de där
1: det,
0: morden.
1: Det var en line...
0: Ja, det var ju flera barnmord helt enkelt. Som han sen, orkar inte dra hela den här.
1: Nej,
0: ni får fan
1: nej.
0: Googla det om ni är intresserade. Men hon
1: du behöver inte låta så jävla aggressiv mot lyssnarna. Hon kanske också sitter i bilen, det är inte så lätt att googla.
0: Nej, förlåt. Det ska ni absolut inte göra. Men Bessan älskade att läsa för mig om de här, alltså detaljerade. Pappa blev så irriterad på henne.
1: Alltså,
0: hon gillade att skrämma upp mig. Men jag tyckte också att det var så spännande. Så det bästa var att jag kom hem till Bessan. Och nu har jag ett nytt gött barnamord som hon ska dela med sig av.
1: Vet du vad min mormor, hon prenumererade ju på Allers.
0: Mm.
1: Mest för korsorden och recepten. Men det fanns ju annat i den där tidningen.
0: Jag gjorde stor intervju med Allers förra sommaren.
1: Gjorde du?
0: Ja, faktiskt.
1: Nej.
0: Det, jo.
1: Kul. Ja, men det fanns ju mycket läsning.
0: Speciella
1: där.
0: Frågor. Ja.
1: De hade alltid så... en crime-sida där man kunde läsa om fruktansvärda mord. Det var alltid liksom en bild på ett sånt här deppigt jävla stenhus någonstans i Storbritannien med något par som var liksom helt, ja, någon hade liksom finfördelat den andra och liksom försökt, ja, det var väldigt väldigt hemska saker.
0: Mm.
1: Ja, det var ju ingen som kollade att jag inte läste det. Jag hänger bara på lilla Allers med de lätta korsorden och klippdockorna, men jag läste ju de här true crime grejerna.
0: Man älskar det väl sånt.
1: Ja.
0: Jag brukade till och med klippa ut ibland ur kvällstidningarna och spara riktigt hemska nyheter. Det här låter som att jag är besvimad.
1: Vet du vad jag och min pappa hade som en pappalek?
0: Det här ser det här för radio verkligen.
1: Ja, det är det.
0: Okej, låt höra då. Pappa-leken.
1: Nej, vi brukade klippa ut dödsannonser och klippa och klistra in och göra som en egen tidning fast med bara dödsannonser.
0: Why though?
1: Jag har ingen aning.
0: Det är typ ett ganska nice konstverk.
1: Ja, det skulle det vara. Det finns ju en, det har jag pratat om förut, det var ju en konstnär som ställde ut kalsongerna fångar som har liksom avrättats i USA.
0: Ja, för att man alltid släpper ifrån sig lite.
1: Precis.
0: När man i det sista
1: och så stod det liksom var deras sista måltid. Man får ju välja då vad man vill äta,
0: ja,
1: som sista måltid.
0: Mm.
1: Ja, som en kritik mot dödsstraffet.
0: Big Mac till dig.

0: Water Baby, Air Force Blue i eftermiddag i P3. Jag har fått så himla mycket pollen. Jag vill med ursäkt för det, det kommer påverka sändningen som det även gjorde igår. Jag vill bara säga det, benämna situationen som Stina Dabrowski lärde mig på Stockholms konstnärliga högskola när jag gick där och utbildade mig.
1: Okej.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Tänk om jag också har pollen, jag nös ju förut också.
0: Gud, det är som, du vet inte ex Sebbe.
1: Älskar honom.
0: Ingen som har velat ha pollenallergi så mycket som han. Varenda jävla år så kom han dragande med att han trodde han hade fått pollen och ville ta min medicin. Och jag bara, nej, du är bara avundsjuk. Ja, nu känns det som att du är lite samma. Jag har ju din diabetes.
1: Nej, jag vill absolut... Jag vill absolut, det har ju du med.
0: Jag har inte diabetes.
1: Nej, det har du inte. Men jag vill absolut inte ha pollen. Jag bara konstaterat att jag nös rakt ut på det här mötet vi hade.
0: Det känns ju verkligen...
1: Eller rakt, jag nös i tröjan.
0: Det var ganska imponerande, för du satt också mitt emot en trevlig PR-kvinna. Mm. Och du har liksom en liten... Inte riktigt en polo, men...
1: En halv polo är det.
0: En halv polo. Ja. Det var liksom reptil... Inte sådär lät det, inte
1: jo,
0: då.
1: Jo, så här lät det.
0: Det var liksom en riktig jävla Anders Eklund nysning. Det var en rejäl jävla god nys.
1: Nej, inte en Anders Eklund.
0: Nej, jag sa fel. Jag menade, jag tänkte, vet du vad?
1: Anders Tegnell.
0: Nej, jag tänkte på Dan Ekborg. Men hans bror heter ju Anders Ekborg. Och så är alltid Eklund top of mind och så vart det det.
1: För
0: vi pratar om GVs mord.
1: Ja, visst. Och alltså fy fan vill jag bara säga.
0: För alla mördare där ute.
1: För Anders Eklund.
0: Ja, absolut. Det goes without saying.
1: Det måste man väl kunna säga. Han är ju dömd för att ha mördat en 10-årig flicka och en 31-årig kvinna. Och har blottat sig. Och när de kom hem till honom så hittade de massor med barnporr. Och han hade änglar i bakluckan. Och så åt pizza. Men vad fan, det är ju helt sjukt.
0: Det är fruktansvärt. Ja. Det är länge sedan.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World i eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garplund, och dig, Hanna Hellqvist.
1: Snart kommer Samir Josefi hit.
0: Precis, det handlar om megabråket bland marängerna, även känd som storklubben Real Madrid. Det är fotboll vi snackar om. Samir kommer efter nyheterna. Nej, jag trodde klockan var, det skulle vara så snyggt, en sån övergång. Efter nyheterna, så kommer nu, men så var det 15 sekunder kvar. Jag har liksom tappat tidsperspektivet på grund av all pollen. Du vet att jag alltid går på nyheterna.
1: Ja, ja, sharp. Prick!
0: Ja, okej, okay, nu en ny chans då. Klockan är 4, vi lämnar över till P3 Nyheter. Varsågoda.
2: Tack, Kristoffer. Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus. Personen satt i närheten av en smittad individ på en flight från Johannesburg i Sydafrika, berättar Folkhälsomyndigheten för Dagens Nyheter. Risken för att personen faktiskt är smittad är liten. Enligt tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård kan viruset smitta mellan människor, men det krävs ganska nära kontakt för att det ska hända. Foxtrot-toppen Mohammed Mowgli Mohdi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det bekräftar polisen. Men i och med att Mohdi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små, enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
3: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
2: Det säger han till P3 Krim. 28-årige Mohdi misstänks bland annat för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig kille i Skogås i januari 2023. När Försäkringskassan fattar beslut om ersättning för det riskfyllda nervingreppet PSN som gjorts utomlands lutar myndigheten sig mot att regionerna säger ja. Trots att ingreppet inte görs i Sverige, döms ut av experter och inte finns med i riktlinjerna för endometriosvård. Region Skåne säger att bedömningen gäller om patienten hade fått motsvarande vård, inte nödvändigtvis samma metod. Och så avslutar vi med en uppdatering om hur Bonnie Tyler mår. Ja, häromdagen fick vi veta att hon var i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Nu ska läget vara stabilt för Total Eclipse of the Heart-stjärnan, och hennes talesperson säger att läkarna tror att hon kan tillfriskna helt. Det var allt från P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Vad skönt att läget är under kontroll för Bonnie. Mm. Men det är det verkligen inte för Real Madrid, du vet, fotbollsklubben.
1: Ja, nej.
0: Som är Josef, vi kommer dit snart och berättar allt om detta. Varför suckar du så?
1: Nej, men för att aldrig kan få vara bra i Real Madrid.
0: Nej, du har rätt.

0: LKN, först in, sist ut i eftermiddag i P3. Det är något som inte stämmer i världens mäktigaste fotbollsklubb Real Madrid. I veckan knockades deras lagkapten medvetslös med befarad minnesförlust efter ett bråk med sin egen lagkamrat. Och det här är bara toppen av ett isberg av sprickor och konflikter mellan några av världens bästa fotbollsspelare. Med oss för att ge oss sanningen bakom slagsmålet i storklubben har vi P3s sportreporter som också programleder Uppsnacket med Susanna och Samir. Välkommen hit, Samir Josefi!
1: Hej!
2: Hej Samir!
1: Tack så mycket!
0: Hej, hej.
1: Fan, vilken leverans.
0: Tack så hemskt mycket. Jag hade inte läst igenom det innan, så jag var själv förvånad över att det lät så bra. Då vill man inte göra det något mer. Du, ja. Det är väl inget, vi har inte tid för en jävla chitchat. Det tar vi sen. Vad fan är det som har hänt i Real Madrid?
1: Ja, men det som du säger, det är de två mittfältarna i laget, varav den ena är lagkapten Federico Valverde från Uruguay och Aurélien Tchouaméni som är fransman. De har spelat tillsammans på det här mittfältet. De har alltså hamnat i bråk. Det här är ett bråk som har pågått i flera dagar på träningarna. Det sägs att den ena ska ha tacklat den andra lite kanske vårdslöst. Då ska den andra ha försökt ge igen och sen har det liksom eskalerat till att de både munhuggs, lite fryser ut varandra, mobbas och sen till slut då ska Valverde ha förolämpat Tchouaméni så pass grovt att han till slut lappar till Valverde. Sen vet vi inte exakt vad som har hänt. För klubben själva har gått ut och sagt att nej, men det är liksom ett disciplinär ärende. Mm. Valverde själv har postat på sina sociala medier. Han ber om ursäkt för sitt uppträdande. Men han säger att det inte är något handgemäng. Det är absolut inte med en annan lagkamrat. Tchouaméni har gått ut på sina sociala medier och ber om ursäkt för sitt agerande. Nämner överhuvudtaget inte Valverde vid namn. Utan ber om ursäkt. Och nu vill alla liksom blicka framåt och sopa det här under mattan.
2: Men vad ber han om ursäkt för då?
1: Exakt. Och samtidigt som Real Madrid då säger att det är väl egentligen ingenting som har hänt. Mm. Så har båda de här spelarna blivit bötfällda. 500 000 euro, alltså 5 miljoner. Ofta i fotboll när det handlar om bröter kan man tycka att fy fan vad himla lite. Det är små potatis alltid. Mm. Det här tog de i. Uh-huh. Samtidigt som de då säger, titta åt ett annat håll, allt är bra här. Men uppenbart så är det ju någonting som inte stämmer i det här laget.
0: Vad läskigt.
2: Det låter som början på en Shakespeare-pjäs. Någonting är ruttet i staten Real Madrid.
1: Men det vi helt enkelt vet är att Valverde ska på ett eller annat vis, antingen att han har halkat, alltså av sig själv. Mm. Det är väl mer det som det tyder på, snarare än att Tchouaméni ska ha slagit till honom. Ja. Han ska sen i alla fall ha slagit till sitt huvud i ett bord, svimmat av i en liten pöl av blod, tappat minnet en liten stund, blivit rusad till akuten och kan nu inte spela på minst 2 veckor med någon typ av traumatic head injury.
2: Men vadå, om någon har ramlat av sig själv och slagit i huvudet och fått minnesförlust?
1: En sån klassisk trilla i trappan.
2: Bötlägger man den på 5 miljoner då?
1: Precis. Men det kanske inte bara är då exakt den handlingen, utan bråket som har varit i flera dagar som har lyft upp till det här, som de kanske också blir bötfällda för.
2: Okej, och ingen av dem har liksom sagt någonting mer om vad som har hänt. De har bett om ursäkt för, alltså vi ber om ursäkt.
1: De ber om ursäkt och det handlar ju framförallt om att det här är en PR-katastrof för Real Madrid som också gör, så här är det, Real Madrid har precis gått i mål för den här säsongen. De har inte vunnit någonting. Mm. Det är andra året på raken. Det är ett lag där man förväntar sig vinna allt. Mm. Alltså inget annat räknas. Och nu är det andra året på rad som de inte har mäktat med det. Så redan där är det liksom kris.
2: Vad har vi för tränare här nu då?
1: Ja, det är det som har varit lite, alltså, för det här är ju egentligen, ska man säga, någon slags droppe i en bägare som har fyllts upp under hela säsongen. Mm. För i början av säsongen då anställdes den gamle storspelaren Xabi Alonso.
2: Just det, Xabi Alonso.
1: Ja, en gång i tiden spelade han i Real, var väldigt framgångsrik där. Sen gick han och började träna. Han var i Tyskland en sväng, tog laget Bayer Leverkusen, som är liksom ett ganska litet lag jämfört med stora mäktiga Bayern München. Mm. I Tyskland är det ju alltid Bayern München som vinner. Mm. Men Xabi Alonso lyckades ta det här Leverkusen till en sensationell ligavinst. De förlorade inte en enda match under hela säsongen. Slog Bayern München 2 gånger under den här säsongen, det vill säga. Mm-hmm. Alltså, och det bevisade ju honom som, shit vilken kapabel, skicklig tränare. Han är liksom den hetaste jävla tränaren i hela Europa. Real Madrid signar upp honom. Nu ska det bli ordning och reda i laget. Mm. Nu kommer Xabi Alonso med sina taktiska idéer, med sin disciplin och organisation och ska liksom styra upp det här. Det varar i 8 månader. Sen någonstans börjar de stora stjärnorna knorra. Mm. För Real Madrid är de vana vid att få göra lite som de vill. Mm. Att det inte är så himla mycket taktik, utan det är väldigt mycket vibes och feeling. Mm. Det handlar egentligen bara om att göra fler mål än motståndarna. Mm. Då är man liksom hemma. Mm. Så när Xabi Alonso kommer med sina taktiktavlor, mm, då sitter de mest seniora, erfarna spelarna och låtsas sova på, nej, de här genomgångarna. Och de börjar tjafsa med honom allt mer öppet till slut under pågående matcher. Mm. Det blir liksom en ohållbar situation. Ja. Xabi Alonso ska ha sagt, jag visste inte att jag signade för att ta över ett dagis.
2: Nej.
1: Men det här är liksom situationen.
2: Ja.
1: Och Real Madrid, då är det tränaren som får bära ansvaret.
3: Ja. Som här.
1: Som här.
3: Fan, vad spännande och vad mycket information. Hur fan hamnade Real Madrid här? Det känns inte alls likt dem. Mer om det efter den här låten.

0: Drake och Rihanna. Take care i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vår sportreporter Samir från Uppsnacket är här. Vi pratar om Los Blancos, eller Marängerna, Real Madrid, som är världens mäktigaste fotbollsklubb. Men just nu är präglad av tumult. Spelare slåss med varandra och verkar göra myteri mot tränarna. Det har också kommit någon slags breaking news nu som vi berättar allt.
1: Ja, precis. Alltså, klubbpresident Florentino Perez har annonserat att han ska hålla en presskonferens klockan 6 ikväll för att känna igen någonting, antar vi. Jättespännande.
0: Annars vore det helt sick att bara ha en presskonferens.
1: Mm. Ja, men ibland så kan de ha det. Alltså, det är en speciell klubb. Ibland kan han ha en presskonferens bara för att gnälla på domarna eller att ligan skulle vara korrupt, samtidigt som de är en liten del av det där själva. Jag ska faktiskt återkomma till Florentino Perez. Mm. Kanske hinner vi också spekulera lite vad den här presskonferensen kommer handla om. Mm. Men vi var ju där lite i tränaren Xabi Alonso som fick kicken.
0: Just det.
1: Och de sprickor som har uppstått efter det. För att det är ju inte alla i Real Madrid som tyckte det var en så himla bra idé att göra sig av med honom. Mm. Xabi är en sån tränare som behöver lite tid för att implementera sin avancerade liksom filosofi. Det fick han ju inte Real.
0: Nej.
1: Väldigt många spelare var ju väldigt sugna på det där. Att det skulle bli lite mer taktiskt, ordentligt. Mm. Sen finns det här andra lägret.
2: Inte bara
1: då.
2: Vibes.
1: Nej, men precis. Mm. Och sen finns det då det andra lägret, primadonnorna. Och det är liksom mycket så åsikter om att primadonnorna kanske får mycket särbehandling. Att de är inte bara stjärnor, de är superstjärnor. De får liksom hela sin vilja till mötes.
2: Vilka är primadonnorna då?
1: Mbappé, Kylian Mbappé, den franska superstjärnan. Mm. Som ju har missat de senaste matcherna. Han smet på semester till Italien med sin influencer-tjej. Han har liksom inte ens hängt med laget när de har spelat sina viktigaste matcher när ligan har avgjorts.
2: Mm-hmm.
1: En annan är ju brasiliansk anfallaren Vinicius Junior, som är en av de som faktiskt har öppet bråkat med Xabi Alonso när han var tränare. Och sen har vi Valverde, han som blev nitad och som tuppade av då, som också var väldigt anti-Alonso för att han tvingade spela på en annan position än vad han kanske egentligen föredrar. Han ville liksom inte riktigt så göra det där jobbet.
2: Men är det det som det han Valverde och vad heter han?
1: Tchouaméni.
2: Ja, är det den
1: de står på varsin sida i den här, alltså, Alonso in eller out.
2: Ah, okay.
1: Och alltså överhuvudtaget så en liten större idé om vad fan är vi för lag, hur går det här till, på vilket sätt ska vi spela, liksom skärp er, lite så tycker Tchouaméni.
0: Men varför har då, är det för att de är så jävla bra de här, så att de har så mycket makt och kan säga till dem så mycket i laget?
1: Eller? Ja, men det här är ju liksom, går att spåra då till Florentino Perez, klubbpresidenten, som klev på år 2000. Och hela hans så sätt att göra liksom Real, hans filosofi eller strategi, det är det som brukar kallas för Galacticos. Att Real värvar de absolut största stjärnorna.
2: Mm.
1: Och att det här är liksom sista anhalten. Om du vill upp i en karriär, alla vill till Real Madrid och det är bara sådana spelare som vi ska värva. Där 2000, då värvar ju de till exempel David Beckham, som ni säkert har sett i den där dokumentären. Lite andra sådana stora namn från den där tiden. Zinedine Zidane till exempel.
2: Zinedine.
1: Ja, Zizou. Det här med att stapla stjärnor på hög och bara tänka att det ska lösa sig, det har ju inte alltid funkat. Det sket sig för Real. Han tvingades bort Florentino Perez som president, men kom tillbaka bara 3 år senare. 2009 blev han omvald och sen dess har han bara köttat på med exakt samma grej. Värva de här absolut största namnen. Kanske han lärt sig lite. Ha lite balans, ha lite städgummor i laget. Alltså folk som tar det där jobbet.
2: Vilka är det då?
1: När primadonnorna är liksom uppe. Tchouaméni är ju en sån.
2: Okay.
1: Han är ju en städgumma som gör det möjligt för Mbappé och Vinicius att vara uppe på kanten och springa och vara offensiva. Liksom. Mm. Någon måste ju tänka hemåt.
2: Men det kan ju inte vara så bra för lagsammanhållningen.
1: Alltså nej, men det är det sjuka, för när det går bra, då går det ju hur bra som helst.
2: Ja.
1: Och de bästa spelarna i Real vittnar ju också om det här, att som tränare i Real, då behöver du inte vara den här mest slipade taktiken. Det handlar om att få stjärnorna att må bra, dra jämnt och göra mer mål än motståndarna.
2: Ja, och städgummarna då, vem bryr sig om dem?
1: Nej, det är de. Otack är världens lön.
2: Okay. Mm.
1: De är ju alltid de underbetalda som inte får samma avtal, som till slut tvingas bort för att så här, det funkar liksom inte. De mår inte bra, de blir inte, de får inte den respekt de förtjänar.
2: Mm.
1: Och lite så är vi nu igen. Tchouaméni är kanske på väg bort från laget. Det ryktas om att Manchester United är intresserade av att köpa honom.
2: Mm.
1: De ryktena fanns redan innan den här incidenten med slagsmålen. Efter en sån här grej, då sjunker ju hans värde också. Alltså den här övergången blir allt mer möjlig.
2: Okej, så att du menar att Manchester United då har råd med honom?
1: Ja, de skulle ha råd med honom.
2: Ah, okay.
1: Och vilket också skulle vara då en jätteviktig pusselbit för Real, som man kanske inte förstår här och nu, men som kommer märkas om 1-2 år.
2: Vadå?
1: Tchouaméni, om han skulle försvinna, om städgumman i Real försvinner, vad händer då?
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det är en viktig pusselbit som jätteviktig de kanske kommer
1: pusselbit,
2: sakna jättemycket.
1: Som absolut inte har någon stjärnglans, som inte får de där rubrikerna, som inte har exakt lika många fans eller säljer lika många tröjor som Mbappé.
2: Mm.
1: Men likväl bär han ju det här laget.
2: Vem är Mbappé ihop med?
1: Jag vet faktiskt inte exakt.
2: Någon influencer-tjej?
1: Ja, som hänger i Italien.
0: Vad kommer hända nu då, tror du?
1: Ja, det är det som är. Och det kanske är det den här presskonferensen handlar om också. Mm. Alltså spelare måste bort, tycker fansen. Fansen är ju trötta. Alltså, Real Madrid har ju också världens mest kräsna fans. Mm. De blir utbuade av sina egna fans. Mm. För minsta lilla.
0: Det är som vi.
1: Ja, det är i princip som ni. Många paralleller idag.
0: Ja, faktiskt.
1: Någon av de här spelarna måste bort. Om det är Mbappé eller om det är Tchouameni, för att återställa någon slags harmoni i laget. Sen behövs det en ny tränare. För efter Xabi Alonso har det varit, alltså mer eller mindre har han beskrivit som stjärnspelarnas bitch. Alltså att han bara har egentligen låtit dem härja fritt. Mm. Han har bara varit inne på tillfällig deal. Nu ska det ersättas en riktig tränare. Och nu är förhandssnacket. Vet ni vad det
0: handlar om? Janne.
1: Nej, José Mourinho.
2: José Mourinho,
0: han har vi snackat om.
1: Den klassiska portugisen, I prefer really not to speak. If I speak, I'm in big trouble.
2: Ja,
1: han har varit i Real, han var väldigt framgångsrik i Real. Det imploderade som det alltid gör med José Mourinho. Men han är verkligen en sån ordning och disciplin. Mm. Ni ska jobba för mig, ni ska dö för mig.
2: Ja.
1: Kanske är han lösningar, men det är också att leka med elden.
0: Samir, du kan väl stanna lite?
1: Okej. Okay.

0: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love i eftermiddag i P3. Sen är Josef är kvar i studion eftersom att förbundskapten Graham Potter, alltså vårt svenska herrlandslags förbundskapten, precis har presenterat Sveriges VM-trupp. Berätta allt, Samir, samt dina tankar kring detta.
1: Men idelskrällar ändå. Måste man säga, redan innan den här presskonferensen så började media skriva om att Hugo Larsson inte får en plats. Det är den, liksom, han spelar i Bundesliga. Mm-hmm. Men ändå lovande spelare som inte drog jämnt med Jon Arne Dahl.
0: Åh, Jon Arne Dahl.
1: Ja, alltså Jon Dahl Tomasson. Som var vår förre förbundskapten. Det var liksom tjafsigt mellan dem då. Det verkar inte som att relationen till, eller jag vet ingenting om relationen till Graham Potter, men han är i alla fall inte uttagen.
2: Men man kan väl inte liksom...
0: Var så småsint som tränare?
2: Nej, att så här...
1: Ja, man tar ju inte över någon annans beef.
2: Nej, och så kan man väl inte, man kan väl inte låta någon inte spela för att man typ tycker den luktar illa. Alltså man måste väl ändå se...
1: Det är väl grundat i någonting konkret.
2: Jo, men jag menar, man måste väl kunna lägga sina personliga duster åt sidan för att se till lagets bästa, eller?
1: Ja, men JDT kanske inte gjorde det. Det får vi aldrig veta.
2: Nej,
1: men vi utgår från att Potter inte har en beef. Han gillar nog bara inte Hugo Larsson. Alltså det är inte svårare
2: än så. Spelare.
1: Som spelare, inte personligen. Nej, men verkligen. Allting det här handlar väl om någon slags meriter på planen. Det är många som surrar kring att Roni Badji inte är uttagen. Mm. Han spelade i Barcelona. Vi pratade om Real Madrid förut. De har ju alltså förlorat ligan i år mot just Barcelona.
2: Barcelona vann.
0: Rashfords frispark.
1: Den var grov.
0: Otrolig.
1: Verkligen.
2: Och i grövsta laget.
1: Alltså det måste man ändå säga. Badji har ju varit en del av det laget, spelat ganska många matcher i La Liga. Det är ändå sjukt att på den nivån, tycker många då, vad fan gör, varför inte han med i truppen? Potter out, är det många som skriver nu i diverse chattar. Mm. Det är rätt spännande ju, alltså Potter som en messias tog Sverige mot alla odds till det här VM:et för bara några veckor sedan, känns det ju som.
0: Mm. Och bakvägen då?
1: Bakvägen då. Inte helt fel det heller.
0: Oh well.
1: Men nu...
2: Du frågar Ahmet.
1: Men nu är det liksom Potter out-körer här. Mm. Det är jättespännande.
0: Jaha,
2: men var det inte någon mer? Han,
1: det är jättemånga.
2: Kulusevski.
1: Kulusevski, herregud, lagkapten Kulusevski. Inte uttagen. Han har ju varit skadad. Han har varit skadad jättelänge.
0: Dejan.
2: Då är det inte så konstigt.
1: Inför då den här playoff-samlingen, de sista matcherna som landslaget spelade, då sa han ju själv att det är 100%, jag kommer komma till VM. Men uppenbarligen har det varit en kamp mot klockan. Han var ju till och med där utan att kunna spela, men för att bara vara med laget. Så viktigt tycker de att han är. Men kanske inte så pass viktig att han ska få följa med till VM utan att kunna spela.
2: Vilka får vara med då?
1: Den truppen finns ju på landslagets till exempel sociala medier. Det är ju en lång trupp. Alltså det är 25 spelare ungefär. Jag tänker att jag inte ska rabbla alla de namnen.
0: Men om vi bara riktar blickarna mot ett annat land än Sverige för en gångs skull.
1: Ja?
0: Ole Gunnar Solskjær. Vad kommer hans roll under VM då?
2: Ole Gunnar Solskjær?
0: Ja, det är en norsk känd fotbollsspelare. Nu är han en tränare tror jag, eller förbundskapten eller någonting sånt. Något lag. Eventuellt, eller så har han bara lagt det där på hyllan helt. Det är det jag var lite nyfiken på att veta.
1: Den här tog mig helt off guard. Jag är ändå en stor Ole Gunnar Solskjær-stan.
0: Du har bara två saker
2: kvar.
0: Men då
2: kanske jag har en fråga.
1: Kör.
2: Vad händer med Gyökeres?
1: Gyökeres uttagen.
2: Han är uttagen.
1: Alltså, det är väl honom liksom hoppet står på nu. Det är han som kommer bära det här slaget.
2: Hur går den här låten om honom?
1: Jag kan inte den.
2: Men
1: jag har ju sett på videon tillsammans med dig när de sjunger hans låt.
2: Ja, att han dumpade sin tjej. His name is Gyökeres, Viktor Gyökeres.
1: Ja, verkligen.
2: Ungefär så går den, Kristoffer,
0: ja,
2: du som frågade förut.
0: Samir, jag vill passa på att tacka dig. Du sände ju istället för mig förra veckan när jag var borta och du tävlade även i mitt ställe i spåd.
1: Just det.
0: Och det gick ganska bra.
1: Det gjorde ju det.
0: Tusen tack, vi ska nämligen köra spåd alldeles strax.
1: Lycka till.
0: Lycka till, Voxell.
1: Du kommer behöva det.
0: Jag har sagt att det är jättesvårt idag.
2: Jag fick två poäng igår.
0: Hon var inte så bra i och för sig. Lycka till också Sverige.
2: Jag hade också urinvägsinfektion. Så att jag var ju kraftigt tillbakasatt.
0: Och
2: min hälsa.
0: Jag vet att han
1: Dejan Kulusevski.
0: Han brukar lyssna.
2: Gör han?
0: På vårt program. Ja, så jag vill tillägna nästa låt. Jag vill tillägna den här låten till honom och säga tack så mycket.
1: Men get well soon.
0: Här kommer Peter Bjorn and John med Second Chance.

0: Tantan, eller Tantan. Wish I Did heter låten i alla fall, det är jag säker på. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 16.37, som ett litet bevis på att vi sänder live.
1: Och det är dags för månadsfinalen av Spåd.
0: Ja, Jesus fucking Christ.
1: Du mår inte bra.
0: Nej, jag är väldigt allergisk mot pollen.
1: Nej, eventuellt men du var det inte att du hade ångest för Spåd?
0: Jo, för Ahmed sa innan idag till mig när jag kom till jobbet. Du, jag bara, han bara, så du vet, det är ett jävligt svårt Spåd idag.
1: Vet du vem du lät som nu?
0: Nej.
1: Linda Rathén.
0: Nej.
1: Ja. Hon brukar kunna berätta saker på det sättet. Att så här, ja, kom till jobbet och så var det en som sa du. Och sa, ja.
0: Jag tycker det är ett bra sätt att berätta grejer på.
1: Ja, det är okej.
0: Ja, vi väntar bara på att Spåd ska rulla in. Här i...
1: Jag tror att du kommer vinna för att jag fick ju bara 2 poäng igår.
0: Åh herregud, du har inte papper och penna.
1: Åh herregud! Du kan ta det här. Lilla pappret. Ah, den lilla pennan.
0: Tack, tack.
1: Här var du. Jag tror det är Linneas block.
0: Det står något om kvinnojourer.
1: Va?
0: Ja, det bläddrar vi förbi. Ska vi se. Åh gud, vilket seriöst block.
1: Ja, är det Linneas?
0: Jag vet vad... Ja,
1: det är Petra Nyheters.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Nej.
0: Okej, nu känner jag mig redo och jag ser att Ahmed har lagt in spådklippen här i datamaskinen. Hur funkar det då?
1: Det är låtartist, 3 nyhetshändelser och det är alltså det som är djur som är, djur som är den röda tråden.
0: Jag är så dålig på djur, okej.
1: Ja, det låter så här idag.
2: Jag kommer att gå in ganska snart så fort jag har köpt ett modem.
3: This is a biohazard issue. I, you know, we've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane.
4: Did you know that it landed on your head? I said no.
0: Vad är det va?
1: Hur mår du?
0: Jag mår bra för jag kom på när jag köpte albumet som låten vi hörde i bakgrunden kom på kanske 1998. Mm. Jag älskade den så himla mycket, det albumet.
1: Okej.
0: Okay. Okay, ska vi lyssna igen?
1: Ja visst.
0: Tack.
2: Jag kommer att gå in ganska snart så fort jag har köpt ett modem.
3: This is a biohazard issue. I, you know, we've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane.
4: Did you know that it landed on your head? I said no.
0: Landed on your head? No, vad fan kan det vara?
1: Mm.
0: Djur. Ska vi se, lalala. Oh, just det, ah, okej, okay. Jag kan ju fundera under en låt.
1: Ja, det kan du göra, du får höra på det igen sen.
0: Tack.

0: Snoop Dogg, Shirley Wilson, Justin Timberlake, Signs i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer mitt uppe i spåd.
1: Du får lyssna på det en gång till. Den röda tråden idag är djur.
2: Jag kommer att gå in ganska snart så fort jag har köpt ett modem.
3: It's just a biohazard issue. We've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane.
4: Did you know that it landed on your head? I said no.
0: Okej.
1: Vart vill du börja, Kristoffer Garpin?
0: Låten. The Offspring med Pretty Fly for a White Guy.
1: Ja.
0: Sen är det väl att internet kommer till stan. Yes. Sen är det väl, men sen nästa, alltså det är väl inte så länge sen som det liksom, jag nåddes av en nyhet att någon kille, I guess, hade liksom skitit ner sig på ett flygplan så de var tvungna att landa. Men det säger de ju typ. De säger att det är någon som har haft diarrhea all over the plane. Så det måste ju vara något annat då, tänker jag. Det kan väl inte bara vara att någon skit ner sig i ett flygplan så att flygplanet var tvunget att landa. Det är mitt svar i alla fall. Okej. Okay. Sen är det ju någon, jag ser liksom ett klipp framför mig att någon typ blir intervjuad eller håller ett tal. Och så är det en fluga som kommer och sätter sig. Först tänkte jag, är det King Charles? Att jag sa king, vad pinsamt.
1: Ja.
0: Eller så tänkte jag, fan, kan det vara att det är Trump? Men det låter inte alls som Trump, no. Det låter lite mer artigt brittiskt och inte så liksom jävla amerikan som tror de äger världen.
1: Nej. Mm.
0: Men fan, var det svårt då?
1: Det är svårt.
0: Jag kan säga så här så länge i alla fall.
1: Du har varit väldigt duktig hittills.
0: Tack. Pretty Fly for a White Guy. Mm. Internet kallades jag av vissa, framförallt en kvinna jag glömt namnet på, för en fluga. Hon hade ju fel. Och ja, flugor...
1: Vem fan var det då? Vem var det som sa att det var en fluga? Det var Osma.
0: Det var en Nyhetsmorgon.
1: Det var det inte Ines Osma som sa det?
0: Det vet faktiskt inte jag. Det är före min tid lite. Flugor drar sig ut i skit. Därför, och en fluga satt på den här personens huvud. Därför tror jag att djuret vi söker idag, den röda tråden, är fluga.
1: Ja.
0: Yes.
1: Vill du ge det en för,
0: ett ja, försök? Men kan jag bara få...
1: Vill du dundra in fem
0: poäng? Ja, men får jag bara säga, får jag bara fråga då, är det någon av de här två personerna som jag
1: Nej.
0: Har? Okej, men då är det jättesvårt. Ja. Då, men är det att en fluga satt sig på någons huvud? Okej. Fan, det är liksom, det är inte ens så länge sedan det här hände, eller hur?
1: Nej, det är inte jag.
0: Nej. Vilka kan det vara? Det kan ju inte vara någon sån liksom riktig galning, eller... Det är för svårt, jag vet inte vem. Nej,
1: du får fyra poäng, det var Mike Pence.
0: Ja, Mike fucking Pence.
1: Vicepresident. Det landade en fluga på hans huvud under en sån vicepresidentdebatt.
0: Och jag hade ju rätt då i sak att det var en mäktig man.
1: Ja, det, verkligen. Men jag tänkte väl att vi behövde ändå ha...
0: Ja, 100% såklart. Jag menar inte
1: ja,
0: jag
1: men fyra poäng, Kristoffer. Det är väl jättebra.
0: Det betyder att mitt porträtt får hänga kvar va, på en vecka till.
1: Ja.
0: En månad till.
1: Ja, det får den nog.
0: Applåd för Kristoffer.
1: Applåd för Kristoffer, vad duktig du är.
0: Fan vad kul det med spår. Då var slutställningen.
1: Åh gud.
0: Ingen ens orkar.
1: Alltså att Ahmet har slagit för att vi ska ha spår och inte. Okej. Ja men det är väl 13. Vänta, jag fick 12. Va?
0: 13-15. Ja. Grattis mig Hanna. Ja. Det var inte din dag just idag.
1: Nej, det var inte. Det är aldrig det.

0: Han var vid, vad heter den, Kamatifloden, jag vet inte om man uttalar det så, i Sydafrika. Och det blev det blev översvämning. Och han då, ja, man har hittat hans bil där. Och förmodligen så har man försökt gå ut och försöka lösa någonting då. Måste hosta.
1: Gå ut? Aha,
0: han fastnade liksom vid någon bro för att bli översvämningar. Och så, okay. De vet inte exakt vad han har gjort, men han har uppenbarligen lämnat sin bil, för sen var han spårlöst försvunnen. Vad fan är affärsmannen, tänkte de. Och så skickade de ut lite drönare och då såg de, fan, det är lite riskabelt att leta efter honom här liksom, till fots, för det finns väldigt mycket flodhästar. Världens farligaste djur. Verkligen. Om man inte räknar myggan, am I right?
1: Ja.
0: Och också jättemånga krokodiler. Nilkrokodiler. Inte så jävla trevliga.
1: Nej, de är stora.
0: Och det fanns ju en av som var lite större än de andra. Som låg där och jäste.
1: Det var hemskt.
0: 500 kilo väger den jäveln. Ungefär 4,5 meter lång.
1: Ja.
0: Och de tänkte, well, det här är lite misstänksamt. Den låg också i solen, och du vet hur krokodiler gör för att de ska kunna smälta maten.
1: De lägger sig i solen, de är kallblodiga.
0: Ja, precis. Ja. Och liksom så de måste liksom göra det. Så allting, mycket pekade på att den här var skyldig på något sätt.
1: Att han hade ätit upp.
0: Så de klippte krokodilen.
1: Sköta dem.
0: Ja, jag försökte hitta hur de dödade honom, men det är guess liksom. För den är ju stendöd när den hänger där och blir bärgad av en helikopter. Det är klippet du har sett, antar jag.
1: Alltså den bärgas med att en man firas ner då från helikoptern för att ta liksom, och surra fast den här krokodilen.
0: Exakt, exakt.
1: Och det är väl ett jättefarlig operation, för det är väl en massa andra krokodiler.
0: Ja,
1: där.
0: Han har blivit kallad hjälte och så, för att han var så himla modig. Men, och det var till och med poliskapten var han. Vad är det för titel, aldrig hört tidigare?
1: Captain.
0: Captain. Han heter Johan.
1: Johan?
0: Ja, visst gjorde han det.
1: Ja.
0: I vilket fall, när de då, de skar upp krokodilen. Vad tror du de hittade där i?
1: Inte affärsmannen.
0: Jo.
1: Nej.
0: De hittade affärsmannen, eller de hittade då mänskliga kvarlevor i magen, vilket var lite misstänksamt. Men det som är lite extra creepy var att det var inte bara en affärsman som låg där, utan dessutom 6 olika skor.
1: Va? De har haft
0: Crocs, eller vad man ska säga. No pun intended. Jo.
1: 6 olika skor?
0: Ja.
1: Och par skor?
0: Nej,
1: eller?
0: 6 separata dojer.
1: Okej, okay, men var det liksom 3 par då? Eller var det 6 helt olika skor?
0: Jag vet bara att det var 6 skor. Jag såg bilder på dem. På en typ Darknet. Och då,
1: va? Ja, alltså det var du kom in på Darknet?
0: Det är inte på Darknet, men det finns ju så att säga, vissa nyhetssidor. Alla är ju inte som i Sverige.
1: Nej.
0: När det står om en bilolycka i Thailand till exempel, som ägde rum till Thailand. En gång var det några svenskar som hade drabbats för länge sedan. Jättehemskt. Jag gick in och skulle läsa den nyheten på någon thailändsk sida. Där var det liksom rakt av bilder på alltså människorna i bilen.
1: Nej, usch.
0: Och det var också i Sydafrika då, antar jag. För jag hittade i alla fall lite pics. Men jag blev så jävla... Jag bara, fan,
1: men då ser du väl om det är skor?
0: Ja, men det var skor. Men jag såg inte om det är samma par, om det är liksom 3 par skor. Nej. Eller om det är... Du får släppa
1: men
0: det.
1: Men du förstår väl att det är viktigt att det inte är så lätt för mig att släppa om det är 6 separata skor eller om det är 3 par skor.
0: Och då sa jag, jag vet inte.
1: Nej,
0: det. Och så ger du ändå inte.
1: Nej, nej. Men jag menar bara att det är viktigt. Har han ätit 6 andra människor?
0: Det var 3 par skor. Så han ätit 3 andra människor. Gissning från mig. I vilket fall så tänkte jag så här, fan vad hemskt, vilket jävla öde.
1: Ja.
0: Och liksom det verkar vara en sån fruktansvärt plågsam död ju. Mm-hmm. Blir tagen av en fucking krokodil, uppäten. Man vet också hur de dödar, jag har sett mycket reels.
1: Ja, de gör ju såna hemska rullningar.
0: Snurrar runt och typ knäcker armen på och drar ner den i vattnet som man drunknar. Det är hemskt. Men då tänkte jag bara, en googling bort, hur ofta händer det här? Och jag blev så chockad över hur många människor som liksom mördas av krokodiler.
1: Hur många?
0: Ja, men alltså, det är liksom så många case. Jag har liksom ingen siffra på att det är så här 100 per år eller så. Men jag kollade bara i Australien, ett land jag aldrig kommer besöka till exempel. Där var det bara för ett år sedan så dödades en 12-årig flicka till exempel.
1: Nej.
0: När hon badade bara. Samma år drogs en läkare ner i en flod framför hela sin familj av en hungrig krokodil. I Kenya, där hände det liksom hela tiden. En typ 8-årig tjej som blev tagen.
1: Jo,
0: och det var liksom nyhet efter nyhet efter nyhet. Och jag är så rädd för krokodilen nu. Och det var egentligen bara det jag ville säga. Watch the fuck out! Thank you.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska vi behandla som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser det

0: Ny musik från Charlie XCX. Rock Music heter den. Det här är eftermiddag i P3. Klockan är 5 och lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus. Personen satt i närheten av en smittad individ på en flight från Johannesburg i Sydafrika, berättar Folkhälsomyndigheten för Dagens Nyheter. Risken för att personen faktiskt är smittad är liten. Enligt tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård kan viruset smitta mellan människor, men det krävs ganska nära kontakt för att det ska hända. En 21-årig kille döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren. Det meddelar Uppsala tingsrätt. Tre killar, 15, 16 och 20 år gamla, dödades i skjutningen. Och enligt åklagaren hade 21-åringen tagit på sig morduppdraget mot betalning. Vi har Ekots krimreporter Simon Andrén.
2: Han har haft en idé om att han ska tjäna ihop massa pengar genom att ta på sig kontraktsmord likt det här. Och den uppgiften, den bygger man på brev som han själv har skrivit, som han hittade vid en husrannsakan. Där skriver han själv att han har en ambition att han ska tjäna ihop massa pengar, och det här ska han göra genom att agera som klivare. Klivare då, alltså torped kan man säga.
1: Motivet bakom själva skjutningen är oklart och någon beställare har inte kunnat åtalas. Och som att Graham Potter presenterar truppen till fotbolls-VM i sommar, och den bjöd på flera överraskningar. Många experter var säkra på att Bundesliga mittfältaren Hugo Larsson var given, men 21-åringen fanns inte med. Även Tottenhams stjärnspelare Dejan Kulusevski, som länge varit skadad, får följa det svenska landslaget VM-resa från tv-soffan. Potter valde istället att ta med sig bland andra den gamle vännen Ken Sema, som han tränade i Östersund 2016-2018. Regissören bakom Håkan Hellströms musikvideo till nya låten Tequila bemöter nu kritiken om idéstöld. Ja, det är könsrockbandet Rosa Blend som tycker att Tequila är för lik musikvideon till deras egen låt, vilket SVT var först med att rapportera. I P3 med Juan säger regissören Erik Lundqvist att han inte sett Rosa Blends video innan.
3: Jag är nästan besviken att jag inte hade sett den innan, för det har säkert tagit en del av deras anslag för att implementera i vår video. Och det hade jag säkert kommit undan med också, för att den hade så få visningar att det hade varit osannolikt att jag såg den.
1: Musikvideon är skapad tillsammans med Malmö Dockteater, och enligt Erik Lundqvist är det inte ovanligt att använda sig av dockor.
3: Att leka med Barbie-dockor, det är ju inte... Det är väl kanske inte så unikt i sig då. Och det är väl det som... Det kanske är det som gör att det slår an lite hos människor.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kån, producent idag var Linje Din. Tillbaka till eftermiddagen.
4: P3, här och nu, live.
0: Har du hört om Rysslands nya kärnvapenrobot?
5: Va? Nej.
0: Vet du vad den heter?
5: Nej.
0: De har gjort tester precis med sin interkontinentala kärnvapenrobot som fått namnet Satan 2.
5: Nej, men vad... Vad ska den göra?
0: Det vet jag inte, men jag vet att testet var framgångsrikt, uppger ryska myndigheter enligt nyhetsbyrån Reuters.
5: Vet du vad jag precis kom på?
0: Nej.
5: Vet du vart AI hade varit bra?
0: Nej.
5: När Tjernobyl hade hänt och de hade liksom, du vet, de här skulle gå upp på taket där och skyffla ner grafit som låg och brann.
0: Mm.
5: Och så fick de ju bara vara där i typ 30 sekunder i taget, för annars skulle strålningen bli alldeles för stor. Då hade man ju kunnat skicka dit en robot.
0: Faktiskt.
5: Ja.
0: Var du helt rätt i?
5: Ja.
0: Bra tänkt. Lite för sent bara.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip.
1: Du, vissa remixer undrar man verkligen så här, vem kom på det här?
0: Vad är du tänker på?
1: Jag tänker på Never Ending Midnight Sun. Alltså hur
0: långt. Men så är det väl
1: också
0: originalet?
1: Är det?
0: Ja,
1: är det?
0: Det är väl grejen med låten lite, att hon har blivit så hyllad för att hon även sätter det live. Det är väl det som är...
1: Aha. Ja, då backar jag.
0: Jag kanske kommer få backa snart.
1: Okej.
0: Okay. Jag har lite frågor om djur och du kan inte så mycket om djur. Jag var ute på internet. När jag kollade på de
1: dark web, eller?
0: Ja, när jag hade kollat på de där bilderna på då de här skorna. Och om man ska vara helt ärlig, även affärsmannen, så...
1: alltså när han levde?
0: Nej, tyvärr inte.
1: Va?
0: Och så fortsatte jag...
1: Vänta, har de lagt ut bilder på det?
0: Det finns på internet, ja, men det ska jag uppmana ingen att söka upp detta. Vi går vidare, för jag vill prata om ett annat djur, nämligen häst.
1: Ja.
0: Jag läste nämligen att hästen förr i tiden hade liksom, som vi har, fingrar och tår för ungefär 50 miljoner år sedan.
1: Jaha, ja men det hade de.
0: Och sen så var det liksom, sen gjorde då
1: var de inte tvåtåiga?
0: Fler till och med. Sen blev det kanske två. Men, alltså för, men way, way back så var det liksom, nej, det var fler än två. Och då så, sen gjorde då evolutionen så att de skulle bli bättre på att kunna springa långt ute på slättar typ. Och, men att liksom deras hovar de har nu motsvarar våra, alltså det är liksom som våra naglar.
1: Just det.
0: Och att deras, vad fan var det mer det stod som var så jävla intressant. Jag blev lite djurintresserad på ålderns höst. Ja, men att en modern häst då går egentligen på spetsen av sitt tredje finger slash tå. Hoven är alltså inte hela foten utan motsvarar ungefär din nagel ytterst på ett kraftigt förlängt finger. Det är en konstig svenska.
1: För de har ju också grejer som hänger kvar. Det finns ju, vad heter det då? Heter det snopp, tro?
0: Vad, ursäkta?
1: Eller om det heter, vad heter, de har ju liksom en liten grej på hoven som ser ut som typ ett tillbakabildat finger.
0: Jag har inte kollat så nära.
1: Nej, men det har jag, för jag var ju hästtjej och jag läste ju Penny. Nu ska vi se, hästens hov, jag måste kolla vad det heter.
0: Ja, gör det.
1: Hästens hov, där ska vi se här. Acceptera.
0: Ja, men
1: nej, vänta nu.
0: Kan det vara sulan?
1: Nej, nej. Balle!
0: Ah,
1: det heter ballarna. Balle! Men det var inte det jag tänkte på. Men det fanns en grej som hette balle och inte snopp.
0: Nej.
1: Men det är ju samma sak.
0: Ja, det måste väl vara det du hade tänkt på.
1: Nej.
0: Det är väl för sjukt annars.
1: Jo, men det finns en liten plupp som sitter ovanför hoven. Ah. Som inte liksom hör till hoven utan som hör till benet. Men som man verkligen, när man ser den kan man tänka sig att här har det varit fler fingrar på den här.
0: Ja. Ah.
1: Det här är nog bara en liten rest, lite som att vi har svanskotan kvar.
0: Ja, åh, så gulligt att jag har
1: men
0: det.
1: Men vet du hur föl ser ut när de föds?
0: Nej.
1: De föds ju med mjuka hovar. Och det heter, nu ska vi se här, de kallas för älvskor.
0: Och fint.
1: De föds med liksom de här mjuka. Det är en massa det är inte, de föds inte med den här hårda hoven utan det är massa hudflärpar liksom som är mjuka som de föds med. Ja, du skulle nog inte tycka att det var så trevligt.
0: Inget jag vill se.
1: Nej.
0: Men min fråga till dig, Hanna, är hur tror du att det är väl liksom högst osannolikt att Tellus existerar om 50 miljoner år.
1: Tellus kommer att existera.
0: Ja, men vi då. Vi som är här. Mm. Men om allt funkar, om hästarna får vara kvar, hur tror du det liksom att evolutionen kommer liksom förändra dem fram till dess?
1: Ja, om hästarna får vara kvar. Jag tror att de kommer få mycket kortare ben och alla kommer se ut som taxar.
0: Oh,
1: för jag tror inte de kommer ha samma behov av att kunna springa och fly.
0: Men kan det inte vara bra att ha för säkerhets skull?
1: Ja, jo, men jo.
0: Så kanske evolution inte funkar.
1: Nej, evolutionen har ju ingen egen agens, vet du.
0: Den bara, det är så jävla
1: till skillnad från vad Ahmet säger.

0: Doji och Sissa, Girl Get Up, i eftermiddag i P3.
1: Kan du snälla klicka på länken jag skickar dig?
0: Nej, för snälla. Det vill jag se vad det står här, Hanna. Det står Hooves of a Newborn Horse. Det vill jag inte se, det är äckligt.
1: Snälla.
0: Nej.
1: Det jämförs med kokt kol. Eller vit fisk.
0: Det är inget alltså, jag kommer att äta.
1: I konsistens. Nej,
0: bara,
1: men jag säger
0: på onsdagsmiddag, bebishästhov, varsågoda. Mm.
1: Det är för att skydda stovet när den kommer ut.
0: Ja, för så de är så vassa.
1: Ja, inte vassa.
0: För de är inte så vassa, nej. Ja. Precis. Du, Bagarmossen heter ju en förort i södra Stockholm.
1: Mm.
0: Där är det nu, alltså det är så mycket drama. Det är rena rama Real Madrid, kan man säga. Vet du vad det handlar om?
1: Real Housewives från Bagarmossen.
0: Ja, det här är en sån klassisk fade, kan man säga.
1: Ja.
0: Hund versus katt.
1: Ja, jag har sett det här. Det var någon, en hund som heter Freja som blev riven av en katt som hon blev alldeles blodig. Och så såg man en bild på Freja och så tänker man så här: herregud Freja, go with your fucking instincts. Hon ser liksom ut som en, det är ju en, alltså en grå liksom staff pitbull blandning som man tänker så här, en, liksom att en katt inte skulle ha någon chans mot den hunden.
0: Men Freja blev också nästan blind av den här attacken.
1: Nej.
0: Det var två katter som attackerade
1: Freja.
0: Nej. Jo,
1: så det är så jävla fega katter.
0: Jag vet. Det är inte bra. Det är också, men så här, det är också kul att det liksom inte, det står här att det inte är vilda djur som har orsakat de här skadorna på hundarna, utan det är då specifika katter.
1: Ja.
0: Otrevliga katter. Och nu har man då fått säga till alla hundägare som bor i Bagarmossen.
1: Man borde säga till kattägarna.
0: Jag håller med. Men de är ju lite mer fria. Men nu säger de så här. Ja, det här är som liksom, man flyttar inte på mobbaren, man flyttar på den mobbade. Det är
1: ja,
0: den
1: precis
0: som har bytt av skola typ. För nu säger man att alla hundar måste vara kopplade och under uppsikt. Och man ska också vara uppmärksam på katter som uppträder aggressivt.
1: Mm-hmm.
0: Det är väl det sista man behöver in this time and age. Och också gå runt och behöva vara rädd för katter överallt. Jag är det dagligen.
1: Ja, är det något,
0: jag går som, inte förbi en katt.
1: Är det någon skräck som jag kan förstå så är kattskräck?
0: Vi hade en sån. När jag var liten så bodde jag på Kvinnebyvägen 22 vid Ekholmen i Linköping.
1: Kvinnebyvägen?
0: Heter så. Du kan kolla upp på Google Maps och se hur det ser ut. Jag uppmanar lyssnarna att göra detsamma. Så får ni se var jag kommer ifrån.
1: Kvinnebyvägen
0: 22 i Linköping.
1: 22.
0: Kan du ta en sån liten street view?
1: Ja, nära Ekebackens vårdboende.
0: Ja, och där var det en gubbe som jobbade som varje dag gick och vi hade en stor gräsmatta bakom vårt liksom lägenhetshus. Och han varje dag, året om, även på vintern, så gick han med sin gräsklippare.
1: Nej, va? Men, vad klippte han på vintern då?
0: Han var väl lite speciale.
1: Aha, okej. Okay.
0: Får man säga.
1: Ja.
0: Där fanns, i området i alla fall, där fanns det en katt som var så fruktansvärt, som också var så, du vet, aggressiv, typ den uppsökte konflikt. Lite som du kan vara ibland.
1: Nej.
0: Att den liksom och liksom vill ut med klorna.
1: Nej.
0: Och den katten attackerade mig en gång och
1: ja,
0: rev mig och bet mig. Sen dess har jag varit så rädd för katter utom vissa specifika, ja, till exempel min egen.
1: Katter tycker jag är som lömska hundar. Alltså, de, när som helst kan de bara bestämma sig för att nu vill inte jag bli kliad på magen längre, så blir de helt vansinniga. Ja, det finns inget sätt att liksom förstå sig på katter.
0: Det är, som, det är djurvärldens bögar, kan man säga.
1: Ja, det skulle
0: falska,
1: man verkligen kunna säga.
0: Elaka,
1: ja.
0: Man kan aldrig lita på dem.
1: Ja, slåss fult.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag tycker inte katter slå. Jag tycker barken. Ja, okej, du har rätt i det. Ja, det var bara en liten varning då till alla hundägare som också är lyssnare av oss som befinner sig i södra Stockholm.
1: Mm.
0: Tack för mig.

0: Milky, Just the way you are, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vår trogna lyssnare och vän Agnes Lo Åkerlind har hört av sig, som hon gör då och då, och sagt att snopp, som du pratade om tidigare, det är tecken på hästarnas, på mulen.
1: Ja, men bör hon inte berätta för mig, det visste jag redan.
0: Men snälla, det visste du inte. Jo, det visste jag. På hoven.
1: Jag visste det. Jag sa fel.
0: Det här är ovärdigt.
1: Snopp är det
0: du
1: som
0: vet
1: bläs.
0: Allt vi säger här, det spelas in.
1: Så det går liksom inte. Och hamna på Kungliga biblioteket.
0: Ja, det vet jag. Det är som en så jävla ångest. Ja, ja. Alla, tänk när de forskar på det många gånger, skit ner dig i vuxen ålder i framtiden. Navid, hej! Hur är läget?
2: Förvirrat är läget. Det känns som att hoppa in hästsnoppar med mular och sånt där.
0: Jo, förlåt för det då.
2: Nej, men det är lugnt. Det är uppfriskande ändå.
0: Du föredrar, vi pratade om hund, det är ett stort hund- och kattbråk söder om Stockholm.
1: I Bagarmossen.
0: Och du är en kattkille, har vi förstått.
2: Nej, men jag har inget, jag älskar katter, så jag har inget ont att säga om dem, förutom att de kan vara lite jävliga ibland.
1: Hur säger man kattunge på persiska? Örmesh.
2: Nej, gorbe är ju katt. Ja, alltså bara så, men kattunge vet jag inte.
0: Mm-hmm. Fan, det finns något arabiskt ord jag tänker på då och då.
1: Falafel?
0: Nej, det är så jävla specifikt. Det finns ett ord för alltså en typ en bebis smutstvätt. Alltså smutsiga småbarnskläder.
2: Väldigt specifikt.
0: Källa Arrested Development, den kommer att se det, så det här kan verkligen vara fake. Men jag tänker på det.
1: Varför skulle Arrested Development ljuga om det?
0: För att Liza Minnelli har kristallsjukan här, till exempel, har hon inte i verkligheten.
1: Jo, men
0: ja, än okay. En gång, mästrad. Av mig. Navid, vad ska du göra ikväll?
2: Vi ska snacka grime ikväll. Mm. Ska vi göra. Max Peasey kommer, fjärde värdemedlemmen, också en av, kan vara Sveriges enda grime-artist som släppte liksom musik under den genren.
1: Jag trodde verkligen att Sverige hade fler grime-artister.
2: Ja, det kan man inte. Jag
1: det har Ahmed sagt. Fel. Ja.
2: Men det får vi dubbelkolla helt enkelt. Sagt. Nej. Sitter vi och ljuger också? Är du Liza Minnelli för eftermiddagen?
1: Åh gud, jag tänker bara på hon som var ihop med Elon Musk och fick ett barn som de döpte till massa, typ som till pi. Alltså ja, men massa decimaler och konstiga bokstäver. Nej, men det här, vad är det för fel på Anders eller Ronja?
2: Kan vi fråga Elon Musk? Do you want a child named Ronja?
0: Mm. Ha så kul ikväll då, Navid.

Robin med Blow My Mind hör du här i P3. Med mig Navid som tagit över spakarna nu från Hanna och Kristoffer kommer vara med dig fram till klockan 8. Och det är grime, alltså genren grime vi kommer prata om lite senare och inte artisten Grimes, om du fick för dig det. Men ja, det är vid klockan 6 så kommer Tom Pihai, a.k.a. Max Pizay, och berätta mer om det. Men du, när var sist du hade en sån här, jaha, det är den här låten kind of moment? Alltså när du upptäcker helt plötsligt var en melodi du har hört och nynnat på i flera år kommer från början. Jag hade en sån stund igår med en melodi som jag har hört lite här och var genom åren.

Och så ramlade jag såklart då över originalet, alltså till den här sångmelodin alltså. För precis som G-Unit-låten vi hörde sist så använder den här också basgången från The Jones Girls All Night Long. Men det här är då duon Group.

känns ju lite som att man får klia sig någonstans där man inte visste att det kliade, och det kändes så skönt när den här låten då dök upp i mina öron häromdagen. Groove Theory med Tell Me från 95, tyvärr den här duons enda stora hit. Jag går vidare med en annan duo som har många stora hits, en av dem. She's Gone, Dance On. Disclosure hör du här i P3.

0: Inomi, en dans i träsken. En av de största snackisarna i musiksverige just nu är ju musikvideon till Håkan Hellströms senaste låt Tequila. Nakna dockor som går hårt åt varandras håriga könsdelar är det där. Och där majoriteten av kommentarerna på YouTube inleds med "Vad i helvete?" Regissören bakom den explicita musikvideon, Erik Lundqvist, han gästade P3 med Juan tidigare idag och berättade om arbetet bakom det. Bland annat då, vems idé var att snuska till det?
1: Det är ju massa olika lyckliga omständigheter som skapade till slut. Och det som var väl att jag hörde låten och texten och tänkte att det handlade om att ge efter för sina begär och hämningar på något sätt. Och där, jag är ju ganska pryd av mig, trott eller ej, men med dockers hjälp så kanske man kan komma runt det. Mm. Och jag tror, utan att lägga ord i Håkans mun, att det är likadant för honom. Men jag hade en bekant som heter Erik Holmström som driver den här dockteatern. Mm. Och tänkte kolla vad har han för dockor på lager som man kan använda sig för att komma runt den här prydheten då. Och då föreslog han i sin tur den här föreställningen som då råkar vara ganska extravagant.
0: Extravagant var ett väldigt bra ord på det. Du kan höra hela intervjun i appen Sveriges Radio där Erik också berättar om plagiatanklagelserna.

Håkan Hellström och Otto Knows i Tequila hör du här i P3. Och vi kan nog inte prata om kontroversiella musikvideor utan att nämna The Prodigy's video till Smack My Bitch Up från 1997 som alltså snabbt, då menar jag kanske på ett par timmar, blev en av 90-talets mest omdiskuterade musikvideor. Regisserad av svenske Jonas Åkerlund och filmad helt ur första persons perspektiv, där man följer en människa på en vild utekväll fylld av alkohol, droger, strippor, slagsmål och så ett allmänt destruktivt beteende. Det här var då en video som många tv-kanaler vägrade visa upp, i alla fall i den helt oklippta versionen, eftersom den uppfattades som våldsam, misogyn och att den glorifierade missbruk. Låtens titel hjälpte inte saken direkt, men bandet menade att videon var som en kommentar på just den sortens destruktiva livsstil och inte en uppmaning. För liksom i videon så allt är ju kaos och

0: Girl Scout hör du här i P3 med Crumbs. Klockan den har blivit 6, betyder att det är P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus. Personen satt i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Det berättar Folkhälsomyndigheten för Dagens Nyheter. Risken för att personen faktiskt är smittad är liten. Enligt tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård kan viruset smitta mellan människor, men det krävs ganska nära kontakt för att det ska hända. Och så om att Graham Potter presenterat truppen till fotbolls-VM i sommar, och den bjöd på flera överraskningar. Många experter var säkra på att Bundesliga-mittfältaren Hugo Larsson var given i truppen, men 21-åringen fanns inte med. Även Tottenhams stjärnspelare Dejan Kulusevski, som länge varit skadad, såväl som den nyblivna La Liga-mästaren Roni Bardghji, får följa det svenska landslagets VM-resa från tv-soffan. Potter valde istället att ta med sig bland annat den gamle vännen Ken Sema, som han tränade i Östersund mellan 2016 och 2018. Och regissören bakom Håkan Hellströms musikvideo till nya låten Tequila bemöter nu kritiken om idéstöld. Det är könsrockbandet Rosa Blend som tycker att Tequila är för lik musikvideon till deras egen låt, vilket SVT var först med att rapportera. I P3 med Jean säger regissören Erik Lundqvist att han inte sett Rosa Blends video innan.
2: Jag är nästan besviken att jag inte hade sett den innan, för det har säkert tagit en del av deras anslag för att implementera i vår video. Och det hade jag säkert kommit undan med också, för att jag hade så få visningar att det hade varit osannolikt att jag såg den.
1: Musikvideon är skapad tillsammans med Malmö Dockteater, och enligt Erik Lundqvist är det inte ovanligt att använda sig av dockor.
2: Att leka med Barbie-dockor, det är ju inte... Det är väl kanske inte så unikt i sig då. Och det är väl det som... Det kanske är det som gör att det slår an lite hos människor.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och du undrar ju såklart vad det är som händer den timmen tills att vi får P3 Nyheter igen. Jo, men vi ska dyka ner i en brittisk genre som fyller 25 år i år, nämligen grime. Älskad av många, men aldrig riktigt tagit fart i Sverige förutom så ett fåtal låtar och artister genom åren. Men det är inte jag som ska sitta och gagga om det själv. Jag har med mig en riktig expert i ämnet. Max Pizzey är på ingång. Men allra först då, Bella Kay.

0: Okay.
1: I only love it 'cause it's you. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Och i år så fyller som sagt den brittiska genren grime 25 år. Det är en musikstil där rap och mörka UK garage beats möts. Och som först hördes på de olika underground-klubbarna och piratradiostationerna som fyllde London innan den tog steget vidare och blev ett världsfenomen.

0: Och för att hjälpa oss förstå genren lite bättre, hur den mått och hur den mår, så har vi med oss mannen vi hörde här sist, Sveriges största grime-artist. Välkommen Tom Piha, a.k.a. Max Pizay.
1: Tackar för inbjudan.
0: Hur skulle du förklara grime-soundet?
1: Grime-soundet, vi börjar med tempo då, 140 eller 70 beroende på hur du räknar. Så den är ganska fast, det är alltid samma tempo. Det är inte låtar utan det är DJ-sets av DJs som sätter ihop olika instrumentaler och sen så kör rapparna över. Så att det är en musikgenre som kanske inte riktigt är lämpad för låtar på det sättet, utan det är mer dubplates och soundsystem-baserat. Liksom.
0: Alltså så mer live-underhållning?
1: Ja, ja. Det är Västindien egentligen, ja. Fast det är så mycket västindier i London där så att de anammade den grejen till sina raves liksom.
0: Hur skulle du säga, alltså vad är det enklaste sättet att beskriva hur det skiljer sig från liksom hiphop, om man tänker traditionell hiphop?
1: Ja, men jag skulle säga att det första delen är ju, tempot är väldigt så distinkt. Det finns inte så jättemycket hiphop som går i det tempot. Det finns ju bounce hiphop och sådär som har touchat det. Men sen rapmässigt är det också, det är väldigt mycket upprepningar. Alltså din vers ska hålla för att en publik ska tycka att det är intressant, medan i hiphop så kanske det är refrängen som ska hålla. Så i grimen så ska du kunna hålla igång med bara dina verser, och då vill du hitta lite mer huckiga saker, och då funkar de här upprepningarna väldigt ofta. Så lyssnar du noga så hör du i varje låt att man flippar samma ord i slutet fast på olika sätt då, liksom. Så att det är väl ett knep som är väldigt så bara för grimen kanske.
0: Jag har en take på, alltså vi kommer komma in på det lite senare, varför det inte riktigt slagit i Sverige. Men en av mina teorier är just det här när det kommer till själva rappandet, alltså för ett otränat öra, att det låter, alltså flowsen är ganska så likadana rappare emellan. Det finns inte så unikt att man hör, det är den rapparen eller det är den rapparen, utan det är så, det låter likadant.
1: Ja. Alltså, både ja och nej. Jag håller med om det till en stora massa, men jag skulle ändå säga att de stora MC:sen som sticker ut har väldigt distinkta flow. Som vi tänker DWE som är liksom den liksom av rapparna själva den absolut högsta hierarkin och man kan komma överhuvudtaget. Han har en super egen avig stil liksom. Och sen har vi JME eller Wiley eller Dizzy och de här. Då hör man ju på stilen direkt vilka de är. Kano är så här överdrivet teknisk och flowy sådär. Så att jag håller med om att det finns ett grundflow som finns. Men för att försvara det lite, när jag var ung och rappade hiphop så sa man ungefär samma sak.
0: Ja.
1: Alltså, okay. Förstår du? Alla skulle prova någon så här julklappsrim och se hur enkelt det var att rappa liksom.
0: Du har ju också plockat med lite exempel på hur det kan låta. Till exempel om vi ska ta Jamie som du precis nämnde. Han släppte ju en freestyle på YouTube som han kallar Invite Only. Här har vi ett litet klipp från det.
2: Yo Jay, when you dropping?
3: The only thing I'm dropping is frames. I lied if I told you I don't play games. They're the usual suspects. I won't name names. Ollie, Aaron, Kevin, Dwayne. Name them names. I lied again. Thought I'd switch it up. Man, I was stand for the truth, so I had to go against the grain. But I'm a man of truth, you know. I don't change when I'm in this booth, you know. Rude boy, I just aim and shoot, you know. I'm OP like Bazinga's you, you know. Cop this lens from a car.
0: Väldigt tydligt exempel, tycker jag. Liksom, på det här med raka, direkta flowet liksom, som yeah. finns i grime. Men om vi ska backa bandet lite grann. Så här, vi nämnde, du fyller 25 år i år. Men liksom, vart skapades det här? Liksom? Vad var det för, kom ihop sig någonstans?
1: Nej, men jag skulle säga östra London. Och jag skulle säga Wiley kan man inte glömma i de här. Liksom, i och med att han producerar och rappar. Och han hade ju sin grupp Pay As You Go innan då grime startade. Och på den tiden var garage mycket mer, alltså garage musiken då. Det fanns MCs men det handlade mer om partyt och viben och kanske lite mer, vad ska man säga, ja men festsidan av det och kanske lite mer, ja men mer killar tjejer som möts på klubben och sånt där. Och Wiley och de ville ju ta fram någonting som de kände var lite ruffare liksom. Så man tog det där lite cleana garage och smutsade till det något så fruktansvärt. Alltså om vi tänker på So Solid Crew och de här som fanns innan. Det var ruft men det var fortfarande väldigt cleana beats och sånt där. Så att man smutsade till det och det var förmodligen därför det fick namnet grime, I guess.
0: Vi ska fortsätta snacka med Tom, men vi måste ju lyssna på en av dina feta låtar från din grime-karriär. Här är då Max Pizay med Boven i dramat.
4: Henka, Väsby, Stockholm.

0: Max Peasey med Boven i dramat hör du här i P3. Jag har ju mannen själv med mig, Max Peasey aka Tom Piha. Måste också nämna Fjärde världen för alla som sitter och tänker så. Gud vad jag känner igen den här rösten på något helt annat.
1: Så är det.
0: OG. Men vi var inne och snackade lite grann om Wiley, artisten som anses vara liksom Grimes gudfader.
1: Ja.
0: Som du har hängt med.
1: Ja, några gånger faktiskt.
0: Gud, hur kändes det?
1: Overkligt såklart, men det som var det sjukaste var att jag tror det måste gått minst 10 år mellan att vi träffades, och det sjuka är att när han kommer in 10 år senare så fortsätter han samtalet vi hade för 10 år sedan, bara iskallt. Jag skojar inte, alltså det är en speciell man den
0: personen. Verkligen.
1: Han minns allting, han bryr sig så mycket om scenen, så när han träffade mig tidigt så var han verkligen så här stolt över att musiken redan hade liksom börjat få vingar och det fanns musik, alltså liknande musik i andra länder, så att jag tror att det är därför han aldrig glömde. Jag tror inte att vi blev supertajta. Och sen hade jag en amerikansk polare som träffar honom i Dubai och går fram och så här, gör en så här amerikan grej, du vet, så här, yeah, my friend from Sweden, och han är så här, ja, Tom, och det, förstår du, så de skickar en bild från Dubai när de står, så att ja, Wiley är en speciell människa.
0: Gud vad kul. Och du nämnde ju här hans kärlek liksom för grime-scenen, alltså tidigt var han också poängterad att så här, han är ju inte själv. I en intervju från 2005 som du skickade klipp på, så säger han så här:
2: so obviously I'm one of the pioneers, but there's like loads more, like you saw me, yeah, you saw me, I came first, but there's loads more to come in it, so it's like that, it's just like a little scene that we've come together, and it's just a fusion of all different musics that we've ever listened to, innit?
0: Också bygger upp att det är fler än bara han, vilket är lite, jag ska inte säga anti-hiphop, men liksom traditionellt inom hiphop så är man liksom väldigt mån om att vara först, bäst, starkast själv. Liksom.
1: Du har helt rätt, men som sagt, det skiljer också grimen ganska mycket. Visst, hiphop har också crews, men i grimen så var du tvungen att vara med i ett fotbollslag, och i fotbollslaget var det minst 10 MCs, minst 2 DJs, ett gäng producenter och sådär, och där så från det laget så var det så här: i Real gillar jag den här, och förstår du, i Arsenal gillar jag den här, så var grimen också, så att de kom upp som ett gäng liksom ihop på många sätt, så att det där hör till, och det där ljudet vi hörde nu, den tänkte jag också på, för att vi får aldrig glömma bort DVDs.
0: Ja.
1: Det var ju skitstort. De filmade sina egna grejer med helt vanliga kameror, tryckte DVDs och sålde i sina liksom få butiker som fanns. Det här är innan liksom internetdistribution och sånt där. Så att det var ju också en stor del till liksom hur man kunde bygga upp någonting. Och de här intervjun kommer ju inte från en popjournalist som frågar vad är grime för något, utan det här är en polare med en kamera som, där de berättar sin egen historia. Så det blir, jag tycker han sammanfattar allt skitsnyggt i det där svaret. Och man får tänka på att det är från 2005 liksom, så att det är till och med längre sedan nu.
0: Men du, när var det du upptäckte grime? När kom det in i ditt liv?
1: Nej, men det var väl runt om de åren liksom. Det började hända saker i London lite innan. Som kanske inte var riktigt grime. Jag nämnde ju So Solid kanske, och vi hade Mofire Crew som gjorde Oi till exempel, som var lite innan grimen började. Och sen så kom ju liksom Dizzy och Wiley ungefär samtidigt, Kano strax efter, och då bara liksom sprängdes det. Det blev hur stort som helst liksom. Så någonstans där.
0: Vad är det som tilltalar dig i den här musiken?
1: Jag hade ju som sagt nästan 10 år i hiphop-gamet. Jag har rappat, och det är ett hantverk och det är en kampsport och vi har tävlat mot varandra. Jag kände bara att det kom inga nya sparkar, inga nya slag, inga nya liksom chokes överhuvudtaget. Så att det började gå lite sådär att man började göra hits istället. Det handlade om, som sagt, om refrängen. Och nu pratar jag också om den svenska scenen som inte var jättekul där. För man behövde hitta liksom en ny vinkel in för att folk skulle tycka låten var intressant eller journalisterna skulle prata om det. Så det blev lite krystat. Medans i grimen så var det bara så här, det är bara du och en mikrofon. Du vet inte vilka beats som kommer och det här kommer hålla på i 2 timmar. Och om någon annan kommer så ska du matcha din vers med den, och matchas den, då kommer den andra visa ett nytt flow och då måste du försöka matcha den, och så går ju publiken hela tiden. Så det är liksom en öppen kampsport hela tiden. Så att jag liksom, det fanns så mycket nya saker att göra liksom.
0: Gud, underbart. Vi sitter kvar, Tom, vi ska fortsätta prata, men först ska vi ta och doppa tårna i modern grime. Det här är Central C med DC-10. Det var det absolut inte, det var helt fel. Nu kommer den.

0: Central C med DC-10 hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Tom Piha. Vi sitter och snackar grime som fyller 25 år i år. Brittisk hiphop kallas det ibland av vissa. Men det är skillnad från det här. Men om man tänker på hiphop då, för det kan ju vara svårt för amerikaner att acceptera hiphop från utanför USA, att de tar inte riktigt seriöst. Men hur är det med grime?
1: Grime hade en liten stund i USA. Jag minns att Skepta och några åkte till New York vid ett tillfälle och gjorde de här stora radiokanalerna och verkligen impade på folk där liksom. Så det bubblade lite, men det kanske saknades, du vet, som jag säger, de här låtarna, hitsen som skulle breaka. Och på senare år så skulle jag säga att det går bra för britterna, alltså i hela världen, inte bara i USA, utan det är liksom, det är bra grejer.
0: Ja, Central C har ju varit, alltså han har samarbetat mycket med Drake på senaste tiden, och bara hans egna grejer har slagit ganska så stort, ja, i USA, verkar det som. Men accepterar också britter, alltså du nämnde ju att Wiley tyckte det var fett att det kommer upp grime-scener utanför Storbritannien, men de som är då i Storbritannien, kan de acceptera till exempel om en svensk grime eller tysk grime och sådana saker?
1: Det var nog svenskarna som hade svårast för att acceptera svensk grime. Och då pratade jag om de som var grime-fans. Liksom. De skulle hela tiden berätta för mig. Alltså på den här tiden var det bloggar och sånt. De skulle berätta att det var inte riktigt, riktigt grime sådär. Och jag minns att jag på min tid, jag var också lite försiktig för att kalla det för grime. Jag sa alltid att det är influerat och det är därifrån, men jag försökte göra min egen twist på det liksom. Just för att inte bara jacka det och säga att jag gör det liksom. Så jag tror att det där problemet finns lite överallt liksom. Men jag minns det fanns greker som gjorde grime, det fanns fransmän och sånt där. Men amerikaner var det inte riktigt så många som gjorde. Men idag finns det lite, så här, jag tror att det är något Twitterkonto eller något som heter så här International Grime som har samlat alla grimesläpp utanför och sådär. Så det finns lite, men britterna är nog bara peppade på att det finns. De är inte sådär protektionistiska av sig alls skulle jag säga.
0: Men den här, när du beskriver det så som bloggarna skrev, känns lite så jantelagsaktigt. Var det, tror du, en av orsakerna till varför grime aldrig blev så stort här i Sverige?
1: Nej, men jag tror att det finns många anledningar. Jag tror att grime kom samtidigt som bailefunk, reggaeton och någonting annat. Och jag tror att det kanske gick bättre för reggaetonen och sådär. Och då är det alltid en som vinner och så glömmer man bort nummer två till nummer tre och nummer fyra. Så det kan vara det. Och sen väldigt trendkänsligt också. Alltså grime är ju inte riktigt så här, ja, men mainstream på det sättet. Så att det blir lite den här hipster-grejen av att om du har hittat något så vill du att det är ditt liksom. Då vill du inte att nördarna i klassen kommer och bara, har du hört den här artisten? För då är det liksom, dödar de din coola grej liksom.
0: Är det så gatekeeper?
1: Ja, men det blir lite så. Jag skulle säga det. Jag minns det så i alla fall, 100%.
0: Tom, tack så jättemycket för att du kom hit och berättade mer om grime för oss. Vi ska avsluta med en klassiker. Berätta Roll Deep, When I'm Here.
1: When I'm Here, alltså den här låten är, för mig när jag tänkte tillbaka så är det liksom en av de tyngsta, just för att du har ett helt crew. Vi pratade om det här med återupprepningarna, When I'm Here. Det är skitsmart grej att bygga en låt på. Det finns till och med en så här halv refräng till, men egentligen hade liksom verserna varit refrängen, så att den håller, och beatet är helt fruktansvärt röjigt, och liksom hör man den på en klubb med riktig bas, då är det svårt att inte börja veva liksom.
0: Fan vad nice, Tom. Tack som fan.

0: I swear it's an ending too.
1: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
2: Hon har ju en jävla pipa.
3: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
4: Why do musicians get involved in politics?
5: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
3: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Rosalía tillsammans med Yaritza i Su Essencia med La Perla. Snackade ju Grime med Tom Piha för en stund sedan, och passande nu att vi får en artist som har en grund i den genren men som utvecklas till något mer genreöverskridande, om vi ska använda ett väldigt väl använt ord för att beskriva Jim Legacy.

0: my Jim Flaws and a racism ticket. I tell it, nah, it's just a BBM ticket.
1: Jim Legacy alltså med I don't know, I don't know. Nu till den alternativa musikvärlden där vi hittar en artist som beskrivs som en hybrid av Avril Lavigne och Julian Baker. För någonstans mellan indie och bubblegum grunge så skapar svenska Garbage Pink musik som känns både skräpig och catchy med texter om identitet och erfarenheter från uppväxten. Och från nya EP:n Peach hittar vi låten Sad Holiday.

Ny musik från Garbage Pink, Have a Sad Holiday. Mer ny svensk musik nu, den här gången från DJ Susie. En tjej som alltid haft en soulig vibe i sin elektroniska musik. Men synten och bastrumman här i senaste Why Did I Say I Loved You gör att just den vibben får ännu mera plats.

Det är ganska fint när man blir, när man går från att ogilla någonting till att börja gilla någonting. Som till exempel med mig och den här låten Carry On av Jungle. Jag var lite anti den när den kom för att den känns för, ja, men lite för mellanmjölk, lite för slätstruken. Men det börjar växa på mig som fan. Jag sitter liksom och dansar och sjunger med i den här. Vi går vidare med lite mer musik. Raketår är nog den bästa beskrivningen för Walter Nilssons senaste år. Även om det kanske inte räcker hela vägen, så är det ett ord som är liksom tillräckligt nära. Flera tidningar som har skrivit att han släppte ett av årets hittills finaste svenska album. Han borde vinna priser, han blir hyllad när han står på scen etc. med mera och så vidare. Men låten då som tände gnistan, det är den här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Vidare nu med Asiah Rashad och SZA med Boy in Red. Det här är då en duo som har en lång historia av samarbeten som sträcker sig hela vägen tillbaka till deras respektive debuter 2014. De är ju så kallade labelmates på Top Dog Entertainment, vilket gör det lite enklare, men det tar ju absolut inte bort kvaliteten från samarbetet.

Stussy tillsammans med Amanda Bergman, You Loved Me Like a Fool, hör du här i P3 med mig Navid. Det känns som vi har två olika teman här ikväll som vi jobbat med. Ett, Storbritannien. Vi började ju där den här timmen med Max Pisa, Tom Piha som han också heter, och snackade grime. Och det samarbeten som sagt blir ju den andra delen av det här temat som vi inofficiellt har. Prata om Little Sims och hennes samarbete och lite utveckling genom åren när det gäller soundet. Men vi håller oss i Storbritannien just nu med duon LaRue och deras In for the Kill.

0: Motherfuckers, som sagt, med Lucky hör du här i P3, där klockan har blivit 7. Betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
1: Stort tack. Och vi börjar med att foxtrott-toppen Mohammed Mowgli Moody, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det bekräftar polisen. Men i och med att Moody har både svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små, enligt polisen. Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är väl kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
1: Det säger han till Peter Krim. 28-årige Modi misstänks bland annat för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig kille i Skogås i januari 2023. I slutet av april var justitieminister Gunnar Strömmer och svensk polis i Tunisien för att förstärka ländernas polisiära samarbete. Och Niklas Andersson tror att mötet har spelat roll för ingripandet.
2: Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattat att det här genomgripandet har genomförts.
1: Och Modi nekar till de svenska misstankarna. Och så byter vi ämne helt, för ikväll drar Eurovision och första semifinalen igång. Sverige och Felicia tävlar, men det gör också våra kanske största rivaler i tävlingen, Finland.
3: Så vi älskar Felicia, men med lite avstånd.
1: Det säger Alva Stenman, musikjournalist på Svenska Yle, som är aktuell med Eurovision-podden Toril till P3 Nyheter. De senaste åren har både Sverige och Finland legat i topp på bettingsidorna. Men i år är Finland storfavoriter och kan ta hem rubbet.
3: Nej, men det känns så skönt, för Sverige är ju absolut det största hotet. Sen tycker ju Svensk-Finland jättemycket om Felicia. Så på det sättet så unnar jag henne att det ska gå bra för henne. Men jag hoppas att hon inte sker vår vinst.
1: Och hon säger att Finland är både taggade och försiktigt hoppfulla inför årets tävling.
3: Alltså super taggade. Vi hade många år som det gick ganska dåligt för oss. Och nu helt plötsligt så går det jättebra igen. Så den här vinsten är definitivt efterlängtad.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tackar jag för mig och lämnar tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Är du taggad på Eurovision?
1: Om jag är.
0: Och gud vad härligt. Är det någon du är speciell du ska rösta på?
1: Ja, men både Finland och Sverige ligger ju i topp även för mig, det måste jag säga.
0: Väldigt diplomatiskt.
1: Ja.
0: Tack så fan, man.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Ja, här kan vi ha ett alternativ till Eurovision, i alla fall närmsta timmen som jag är kvar med dig. Vi ska få ny musik från bland andra Olga Myko och Clara Zangler. Och vi ska doppa tårna i Neo Soul lite längre fram med Maxwell. Men allra först ska vi ta en titt på en av vår tids mest eklektiska artister. Och det är ett återkommande ord för Lil Sims. Men innan det så har vi Veronica Maggio.

0: allt.
1: Veronica Maggio, Min vita kanin, hör du här i P3 med mig, Navid. Och förra veckan då så släppte brittiska Little Sims en EP som hyllats för sitt eklektiska sound. Och just ordet eklektisk är kanske det mest använda när man pratar om Little Sims, eftersom man, ja, de flesta journalister då inte orkar rada upp alla olika genrer som hon är och doppat tårna i genom åren. De senaste 10 åren har ju till exempel låtit så här. I just smash

sounds come in. Little Sims har ju då byggt sin karriär på sån här rörelse i musiken och en så konstant vilja att testa nya uttryck. Tror inte att det finns någon så stor kommersiell artist som henne som hoppar så mycket mellan uttryck som hon gör. Men hon släpper aldrig helt taget om sitt grundsound när hon gör det. Och det som ofta lyfts upp i hennes musik är just spännvidden mellan det avskalade och det storslagna. Det personliga och så det kollektiva i livet. Och tidigt då så präglades ju hennes sound av ett rakt rap-uttryck. Nedtonade beats som maxade utrymmet åt rösten, flowet och texterna. Med tiden då så började musiken öppnas upp både rytmiskt och liksom i arrangemangen. Det blev fler lager, fler tempoväxlingar och fler inslag från soul, jazz, funk och annan afroinfluerad musik som fick ta större och större plats. Och något hon lyckats med då på sin nya Sugar Girl EP är att göra så att alla de här fyra olika spåren låter olika men ändå känns likadana. She

Det hoppas mellan mörka hiphop beats, Jersey Club trummor med distade gitarrer, afrobeats och så det alternativa här. Men eftersom hon har haft en och samma producent med på det här projektet så har de lyckats göra så att texturen på musiken känns likadan. Och det i sig fungerar som ett lim som håller alla de här olikheterna ihop. Och producenten Jacob är ju hennes nya go-to-person. Mycket av Sims tidigare verk har hon gjort tillsammans med Nannan. Men det var ett mångårigt samarbete som nådde ett dramatiskt slut. Och innan vi går längre bak i tiden för att kolla på det så stannar vi här och nu med då senaste EP:n Sugar Girls öppningsspår, That's a No-No.

Little Sims med That's a No-No från hennes senaste Sugar Girl EP. Nu, en viktig del i utvecklingen av Little Sims sound genom åren har ju varit samarbetet med producenten Inflow, en av arkitekterna bakom jazzfunk-kollektivet Salt, som då bland annat Little Sims själv var en del av. Och tillsammans så jobbar de fram ett sound som kändes mer som något ett band jammar fram än något så traditionellt hiphop-styrt. Men det här samarbetet, det nådde ett offentligt och ganska dramatiskt slut när det för drygt ett år sedan kom fram att Lil Sims stämde Inflow på över 20 miljoner kronor. Det här bland annat på grund av stora lån till liksom Salts liveshower som Inflow lånat, men då aldrig betala tillbaka. Och det här är ju något som Lil Sims adresserade med öppningsspåret på senaste albumet i låten Thief.

hårda ord från en sårad vän, och det här var liksom de snällaste orden i princip från den här låten. Sidospår, varför fortsätter man fucka med folk som har potentialen att göra en hitlåt av vilket asshole du är? Ah, ja. Vi kan hoppa det. Influ själv då, han har inte adresserat något av det här. Det är något som går i linje med den här mystiska auran han kultiverat genom åren med till exempel aldrig ställa upp på intervjuer. Men man kan göra tolkningen att några av låtarna då på senaste SAT-albumet handlar om just den här konflikten. Speciellt när man har titlar som God Protect Me From My Enemies.

Salt med God Protect Me From My Enemies. En låt vi får hoppas på kanske inte handlar om då konflikten mellan Inflo och Little Sims. Jag vill i mitt musikälska hjärta att de ska bli sams och fortsätta göra bra musik ihop. Men när det kommer då till influenserna som Little Sims har jobbat mycket utifrån de här senaste åren, när det kommer till att vara just så eklektisk som man älskar att säga att hon är. Hon har ju själv pekat på influenser som liksom om en poesi, film och liksom punkens DIY-mentalitet. Vilket då kan märkas i hur hennes musik, om det byggs mer som scener och berättelser än traditionella singlar. Och det finns ju ett namn som dyker upp då ganska ofta i samband med den här punkiga approachen till musik och då poesi. Det är Patti Smith, en kvinna som då inte är rädd för att också vara eklektisk. Och det är just hennes sätt att använda poesi, hennes röst och låtstrukturer som frångår det här mer traditionella, något som vi kan höra i Frederick.

Jalen Ngonda med Doctrine of Love hör du här i P3 med mig Navid. Han har ju en rad i början på refrängen här när han sjunger Come and get your propers. Och jag vet ju att det är extremt många där ute som undrar, vad menar han egentligen med Come and get your propers? Jo, men låt oss börja med det kanske mest kända exemplet av användningen av ordet proper. Give me my propers when you come home. Alltså i det här fallet då så betyder det ge mig proper recognition eller proper respect. Något som vi har förkortat ner till props idag. Så props till dig som nu vet lite mer.

0: Olga Mikko med Who's That Calling. Tillbaka till Storbritannien nu. Det har ju varit en av våra så inofficiella teman för den här kvällen. Bara av en händelse. Spoken word-artisten Anthony Schmierek har släppt ny musik som beskrivs som... Alltså, är du fan av Barry Can't Swim, Fortet eller Confidence Man, så kommer du hitta väldigt mycket att tycka om i nya låten Chalk. Poppiga, baljariska vibbar med en hint av rave.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag får en nästan olaglig present.
2: Och du är 130 cm lång och lovar att inte bli överladdad.
1: Bert Karlsson är sur på oss och vi förstår honom.
2: Är det Keir Starmer sista då? Ja, det får vi se.
1: Och vad är det de unga vill men nästan aldrig får till?
2: Och vad är det som suger hästkå Felicia?
1: Vi gör det omöjliga och avhandlar både politiken och det tokiga i Eurovision.
2: Joar Ben Jelloul kom hit.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Klara Zanger, eller hör du här i P3 med Kind of Funny. Ytterligare en ny svensk artist som har vuxit upp omgiven av opera och jazz. Jag vill säga att det är hon, Elise Elvira, jag tittar på Kalle nu för bekräftelse. Elise Elvira, Olga Myko och Fania Von är de som jag kommer på top of my head. Som också har liksom varit djupt inne i just opera och jazz som små. Vad är det som händer i den världen? Kan någon snälla berätta varför det ger så bra pop-effekt utav det?

Brent Fires med Other Side hör du här i P3 med mig Navid. Det är lite jobbigt ibland när man har artister, alltså när man tycker om deras musik som de själva kanske inte tycker så jättemycket om. Jag och Kalle pratade för några veckor sedan om artister som rent ut sagt hatar sina egna liksom stora låtar. Vi hade ju Oasis, Wonderwall som exempel. Vad var det Frank Sinatra-låten? Strangers in the Night. Var det den som han då på scen kunde säga "You like this fucking song?" Och sen så sjöng han den bara för att de i publiken älskar den så pass mycket. Det här kanske inte på lika hatisk nivå, men det stör mig fortfarande att en av mina absoluta favoritlåtar med artisten Dionne Warwick är liksom en låt som hon inte gillar. Kolla, Dionne Warwick var ju liksom som kanske allra störst på 60-talet med bland andra låtar som den här.

hennes Walk On By, en så kallad evergreen som hon gjorde tillsammans med Burt Bacharach och Hal David, som var hennes liksom så låtskrivarduo. De hade väldigt framgångsrikt 60-tal, men sen på 70-talet då så blev saker och ting annorlunda. Hon fick ett nytt kontrakt, bolag så bytas, hej och hå. Det är mycket sådana bakom kulissen-grejerna som händer då. Och hon gick över till Motown. Man tycker ju där, nej förlåt, det var Warner, men hon började jobba med några före detta Motown-låtskrivare. Som då hade satt ihop ett album till henne. Men istället för att hon, som i samarbetet med Bacharach och David, att hon var delaktig i processen, så var det mer som att de gjorde ett helt album, spelade in allting och hon skulle bara komma in och liksom lägga sin sång på det. Som att de hade en ledsång som hon skulle följa. Det här var noll inspiration för Dionne Warwicks del, vill säga. Och hon har ju uttryckt sig väldigt professionellt i åren efterhand, att hon sa att det var inte så roligt samarbete, att hon helst inte skulle upprepa det. Vilket är synd, för att den här låten från just det albumet är

Dionne Warwick med You're Gonna Need Me från 1972. Alltså från ett album som hon själv inte tyckte var så jätteroligt att göra. Vilket är ganska kul för att albumet heter Just Being Myself. Men det var ju verkligen hon i sista hand som gjorde det här. Min tid bakom micken har nått sitt slut för den här gången. Om en liten stund så får vi nyheter från Ekot och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sina gäster där. Men vi lämnar er med en av Kneecaps senaste låtar, medlemmen Mogley Bapp. Han skrev låten Irish Goodbye efter sin mors tragiska död. Följs också av en 13 minuter lång musikvideo, mer som en kortfilm här, som handlar om då förlust.

0: Adam Olenius och Kerstin Ljungström hör det här med Lila Regn. Som sagt, om en liten stund så är det, får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när Eurovision-experten Johar Bendjelloul var med och snackade om Eurovision, som sagt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Tre män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De tre männen nekar till brott. Företaget bakom Canvas, en läroplattform som används av över 30 svenska lärosäten, har betalat en lösensumma enligt källor till Ekot. Det här efter att ha blivit hackade av en ökänd hackargrupp. Att den utpressade parten betalar en lösensumma sker ungefär en tredjedel av sådana här fall, enligt Mattias Wåhlén, cyberhotsexpert på TrueSec.
3: Att de har ju kunder i form av universitet och skolor som i sin tur har en massa. Alltså det är en väldig massa människors privatinformation som kan läckas, som kan leda till stämningar. Det kan vara, i Europa är det brott mot GDPR om man inte har skyddat personligen för. Så att de väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
4: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt, enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Och nu har uppgifterna börjat användas av andra kriminella.
3: Andra liksom skurkar som då liksom utger sig för att vara de här ursprungliga skurkarna.
4: Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
3: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig och lura dig på pengar eller någonting sånt där. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckts ut.
4: Hur ska man agera då om man har fått ett sånt mejl?
3: Radera det så fort som möjligt.
2: Och Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen. Reporter Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Omkring 600 soldater från Serbien och tre NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Två stycken gamla halsringar från bronsåldern har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping enligt arkeologerna vid statens historiska museer. Ringarna bedöms vara 2500 år gamla. Fyndet gjordes vid en arkeologisk undersökning inför planerade bostadsbyggen. Ringarna, så kallade vändelringar i gjuten brons, är ovanliga och tros vara offergåvor. I en av graverna hittades även kremerade människoben.

Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Morgonens gäst är, huvudgäst är här. För ikväll så drar det igång.

0: det finns ju mycket att ta i det här året.
1: Pompig låt.
0: Ja, en väldigt pompig låt.
2: TDM Charpentier.
0: Så heter originalet här. Bojkotter, det starka nordiska startfältet och såklart alla tokiga bidrag. Vi behöver en Eurovision-expert och det har vi dragit in i studion nu. Vi pratar ju såklart om ingen mindre än Joar Bendjelloul!
2: Ja, men tack. Ni är så bra på de här presentationerna. Det är så maffigt. Man blir på så gott humör.
0: Det är pompigt.
2: Ja, pompigt.
1: För den oinvigde så är ju du då en av Sveriges Radios stramaste röster. Gör partiledarintervjuer. Torra liksom, korridorerna som är
2: seriösa.
1: Viktiga. Seriösa, torra, viktiga. Men du är också liksom, ett superfan av Eurovision.
2: Ja, och jag tycker att det finns ingen motsättning där.
1: Det gör det verkligen inte.
0: Det är en moisturizer där uppe i de krackelerade korridorerna.
2: Ja, men precis. Ja. Exakt så.
1: Det är, jag har faktiskt inte så jättebra koll än så länge. Men det sägs att det är ett väldigt starkt nordiskt startfält.
2: Ja, det är det.
1: Är det liksom, i alla nordiska länder tippar att vinna typ, eller?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men det är ju Finland ligger högt och Danmark ligger också högt. Så ungefär så är det.
0: Mm-hmm. Men är det inte alltid så?
2: Att jo, alltså Norden levererar? Är ju starka och har liksom blivit starkare och starkare. Det var ju något år, om det var 2023, när Norden var liksom 1-2-5. När Loreen vann och Finland kom 2. Jag kommer ihåg den här cha-cha-cha och sådär.
0: Mm.
2: Så att Norden är ju duktiga att ta det på allvar och det finns liksom en hög kompetens.
1: Ska vi lyssna på Finlands bidrag? Vill du säga någonting om det innan?
2: Det är ju då Linda Lampenius och vad heter han? Parkkanen heter hans sångaren här. Och den låten betyder eldkastare på finska. Jag kommer inte ihåg vad det heter på finska. Och Linda Lampenius är ju då den här gudabenådade violinisten.

0: Man undrar ju direkt så här, vad är det som har hänt? Trodde du, Joar Bendjelloul, att du någon gång skulle få uppleva en längre era där Finland uppträder på finska i Eurovision och det går bra flertalet gånger? Det var ju deras absoluta svaghet i början.
1: Ja, alltså Finland har ju inte rosat marknaden genom åren. De har ju vunnit en gång. Men nu är det andra tider.
0: Ja, det är
1: och det man ska ju sjunga på sitt hemspråk, alltså på originalspråk.
2: Det är ska
1: ju
2: den som stora... i...
1: Nej, då går det bra. Det har ju varit en stor tendens flera år tillbaka att det blir vanligare och vanligare att man sjunger på, mindre och mindre vanligt att man sjunger på engelska.
2: Ja, man blir ju alltid lite biased av att liksom höra det svenska bidraget gå igenom hela Mello-säsongen och sen vinna med pompa och ståt och sådär. Och då börjar man tycka liksom att så här, ja men fan, kanonlåt! Alltså, så, eller så funkar jag i alla fall. Mm. Men jag tycker ju att My System är bättre än den här.
1: Ja, det gör du. Ja. Nej, men det är väl en bra låt, men den har ju någonting generiskt över sig lite grann.
2: Hur tror du det kommer gå för oss?
1: Alltså, de här oddslistorna som finns, de brukar ju vara förskräckande bra. Och Sverige ligger väl där runt 10-8, något sånt där.
2: Men vi kommer komma till finalen.
1: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag.
0: Lampenius fiol är alla besatta av.
1: Ja, jag har faktiskt hållit i den.
0: Har du det?
1: I tillfälle, ja. Jag intervjuade henne för evigt sedan i Godmorgon Sverige på SVT. Och då hade hon med sig den här som kostar miljoner. Den här Galliano-fiolen från 1780-talet någonting.
0: Oj, hur kändes
1: då,
0: det då?
1: Då sa jag så här, jag vågar inte röra den, den är så dyr och fin. Men då sa hon till mig så här, vågar du hålla i ett spädbarn då? Och så här, ja det
2: du bara, nej.
1: Och då bara, vad är värdefullast tycker du? Den här violinen eller ett spädbarn? Klart ska hålla i violinen.
2: Gud, filosofiska rummet.
1: Ja, ja men det var så där.
2: Men hon, det är kul, och det är det lite comeback? Alltså jag menar, hon har väl varit artist i jättelänge. Men för jag minns ju Linda Lampenius från 90-talet. Mm. Där det var en helt annan tid när man pratar om till exempel sexism. För då var ju det enda som pratades om henne hela tiden var ju att hon var en liksom... En blond babe som också spelade fiol, vilket var så här, what?
1: Var med i Baywatch och sånt.
2: Ja, exakt.
1: Ja, nej, men det är klart att det är någon slags comeback. Hon har ju haft en väldigt omtumlande livshistoria. Att hon har varit brutalt mitoad av en finlandssvensk miljardär som har pressat henne och tvingat henne att vara tyst om övergrepp och sådär.
2: Mm. Har hon pratat ut om
1: ja,
2: det?
1: Ja, det har hon pratat mycket grundligt om.
0: Mm. Vi vill prata om Danmark också. Ska vi göra det om en liten stund?
1: Det kan vi göra.

0: Your Lover, Prince här i morgonpasset i P3 där vi har Eurovision-experten Joar Bendjelloul som vi också känner igen från det lilla programmet Lördagsintervjun bland annat, där vi har sett honom i många produktioner, tv och radio. Gärda med idag, Eurovision-expert här i morgonpasset, och vi har ju gått igenom Finlands bidrag, vi har gått igenom det nordiska startfältet, Danmarks bidrag, så du var ändå ganska så starkt. Vill du säga någonting innan vi lyssnar på hur det låter?
1: Ja, det är ju, ofta så är det ju i Eurovision att man tenderar att låna gamla framtid eller framgångskoncept. Och det har ju flera år på rad varit så här androgyna män med stora röster.
0: Aha. Och nu är det Flying the Wings of Love era.
1: Nej, det är inte det. Utan det här danska, det finns, alltså det är en queer-känsla.
0: Och man fortsätter på den?
1: Ja, man fortsätter på den. Det var ju både Schweiz och Österrike körde ju på den banan på ett mycket framgångsrikt sätt.
0: Vi lyssnar då.
1: Tycker jag.

0: Anses det här rent objektivt vara ett starkt bidrag?
1: Ja, alltså jag tycker inte det. Nej. Om du frågar mig.
2: Nej, men de ligger högt.
1: Ja, de ligger högt på listorna. Jag gillar ju danska, vilket otroligt fint och sångbart språk det är. Ja. Tycker ni inte det?
2: Jo,
1: med
2: jo.
1: De här flytande diftongerna.
0: Mm. Varför ligger de femma?
1: Ja, alltså jag har ingen
2: Vad är det för framträdande då? Är det liksom, för det är ju väldigt mycket show också ju.
1: Mm, det är väldigt mycket Eurovision. Show, absolut. Om jag minns rätt, ibland glider ihop lite grann, så är det någon slags glasbur som förekommer. Folk instängda i den.
0: Sören Torpegard Lund, För vi går hem.
1: För vi går hem.
0: Yeah. Så heter det, precis. Heter låt.
2: Eurovision, det går ju inte att prata om det utan att prata politik. Det har ju varit bojkotter då från flera länder, apropå då att Israel ska tävla. Hur ligger landet nu? Vilka länder är det som sagt att de inte kommer tävla?
1: Ja, det är ju då fem stycken, om det är Nederländerna, Spanien, Island, Slovenien och Irland som inte kommer. I protest mot Israels närvaro helt enkelt. Det är den största krisen som Eurovision har haft.
2: Ja, och hur funkar det då? Är det liksom artisterna själva som kan göra det här? Eller liksom måste deras public service eller kanalerna stå bakom den här bojkotten? Hur funkar det?
1: Det är de sändande bolagen då, som har alltså då motsvarigheten till SVT, som då väljer att inte delta.
0: Mm-hmm. Och varför har SVT inte agerat så?
1: Ja, de har gjort en annan bedömning helt enkelt.
2: Ah, förklara exakt varför, jag skojar. Nej, men du säger det är den största krisen i Eurovision någonsin, eller på länge, eller vad sa du?
1: Ja, att fem länder hoppar av, och det var ju att man ifrågasatte röstningen igår, så hade New York Times en jättestor artikel som var den största granskningen någonsin kring hur det gick till, alltså hur Israels regering har betalat för kampanjer för att människor ska rösta på Israels bidrag. Hela idén är att tävlingen ska vara politisk, men det har liksom Israels regering inte brytt sig om. Mm-hmm. Utan de har då via regeringsorgan aktivt stött sina kandidater.
0: För hur har det varit då i till syvende och sist då, i tävlingen nu under det här kriget då, som Israel har fört när det gäller liksom placering, i slutändan placeringen i Eurovision?
1: Ja, alltså det har ju gått bra för Israel. De har ju då kommit högt i det som är the public vote. Och då har man ifrågasatt den röstningens integritet helt enkelt. New York Times hade ju alltså att man uppmanas att rösta 20 gånger. Det är maxantalet som man får rösta. Mm-hmm. Det är så den israeliska regeringsstödda kampanjen har sett ut. Och då har man ändrat reglerna inför i år, så att nu får man bara rösta 10 gånger. Och det finns också någon slags förbud mot tredje part att lägga sig i och kampanja för bidragen.
0: Men man vet ingenting om hur slutresultatet har påverkats av de här kampanjerna?
1: Ja, alltså Eurovision säger att ingenting har påverkats. Israel kom ju då tvåa och förra gången och vann the public vote. Men New York Times har visat, det finns inte data. Mm-hmm. Eurovision har inte berättat om data. Så det man undrar är hur många människor krävs det i ett land för att få en 12-poängare? Och när man får rösta 20 gånger så har de då visat via nya data som har kommit från Spanien att det krävs liksom 480 människor för att få en 12:a i ett stort land som Spanien. Det här är data som inte var kända tidigare. Jag läste det igår.
0: Mm. Låter lite.
1: Ja, det är väldigt lite, och det innebär ju också att det finns
0: tusen.
1: Ja, det är inte så många som röstar i Eurovision helt enkelt. Och det här läste jag alltså igår i New York Times. Mm. Det var första gången den här datan finns.
0: Vi vill gå igenom fler bidrag.

0: mitt namn med Terra här i morgonpasset i P3. Joar Bendjelloul med oss, Eurovision-experten av rang.
1: Och, vi går igenom startfältet lite grann, pratar nu inför första semifinalen, stora finalen på lördag och så vidare. Men vi måste ju fastna lite mer i det här, alltså hur världsläget påverkar den här tävlingen ändå. Det här kanske är svårt för dig att svara på, men det är en tanke som ofta kommer. Och det är ju det här med att, ja men alltså så här, alltså, faller inte hela idén med Eurovision just nu bara? Alltså så här, det, är liksom, det var väl ett projekt som man införde efter andra världskriget för att liksom bara så här, Europa är enat och det ska inte vara någon politik, det ska bara vara musik och glädje och vi ska tävla och det är roligt och hej och hå. Och nu, alltså finns det finns väl inget annat, det finns väl inget mer politiskt?
2: Nej, det är nog en riktig analys.
1: Liksom, men det är en så konstig status quo då, att det liksom är så här, Eurovision kommer säkert inte läggas ner, men det kommer bara vara en jättepolitisk, icke-politisk tävling då för all framtid.
2: Ja, det är väl det här att den apolitiska inställningen är ju också politisk.
1: Ja.
2: Det är ju där den rävsaxen de har hamnat i. Och man säger så här, det regnar, vi låtsas som att det regnar, här finns ingenting att se. Vi fortsätter som vanligt, Israel är med och jättevälkomna. Det är också en ett politiskt ställningstagande.
1: Ja,
2: så vad man än gör så blir det politik på något sätt.
1: Hur påverkar det här fansen då? Eurovision-fansen är ju kända för att vara väldigt hängivna. Hur är stämningen
2: ja,
1: i det communityt?
2: Ja, det återstår ju att se lite grann. Jag läste någonting om att det varit mindre hotellbokningar än vanligt i Wien nu. Vilket då skulle vara ett tecken på att färre åker dit. Man får väl se lite grann. Fansen brukar ju vara glada och intresserade av sin fest också.
1: Mm.
2: Så att det är lite svårt att svara på.
1: Att det, liksom, det skulle kunna vara också ett politiskt ställningstagande att åka.
2: Så är det. Så skulle det kunna vara. Så att det här är ju den största krisen som Eurovision har haft. Det måste man säga.
0: Men har Eurovision inte alltid varit lite politisk?
2: Väldigt. Hela tiden.
0: Så det har aldrig funnits en tid där det har varit så här. Nu har vi verkligen varit noll politiska det här året.
2: Nej, men alltså det finns ju alltid länder som vill använda Eurovision för nationsbyggande och sådär. Jag vet ju att det var liksom på Spanien under diktaturtiden använde ju det för att visa, titta här vad trevligt det kan vara i Spanien.
1: Mm-hmm.
2: Och liksom, jag vet ju att de här Azerbaijan som är en diktatur har ju använt Eurovision också väldigt mycket för att visa, titta här vad fint det är i Baku.
1: Men vad är analysen? För du berättade om den här New York Times-granskningen då, där man har för första gången fått tag på data från röstningen i Eurovision från förra året som visar då på, går det att sammanfatta?
2: Ja, en fråga som många ställer sig när man tittar är, så hur många är det som röstar i den där televoten egentligen? Alltså telefonomröstningen som ju då är hälften av alla rösterna, eller hälften av alla poäng, det är ju en jury också.
1: Mm.
2: Och då visar det sig att det är mycket, mycket färre än vad man kan tro.
1: Mm.
2: Vilket innebär att när man har rätt att rösta 20 gånger som det var i fjol, i år är det 10.
1: Mm.
2: Så är det inte så många med hängivna människor som agerar samfällt som kan påverka resultatet.
1: Och i den här New York Times-granskningen så var det också då att Israels regering har liksom uppmanat folk att rösta många gånger.
2: Ja,
1: och de hamnade ju tvåa förra året då.
2: Ja, och de vann The Televote.
1: The Televote. Mm. Vad är analysen kring varför vill Israel det? Alltså vad får de ut av, varför bryr de sig om Eurovision?
2: Ja, det var en annan del av New York Times-granskningen att israeliska diplomater när det var på gång under förra hösten att Israel skulle uteslutas, det var skulle vara en omröstning i EBU om detta, så var det alltså israeliska ambassader och israeliska regeringstjänstemän som kontaktade andra, som kontaktade de här tv-bolagen, så att Israel tycker att det här är viktigt.
1: Varför?
2: Ja, det handlar ju om en slags nationsbyggande. Israel ligger risigt till i den internationella opinionen efter krigföringen i Gaza och krigföringen i Libanon också.
0: Offentlig branding.
2: Ja, så det är nation branding.
0: Vad händer om Israel skulle vinna?
2: Ja.
0: Vart har man tävling?
2: Ja, det där är ju en otroligt intressant fråga. Då har man ju tävlingen i Israel.
0: Skulle fler protestera då?
2: Ja,
0: genom att
2: det
0: inte åka,
2: är ju frågan är om
1: det
2: tävlingen
1: blir
2: skulle
1: fall, typ.
2: Överleva en israelisk seger.
1: Nej.
2: Faktiskt. Det är ju...
0: Hitta en ursäkt att be Joar köra en tisdagsmaskin-rap. Joar till Melodifestivalen, skriver Jenny.
2: Jaha, ja, tack Jenny.
0: Behöver lite Joar-unts denna morgon. Kommer vi kunna få till det, tror du?
2: Jag vet inte. Om ni spelar Österrikes bidrag så kanske.
0: Jag vill bara höra mer av Joar. Underbar människa. Underbar
2: Lägg
0: röst.
2: Av!
0: Vad kan man lyssna mer på honom? Ja, det är lördagsintervjun, men hur kul är
2: det?
1: För neutralitetens skull så vill jag också säga att Joar kan säkert vara ett jävla rövhål ibland.
0: Ja, det tror jag. Absolut, det tror jag också.
2: Han är här och kan försvara sig.
1: Jättebra! Ja,
0: men han gör det. Say you'll be there med Spice Girls.

0: White Keys, Dominic Fike här i morgonpasset i P3.
1: Joar Bendjelloul är i studion. Vi pratar Eurovision Song Contest som drar igång ikväll. Och vi har ju pratat då politiken, men nu, let's have some fun!
2: Äntligen!
1: Nu blir det de tokigaste bidragen vi ska hålla koll på under tävlingens gång. Vi börjar med Storbritannien, eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Hur vill du presentera den?
2: Ja, alltså det här är ju en låt som inte riktigt hänger ihop med den otroligt fina och charmiga artisten. Men vi kanske kan återkomma till varför. Det här är ju liksom en slags ölpartyrökare, det vi ska höra.

0: Får man prata ett annat språk?
1: Ja, men jag tycker det är skönt att någon som har engelska som modersmål ändå använder sig av det greppet som alla andra gör.
2: Alltså, använder ett annat språk som catchphrase.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men du har känslor kring det här bidraget?
2: Nej, men alltså det här är då en artist som heter Look Mom No Computer. Och den här låten, Ein, zwei, ja, den heter, han heter så faktiskt. Och den här låten är en sån här öldräng, brölig sång. Mm. Men han är ju inte en sån person, utan han är ju liksom en nörd med en lödkolv som bygger sina egna musikinstrument, och det är så himla tråkigt att han liksom inte har använt det i det här bidraget. Han har till exempel byggt en Furby-orgel.
0: Utveckla.
2: Ja, om ni kommer ihåg Furbies, den här söta lilla mjukisdjuret.
0: Ah, Labobos farmor.
2: Ja, precis. Labobos farmor, exakt, som gjorde olika ljud sådär. Han har då kopplat ihop 44 Furbies lött med trådar till ett klaviatur. Mm. Och så har han stämt dem i olika tonarter, och så har han gjort ett musikinstrument av det.
0: Och den är inte med på scen?
2: Nej, alltså jag tycker det är, alltså äger man en Furby-orgel och så använder man den inte när man
0: fel?
2: Får vara med i Eurovision.
1: Är
2: inte det ledsamt?
0: Känns det fel?
2: Faktiskt.
1: Grekland, vi går raskt vidare. Ja. Grekland, de är också lite tokiga.
2: De är lite tokiga, men det som är, den här låten har liksom en allvarlig grund. Det är en sån här, handlar om konsumtionssamhället. Det handlar ju om att han kommer att räkna upp olika saker han vill köpa. Men han är ju då en uppvuxen under den här stora krisen i Grekland för 2011-2010. Sådär. Och hade jättelite pengar som barn. Så att det är liksom grunden där.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σασίμι του να φέρτο. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω, φέρτο.
1: Färto betyder då, ge det till mig.
2: Jag fattar, det så överskuggades dock av en annan liten detalj. Alltså hur mycket får man kopiera Carrie's cha-cha-cha?
3: Nej men det, alltså, det är så här. Absolut, Carrie's cha-cha-cha blev väl väldigt känd. Men samtidigt så är ju det här en någon slags östeuropeisk som har letat sig in i Norden, musik, europeisk stil som är lite så, ja men Östeuropas, Rysslands epadunk.
1: Ja, det var en bra beskrivning. Nej, men att man snor låtar som har varit framgångsrika tidigare, så går det ju till. Kommer ni ihåg den här Baby Lasagna från Kroatien som kom två något år efter Carrie? Var också en Carrie-kopia. Mm. Så att det är ju så man gör.
3: De gjorde ju en collab.
1: Ja, det gjorde de, ja. Precis, om det var förra året när de uppträdde ihop. Baby Lasagna och Carrie.
3: Just det. Ska vi fortsätta med Moldaviens bidrag?
1: Ja, men det tycker jag. Det här är någonting som man inte får höra någon annan tid på året än när det är Eurovision i svensk radio.

0: Länge lever Moldavien.
1: Ja, alltså jag gillar den här för att texten är så over the top. Saluti a tutti, Moldova is on duty. Är inte det vackert?
0: Ja, så där. Det beror
1: på. Tycker inte det,
0: smaken är som du vet vad.
1: Ja, jag vet vad.
0: Är det liksom, det är bara Visit Moldavia som har skrivit den typ?
1: Det skulle man absolut kunna tänka sig. Men lyssna på texten. Aloha, Palma de Mallorca.
2: Men du, vi har ju fått in lite requests.
1: Ja.
2: Folk vill ju höra dig.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Är din högsta dröm att vara med i Melodifestivalen och
1: alltså,
2: Eurovision?
1: Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte jag skulle göra det tillräckligt bra. Alltså på allvar.
2: Uh-huh.
1: Jag är ju ingen artist.
2: Jo, det, ja,
1: men alltså, skulle låta, inte låta tillräckligt bra.
0: Har du sett Junior Lerin?
1: Ja, vill man då vara Junior Lerin?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Här kommer Österrikes bidrag,
1: ja,
0: med lite märklig text och featuring Joar Bendjelloul.
2: Är du redo?
1: Just det. Jag ska bara, jag måste ha en fusklapp på texten, men jag är absolut redo.

0: sie nicht rein.
1: Fint! Österreich!
2: Wow!
3: Alltså, Joel Vendelul!
2: Att du inte skulle sitta på talangen för att kunna få vara med, det håller ingen med om riktigt.
1: Nej, okej. Okay. Du är väldigt gullig.
2: Joel Vendelul, den gulligaste av dem alla. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Ja, men tack, tack.
3: Gå upp nu och förbered lördagsintervju i Ekot.
1: Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, ekonomisk politisk talesperson och vice ordförande.
3: Toppen! Kul!

0: Going shopping med The Strokes här i morgonpasset i P3.
1: Ska jag säga någonting som egentligen är ganska okontroversiellt men som kommer säkert göra folk sura?
0: Vadå?
1: Ett tecken på att... Jag kände när jag läste det här så kände jag... Jag tråkland.
0: Vad är det då? Vad är det nu då?
1: Kvargbristen är åter ett faktum.
0: Okay.
1: Kvargen är slut igen. Tomma hyllor möter kunder runt om i landet när efterfrågan rusar. Protein i steket just nu, konstaterar Max Wallenberg, presschef på Arla Sverige. Jag vet inte varför, jag bara får känslan av att kvargmänniskor är så boring. Thomas äter kvarg ibland, han är jättekul. Så att det är liksom inte... Du äter väl kvarg?
2: Han äter kvarg.
1: Är det William som äter kvarg?
0: Ingen vågar säga att de äter kvarg längre.
1: För jag tycker, det känns som att vara en person som äter kvarg, ja, alltså då är man genomsnittligt tråkigare än andra människor.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är ett bevis på att man är kul.
1: Nej!
0: Det skulle jag inte säga.
1: Nej. Heller. Och att det då är kvargbrist.
0: Alltså ja, då är det tråköverflöd.
1: Det är så, alltså du vet, jag ser en bild här från en mataffär. Det är just nu brist på keso, kvarg och grekisk yoghurt. Detta är på grund av att våra producenter inte hinner tillverka den mängd som önskas. Människor som är kul på fest äter inte så mycket kvarg. Man får äta kvarg ibland.
0: Jag tror dock att det finns väldigt mycket roliga kvargmänniskor.
1: Tror du?
0: Ja, eftersom det finns...
1: Ska du sitta vid mikrofonen när du sänder radio?
0: Jag kommer inte göra det.
1: Ska du sitta närmare mikrofonen i ditt eget radioprogram?
0: Ja, okej då. Ja, men jag blev så uttråkad av nyheten. Jag orkade inte. Nej. Orkade inte mer. Nej, det är ju... Nej, men absolut. Jag tror att en stor andel av dem som är tråkmånsar äter också kvarg.
1: Ja!
0: Men jag tror också att det finns en stor andel kvargmänniskor som inte är tråkmånsar.
1: Så kan det vara.
0: För att nyansera. Nu blev jag den tråkiga.
1: Ja, men det är väl trevligt att det kan få vara så någon gång. Det är lite som med NPF-diagnoser och grova våldsbrott. Mm. Att grova våldsbrott begås av människor med NPF-diagnoser ofta. Okay. Men... människor, jättemånga, de allra flesta med NPF-diagnoser begår inte våldsbrott. Exakt så är det med kvarg.
0: Mm, just det. Bekväm parallell.
1: Bekväm, oskavig, okontroversiell och ingenting som manar till mejl, sms eller känslor.
0: Den perfekt...
1: Bekväm parallell.
0: Det var en bekväm parallell. Här kommer en bekväm parallell. Som NPF-människor och våldsbrott. Men det är samma sak som med kvarg.
1: Ja, men, okej, vänta. Dra ner låten. Häromdagen så sa jag man känner att det börjar pyra lite i valrörelsen. Och då sa du, ja, jag kommer inte titta på partiledardebatter först än det pyrandet har blivit en eldsvåda där en mamma står och gråter utanför sitt hus över att hennes barn har brunnit upp.
0: Och sen så gjorde jag lite ljudeffekter.
1: Så att, kom inte och prata med mig.
0: Mitt barn! Och sen så, alltså att det var för sent att rädda den också.
1: Ja.
0: Men kom när den väl räddade den. Men i modersinstinkten gjorde den så att den ändå sprang in och hämtade sitt uppbrunna barn. Mm. Då kommer jag börja titta.
1: Apropå bekväma paralleller.
0: Jag skulle säga att den var lite mer bekväm. För den var så surrealistisk. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti. Don't nobody else like me, girl. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den hårt pressade brittiska premiärministern Keir Starmer utmanas nu av sin energiminister Ed Miliband. Det är The Times som rapporterar att Miliband ska ha sagt att han ställer upp som partiledarkandidat för Labour. Premiärminister Starmer säger sig inte ha några avsikter att avgå, trots det växande missnöjet mot honom i det egna partiet. Och Storbritannien kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Telekombolaget Tele2s vd Jean-Marc Harion avgår av personliga skäl. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han lämnar sin post den 1 juli och ersätts då av bolagets vice vd Nicolas Högberg. Frankrike investerar 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi och jordbruk. Det meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett toppmöte med afrikanska ledare i Nairobi.
2: No chance to build any AI infrastructure and computing capacities without energy.
3: Både Frankrike och Kenya behöver satsa på förnybar energi för att utveckla AI, säger president Macron på ett möte med studenter på universitetet i Nairobi. Den franske presidenten satsar på en skärmoffensiv i Östafrika. Efter frostiga relationer med länderna i väst vill han nu bryta ny mark. Istället för det tidigare fokuset på säkerhet och terrorismbekämpning vill han nu ändra inriktningen på samarbetet. Satsningar inom AI, jordbruk, grön energi och kultur presenterades på toppmötet i Nairobi där 30 afrikanska ledare deltog. Mötet beskrivs som historiskt. För första gången arrangeras det i ett engelskspråkigt land och det är ett trendbrott för Frankrike som desperat söker nya partners efter att ha blivit utkastade från tidigare allierade som Mali, Niger och Burkina Faso. Men Frankrike får tuff konkurrens av Kina, Ryssland och Gulfstaten som redan etablerat sig här genom investeringar inom infrastruktur och handel. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Vindrickandet minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024. Det är enligt en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sedan 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi som en orsak.

0: Leon hörde vi här, Tired of Talking. Du lyssnar på Magasinet i B3 med mig, Siri Fagerud. Och idag drar en av årets största filmhändelser igång, filmfestivalen i Cannes i södra Frankrike. Men vad är egentligen grejen? På plats bland palmer och mattor finns Björn Jansson från Kulturnytt. Hej!
1: Hejsan!
0: Vad är viben där just nu? Är det kaffe eller champagne i glaset?
1: Ja, jag har börjat med två koppar kaffe och den här lokala kaféägaren vinkade glatt och log när jag gick förbi. Så att det känns lite homecoming när man får komma hit. Det är nionde gången för mig, så att nu börjar man ju känna igen en del folk här.
0: För du står också...
1: Ja, och jag får till och med handla på krita här på ett ställe som har lokala charkuteribrickor med. Och då kan det bli bubbel i glaset framåt.
0: Det låter helt otroligt trevligt. Du står också på en balkong som jag har förstått det, med utsikt över hela chabraket, eller?
1: Ja, och det är festivalpalatset. Här finns det ju många balkonger, men den främre balkongen, lutar jag mig lite ut så ser jag röda mattan och en massa fotografer där. Man har inte rullat ut röda mattan, utan de står liksom med fötterna mot den hoprullade mattan för att fota någon som ska gå ner för trapporna här, om det är festivalgeneralen Thierry Frommeau eller vem det är. Det ser jag inte, han har inte kommit ut än. Och sen är också alla de här stegarna där fotograferna går upp på för att se bra. De är utplacerade och folk står och vaktar dem.
0: Gud, det lugnet före stormen låter det som. Men jag tänkte vi skulle gå över till en liten crash course i just Cannes. Hur länge håller den här festivalen på?
1: Den håller på till den 23, alltså inte nu på lördag utan nästan lördag, så det är nästan två veckor.
0: Mm. Det är ändå rätt långt får man ta och säga. Vilka kommer vara där?
1: Ja, i år är det ju för en gångs skull ingen stor Hollywoodfilm. Förra år var Mission Impossible och Tom Cruise gled förbi när jag stod här på trottoaren, så att man ser många kändisar nära här. Men det är sådana som Koreeda som gjorde Shoplifters. De biljetterna gick slut så snabbt på sekunder när vi skulle boka dem i morse. Och han ska träffa också på måndag, tror jag det var. Det är ju en spännande regissör. Det är ju mycket från Sydostasien här. Sen Almodovar fortsätter göra film och är här i år igen. Ja, det är många spännande...
0: Har du blivit starstruck någon gång, Björn?
1: Ja, alltså det finns ju många stjärnor här, men så finns det ju de där mega stjärnorna som Leonardo DiCaprio, Brad Pitt och såna. Och när de kom här på palatset och det var pressträff och man stod bara metern ifrån dem, och vi i Sverige journalister skriker ju inte deras namn, vi försöker ju hålla på oss lite, men det var väl en
0: ni står så här hövligt och räcker upp handen snarare eller så.
1: Tindra med ögonen kanske. Jaha. Men de sydeuropeiska journalisterna, de skrek ju Leo,
0: så att det var då pirrade det till där, kan jag tänka mig.
1: Många selfies.
0: Men det är inga vanliga dödliga filmintresserade människor eller privatpersoner?
1: Jo, det är väldigt mycket folk, men de kommer ju inte in på visningarna och på palatset. Man måste vara akkrediterad, alltså ha en bricka som jag har runt halsen här för att komma in. Mm. Sen är det några biljetter, tror jag, några visningar som allmänheten kan söka till, eller om man är med i filmklubbar eller så. Va? Mm. Men annars är det ju journalister, branschfolk. Det är väldigt mycket marknadsfolk här, för här köper man och säljer film. Så att det du ser på biograferna hemma senare i höst eller till och med ibland dröjer till nästa vår, det är filmer som köps och säljs här.
0: Mm, det är där det händer och distribueras och hålls på. Men helt ärligt då, Björn, om du ska sätta procent på vad som gäller fokus under festivalen, hur mycket går till själva filmerna och hur mycket handlar det om att vara där och visa upp sig, marknadsföra sig?
1: Det är väldigt mycket film alltså, och det förvånade mig. Första gången jag var här så var jag på en presskonferens. Bong Joon-ho, det var innan Parasit och innan han var så stor. Mm. Han satt där på presskonferensen i mitten. Bredvid så hade han Gyllenhaal och Tilda Swinton och massa amerikanska stjärnor. Alla frågor gick till honom, till regissören. Alltså det finns ett sånt filmintresse här på riktigt. Alltså Oscars, då är det ju mycket, du går ner för röda mattan, de kommenterar kläderna och så. Visst finns röda mattan och glamouren här, och det syns kanske i vissa magasin och sånt där, va? Men det är väldigt mycket fokus på film. Det är helt enkelt filmälskarnas mecka det här.
0: Det låter helt underbart. Vi ska prata mer om filmmeckat alldeles strax. Före det Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Björn Jönsson från Kulturnytt är med mig i magasinet i P3 direkt från Cannes där filmfestivalen precis har dragit igång. Och vi var redan lite inne på det här med Oscarsgalan versus Cannes-festivalen. Lite kändisfokus versus konsten i centrum. Men om Oscarsgalan hyllar det som redan är stort, är Cannes snarare platsen där nästa stora grej föds, eller?
1: Det kan man säga, det var en bra beskrivning, för att här är det ju världspremiärer för alla filmer som visas. Så att filmer som visas här för första gången kan ju sen gå och bli Oscarsvinnare, som Parasit till exempel. Mm. Nu är det ju mest amerikaner som vinner en Oscar, eller britter, engelskspråkiga filmer.
0: Mm. Vad är den stora grejen för i år?
1: Ja, i år är det ett ganska spännande fält, men det är verkligen det vi pratade om tidigare, ett cineastfält, alltså det är filmen i fokus. Mm. En som det pratas väldigt mycket om och som jag tog upp är Koreeda, japanen, som har en film som heter Sheep in the Box. Det är en film där en familjemedlem dör och ersätts av en humanoid, ja.
0: Som är ett får då kanske, eller?
1: Nej, i det här fallet så är det en människoliknande och som ska också ha samma röst och sådär. Och det är ju lite med framtiden och AI och så. Den är en av favoriterna skulle jag vilja säga, men det finns mycket intressant. Pavel Pavlikovsky som gjorde Ida som är så hyllad kommer med en film som bara är 1,22 lång som heter Fatherland. Mm-hmm. Som är spännande, som jag också skulle kunna tippa var där. Fjord av en som har vunnit två gånger tidigare, en rumän, Christian Mungiu. Den utspelar sig i Norge och Reinsvi, Renate Reinsvi, har en av huvudrollerna.
0: Ah, det ska bli spännande. Från Sentimental Value. Och,
1: just det, och det ska bli spännande att se vad han gör där uppe i, med främlingar i en norsk fjord och hur de bemöts. Ja, det finns mycket, jag skulle kunna fortsätta pladdra på.
0: Nej, men
1: om allt spännande
0: som väntar.
1: Det låter
0: helt underbart. Alltså, spontant känns det som att det är rätt mycket. Det här är en väldigt en spaning dragen ur någon bakdel. Men mycket får på bio just nu. Det är också någon slags så här, detektivhistoria om får. Det var någon annan konstfilm som kom i fjol där får är i fokus. Är det en trend jag tycker mig se?
1: Nej. Får slipper vi här i Cannes. Fjord heter ju den där filmen. Som
0: ja, precis. Men Sheep in the Box, är det bara marknadsföring?
1: Ja just ja. Ja, varför den heter det, det får vi väl se när filmen går upp.
0: Ja.
1: Det låter ju som ett bra namn i och för sig. Det kanske bara är ett namn som ligger i tiden. Sheep
0: ja, in the Box, jag märker men... att den här, jag får kanske jobba lite på den här teorin och så kan vi prata om det en annan gång.
1: Den här övergången, ja. Men du, trender sa du. Ja, men det är mycket, en sak som är tydlig i många av tävlingsfilmerna. Nu har jag tittat på Competition, de som tävlar om Guldpalmen. Där är det en trend att det är mycket kulturmänniskor i fokus. Alltså man tittar inåt, det är regissör, det är någon pianist, det är
0: lite metalager, eller?
1: Ja, och kanske är det för att kulturen är så ansatt i världen just nu. Mm. Många beslutsfattare vill ju inte ge pengar till kulturen, den ska klara sig själv och sådär, va. Det kanske är att man ser om sitt hus och tittar på sig själv mycket. För många av filmerna som tävlar handlar om det. Sen är det också det här vi var inne på med fjord. Avlägsna platser och folk som lever där finns det flera filmer om också. Och sen har det ju varit de senaste åren kroppen och kroppens gränser.
0: Här ja, finns mycket en film. Body horror.
1: Ja, och här finns en film om en man som går in i en annans kropp, en kvinnas kropp tror jag till och med det var. Alltså, vaknar upp i hennes kropp. Det är ju mycket sånt. Sen, om man ska prata trender, så finns det ju sidosektioner här som inte tävlar om Guldpalmen. Uncertain Regard till exempel, där mera talanger och nyskapare finns. Den har jag inte skärskådat än. Men där kan man ju se vad som kommer att bli nästa trend och så. Mm. Gräns vann ju där ett år, Ali Abbasis film. Och den handlar ju mycket om annorlunda kroppar. Ja. Och det var ju några år sedan den vann där.
0: Kanske vi hittar något får där i den kategorin då. Men du, vi ska prata mer om det
1: strax.
0: Men du,
1: de kanske är på väg ut fåren. Här kanske vi ligger i nästa fas.
0: Jag är lite efter i mina spaningar, ja. Det kan hända att fåren steg där förbi. Och med de orden ska vi lyssna på Harry Styles, Ready Steady Go och sen prata lite mer.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Filmfestivalen i Cannes har precis dragit igång. Björn Jansson från Kulturnytt är med mig live från Frankrike och lyssnar på mina dåliga forspaningar. Framförallt är han där för att reda i vad det är för festival egentligen. Och du, jag undrar, Ruben Östlund brukar ju premiera filmer på Cannes, men inte i år va?
1: Nej, han skulle varit här, men han bestämde sig för att klippa ett år till i filmen. Han har väldigt mycket material i den här filmen som The Entertainment System Goes Down, som utspelar sig på ett flygplan. Så att han siktar på sin tredje guldpalm nästa år.
0: Just det, då väntar vi med spänning. Jag hörde att du hittade ett något otippat Beck-fan i vimlet. Vem var det?
1: Men du, förresten, Ruben Östlund, han kanske dyker upp och pratar om sin film däremot, för det brukar han ju gilla att göra.
0: Okej, okay. Ja. Lite i förväg.
1: Ja, förra året var han här faktiskt på Film i Västs pressträff med Kirsten Dunst bland annat och pratade om att han hade köpt ett flygplan bara för filminspelning och sånt här. Han gillar ju att prata, ja. Nästan prata sönder filmen
0: jo,
1: ibland.
0: Tack. Men,
1: jo, du frågade om ett oväntat möte. Ja, jag har träffat, här om året träffade jag den som är årets ordförande i Guldpalmsjuryn. Park Chan-wook, som en gång i tiden gjorde Old Boy, den där blodiga filmen som är så jäkla bra från början av 2000-talet. Han, Decision of Leave, var han här med hans senaste film. Och då visar sig att det ligger en trave Sjöwall-Wahlöö-böcker på skrivbordet hos en detektiv i den filmen, alltså Beck-böcker. Mm-hmm. Och då frågade jag honom om det och han började prata om sitt kärlek till Martin Beck. Och det var ju lite kul.
0: Till Beck-filmerna eller till Beck-böckerna?
1: Eller till Beck-böckerna.
0: Ah.
1: Och Beck-filmerna, ja. Jag vet, jag är inte helt klar, på det klara med det, men i så fall gissar jag väl att det skulle vara Mannen på taket som man gillar mest. Sydkorean är han.
0: Finns det något svenskt som visas i år?
1: Ja, i kortfilmstävlan finns ju Nicky Lindroth från Bars kortfilm som heter The End.
0: Det låter muntert.
1: Den utspelar sig, ja, och ja, ja, det är nästan så det är lite sån här sjunde inseglet tankar när man ser den. Det utspelar sig på en flygplats och det är någonting lite mörkt som stryker omkring där. Men hon gör ju sån här stop motion med dockor, djur som spelar
0: coolt.
1: Människor. Ja, det är så coolt och det är ju kul också, så att det är ingen mörk enbart kortfilm, utan den är, man har roligt. Och sen är man ju alltid så imponerad. Du vet, de har en taxfree på den här flygplatsen och varenda liten förpackning där är ju gjord, va?
0: Ja, i miniatyr.
1: Ja, och så får man ju inte ha de riktiga namnen utan man har döpt om så att det blir liksom bara nästan rätt, och det är ju kul i sig.
0: Men har hon chans att vinna något eller är det som ett bidrag till festivalen i sig?
1: Nej, det är en tävlan kortfilm och det är i slutet av festivalen, de visas på sista fredagen. Och hon har absolut chansen att vinna, hon är populär i kortfilmsvärlden.
0: Om man liknar kan vi ett slags världsmästerskap i filmen nästan, vilka länder brukar dominera? Vi har varit mycket inne på Sydkorea, Rumänien lite grann.
1: Ja. Ja, Sverige och jag ligger ju bra till med Ruben Östlund och även Tarik Salih är ju populär här nere även om han inte har vunnit guldpalmen. Nej, men sen är det ju, USA är ändå starka här, Anora vann här om året. Iran är ju ett land som har mycket bra, de vann ju förra året, Panay vann och... Ja, men det är spritt över världen. Det är det som är så häftigt, att det blir ett VM i film. Du, vi pratade om svenskar. Alicia Vikander kommer att dyka upp i en sydkoreansk film. En av de dyraste filmerna som har gjorts i Sydkorea. Och den heter Hope och det utspelas i en liten by som har... Det är ett hot som ligger i den här byn och då ska man åka dit för att rädda några äldre där. Och hon är med i den filmen och Michael Fassbender, hennes man. Så att det blir spännande att se hur de... agera med varandra i filmen.
0: Finns det länder som aldrig då eller extremt sällan representeras?
1: Nej, de har man ju inte sett till här. Nej. Och tänkt på kanske då. Va? Men jag såg här om året en peruansk film, första peruanska bidraget, och det var jättebra. Ja, det här var en film som handlade om såna här barn som adopterades bort. De lurades till sjukhus och föda barnen och sen adopterades bort. En väldigt stark, som bygger på verkliga händelser, en film. Mm. Så det finns från hela världen att upptäcka.
0: Underbart. Vi ska knyta ihop denna kan på sig alldeles strax. Före det Taila och Sara Larsson, She Did It Again.

0: Magasinet i P3 heter programmet. Filmfestivalen i Cannes är igång. Det brukar innebära fokus på röda mattor och premiärer. Men vad händer egentligen bakom kulisserna? Är det kaos? Är det supertråkigt? Eller är det något helt annat? Björn Jansson från Kulturnytt, vad säger du?
1: Det är härligt att vara här, det måste jag säga. Och det är ju mycket film. Man kan vara ganska trött och sitta så där och zooma ut när man har sett 4 filmer en dag och klockan är 12 på natten eller midnatt. Och då kan det ju vara så man får nypa sig i armen eller ta en extra stark espresso. Men man ser så mycket film och man kommer ju i kontakt med, numera om man ska träffa världsstjärnor, skådespelare, regissörer, så får man göra det på Zoom. De åker ju inte runt i världen längre, men här är de och här får man träffa dem. Vissa kanske bara träffar typ de största amerikanska tv-bolagen och några till. Men bra många av dem träffar oss också. Så att jag har många sköna intervjuer att se fram emot.
0: Ja, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, jag har ju tjatat om japanska Koreeda. Han ska jag ju träffa och det ser jag fram emot. Sen har vi några andra. Det kom ju en film som heter Drive My Car här om året. Och han, Hamaguchi Rosuki, ska vi träffa. Och vi har fått Sviagintsev, han som gjorde, ja, vad hette den filmen här om året? Leviatan hette den, det är ganska många år sedan nu. En stenhård rulle uppe i Kolahalvön var det väl den utspelade sig i. Det skulle kunna ha varit en riktigt tuff amerikansk sån här streamingserie, fast den var i filmformat. Så att det finns många bra intervjuer framöver här och se fram emot, men så alla filmer och sen ja, den där skärkbrickan ser jag.
0: Jag tänkte precis säga det, att om du får ost och skärk på Kreta, då tror jag du kommer ha det mycket trevligt utöver filmen också. Men som journalist då, hur mycket snappar man upp, alltså bara i vardagen där, i typ köer?
1: Ja, men det, nu är det ju ett nytt system. Förr fick man köa för att komma in på filmen. Nu bokar man på morgonen. Man får gå upp 7 och boka och biljetterna tar slut blixtsnabbt.
0: Men vilken stress.
1: Ja, det är stressigt och i morse, ja, då var det extra stressigt. För det är ju en peak under helgen. Då är ju alla här. Sen åker en del hem andra veckan, va? Men då är alla här och alla vill ju visa att de har sett någon film för redaktionen hemma, så alla är inne och bokar allt. Så det går undan. Men när det var såna här köer, då minns jag att första gången 2017 när The Square vann, Ruben Östlund vann en guldpalm, då pratades det om honom i köerna, så att man fick en känsla av att oj, han kanske kan vinna. Så att det är det som är bra när man går runt här och minglar och så, va? Att man får en känsla för vartåt det lutar.
0: Att man hör verkligen lite buzz.
1: Ja, och så kan man ju också se hur trycket är på biljetter och sånt. Va? Men sen, det är ju mingel, det är väldigt mycket fester här på stranden och i husen runt om här som är, de hyrs ut till de stora PR-byråerna och filmbolag och så, va? Men det är ofta, man hinner sällan gå på så många fester för att det är ju film man ska se också och man kan ju inte komma till en intervju och inte ha sett filmen.
0: Men om vi nu låtsas att Silla Benke inte lyssnar och så får du svara helt ärligt, hur mycket fest blir det för din del bortsett från sharkprickorna?
1: Det kanske blir en eller två fester bara den här perioden, de här veckorna.
0: Vet du, det är inte så bara det på Cannesfestivalen. Du får ha det så hemskt trevligt.
1: Det känns lite mer än en vanlig jobbvecka.
0: Ja, faktiskt. Ha det så fint. Stort tack, Björn.
1: Tack själv.

0: P3.
1: Stod vi medis lördagarna, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen. P3, Sveriges radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. En 21-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan.
2: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet. Men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl 2 tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte 2 andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
3: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
2: 2 män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Den hårt pressade brittiska premiärministern Keir Starmer utmanas nu av sin energiminister Ed Miliband. Enligt The Times ska Miliband ha sagt att han ställer upp som partiledarkandidat för Labour. Men premiärminister Starmer har inga avsikter att avgå trots det växande missnöjet mot honom i det egna partiet. Tysklands kulturminister vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga. Och här i Eko till P3 ska det nu handla om det här. Ja, radiokanalen Energy får nu lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner av Mediemyndigheten. Den enda regionen som inte fick tillstånd var Skåne. Mediemyndigheten beslutade tidigare i år att ge 1 av 3 rikstillstånd till Aftonbladet som startade en ny radiokanal och Energy blev då utan. Vindrickandet minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024 enligt en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sen 2018 är nedgången 14%. De pekar på tuffare ekonomi och förändrade konsumtionsmönster. Ekot med Linda Krupke.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3. God kväll till dig som lyssnar. Det är tisdagskväll, klockan. Den har precis slagit 10 och du lyssnar på musiken i P3 med mig, Annie, som håller dig i sällskap fram till midnatt ikväll med riktigt bra musik, gammalt som nytt. Och jag tänker vi ska ta ett spår som får inleda kvällen tillsammans med Somber här i låten Homewrecker.

En låt som tar mig direkt tillbaka till tonårsrummet och perioden där Mando Diao gick på repeat. Long before rock and roll hörde vi där. Och lite den känslan av nostalgi och eftertanke finns också hos nästa artist. Jag pratar om Lykke Li som förra veckan släppte sitt sjätte album The After Party. Det här är ett album om toppar, dalar och den där svåra konsten att försöka gå vidare samtidigt som man försöker leva i nuet. Och på det 9-spåriga albumet, ja, då hittar vi nästa låt. Här är Happy Now.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Lite på kanske armbågar i fram också om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar med fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Går direkt på och säger har du tid. När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

Mjukt och drömst hörde vi där med Tan Tan med låten Wish I Did. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie, och vi ska nu till ett mer houseigt spår signerat av Killen och Isagara.

Viagra Boys med Uno 2 här i P3. Nu ska vi till Basement Jacks fast i Steve Angelos remix. Ni vet Steve som är en del av DJ-kollektivet Swedish House Mafia. Här har vi en drivande klubbremix som tar originalets ikoniska energi och skruvar upp det till ett mer intensiv elektroniskt golvtryck. Ren peak dancefloor vibe helt enkelt. Här är Where's Your Head med

Nu på fredag så drar P3 Mixkvällen igång med massor av musikmixar och DJs redan klockan 16. Först så hör ni mig, Ayan Jamal, i P3 Hitmix där jag ger er tidlösa låtklassiker och ny bra musik från topplistorna. Sen höjer vi tempot med P3 Klubbmix, svensk EDM-special med Alvin Myers, en festlig mashup-timme med Valla Skivgarde och Linda Nordemans Klubbmix där svenska DJ Seinfeld är gäst-DJ. P3 Mix nu på fredag klockan 16-22. Vi hörs!

Någon av oss här i P3 med mig, Annie. Och från någon av oss så ska vi till Mellan oss med Oskar Linnros. För senaste Linnros släppte nytt var 2017 och nu så väntas ett nytt album runt hörnet. Och vi ska till ett smakprov från kommande platta, en låt som handlar om sårbarhet, om att våga släppa garden. En bra påminnelse om inte annat. Här är Bara mellan oss med Oskar Linnros.

Från familjen och det snurrar i min skalle där tankarna går i 180 och syntarna gör detsamma. Ska vi nu till Waterbaby och Memory Blade. Fortfarande känslosamt men betydligt mer svävande och eftertänksamt.

0: P3.
1: Alldeles strax slår klockan 11. Då blir det nyheter från Ekot. Men jag är tillbaka direkt efter med mer musik och sällskap in i natten. Men innan dess så ska vi till det svenska indiebandet Girl Scout, som snabbt gjort avtryck med sitt energiska sound och låtar som känns både råa och väldigt nära. Och en av låtarna vi ska till av bandet handlar om att hitta bästa vänner senare i livet. Här är deras Same

0: kids. P3, Sveriges Radio.
1: Företaget bakom Canvas, en läroplattform som används av över 30 svenska lärosäten, har betalat en lösensumma enligt källor till Ekot. Det här efter att ha blivit hackad av en ökänd hackergrupp. Att den pressade parten betalar en lösensumma sker i ungefär en tredjedel av sådana här fall, enligt Mattias Wåhlén, cyberhotsexpert på Trusec.
2: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
3: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt, enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
2: Byt lösenord på Canva. Och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig på pengar eller någonting sådär. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckt ut.
1: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen. Reporter Moa Bäckman. Foxtrot-toppen Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Det här bekräftar nu också polisen i Sverige. 28-åringen, även känd under sitt rappartistnamn Mowgli, greps i landet kort efter ett besök från den svenska regeringen.
4: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien. Och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet, och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
5: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mahdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
4: Allmänt sett vet vi ju att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet, och det får visa sig vad det ger vid handen.
1: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Detta eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
6: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
7: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
6: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
7: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
8: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
7: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
8: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
7: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
6: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga annat.
1: Och Katja Nyberg nekar till narkotikabrott men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Tele2s vd Jean-Marc Harion avgår av personliga skäl, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han lämnar sin post den 1 juli och ersätts då av bolagets vice vd Nicolas Högberg. Frankrike investerar 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi och jordbruk. Det meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett toppmöte med afrikanska ledare i Nairobi.
9: No chance to build any AI infrastructure and computing capacities without energy.
10: Både Frankrike och Kenya behöver satsa på förnybar energi för att utveckla AI, säger president Macron på ett möte med studenter på universitetet i Nairobi. Den franske presidenten satsar på en skärmoffensiv i Östafrika. Efter frostiga relationer med länderna i väst vill han nu bryta ny mark. Istället för det tidigare fokuset på säkerhet och terrorismbekämpning vill han nu ändra inriktningen på samarbetet. Satsningar inom AI, jordbruk, grön energi och kultur presenterades på toppmötet i Nairobi där 30 afrikanska ledare deltog. Mötet beskrivs som historiskt. För första gången arrangeras det i ett engelskspråkigt land och det är ett trendbrott för Frankrike som desperat söker nya partners efter att ha blivit utkastade från tidigare allierade som Mali, Niger och Burkina Faso. Men Frankrike får tuff konkurrens av Kina, Ryssland och Gulfstaten som redan etablerat sig här genom investeringar inom infrastruktur och handel. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Idag presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM i sommar. Av de som åker till VM finns bland annat Mjällby-spelaren Elliot Stroud som var helt ovetandes om att han skulle bli uttagen.
11: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände så ja, det var ett speciellt ögonblick var. Det är en dröm så ja, jätteroligt.
1: Dejan Kulusevski som har varit skadad och inte spelat match på ett över ett år fanns däremot inte med i truppen. Inte heller namn som Hugo Larsson eller Roni Bardghji fanns med i truppen. Sverige spelar sin första VM-match i Monterrey, Mexiko måndag den 15 juni och möter då Tunisien. Vädret för imorgon, det drar ett regnväder in över landet med tyngdpunkt över Svealand och i efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn eller skurar. I norra Norrland mest soligt men ökande molnighet under sena eftermiddagen blir det skurar. Temperaturer allmänt 5-10 grader men i soliga områden 10-15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
12: Ja, men visst är det så. Tack till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Jag är ditt sällskap genom musiken. Och nu ska vi till artisten LKN, som är en av de nya rösterna på den svenska musikscenen. Där indie och pop möts i texter om relationer, vardag och allt det där som känns lite för mycket ibland. Och i låten Först in, sist ut ställer han den där frågan man kanske önskar att man slutade återkomma. Komma till. Hur kan något som känns så fel ändå kännas så rätt? Här är LKN med Först in, sist.

Ace. Vi ska nu till nästa artist som är Hanne som bjuder på en drömsk och skör poplåt där det minimalistiska R&B-soundet får sväva fritt. Här är Stars med Hannes.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: Petide har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
6: Ja, men vad ska jag säga till dem? Jag säger, håll käften liksom.

I P3 med låten Tequila som vi precis hörde. Vi ska nu till Hemlock Spring som är den amerikanska artisten och låtskrivaren som är känd för sitt unika DIY-sound. Och genombrottet, ja, det kom med låten Girlfriend som gjorde viral succé när den landade 2023. Och med hennes lekfulla attityd och stora personlighet så skapar hon musik som känns lättsam och, ja, helt omöjlig att inte fastna för. Här är Be The Girl med Hemlock Springs.

Spyro med The Visitor här i P3. Med mig Annie som är ditt sällskap fram till midnatt. Och vi ska nu till Tyler och Sara Larsson som just nu är pophimlens glänsande stjärnor. Och tillsammans så har de skapat en maxad pop- och R&B-låt där deras starka röster möts i en självsäker, dansig energi. Här är She Did It Again.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att här, ja, man ska säga vad man vill. Ja.
2: Med Felix Österpersonne.
4: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
5: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
6: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Hej. Peace.

Var och Kokoro med Axel Ruby. Om en kort stund så tar ekot över och jag lämnar dig med kvällens sista låt tillsammans med mig. Det är Phoebe Bridgers som släppte 2017 Motion Sickness. Det är ett spår om de där känslorna som blir kvar efter en relation som har tagit slut och såren som lämnas kvar efter. Här är Motion Sickness, Phoebe Bridgers.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
2: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm-hmm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske hon skulle ha valt bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sånt.
1: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
3: Tack så mycket för det, Linda. Nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och nu när Sverige dansat sig vidare i Eurovision Song Contest är du vaken med Peter Sundberg och min kollega skarpare än jurygruppernas poängsystem. Mer pålitlig än en svensk 12 och med en personlighet lik en diskokula på högvarv. Jag är Lisa Friberg.

0: Ja, här var hon Felicia med My Sister. Hon tog sig vidare.
1: Ja.
0: Så kul. Vi ska snacka med Carolina Norén här om en liten, liten stund. Mm. Vi ska, tänker vi ska debriefa henne lite grann. Hon har jobbat stenhårt i flera timmar direkt sen radio. Och efter det, när det är så speciellt nu som det är en liten urladdning. Jag tänker, hon har ju hållit på och laddat för det här skitlänge. Och nu äntligen får hon liksom köra deltävling 1. Det måste kännas som att man har pulsen måste vara liksom uppe i halsgropen. Så jag tänkte att vi ska debriefa henne om en liten stund. Hon har så intervjuat Felicia, skulle hon koppla upp sig mot oss. Mm. Det blir spännande att se.
1: Det är rätt prioriterat, skulle jag säga. Mm. Men, ja, men hon är så ruttad, så jag tror inte hon... Alltså, får hon pulsen så länge?
0: Tror inte.
1: Jag ska fråga det.
0: Mm, du får göra det. Kul för att du vaknade med oss. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns med er under hela natten. Känner du dig taggad, Lisa?
1: Jätte. Mm. För att jag... jag gillar onsdagar.
0: Gör du?
1: Ja, tisdagar är inte min dag.
0: Nej. Jag är med måndag, men onsdag är din.
1: Onsdag gillar jag. Mm, jag har alltid gillat onsdag.
0: Det här är din dag, Lisa. Och Felicia som tog sig vidare till finalen på lördag. The Rolling Stones har släppt en ny låt. Tänk att de heller aldrig ger sig. In the Stars.

0: Du vakar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, och vi ska faktiskt direkt till Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén. Hallå på dig, Carolina.
1: Hallå Peter, Wien calling.
0: Vad säger du om kvällens deltävling?
1: Oj, oj, oj, vad säger jag? Nej, men alltså, den var ju omtumlande, skulle jag säga, på alla sätt och vis. Spännande, bra blandat startfält och ett kul utfall, fast vi fick ju vänta till plats 4. Men det har ju varit värre ibland när Sverige har ropats upp mot slutet, så att det var ju ändå rätt skönt för våra svenska nerver, tycker jag.
0: Vi tycker ju faktiskt att vi vill gratta dig, eftersom du är ju veckans första svenska Eurovision-vinnare. Du var ju med i en quiz där i direktsänd europeisk tv och vann.
1: Ja, för att fråga dig Peter, tycker du att det var okej? Vågar jag åka tillbaka till Sverige?
0: Du är så varmt välkommen. Du kände igen Loreen till exempel, Herreys, ja. Allt det viktiga vi har.
1: Ja, men fattar om jag hade bommat det. Samt jag hade varit.
0: Jag var så otroligt imponerad och det var så kul. Ni vann stort. Kul också att liksom vi har säkrat en svensk vinst.
1: Eller hur?
2: Redan.
1: Eller hur?
0: Redan.
1: Ja, jag fick en trofé som jag ska ta med hem till radion och ställa där.
0: Du, hur känns Felicia? Du har precis intervjuat henne.
1: Ja, vi snackar ju om det. Alla snackar om med henne nu. Solglasögonen, vad hände? Det var ju så här någon stress som lossnade på glasögonen och åkte ner. Så hon trodde ju först att hon hade förlorat synen på det ögat på grund av lasern. Men sen visade det sig att det var liksom solglasögonen som skymde sikten. Och betänk då med det i bakhuvudet, och hon fortsätter att köra liksom. Medan du liksom går och tänker så här, men gud, håller jag på att förlora synen för att jag har så mycket laser? Så det är ju rätt imponerande faktiskt. Ja. Och jag står utanför hennes intervjurum, jättelång kö där utanför. Jättemånga som ska intervjua henne, så att det är populär. En väldigt populär vinnare. Alltså, vad säger jag, finalist.
0: Totalt när det kommer till hela liksom, tävlingen har ju Felicia rasat i oddsen från den 7:e plats till den 10:e plats. Och hon har tydligen sagt att det suger till svensk media.
1: Ja.
0: Hur känner du nu? Liksom? Vad tror du det kommer landa för henne? Hur kommer det gå, tror du?
1: Nej, men jag tänker som så här, att man ska inte stirra sig blind på bettingen. Huvudsaken är att man är med där i topp 10. Och vi är final nu, och då kommer bettingen ändra sig, för vissa kanske faller ur och så vidare. Och då fokuserar man mer. Men tänk mer hur det måste kännas för Boy George en kväll som denna.
0: Åkte ut ur tävlingen.
1: Åker ut ur tävlingen och blivit inbjuden kanske, inköpt tänkte jag säga, men inbjuden för San Marino för de ska ta sig till final. Nej, men alltså, att vi nu är i final är toppen, och alltså, det är klart att det snackas mer, och det är andra länder kanske som ligger i topp just nu. Här precis till exempel passerar Finland, där de också en massa intervjupersoner efter sig. Så att, ja, men säg så här då, att är du med i topp 10 så kommer du vara med i matchen på lördag, så kan man säga.
0: Ja, det låter lovande. Vi flaggade därför innan här att vi skulle debriefa dig lite grann. Vi kände att du laddat ganska länge för att göra den här deltävling 1. Nu har du deltävling 2 på torsdag och sen finalen på lördag. Det här är liksom din och Felicias vecka i våra ögon. Hur känner du, är det något annat du känner att du vill liksom prata ut om?
1: Då skulle jag vilja prata ut om vilken bra fråga. Nej, men jag tänker som så här, att nu kommer jag börja läsa på ordentligt inför semifinal 2. Så jag skulle vilja höra, vad hade ni för favoriter ikväll? Om vi tar så istället, och sen så får vi se vad som händer i mitt huvud.
0: Alltså, jag har ju spelat Finland i programmet här om dagen. Det har ju även Lisa gjort. Och jag har ju tyckt att det är en riktigt hejdundrande Eurovision-låt, men nu när jag såg det live, alltså den här killen och med den här uppknäppta skjortan och den här fantastiska Linda Lampenius med den här fiolen, alltså violinisten, alltså det var ju ett jäkligt bra nummer om man får tycka till så. Så att jag måste säga att Finland och Italien är nog mina topp 2 efter Sverige.
2: Ja, okej. För min är Sverige. Och jag har inte plats i mitt hjärta för någon annan. Så funkar jag. Det är därför jag inte ska jobba med sånt, alltså så här, att vara reporter när det är Sverige som tävlar. För jag kan liksom bara stirra mig blind på Sverige. Men jag undrar ju, Carolina, vi pratade om det, jag och Peter, att du har hållit igång så mycket nu i kväll och sådär i natt. hur, alltså, du har hållit på med det här så länge, så jag sa, jag tror inte du får puls på det sättet längre, att den rasar upp i 180. Får du det fortfarande?
1: Jo, men det får jag, kan säga, när man gör såna här ovana saker då, som att vara med i den där quizen faktiskt. Ah. Jag har haft ångest ända sedan april när de frågade mig. Och jag, liksom, jag har ångrat, för jag sa ordagrant så här: jag är jättedålig på quiz, men jag har ingenting emot att göra bort mig i Europa. Mm. Och så var det perfekt, det ska vi ha. Jag bara, nej men gud, varför sa jag sådär? Liksom.
2: Ja. Så det var du nervös. Men det var ju för att det sändes i tv och så. Men jag menar, annars, är du liksom nervös inför att åka ner? Alltså nu resten av tiden?
1: Nej, men det är väl mest så här, om man har mycket som man ska göra. Alltså jag kan bli lite nervös om jag har en intervju.
2: Ja.
1: Och sen så blir jag försenad. För i den här världen här just nu så är det liksom snabba ryck. Det är väldigt många som sliter och rycker i artisterna. Som till exempel Finland som precis passerade här. De ger nästan inga intervjuer alls. Det är väldigt hårt. Jag var lockad i och för sig att bara sträcka fram mikrofonen, men jag vill inte hamna i bråk med Finland liksom. För de har sin linje. Och det är också så här, om du har bokat en tid med en viss artist och så missar den. Nej, men då är det liksom 100 andra som står på tur. Det kan vara ganska stressande faktiskt. Men annars puls. Jo, men jag kan bli nervös när man väntar på hur det går för Sverige. Alltså sånt blir jag fortfarande nervös för.
2: Och som vi som tittar också liksom.
1: Ja, men sen jag har väldigt lätt att gå vilse.
2: Gud, känner du igen mig? Ja.
1: Ja, men alltifrån i städer eller i arenor. Och det kan få lite panik för att jag går iväg och så ska jag ta någonting att dricka, så här vatten, te eller någonting.
2: Sen kommer...
1: Så bara, hittar inte tillbaka.
2: Gud.
1: Och folk förstår inte vad jag säger.
2: Nej.
1: But you speak English? No.
2: Ah.
1: Och jag bara, commentator. Du vet, såhär sånt. Då blir
2: missar hela Eurovision för att du står backstage någonstans i någon gång.
0: Ja,
1: ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel. Grattis, Linda.
3: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
1: Nu ska vi bara sova.
2: Vila.
1: Grattis från Sverige.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
0: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan ni klippa ut.
2: Exklusiv intervju och så här, hej.
1: Och sladd räckte inte riktigt fram, så jag var liksom tvungen att dra hela väskan.
0: Men varför ger de ingen intervju? Är det liksom att de vill vara lite så här special? Vad handlar det om?
1: Nej, men jag tror så här, är man så favorittippad, alltså ger du då alla intervjuer så kommer du... Antingen kommer din violinsträng gå av eller så kommer du tappa rösten. Nej, men så jag tror...
2: Och sen de värnar om sin hälsa kanske.
0: Ja.
2: En stressa sönder.
1: Och sen så tror jag faktiskt att du behöver ju inte, om du är så favorittippad. Alltså det här låter väldigt hemskt att säga, men som till exempel på invigningen på turkosa mattan. Så alltså, vissa artister, de bara går och man får springa efter så här. Och så kommer det andra, ni vet, de här stackars liksom, pressansvariga som, vill inte ni prata med? Nu ska jag inte outa någon, men liksom... Och jag gör många sådana intervjuer, för jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej. Nu går jag till exempel runt och ångest för att Schweiz förlorade i quizen och jag känner mig elak. men det är jättehemskt. Och om någon ser så här, liksom ledsen ut, liksom bortkommen, och så vill man bara springa fram och säga, aha, yeah, I'm Swedish radio, and, tell me. Och så blandar jag ihop dem. Jag blandar ihop Armenien och Albanien. Och jag trodde att han från Armenien, så kallade honom för Simon, fast är han från, nu fattar, och så den ena har liksom så att han sjunger om jättetråkigt att vara på jobbet, och den andra sjunger om misshandel och liksom så här våld i hemmet. Jag bara, tell me about your song, it's so fun that you're in Eurovision. Och jag bara, my song is a very serious
2: thing.
1: Och jag bara, shit, nu har jag missuppfattat det här, du vet. Och då bara med god min, yes please, man liksom sänker rösten lite, please tell me more.
2: Ja,
1: men så är det.
2: Du är ju ett fullblodsproffs, det vet ju vi.
0: Ja, underbart att höra att du gör sympatiintervjuer med ensamma deltagare.
2: Det kan ju bli en dokumentär att sätta ihop dem sen efteråt, för de kanske inte kommer ut i sändning sen efteråt.
1: Nej.
2: Det får bli någon annat i framtiden.
1: Det var en jättebra idé. De bortglömda.
2: Ja, verkligen.
0: Lisa
2: Fiberg är den här bussen. Den här bussen i Vasaloppet, alla som ger upp.
0: Ja.
2: Bryt bussen. Bryt intervjuerna.
1: Jag kan bli den snälla radiotanten som är ingen som intervjuar dig.
2: Ja.
1: Då kommer jag ställa frågor. Fast jag vet inte vem du är. Och jag blandar ihop vad du håller på med.
0: Usch, vad hemskt. Jag känner med dig. Men du, Carolina, bra jobbat i natt eller ikväll. Och imorgon torsdag då för svensk del så är det alltså dags för deltävling 2. Då är det bland annat Danmark.
1: Ja, honom träffade jag idag. Jättetrevlig kille, Sören. Han pratar jättebra dansk-svenska. Och jag hjälpte honom faktiskt. Det här får du lite exklusivt också. Petade in min nagel mellan hans tänder. För han frågade, har jag någonting mellan tänder? Ja, det har du faktiskt. Vad ska jag peta honom av?
2: Hoppas han inte blir sjuk nu. Då blir det sabotage.
0: Nej,
2: svensk sabotage.
0: Hon har svensk med, hon har med sig handsprit från Sverige, det är lugnt. Du, Carolina Norén, tack så jättemycket. Vi ska ta och lyssna in oss på Sören. Så får du packa ihop väskan. Och tacka också din tekniker Maria för att ni är ett bra team där borta.
1: Tack snälla Peter och Lisa. Hej.
2: Hej.

0: Var han killen som haft Carolina Noréns ena nagel i munnen? Sören Torpegård Lund, för vi går hem.
1: Det är så han brukar avas, alltså avannonseras i radio. Så killen som har haft, han kommer alltid vara det för dig nu. Du kommer säga det varje gång.
0: Ja, han har haft Carolina Noréns nagel i munnen. Du, det är ganska mycket snack om integritet. Felicia, hon har den här integritet.
1: Ja, förlåt.
0: Felicia har ju sin mask. För att folk ska, hon ska värna sin integritet, heter det ju. Och ganska många är ju emot så här kamerabevakning. Man menar att det kränker den personliga sfären. Jag är helt så här orädd för det här att storebror ser dig. Alltså jag har ingenting emot så här kamerabevakning. Eller, alltså så här, sånt här, det rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Det här med att hon kan se allt du gör på Facebook. Att jag, ja, men se. Alltså det är så jag gör så ointressanta saker. Ja. Om någon vill se det, varsågoda.
1: Jag är lite likadan.
0: Men det finns en sak som nu gör mig skraj.
1: Okay.
0: Och det är att Spotify, de har liksom någon slags ny tjänst som kallas Your Party of the Years. Och det är någon slags uppföljare på det här med Spotify Wrapped, du vet. Att användare nu då, i och med det nya, kan få en återblick på sin lyssningshistorik på den här strömningstjänsten. Man gör det här för att fira att man fyller 20 år. Och då kan användarna se vilket datum de började använda tjänsten, vilka låtar de strömmade först, hur många unika låtar som spelats och andra höjdpunkter under tiden. Och alltså man tänker på att det, man kan se exakt vad jag har lyssnat på. Det skulle kunna få mig att bli lite generad.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag kan ju liksom lyssna på en låt en hel vecka. Alltså, jag kan ju verka liksom helt galen. Och så, det känns också så personligt vad jag lyssnar på när jag är själv. Jag vill inte att alla ska se.
1: Va?
0: Jag skulle aldrig dela min... Alltså, jag har säkert gjort det av misstag någon gång, men jag skulle inte liksom...
1: Gud, vad
0: när
1: speciellt.
0: Spotify Rap kom, alltså jag skulle inte liksom... Här är mina 20 mest spelade låtar i år.
1: Du tycker det är intimt?
0: Jag tycker det är intimt.
1: Varför då? Vad lyssnar du på? Jag blir jättenyfiken.
0: Det här har jag säkert lyssnat på 200 000 gånger.
1: Gud, vad intimt det blir.
0: Och det är jättemycket spännande minnen till den här låten. Jag ser hela en hel sommar.
1: Stopp! Jag skojar.

0: Kenny Grace med Strangers är vaken med Peter och Lisa.
1: Du vet det här med, du känner till att nu kommer Daniel vakna från Ekot.
0: Ja.
1: Men ska jag prata? Nu är det lite behind the scenes. Ska jag prata eller ska Daniel prata? Ska Daniel prata eller ska jag prata?
0: Vill du prata nu? Eller
2: jag kan prata. Jag kan alltid
1: då
2: prata.
1: Vet du vad? Då gör jag så här, min herre. Då väntar jag med att prata.
0: Ja. Kul att Daniel vaknar kom hit.
1: Ja.
0: Välkommen in.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte att vi ska prata om blåljusmyndigheter och deras kommunikationssystem. Det heter ju Rakel i nuläget. Jag vet inte om ni har talat om detta system. Polis kan prata med ambulanser eller brandkår eller så. Men det här ska ersättas inom en relativt snar framtid, inom några år. Ska det ersättas av, och om man byter ut Rakel så får man Sven, som det nya systemet ska heta. En av dem som använder Rakel till vardagligdags är insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, som vi har ett litet ljud på här.
3: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
6: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
4: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
3: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
2: Mm. Och reporter här, det var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
1: Varför stavas Sven med W?
2: Kan det inte vara något lite ordlek på Sweden, Sven?
1: Ja, okej. Ja,
2: skulle jag gissa.
1: Kul.
0: Internationellt.
2: Väldigt internationellt.
1: Mm.
2: Sen tänkte jag att vi ska prata om pengar. Och väldigt, väldigt mycket pengar närmare bestämt.
0: Hur mycket då?
2: Över 11 000 miljarder kronor.
1: Äsch.
0: Det är så mycket. Man kan ju inte liksom förstå hur mycket det är.
2: Men ganska mycket. Fler än 2 månadslöner för oss som jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ganska många mer, va?
2: Ja, ganska många mer. Det är så mycket det kommer att kosta att bygga och driva det här robotförsvaret som USAs president Donald Trump vill ha. Uh-huh. Det som kallas för Golden Dome.
0: Ja.
2: Som ju är en parafras på Israels Iron Dome som skjuter ner robotar som kommer mot det landet. USA har ju en lite större yta, därför blir det en aning dyrare. Men som sagt, 11 000 miljarder kronor kommer att kosta att bygga och driva det här över en 20-årsperiod. Och det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta det här systemet. Så att det blir betydligt dyrare än planerat.
1: Tänk att det alltid blir 6 gånger dyrare än man har tänkt sig, även för Pentagon.
0: Mm.
1: Varför är du så finklädd då?
2: Man får ju komma in till vaken. Ja, då måste man alltid vara fin. Ja.

0: Det är fullt på en dag.
1: Det där får
0: man
1: ta...
0: ändå gå till återvinningsstationen.
1: Det där får du ta med någon annan. Här ska du vara objektiv nu.
0: Absolut.
1: Jag skojar. Det får man väl tycka. Men hur ska det fungera i praktiken, undrar folk också. Det har väckt en del oro. Mm. De nya soptunnorna blir större och en del fastighetsägare måste bygga om på tomten för att få plats med dem och sådär. Ja, in kliver... Robin Forsman i Skellefteå som måste rulla sina tunnor 300 meter ut på vägen, men han har löst problemet.
0: Jaha.
1: Det här är ju MacGyver-introt som jag klippt ut till Robin. För han är Skellefteås MacGyver. Jaha. Han har alltså byggt en liten grej som gör att det inte är så jobbigt att rulla de här tunnorna. Ska vi ta och lyssna på när Robin pratar?
2: Den här ska ju tömmas på en och en halv vecka. Han väger sina kilon. Så. Sen är det bara hämta nästa då, de dagarna det är två kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet. Knäckte den över knä och fick till den här formen. Och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD. Och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
1: Varför kan inte kommunen vara mer som Robin?
0: Ja.
1: För att när man ser den här videon, det är SVT Västerbotten som, jag ska försöka få upp den på något sätt.
0: Vad är det han har byggt?
1: Det är liksom, tänk dig typ som en sån, när det är en palllastare, pallkragelastare, en sån, du vet.
0: En truck.
1: En truck. Typ tänk, han har inte byggt en truck, men tänk dig den gaffen, som, ja. Eller den liksom pinnarna som kommer in. Den, en sån liksom... grej har han byggt så att man vinklar den och drar den mycket, mycket lättare än att man behöver dra i det lilla, lilla handtaget. Och han la ju ut det här på sociala medier och med folk har gått bananas.
2: Ja, reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
3: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
2: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså, flera hundra meter och vissa till och med kilometersträckor.
1: Mm. Alltså en mekapär som gör att de här tre, alltså att de här kilornas tunga som de blir, inte blir lika tunga. Han har liksom gjort det. Och jag ska försöka lägga ut...
0: på vakens händelser.
1: Ja, så att man ser hur den här mekapären ser ut då. Men ni får liksom tänka att det är en förlängd arm som gör att det är liksom lättare att... Ja.
0: Lägg ut den snarare, för jag är så spänd.
1: Tänk en Dramaten. Handtaget
0: fast för sopor.
1: Nej, men tänk liksom att handtaget är liksom mer... bättre att bära än ett litet handtag längst upp på någonting. Alltså det gör att den blir längre. Liksom. Mm.
0: Ja.
1: Var det jättedåligt? Jag kan verkligen inte förklara...
0: Ja, jag förstår faktiskt inte, men nej. Lägg ut det där så ska vi lösa det.
1: En bild
0: det.
1: Kan säga mer än 1000 ord.
0: Ja, ibland. Som nu kanske. Mm. Vad vet jag? Nej.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken som sänder midnatt till 6. Lisa och Peter i studion, nu också Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Jonas, innan du släpps in här på allvar så ska vi faktiskt reda ut en sak. Du missade en ganska viktig detalj. Jag började fundera, när du sa det där, det kändes en gaffeltrucksgrej. Det blir ju jättetungt att bära sopor med det. Kan du snälla berätta den här extremt viktiga detaljen som du missade i din beskrivning?
1: Alltså Robin har byggt en mackapär till soptunnorna som gör att det blir lättare att dra ut dem om det är långt med att gå med soptunnorna. Och jag fick så mycket frågor innan jag hann komma fram till det viktigaste, att den här mackapären sätter man på bilen så att man sen kan köra ut.
0: Det är helt enkelt en ganska enkel liten plåt som han har bockat till, precis som han sa själv, som man fäster uppe till och sen bara vänder man ner den på bilkroken och så kör man iväg med bilen till där superbilen kan hämta den. Jättesmart grej alltså. Nu fattar jag varför du tog upp det här. Verkligen. Otroligt smart kille. Tack Lisa för den public service.
1: Varsågod.
0: Det är public service-meddelandet. Och vi ska till ett annat public service, precis, till vår bilvän Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar.
1: Och tro att jag var tvungen att få in den P4-övergången.
2: Ja, men det var snyggt gjort.
0: Tycker du är on fire, Ina?
1: Jag vill inte glömma bilen igen.
0: Biltema.
2: Men vad gäller våra vägar, våra större vägar, Europa och riksvägar, så är det väldigt lugnt just nu. Jag har inget särskilt att förmedla till publiken, så att ser ni någonting så får ni gärna ringa. Och nu glömde jag bort mig igår, men nu ska jag komma ihåg det. 020 99 444.
0: Tack så mycket Jonas. Jag tycker så det känns som att vi borde ha en gallup på det här. Vad drar du med bilen?
1: Nej, det ska vi inte.
0: Sopor, husvagnar, släp.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. På

0: Hurricane med New Kid här i Vake med Peter och Lisa.
1: Lisa. Jag håller på att lägga ut det här klippet.
0: Ja, det kan du pyssla med.
1: Får man jobba här eller? Jag skojar. Ja.
0: Har du lagt ut det nu?
1: Ja, nu är det ute.
0: Ja, härligt. Du, jag vet inte om du är så intresserad av arkeologi.
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, det är det, bra. Ja, det har alltid fascinerat mig. Mm. Vi var på en utgrävning i mellanstadiet i Vuollerim, en stenåldersby. Och sen dess har jag varit som helt besatt. Enda ångre från skolan, alltså mitt enda ågre när vi hade, jag och en klasskompis på mellanstadiet hade förberett en presentation om stenåldern med sådana diabilder. Mm. Vet du vad det är?
1: Jo,
0: tänker
1: alltså,
0: du så ung?
1: Nej, men jag var med. Nej, ja. Så ung är jag
0: inte. Ni hade sådana
1: overhead-apparat.
0: Overhead-papper. Mm. Man kopierade ut saker på en sån där plasthölje och så la man det på en lysande låda.
1: Hela
0: och så
1: min
0: projicerades det här på skolans vita tavla, kan man
1: hela
0: säga.
1: Hela min uppväxt, hela min barndom, hela min skolgång var så. Mm.
0: Hur som, så just när vi skulle ha den här presentationen så blev det inställt av någon anledning. Så vi fick aldrig hålla den. Och jag hade typ så här 10 stenciler jag skulle liksom lägga upp där och visa.
1: Men fick du inte göra det senare?
0: Nej.
1: Varför inte då?
0: Det blev sommarlov och vi slutade skolan. Det är så jag minns det i alla fall. Mm. Hur som, man hittat två halsringar från bronsåldern utanför Norrköping nu. Mm. Och det här har man snackat om här under dagen lite grann. Och Alf Eriksson är arkeolog på Statens historiska museer och är ju superexalterad över det här. Säger liksom, vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt här och har inte landat riktigt än. Så det här är liksom större för dem än att vinna Eurovision.
1: Okay. Fattar?
0: Det här är ju en jättegrej. Ja. Det är sådana halsringar som då är 2500 år gamla som upptäcktes i en grav i en arkeologisk undersökning där utanför Norrköping. Och de är ju, som jag sa, jättelyriska. Men jag har funderat en del på sådana här fynd eftersom de är så ovanliga. Mm. Det händer ju inte ofta att man hittar 2500 år gammalt halssmycke. Varför tror du det är så?
1: Varför man inte hittar dem så ofta? För att de ligger långt ner under marken.
0: Det är så du tänker.
1: Ja.
0: Jag tänker att det inte alls är så ovanligt som folk tror. Jag tänker att folk hittar sånt här betydligt oftare, tror jag. Det är som en tanke som har bubblat i mig ett tag. Jag tänker att folk helt enkelt behåller dem.
1: Men man måste ju gräva fram det. Det är sediment, ja, det är lager.
0: Jo, men det är ju man
1: så gamla grejer just.
0: Jo, men du vet, man bygger hus och man fixar och har sig. Och så tänker jag, så hittar man någonting här. Och de, jag vet inte, nu har jag ingen bild på dem att visa dig här nu.
1: Man bygger en bunker, menar du?
0: Men de är ju, alltså det ser ut som så här halssmycken. Alltså man fattar ju inte att de är 2500 år gamla. Och då tänker jag att folk bara behåller det och tänker, men shit, det är något som någon har köpt på Lens. Vilket fint smycke, det ska jag behålla. Jag kan mina små barn leka med.
1: När du säger halssmycke, menar du halsband då?
0: Men det är som ett halsband, men det är mer som ett armband. Alltså mer styrt, så det är liksom ingenting som är liksom, det är inga länkar.
1: Utan det är en sån ring som man hade för jättelänge sedan. Mm. Men som du tänker att man bara använder ett vanligt halsband.
0: Mm. Ja, det var min tanke för dagen bara.
1: Har du några såna grejer gömda eller? Är det du försöker säga? Du bygger ju en del.

två stycken 2500 år gamla halsringar från bronsåldern har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping, enligt arkeologerna vid Statens historiska museer. Fynden gjordes vid en arkeologisk undersökning där man planerade att bygga bostäder.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i vaken med Peter och Lisa.
1: Visste du att din första lön var din absolut viktigaste?
0: Nej.
1: Men inte på grund av vad du köpte för den, utan vad du inte köpte för den.
0: Oj. Det var djupt.
1: Fadde Farah, alltså Fångarna på fortet.
0: Ja, det var en gåta.
1: Mm. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar att småspara direkt får ett enormt försprång tills de är 30. Inte på grund av att de har börjat småspara då.
0: Nähä.
1: Alltså, jo, men inte på grund av lönen och det i sig, utan för att de knäckte koden tidigt.
0: Att inte köpa upp det man...
1: Det är beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Att de redan då förstod ett beteende som man ska ha inom liksom, sparande.
0: Ja.
1: Jag kommer att prata med en sparpsykolog om det här under morgonen.
0: Gud vad spännande.
1: Jag vet. Oh, och det får
0: mig hålla mig vaken.
1: Att undra, det tycker jag, som du ska sända fram.
0: Får lite dåligt samman. Jag har ju jobbat sedan jag gick i mellanstadiet.
1: Vad gjorde du för din första lön, Peter?
0: Min första lön fick jag av... För jag jobbade på min morbrors leksaksvaruhus. Och det gjorde jag varje helg. Alltså mellanstadiet.

0: att hela högstadiet, del av gymnasiet.
1: Mm.
0: Alltså det, jag ju, och det värsta var att jag, det var ju inte så att jag typ, åh, nu ska jag spara och ha massa pengar på kontot, utan jag handlade upp allting nästan direkt.
1: Jag
0: typ köpte ju godis.
1: Ja, jag med. Glass typ.
0: Alltid älskat det så mycket att det har liksom gått före allt. Sen har jag ju förstått i efterhand, alltså när jag var 25 plus, att man kanske inte borde leva för stunden hela tiden. Jag har alltid gjort det.
1: Nej.
0: Att man, när man tittar på om man har en, blir ihop med en väldigt ekonomisk person och inser att den personen har ju typ sparat sen den var 10 år.
1: Mm.
0: Vad härligt för den personen att ha det i ryggen och bara liksom kunna känna sig också stolt för att man har klarat så mycket själv.
1: Mm. Men var inte ledsen. Man får inte en frontallob förrän man är 25. Så jag tycker det är lite svårt.
0: De säger ju också att män inte har hjärnan utvecklad förrän som är 50 plus. Så det är, jag är väl där nu.
1: Nej, 50 plus säger de väl inte.
0: Men jag såg en grej, så här, svag icke-forskningsmeme på internet. Och då tänkte jag, ja, det där är jag.
1: Alltså om det var så...
0: Mm.
1: Då har vi ett och annat att förklara med patriarkatet.
0: Ja, men nej.
1: Om det är så att era hjärnor inte ens är klara när de är 50, varför har ni haft
0: det? Alltså, skulle det vara så skulle det faktiskt det förklara ett och annat.
1: Men det är ju inte
0: nej,
1: så.
0: Men jag raljerar lite kring det.
1: Ja. Men,
0: Jag känner igen mig i den mimen.
1: Smarta är inte. Nej. Jag skojar.
0: Jag kan känna igen mig i den mimen för att det var träffande. Jag kände, jag börjar förstå mig själv nu. Jag är 50 plus.
1: Ja, sen att du glömmer allting nu. Du har blivit en boomer.
0: Jag vet. Men, det är sådana smällar man får ta.
1: Ja, det är faktiskt
0: myntets
1: det.
0: Myntets baksida.
1: Det är också skönt att bara leva i nuet.
0: Men du då? Vad gjorde du?
1: Nej, men jag gjorde det också. Jag bara köpte grejer. Jag minns inte ens. Alltså, jag minns att jag ville ha pengar för att jag skulle köpa grejer för stunden. Det var inget...
0: Vad hade du gjort för att få den lönen då? Alltså, vad hade du för jobb?
1: Jag sålde jordgubbar.
0: Aha. I ett stånd eller gick du runt? Sådär?
1: Nej, ett jordgubbstånd. Ah. Och sen så började jag jobba på restaurang när jag var typ 14-15 extra. Mm. Som diskblocker och sånt där. Sen jobbade jag i restaurang ganska länge extra på sidan av hela tiden. Och även när jag hade... Så jag pluggade eller gjorde annat i livet. Så jobbade jag alltid, har jobbat inom restaurang väldigt länge. Jag jobbat på som städerska också på ett hotell. Det var väldigt slitsamt. Men jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag kan inte... Jag är väldigt oekonomisk på det sättet. Jag slösar liksom inte i onödan. Men jag kollar... Alltså när jag går in i en butik, jag har aldrig kollat på en prislapp någon gång. Jag bara tar saker och så slickar det och så blir det det blir. När jag bodde i Falun och pluggade, då får man ju se sen. Jag fick inte en krona från mina föräldrar utan jag levde som en student. Och då tog jag alltid ut, jag har kanske berättat det här förut, jag började bli som bara dra samma grej.
0: Ja,
1: men jag
0: berätta.
1: Tog alltid ut en 500-lapp och la i min skrivbordslåda. Och sen levde jag som vanligt tills det blev medies ej.
0: Nej, är det sant?
1: Ja. För att jag vill inte känna mig begränsad. Jag tycker livet... Jag tycker inte om att behöva tänka ekonomiskt. Jag tycker det förstör mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså jag känner mig liksom hämmad. Alltså om någon säger så här, du måste tänka på vad du ska köpa. Om du ska gå in i den här butiken där det finns massa gott som du ska äta. Så ska du titta på prislappen. Då tappar jag aptiten. Jag tycker inte det är roligt. Utan jag vill ta det jag vill ha.
0: Mm.
1: Och sen så då när pengarna tog slut med det sig. Ibland var det 2 veckor. Ibland var det 3 veckor, ibland var det hela månaden. Alltså det var olika. Men då hade jag den här 500-lappen och då först fick jag lida i en vecka. Och äta typ ägg och kvarg och sånt där. Sånt så, nudlar liksom. Då kunde jag, men då var det så här, då har jag haft kul. Då kan jag börja tänka, då är det 1 vecka av 4. Mm. Inte 4 veckor.
0: Nej. Nej, men jag har
1: levt och det är ju inte vad sparekonomen kommer säkert säga.
0: Säkerligen inte, men jag tycker ändå eftersom du visar ändå någon slags... prov på att du känner dig själv att du tar bort du tar ut den där 500 och lägger i skrivbordslådan och sen när det bara medges ej, då bara, jag får gå hem och hämta och så får du liksom leva. Jag tycker det låter som att du i alla fall, det är inte jättebra, men du är i alla fall har någon slags självmedvetenhet som jag liksom är imponerad av faktiskt.
1: Mm.
0: Ja. Vi undrar ju, du som lyssnar, minns du din första lön och vad gjorde du för pengarna? Hör jättegärna av dig till oss. Ring för guds skull. Igår ringde ingen. 020 99 55 00. Du kan också skicka e-post till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och det finns ett litet krux. Ett litet prefix man måste använda för att smset ska komma till den här studion.
1: Man skriver, jag sover.
0: vaken medan slag.
1: Glömde.
0: Och så meddelandet. Minns du första lönen och vad gjorde du för pengarna?

Go West med Village People. Vi pratar löner nu. Vad gjorde du för din första lön? Minns du första lönen och vad gjorde du för den? I frågan som vi ställde till dig. Och vi har ett underbart meddelande från Birgitta. Jag är så imponerad. Vet ni vad hon gjorde? Lyssna på det här. Jag åkte med mina kompisar till Mallorca för min första lön. Alltså vilken otroligt rolig grej. Att man liksom bara, nu tar jag första lönen och drar till Mallis. Jag blir avis. Jag önskar att jag hade gjort något sånt istället för att köpa godis. För sparade de, det gjorde jag då sannoliken inte. Vi har också på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Vi har Diana som skriver: jag plockade jordgubbar och för pengarna köpte jag mig en snygg skinnjacka. Agneta skriver: jag köpte min första stereoanläggning. Och även Carita handlade kläder. Jag köpte en svart skinnkappa, den kostade 750 kronor. Det var på 70-talet.

Nick Jam, Enrique Iglesias, El Perdón här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap fram till morgonen. Vi pratar om första lönen och vad du gjorde för den. Stefan skriver, min första lön gick till mitt körkort. Kostade mig 4 200 kronor och det var mycket pengar 1986. Gunnar skriver, jag minns det som igår fast det var nästan 50 år sedan efter ett sommarjobb. Det första jag gjorde var att köpa en kolsyrmaskin och läskkoncentrat. På den tiden fanns det bara ett märke, men det behöver jag inte nämna i radio. Numera finns det ju ett flertal att välja på, skriver Gunnar. Sommarjobbade på restaurang flera somrar. Lönen gick oavkortat till kläder i min smak. Som lilla syster fick man ju alltid ärva, men med en syende mamma hade man ingen talan. Det var revansch när första lönen kom, hälsar Kia. Och sen har vi också Henrik i Uppsala som skriver, hej radarparet, jag köpte bensin till den gamla Amazonen, folköl, jag betalade hyran hemma. Jag var 21 år, tippade stryktipset och vann motsvarande 30 000 kronor idag. Ja, och firade vinsten, det gjorde jag med mer folköl.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar är vaken med Peter som kollar in vad du gjorde för din första lön. Det är jättemånga som minns just den som det vore igår. Bernt i Säter skriver: för min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mamma. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Och det, när jag tänker tillbaka, det känns faktiskt fortfarande bra. Fast det var så länge sedan. Jag förstår det. En sån där osjälvisk grej som man bara tänker, nu har jag fått min första lön. Nu ska min mamma få en diskmaskin. Underbar, vilken fantastisk grej Bernt. Tummen upp för dig. Magnus skriver: hej, min första riktiga lön fick jag och gjorde att jag slog upp tidningen och ringde på en hyreslägenhet. Med andra ord, jag flyttade hemifrån. Känslan var helt underbar att jag äntligen fick stå på egna ben. Jag minns att jag inte hade några stolar alls första dagen, så jag satt på toastolen och åt kalla vita bönor på burk.
1: Ja, tjena, Inge Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1 000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Let the music play med Barry White, här vaken med Peter. Och nu också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata om ett kopplerimål.
1: Ja, men precis. Det handlar om det stora kopplerimålet i Västernorrland, där en kvinna under 3 års tid ska ha tvingats sälja sex till över 100 främmande män. Polisen arbetar nu med att så många som möjligt av de här sexköparna också ska kunna åtalas i samband med det här målet. SVT Västernorrland skriver att det är en kamp mot klockan för att preskriptionstiden, alltså tiden när liksom det blir möjligt, när det är möjligt att åtala för brottet, den håller på att rinna ut. För sexköp så är det 2 år, och eftersom de här brotten och de här sexköpen ska ha pågått under 3 år, ja, då kommer ju alltså en tredjedel att falla bort där om de skett så att säga under 2024 eller 2023. Totalt så är det 121 män som har utretts eller utreds för att ha köpt sex av kvinnan. Ungefär 30 av dem har åtalats i den rättegång som pågår nu, där kvinnans man också står åtalad för grovt koppleri. Men ungefär 30 till, tror polisen, skulle kanske kunna komma att åtalas. Men det gör ju att det är ungefär 60 stycken som har köpt sex men som inte kommer att kunna åtalas. Ska säga att rättegången pågår ungefär en vecka till uppe i Västernorrland. Den huvudåtalade mannen, som alltså står åtalad bland annat för grovt koppleri, nekar till alla anklagelser.
0: Ja, vi följer detta. Vi ska gå från det till något helt annat, nämligen ett badförbud.
1: Ja, och det är ett badförbud i Malmö, närmare bestämt på Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Där har kommunen infört badförbud efter det här stora avloppsvattenutsläppet, utsläppet av bajsvatten som skedde i förra veckan, efter att det var någon avloppsledning som det var fel på, och sen var man tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten i Malmö kanal för att inte överlasta systemet.
0: Så just nu är det inte jättehälsosamt att bada där?
1: Nej, precis. Varken människor eller djur ska bada på de här ställena. Man håller ju förstås på att ta kontinuerliga vattenprover och sådär för att se om vattenkvaliteten förbättras. Men än så länge badförbud alltså på 3 stränder i Malmö.
0: Ja, hoppas att det löser sig inför sommaren. De får ju badsäsong lite tidigare än vi får här uppe. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dry Spell med Casey Musgraves här vaken med P3 och P4. Jag har ju öppnat upp telefonen också på 020-99-45-00 och jag har faktiskt fått ett samtal.
1: Ja, men hallå. Jag köpte en kostym 1974, min första lön. Sen lyfte jag till Arjeplog med Eva. 17 år gammal. Absolut en underbar upplevelse.
0: Mm. Tack så mycket för samtalet. Jag vill prata om vad du gjorde för din första lön. Anders Tideman har skrivit till mig också. Jag köpte 1969 för min första lön Frank Zappas Mothers of Invention och deras Mother Mania. Här ligger faktiskt Frank Zappa och Mothers of Invention fast med You Didn't Try

0: Och det här köpte Anders för sin första lön, lite musiken, Frank Zappa. Hans gamla band Mothers of Invention. Vad gjorde du för din första lön, det är frågan. Och ni är många som har bjussat på era historier. Anneli skriver: en uppväxt utan smycken under 70-talet. Så det första jag gjorde var att jag köpte ett armband med guldstavar och pärlor. Och det armbandet finns kvar. Och jag var så stolt då i 15-årsåldern. Sen har vi också fått ett meddelande från Jocke. Jag köpte en stereo i delar för min första sommarjobbslön. 3000 kronor, det var 1980. Och stereon, ja, den fungerar fortfarande. Underbart. Sen lönerna från sommarjobben efter det sparade jag, för jag är en sparande person. Men en del gick ju ändå till resor och så vidare. Maria skriver: hej, jag och min storebror var ofta anlitade som barnskådisar på Sveriges Radio och SVT. Jag minns att jag fick ett gage på 10 000 kronor. Och på den tiden fanns det beloppet som sedel. Jag minns att jag plockade ut den på banken som låg i fältöversten närmast Karlaplan. Och stoppade sedeln i stövelskaftet och så gick jag genom fältöversten och stoppade in den på ett konto i en annan bank som låg på Eriksdalsgatan. Också i fältöversten här på Östermalm. Ja, hälsar alltså Maria. Vilken grej, Maria. Du minns, du tog ut det som en 10 000 kronors sedel. Jag minns det. Jag har faktiskt också sett om det har hållit i en 10 000 kronors sedel. Märkligt alltså att det fanns så stora sedlar. Regine skriver från Peter här: mitt första jobb, då var jag 13 år, det var 1968. Jag och två tjejer fyllde sågspån i säckar. Vi fick 40 öre per säck och vi var i Älvsbyn då. Jag köpte glass och godis för pengarna som jag fick. Jag minns min semesterlön, skriver Sven. Det var en stor stolthet, jag var 11 år gammal. Leffe skriver här slutligen också en liten gullig historia. 1975 så hade jag en timlön på 7,15 kronor per timme. För den första lönen köpte jag en ring till min mamma. Så det är några här som faktiskt har bjussat till mamma på något riktigt, riktigt fint för sin första lön. Det värmer faktiskt här hjärtat i studion. Sen ibland så är det så att när man får den första lönen, ja, då blir det jackpot.
1: Hejsan, jag heter Simon. Och jag minns min första lön jag fick. Det var när jag sommarjobbade och jag tror att jag var 16 år. Och det blev på första lönen till och med så blev det någonting fel. Jag sommarjobbade inom kommunen och jag fick en dubbellön. Vilket jag låtsades som att jag inte hade fått. Så jag använde alla pengarna. Och sen har jag aldrig någonsin faktiskt blivit återbetalningsskyldig över det. Vilket har grämt mig lite och... Nu är jag då 35 år, snart 36, så det är ju snart 20 år sedan där. Och jag funderar fortfarande lite om man nästan ska höra av sig till kommunen och säga att jag fick en dubbellön för snart 20 år sedan. Vill ni ha tillbaka pengen?

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Portugal the Man, Feel It Still. Fortsätt fundera över vad ni gjorde för er första lön. Hör av er till oss. När Lisa kommer tillbaka kommer hon ta upp den här bollen igen och sprätta era första lönekuvert. Nu här i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla i nattjakten. Var du en första gångs lyssnare så kan jag berätta att det här är en av Sveriges Radios tävlingar med flest år på nacken. Den går ut på att jag spelar tre låtar. Tillsammans har dessa tre musikaliska ledtrådar någonting med sig. Och det finns en gemensam nämnare kan man säga. Och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. I potten, en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Och sen så kan jag också, om du hellre vill, spela en låt för dig. Första ledtråden, den kommer här.

Drövtåg i hembygden med Mando Diao. Det, mina damer och herrar, var första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och telefonnummer.

0: var Ida Lova med rock'n'rollen. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
4: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
5: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
6: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
5: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
7: Hotet är väl egentligen att det sprids upp i skogen.
5: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
4: Till vår larmcentral, kanske ett andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen.
3: Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. USA vill byta namn på Operation Epic Fury till Operation Sledgehammer i kriget mot Iran om vapenvilan mellan USA och Iran inte håller. Det uppger regeringskällor för NBC News. För en militär operation utomlands längre än 60 dagar så krävs ett godkännande av kongressen. Men enligt källorna skulle namnbytet kunna användas som ett